بالي قدرت خشت فيه من بحثي ولاند بوا كيرد بشكو دي سربابم كامرا مومي جوي مسالتش كمالا روشن بيريا زو تربير بجاركي هولندا او كمالا روشن بيري او كودت في بجاري بخوفاقيد بون اج بجاركي دي چوما ولي لي پميرانگا ام شاين بيك وخزمتي بك خول واتكن يت كمبيوتري يت هسكن ازماني يت دروارا یت خانت کردواری و دیسا بیچ که تو تات نبیره زارو که تو پک و هلبت همیه هاود دا که زارو که تو کردی باون گلی کدو نه پولاندی ویرانگی گلک جان پروت چو روژا که های روژا جیهانیا کلپوری او تشته که دستو خود یا چه کردن های ملته که دوی روی دادشت خود تینید لوی باجاری و لنده باجاری دیجی هلبت دادنن هر ایکی میزه که دوی آسیا حکمت دادید دا کلتور خو کلپور خو نیشا خلکی بدن تشتید کلپوری کربونه خمامن چکی وادزانی سالانو تو دویه که ایکم جار پروگرام کانیا کردواری من آماده پیش کشت که سفل کلو رو کلپوره کردی بوی دمی نو تو دوی مداخش خلکه کرد یکمین تلویزیون پارتی بو غبی مداخش خلکه کرد تشتید کلپوری جبینن بلی گودنت مازن و سرهاتی و متعلق و حیران و که باتشتا همیا تشتید کلپوری جبینن او تشتید بابا پیرا چکن باور بکن بله بنیاتی موزه خانه دوو که هنگی من برای که عاشقت که دوالی مخر بکن گل تشته جان هات گل هنده هیچی من گل تشت بخو پیدا کر بشتی اچوی مهولاندا بوی ریجی صبرم بیتی نوکه دوو که جی اکه اکشا جارکی بیت ببیتا مهوانی من جورا کامن تشته کلپوریا هنده جارا من پروگرام تلویزیونی جی یه الوی جورا خود شکلین روژا جیهانیا کلپوری من هنده تشت بربون و ما ساعت نبیسی اب هولندی اب انگلیزی اب کردی اب عربی مثلا ابا دبیشم لاندک آن تشیک آن فلان جلو بگی کردواری کالش فلانتش بیوانتش افتشت همی من نمونت بچیک بربون

لی سیاگلک تا تکنه سهلاند که هلبت لاندک لگلک ولاتو نینه لی من ریزو داخذیا خوشیه یا هیبو دوما قرچت مه و پی نخوشه بین قرچ و پی خوشه بین دوم اوالان دک چت کرن حتی نکجی برای خوب که روژت خطبه خلکا که زور داد کبیتن دبینید پیشتا پیکا پادا آن صندوق تند ترمبیل دا لاندک یادگل اود بنا اکو به جنبو بچی که خوزارو که خود بنا چولی چونکی لاندکه چند مفای تایبت تین ام پاشی خلکه که تایبت ده سه لاندکه آفین خوده هست کد بله گدورت خوشتوی لغریبیاجی پیچک که بیجه مخولب لباند اومد شتک پیش کش کرد وقتی مگوت ما یعنی نه از تنه چکه مازانوی گوتی دست تنه دنگ جنوهید مکشی در هنره ما که کرایان دستانه که گهداری که اینو او ده چین بحثی سرحاتی که بخواه کرد.

0: بله گاده بهت خوش تبی مگلک جوره گوتی هوا سرتی و نیوش که سرهاتی بیا گوت نامازانا مازان بیجن کارین جنا بیست و چارن دو جه دیارن او جنان و گرارن او گوت نه شقستان هاتیا سرهاتی که چه بی و او گوت ناشوی سرهاتی چه بی که خود حد کرد از دیبو هوا وی سرهاتی بیشن بیشن گنده کی خیزانه که بو جنک و میرک ظلم هرو چوشولی پاله یا چون افرازی چون اپازی یعنی رنج بری یا رنج بری یا گنده یا سپیده زیداد کفت مرغب تاد یه واسیای یه برسی یه نکو بیشن آجش خوب پا گله که واسطی های و گله دیشی یه برسی چند تاد با دو بیت کاز ریکا دو بیت کاز ها دیمار گوته هشتا چنه بیا جا دو بیت هشتا من دان نکریا آوه جا دو بیت نکلیا جا دو بیت من هشتا رین نداخ کریا پی برنج نوار کریا اف ظلام و جنکا خو هر سوستایی تی کدو بابون همی گوا گوتن در جنکا خود کردن دو بیتی بوچی تو زادیل وقتی خود چناکی اوی جو گوده بابون شولیت ما گلکن ما تو چه حسیب کهی گوده بابو شولی من گلکه از چم سپیده حتا مغرب گوده شولیتا چه چپ کم ولا از تو شولیت خود پیگورین گوده بلا جنکه گوده بابوش اکو بیشن مالخوی دلال گوته شورید ما گلکن یعنی بله ظلامید گوته تو نه جنکا زیرکی شوری جنکا گلکی بسامحیه حتی روشه که جنکه گوته اگه تو باید نکی ام بو روشه که تنه ده شورید خوله گوهرین اده چه ماشینا تا جوتی کم تو جیب تنه خانه چکه جا به ترتی چلو کن میریش که بی تو مشکه بکه ظلمی جو گوته مقابله سپیدیزی جنک چو گاین جوتی بردانو دانا برسینگی خو چون افرازی گلانه بکت عادی بکردی ام ده تلفون اکی بگیم پایی بابا تمام کن الو
1: ما مستار کش چوانی
0: وی سسر من چوانی برا توی باشی
1: باشی
0: که عبدالله یا
1: ملی
0: کاک عبدالله بخیر و سلامت براو
1: تو باشی سلامتی
0: الحمدلله بچه و تصابم برای عزیز بخیر و سلامت کرم که کاک عبدالله
1: شکرم دوال بی دفعه لاندی که گیرو دشتین هره
0: بله
1: و جب مجید بیت اصلا ده گوتنید مغزون هما پیشم
0: گلک باشه
1: گوت اسما از مانو براو سرو و حساو
0: اوها
1: از مان مروبی دار گوکی سر مروبی
0: اشهد بالله
1: گود کسه که گود جهله که هکه تو داخوه کجی تو بومد دلوی بینی از تا چپ ببید از ادمتا دی زنگیم بید تا چپ ببید سیاره مال خانی قصر بلا
0: بله
1: تو لازد بگا بیجی نگله شهرزاد آقل همه یا شو بزشتی های ها گوتنی همه باورت کرد.

بله گودرت خوشتوی، اگه ایش باشه تره گرنگ فلکلوره کدی گودنت مازمانه و ایش باشه تره بزوق حیرانو کت عاشقانه بووه خلکه گودنت مازمانه ما چند گودن بو هوا آماده کینه مازن بیشن گره که دوب دست خوبانه که ای کز بوتا بنا کرد گودرت خوشتوی دما تو کبیا تنگاویا که اکر تو خوهری کاری خونه که بهیوی به کز بهت همه تو خوبه دوه و ایک بهت او اکو بیشن گره کتا بکتن آسان گتا چاره سر کتن نخوشیاتا اکو بیشن بمبر کتن اجا تا امانت خو خلط یا نکه دونا کبتیا و کبیا و تنگاویا دونا بیجا فلان کس خود اگل حشمت کرد فلان کس اگل از دویم خود اینا کبت کبا تنگاویا دیش نیزانی که تا چند حوال هنه و تا چند دجمن هنه بلی گودنا دویه سپاسی ها که فرصت نهیلید کم نماوی گهش گلک سپاس دیسا دلوان هرکی صلاح ورد گرتن بوده کاک دلوان کاک دلوان پرتو که گوتنیت مازونه یال پرتو خانه جزیری های دوه که بله گوتنیت خوشتوی گوتنا دویه بیتن گلتی تا هرشاندن لبهن حتی دوت منیتن بس دیسا ما کردا و انا که بهنا کودی نیشما به تبرینه همی درو زر از یک کوبیشن بارو دو خیلی نخوشی جرا ما دیار که بو خلکی ام کودینو و ده هر مینین کرد

yani Kubkenil Rojava Daesh yoseri Kurdot Britain Likud Haku Kuvijim Dazva Nobadan U Mletaka Namri Yo Nomri Jibhode Mazon Vijin Kelp Yabra Kuja اب گوتنا گلا کو جه خدایا بله خو که گلا جو الفیسبوک دی بینی یکی بابه خو کشت آن دی کو خو آن هدوک آن بابه کور کشت آن خفی و خزیر کشتن یعنی هند تشت ریدتن هیچ مرو با آنا کتن کمرو ده هول مرو با کنه بابو کور دی اکو دو کشن آن براد برای کشتن ویره دا دمی کبید موی گلک ود بن زور یا پیتر یا مروف شهده بدد ناوی خوده بینید دی چکه کد بیشم خوب بگریتن زی بریارا شریف کشتنه ندادن چکی گلک جارا بی هزر دهندید ایکی همه در بخو وشاند پاشه فایده نا کتن جبلی حبس و زیندانا او مروف ده کبیتا هزرو بیرا ده پیشمان بی ده کتا گری او بتنید حبسه و زیندانه دا و زارو که توشی دمین نبی خدا همیجی چطید بر یارا پلس گلک و گرنگا هم همی باش پشه نخو زی تورا نبین گوتی پاشا یکی دما آقا یکی یه زوردار بود دما کبدی شکیبت بون همه وسط قطع کو در بیت مینه دانه ترا چه نه و دمات کرا کنی جی کیفایی تاد وسط کرا کنی اش بید که کو آقای و مجلس ها رینشتی ها یا که دیوان خانه دانه یا یعنی وسط خود کمت کرد خود کرا چه نه و روشه کش رو جا از درخو کریارا بیاد چپ کم خودی از خلطم هنده کبیتون و بن آن هنده کیفان بید گوتا عقل دارد خو بوم رنه ریکه که ایکیش عقل داره گوتا از بنی از دی بوتا چواره که کم چونک زرنگ راکی کستی راک بو آقای چکی او گستیر دو رخه گستیره رخه که نویسی یعن کل همال ایک رخ چکل اف دمشی ده بورید بو اینا آقای گوتی افت چه گوتی از بنی گوا گلک کیفاتا تیت اف نویسینه بابا اف دمشی ده بورید دا گلک خوکیم نکی و دمت عاجزید بی سخ که گستی را خو اف دمجی ده بوریتن بابا و هز را خو که هیدی هیدی دا کابتا که امتعله به بی رنگی شا آقای اکو بیش رازی کتنو آقا تاراده که باش اکو بیش کفته سره که درستر مازون های گوتی کم باقبا و گلک گوه بده دما مرو چیتا دیوانا که پیتویاتو دیوانی هم یه خوبا گره نده پیچک باقبا لینه گلک ای که هند بکه موفی اوید برون بری تجینه تا خارن چکی ها که همی تو آخفتی بتنه

0: ديوان خونا ريبنا شو درست چكي ها سلكي عقلك مظن بيجن كوري خراب بابي خود هلاند كت بلي قدرت تشتري يعني بلي چانت هاي وكوشي اما دوستا كي هاي خود بهلتن گلك جاميلش شوا چته نبيت یا مزانی کروی پاره که مزان القمار دا او مجبور و ملک خفروت حتی دینت خلکی بده تیدا چه آلیشت مزان چنده مزان بیشن مار مار نجه و نواره مروی خراب گادرت خوشت بی افرو الویره صبح الباجاره که دید زبال تا خکدی الکیلی بیتن بوی نخمه چکی وکی مالیه کلی داره هر رول عالک آنها چند تایوال جهکی چکی بکی خونات یک و رین تا خواله درست لچه های که هند بکتن خان یک بیتن سلوی و عیالوی را حد بیتن مظن بیجین كم بجي سافراز بمرا يعني ناني ساشوريا نخو قدرت خوشتبي هزارها بشمقهي خينا خودانا سر آخر كردستاني دو عيالوي سافراز ببيت دو ازوتو رجا افرو بدلي خوب آغوين دو افرو ازوتو اش كسي نترسين جبلي اكو بيجن قانيني هميش قانيني ترسن و هكا قانيني نبو خلطي دو غلق هبن لواكي دي كشمش كسنو ترسن و خده بلكو هندك شوه بيجن يعني بيشك اكو بيجن پس نكو زيدا ريكشت كتن او آراميال الكردستاني هاي يعني پوليس دو روجه دا روجه که دویا دوی دزید گریتن ایک شریب کت هر پولیس گله که هشوالا وقتی ما گوتی پولیس ما بحثی همین رنگیت دست حالاتی ها چه آسایش بیت چه پولیس بیت چه پیش ماگه بیتن همی گله تشارن و کردستان برهندی چی گله کار حتی و تنایا مظن بیشن کس نشد ترازی ها به چی که درست کتن هر سرهنده یه گوتی حاکمه به چی که خوب کشت و دارت خوشت بی خودان که اونا به چی که نتشکیب تاناهیه شهر ازار که مازم دوید پید بیتن دایی که وصا پید بیت صبری ایو پیغمبری ها بیتن بابا که وصا پید بیتن هم میگوا یه شو بیت جو بیویل العیالوی بیتن چونکی اوی خمکو خم اوخ دای بابت خمکو خمش عیالیت خون بار بکزارو که تو درابن و که گلکا جان حات یا چاندن او چاوی خوله کری و نکر و نه لو به آف آف زیده ندوه یان کو زیده ندله لاندیا دیسا نه لو یا ستری دولو بره پیشی بگن وقتی ما گوستری دویره دام بحثی ویره یا دای با پوانکن کوره و آن کچا حوالت خراب بگریتون مزان بیجن لالی کاش کستی چترش یا خواستی یعنی سینی کاش کستی تو المال بخو پیبقت اینی چطره تو بچه مال جیان رو به یک سینی که بدن افمن یان که بیمنتیه که بیشن بیمنتی دست همی کسا را کبیتن هنگی بچه ای منتا کسی نهل گره هر بس هایی کتی ماسیش دل یا خلاص نابن چه جارا بحر ش ماسی یا خلاص نابی چه جارا کردستان جیش کرده خلاص نابی. دیسا مزنای گوتی مزنایین همی کسانه های هنده خوحتر کن آقا باشه که تو آقا بیمون توی تا کوچ کبید توی تا خلک اک بید نانا که تب خود توی تا روینگ و فقیر تب حوین همه آقا بیپناوی و همه توی بلوک خوبی او نه چه آقا کیا هکا تو هکو بشن مختار بی توی تن تو آلیشت خلکی جالا سرکی توی تن آلیشت خلکی جالا سرکی هکا مختار یوتا همه ناو بیتن لازم نی نهرین خواری مال خوب لأ او ناو گران نه تا سرطا و مختار توی تن خوشی نخوشد گل گندی خوبی تن گل تاخه خوبی تن مزنای گوتی قوت علتت برید هره الله گودایت خوشت بی گل اگجارا دشتکی آسه بی چه ریک نچوینه قوت او تشته هاتی جارا سکن شکی مزنا سرهنده جیدی دیسای گوتی پیوی پیوی چی و درمانه چیوی مزن بیشن مالا بمزن یا خرابه باش گوی خوب دنه گدارت خوش دید هر مالا مزن اکتیدا بیتن پیت بی همی گداری های مزنی بکن او مزن با پیر بیت دا پیر بیت دایگ بیت باب بیت آن برای مزن بیت دوید ایک بیت و همیش که که بیشن سرن کن اکه همه هر ایکی گوتی همه عظم و کسی دینه او مال اتفاق دانا مینید مالا به اتفاق جید یا به ریه چه جارب سانا کردن گوت نا دیمایی که جگاه دارد خوشت بی مازون های گوتی نان خوب خوب آوه و منتا خلکی پاوه تا چند پیچه بیتن خو بیتوی کسی نکه خو محتاجی کسی نکه دا باهی تا نهی تا خاره دا کم نبی بله بله گوه دارد خوشتوی تا بره دمی دستی ریامدا هیم خیر ملت ما هر سر فراز و سر بلند بید سپاسیت ما بو کاک ریان در هنر ما ریان محمدو سوشال میدیاجی کاک روژیار امیر
1: روزانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه اوب

سلاو دمبوش گهدارن هجا و خوشتوی گهدار رادیو دو کشبا باش بید ام گره کیف خوشین جرکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شو شو و شوان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شوان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف لوجبن شبه اجباش بید ایویوی چنده که بشه نف شبه جی وکی هر شف خزمت هاب کین وکی پتی گهدارن هجا و خوشتوی گهدارت برنامه وکی انزان کو روژن ایکشن بی بشف او که اف شوه دست پیکا هفتیش برنامه ام وی شوه دست پیکا هفتیه تینات خزمت آوتا و حتا پینشن بی بشف کو وی هفتیه خیره ایویوی چنده کو بشین خزمت آب کین وکی پیدوی گهدارن هیجا و خوشتوی گهدارت برنامه و که انزانن که روژن ایشان بیبشف ام بابت تینات خزمت هوا دا به جا او بابت ام بر هفت که این با هوا پرانیوان بابت جواکین خیزانین روشنبیرین ورزشین دیاردن رفتارن و حتی دو ماهی که بو افشوه جی من بابت بر هفت کریه ایویاوی چنده که بابت ما افشوه جی خوب بگیرید بابت ببیتا جی مفاور گرتنه بو ما و گهدارو همی بینرش. بابت ما یه افشوه بابت که خیزانیه دل دور رول مامو خالا بید جواکی مده تیتا گوتن خال خالا خارزا را کرن ماما برازا آخر را کرن ما باب دویه و خارجی سیبر دایکه اوه نبتنه گوتنن بلکو دیار کن رول مزن یه گرنگ یه مامو خالا ندناف خیزانه دا ام ده بسیار کش هوا گهدار تیجاو خوشتوی گهدار برنامه پیوندیت هوا گل مامو خالا یا چوایه کی پتر بو هوا یه نزیکه وگی هم بیجین یانجم وی بسیار ویشه وی بکین پشتفانی مامو خالا بو خارزا و برازایا یا چوایه دناف جواکی مدا تای بعد دناف خیزانه دا اوه تورمه سرکی گنگ شیل گل گهدارو بینره ایویوی چنده که امگین هندک آرمان جا هندک خالا که ام همی مفاهم خوشوان بو چون روان دیدن تاوالا ور بگیرین آرمانش بین من منینه که ام خالی بشکینین یا مامی بشکینین آرمانش اوه که ام وکیل بجن هندک خالا ور بگیرین هندک پیزانین ور بگیرین بو چون تاوالا ور بگیرین سروان هر دوکا چون خالی جی رول خوه هیه و مامی جی رول خو یه برچاوه بس الویره دوی سردمی دا دوی وقتی دا پشتوانی مامو خالا این چواد بینن بو خارزا و برازا وکی ام بیجین دناف خیزانی دا کی پتر خول آری شدوان و دا خازیتوان و کماسیتوان اتیتا خودان اوه تورمه یه سرکیه یه گنگشه هیویوی چنده که گهدار و بینر گلمه بشدار بند

0: ما بسیار جدانه بری از بسیار خو دیار بکن با گهدار و بینرد خود خوشتوی اف هوان الگر ما بشدار بمریکا پیوندیه و برسوا بسیار ما اف شود دن و شوکاری بس بریکا تلفونه اوین برسوا بسیار ما دن ما خلات اک صباحی بوانه هی اوی بسوشال میدیای که برسوا دن پینشن به ما خلات اکی بوانجی و بو اوی تلفونه جید کن بس صباحی خلات ما بوانه اوی بریکا تلفونه پیوندیه الگلمه بجداریت کرد بسیاره ما یا تایبت ویستوالا که به گادران و سال دو ماهی که رژکا زورا ویستوالا الهرما کرستانه تینه انجام دان تایبت الپارزگاه دو که وکی امزانی که دیهی و افروژی ویستوالا تریو هنگوینی بو دو که اما ویستوالا نوزدمین ویستوالا دهوی که تا انجام دان یا تریو یا هنگوینی یا بردام از بارم صباحی جیکه و از بارم که هشت و نه و دهه و هیوی جی فیستیوالا بر همین خمالی دورا بروار یا کد بیتا از بارم سی روژن یعنی هشت هیوی و نه هیوی و ده هیوی ید و هیوی و هر روسا بری چند روژا جی فیستیوالا بر همین خمالی بول دورا آکره بو و نوکه جی فیستیوالا ادب ادبی یا تایبت یا کردستان مازن اف ویستیوانه از بارم پل بسته و یا گریده یا بردام اجی که الپارزگاه دهو که تا انجام دار و گلک ویستیوانه دیجی هاتینه انجام دار ایش وان ویستیوانه مکریه بسیار بو اف شوه ای کمین ویستیوانه شلو شبکان زاخو کنگی بو میجو اوه بو ما دیار بکن ای کمین ویستیوانه شلو شبکان جلیل کردی و کم بیجین لزاخو باجیر زاخو کنگی بو میجوهوی کنگی بو ما روجو هیوو سال دوین بو پیوندیه دناف برنامه شفو شفان رادیو دوو که ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه اینشیم رکاوان هر دو هیلا بجداریل گلمه دا بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی از خلق برنامه ایش بجداریا رونا کاروان دست ببکم رونا که بجدارم کومیت اکل سوشاله بجی جاران ات بیجن بری دا پتر خالا چاو خود دانه خار زاید خوب بس نوکه مام پتر گرینگی دانه برا زاید خوب علا ساز بس چه راستی بو هنده جینینه و مخابن سپاس بودا رونا که کاروان حوالا سوشاله سپاس بو بجداریت جی جوان گلمه دا هروسا جیان جمعه جیان گلک سپاس بودا بخیر بی جیان دلوین سپینداری گلک سپاس بو بجداریت و جی سوشاله ام هست که کومیدیت و دور بابتی بین نویسین و برسفا بسیار مجیب دن دی سپاس دارت و بین چونکو ام پتر گرینگی دینا خاندنوان کومیت اول دور بابتی تینا نویسین هر روزا عماد دوسکی که عماد صلافت مجی بوده هنه گلک سپاس بو جنابه تجی بختیار کوچر که بختیار گلک سپاس هر ساخ و ساخلن بی ایشالله دلوان هر کی حواله ما اکتیف سوشال میدیای سپاس بو بجداریتا که دلوان هر کی حواله خوشتوی هر روزا اسما چیایی اسما شویتا جی باش بی سپاس بو بجداریتا السوشاله حوال پیشمرگه شاکر زیباری گلک سپاس بو بجداریت جی جوان گلمه دا شاکر زیباری ما گود بابت امال دور مامو خالا یه بدید نه هوا پشتوانی مامو خالا بو خارزا و برازا یا چوا یه دناف جواگی دا یان دناف خیزانه دا کی پتر خول آریشن خیزانه تیتا خودان خال یان مام و بو چی اوه توری ما گنگشی هل گل گودار و بینارید ماید خوشتوی ما پیونده که از بارم که آزاد گل ماید الو شف باش
1: الو سلام علیکم
0: علیکم السلام
1: بام ساتو باش سلامتی
0: گلک ساق بی سپاس که آزاد توی چوانی
1: الحمدلله سپاس و خودن گل باشی ما وستا خود ساعتا خوش بکت
0: هر ساق بی شالله توی باش ایشالله
1: سپاس با خدای مالسون و دلوانم گل باشی
0: ایشالله هر باش بی شالله
1: معین ما مستقل ساعت واش خوش بکت رحمت بابت حوالا بابت
0: مهم یا بد ایشالله
1: بله ما مستفر ما
0: سر بابت ما بابت ما گشت جنابته
1: بله ما مستقل بابت گشت اولا ما مستقل با ام وکی بین ما مجیکین و برازا وکی بین خال جیکین و بخت سپاس با خودی حتی اگه بیشن و باشه
0: اه تو ما مجی و تو خالی جی ما نه
1: بله
0: تو پتر حش خار زاید خود که یا برازاید خود که پتر پتر
1: ها وکه ما مستا وکه تا گوتی پسیار گشتی و ام راستی ده بیشن
0: بله بله اه من ویت راستی هم بیشن
1: زانه ما وکه بیم برازا

0: راکرن یعنی جی برازا برزکرن وی شوی گودن مزن هاتی نگوتن یعنی آرماش پی چه بکو اف گودن هاتی کرن
1: او مثلا صورت گن نعنی او گودن ویچ هنده گن نعنی بین نمام اگل حاج برازا ناکن بس از پا پاوشی گودن اکادی شاید بجن مروزی خوازش به قرات و مطر باشه ما نه به گودن شاید
0: و و ال سروی دمی سروی دمی وی وقتی خال یا مام پتر خول آریشن خارزا و برازا تینا خودان کی پتر دین نتا؟
1: دیتنا من وکی استید گهم مام خوال آرشید برازاش که خودان
0: ات... خال و مام چو جدایی نه خیتر دینا برا خارزا و برازان دان وکی ایک السر دریر گل بکن
1: فرق نه نگم فرق نه فرقا برازا و خارزا نه چکو اوشید بسکت خوشکام رو بینه خارزا و برازاش کرد تو اگه بین بسکت خو زاره کت برای مروی نه دونی که فرق اینه از این نیزکیه کن لکه ما فرحال دکاب کت خدا نشون و چو نکی ماسیا با مروی
0: بله بله جان راست دستتت خوش بن که که آزاد سیده آزاد
1: بله ما مستم
0: ما بسیار اک دانایه برسوی بگه اینه ما کسابایی ما خلاته که هی بو هوای پریکا تلفون الگل ما بجداریت کن ایکم ویستیوالا شل و شبکان یا جلد کردی زاخ و کنگی بو سالا چنده بو
1: ما مثلا ما از وقت قیاسی دی بجم چی بزانی سر نه
0: بله بله بجه بجه
1: ادم از دواش بجم آن سالا 2021 یا 2022
0: 2021 یا 2022
1: بله ما مثلا
0: تو رو جو حیواجی زانی
1: مگوتم چی بزانی تو وفا درست سر نه ما قیاسی
0: بود تو پیوندی ها ایکی هم دیهاری کاره تکین اگر ایک شما سالا بیده به تا گوت اینده بر سفر درست بوده حل بجیرم بلا تا روژو حیف نگود بند گلک سپاس بو پیمندیت یا جوان گل مده
1: خدای گل رو دمان سا خیر رو
0: مینه گلک ساق بیه نظرم حوال سوشال میدیا دنگی ما درست بو درست نبو از بارم حوال دمیت سوشالی سیدای سیهاد و کاک روژیار امیر یه حوال دن که دنگی ما جی چاره سر بکن دنگی ما جی درست بگه اینه بینردیت مایت خوشتویل سوشاله جیهان دوست که گلک سپاس بوده جیهان که شما مازند بیشن پشتی ساس سالا سر هر دی چی تا سر خالا سر هر دی چی تا سر خالا بو چی باید بیشن که دلوان که بومه ما بستاوی بیشه رامانوی بیشه سپاس بوده جیهان تو جیب خیر بی اچوم سیاره دا چونکو سوشال دنگی نه ایشالا که دلوان یه چاره سرد کنه دنگ درست گیتا هواجی سپاس بوده که تو چوات ترمیه داشتی تو گوه داری آمد که رونا کاروان بیشت هکر زاروک یه باش بید بیشنه مانه خال خوب چوی اگر یه خراب بیدی بیشنه والله مام خوب چوی مخابر هر دو بس ایک و دو اشتکین سپاس بود در روناکی ویوی چنده ما کمیتا درست خان بید سپاس بود بجداری تجی اید بردوام الگلمه ام پیونده که بر بگیرین الو شف باش الو شف باش
1: باش کت شو
0: گلک ساغ بی حوال خوشتوی حواله برنامه باب شفای دی باش ایشالله
1: والله شکر با خوده بس تو باجی که آزاد و جماعت و جودار همزور باش
0: هره باش بی ایشالله باب شفای تو همین گهدار و بینردمه تایبت گهدار و بینردمه دوره کلکچی اصحاد با ما کلکچی پینشن با چوی به تو ندیدی لویره
1: خدا دیشی من تو زارم خوب بین نکریه ما تو نبی تلفن
0: هم که بیشید لالی تم حاطمان مجموعه دل دفمه نبه از داخازالی بورین شد کم اصلا با من تاخه جیروکه منه
1: جیروک لالی مقلی با لکلکچی شاید
0: اصلا با من ویرینه که اوی مزگفتار ویرینه مزگفتار که از گو خوش بو کلکچی گلکا خوش بو
1: وقتی پار مگود ورا لالی مگود بلا تو هاتی خود تلفون هم نشد
0: کریم داخازالی بورین شد کم بار بکه ام میوان بود جه که باب شفای تو بخیر بی ام کیف خوش بون جارکاتی تو لگل من بجدار بودن گیتا هاتا گوید ما او گهدارو بینرد میت خوشته بی
1: در ریزی برای جوره هر ساق بیشلا والا و چند از بزدارم نکس که شوان عزیز ترین کس من لده زراتی او بی پیش مرگا کر خالی من بی و زاوای من بی او بی غاستی و تقی راستی پیش مرگا زی پیش بچی که فقیر ایش عمری خودی کرد
0: الله ایشالا رب العالمین جهیب کتا بحشت ایشالا دو ماهیگ نخوشی بن ایشالا جیان وی شوه باب شفای راستی روجاوی هات بو بجرده امر خودی که دو وکی بجن سبب اک دهبید اگر اک دهبید رب العالمين صبر هدا دتا ان شاء الله.
1: يعني انا بصير روجي طبعا عبد ورقه سبحان الله او رضا وبسريدها.
0: روجوي تمام بابا كان بيجين.
1: اري والله.
0: مخابن مخابن والله مخابن.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على كل حال.
1: شان شر ضاع ما سبحان الله خو برين دارس نبي سبحان الله لما القدر بها.
0: روجوي كيما قلت روجوي هاد.
1: اري والله شكر بوكو الحمد لله.
0: الحمد لله. بابي بابي شفاي.
1: بله.
0: بابا دمال دور مامو خالايا تا برازا و خارزا هنا
1: بله
0: تو پتر حشکت راست ام حسکت براز گو بین ها
1: با قرآن کد سوان امن راستی مامم نیا بگو من مامم نیا بس خال و خارزا من ها یعنی زور یعنی بقدر مامو یا یعنی حشرینا
0: ايه
1: على خاله خارزين يعني زي ما يخاله من هيا حق خشخن بس أو خاله من هيا يعني زور تعبت وزور شديد
0: يعني بس وخالك هيا
1: يخاله من مامنينه
0: تمامنينه
1: لا والله بس حمبر ده ما مر راسي خاله من
0: يعني
1: أو كريج بي أو بغاز تيو تقير كل خاله من بي آره والله يعني زور تعبت
0: او تقول خالتا جلج باشه بو تمانه
1: زور باشه يعني راسي لخلقتي يعني وقبرا قوري كان يعني زور محبوب له على مشكلة بيك هاتين بس انا مشكلة يعني زور قدر مغريجي هي لخن عالم
0: وجا ها آل ويرين يعني دمين تود بين دناف جواكي مادا دناف خيزانه دا بتر مام يان خال خول آريشين خارزاو برازات که تا خدا کی پتر دید نتا
1: با قرآن کرد شبان مام اگر بتا حقی مام لسی اشتره بس بو هو که رحم و اشتا خال زیادره لبای اوی دای لبر اوی دای نیز اشتره بس بو اشتا جل اشتا کرد شبان با خدا رحم نما هیت نا خال ما نا احترام ما هیت ریز بسما یعنی الرئيس يرسلنا خال ومام وترئيس معنا الرحم معنا يعني الرحم دور يعني تورا مرديك كده ما يسأل شو عم بري لأنه وقت كان ما جبت ما نحر تعزية دي استدروا سيرس التعزية ما كان ما نمرديا عزيز تري كس لدرس ده رحم دور دي أجب وكان كده قريت أبوه عندي أي جيل الرحم كده نقول بري خال وخوارزة ومام مام راسي خينا مام بس خال وخوارزة تشكل فاشرة بس شرين تدا راسي لبر أوي دايكا زك دايكا لبر اللي برا دايكا فرقة
0: تبحسي بري يعني بري دا بيوندية مامو خالة چه از دا بون بو خارزا و برازا پتر خالي يان مامي خول خارزا و برازا تكرا خودان كي پتر بري دا دمام بحسي بري تكين سر دمي بابو بابي
1: دا بري مام پتر يعني سرهاتي وهر مشكلة اغنى خوشي برسياتي يعني سردان دا كردو شو مشكلة هي سنة خوشي مثلا قربرا اغا مشكلة كبادا او دا قطع هر مشكلة كبيد سارسي دا كرد يعني بشي خوي دا مثلا شي خوي دا قربرا خوي بس تن نمعي تاكسو عن نمعي يعني برو شي ما بالدعوة دا كيد ناي نادا دي يعني بقصي خيزاني خوي دا كد كوري كاكا تو اوام ما بت خينته بختي خزان يخوي ذكر في زكينا يعني الرحم واحترامنا ما بري زور ما
0: استري مخابن مخابن والله رصدت اشتي بري وكيد بجن قالك باشتر بون رحمة اللوفاني هبو كيتا اما جبكري بسيارة ما خلاتك هي بوان هفال عبد برسفا بسيارة ما دن بريكا تلفوني بيوندي اي كمين فيستيفالا شلو شبكان لزاخو كنجي بو مجوابه کنگی بو من روژو هیو سال بیجا باب شفای
1: ما بیجا سال بزنی ده هیو بزنم
0: یالا تو پیونده دویه اکه تو سال جیب ده همه ده برسفه درست با تهل بجیری
1: نه اختیارات نیه اکه
0: نه نه نه آسان کاری
1: آسان کاری ما آخر دنیا هنده بر تایی مخوی ده وزع ده خوشکان شو اتونه خوشترت کردی
0: یالا از ده بیجم چونکو افوالی بلی تا جی گوت 2001 و 2002 از ده بیجم 2001 بو یان دوی بو یان سه بو
1: والله بلا ید می کرد شو
0: سالا 2001 بو
1: بله
0: او یګو 2021 یا بنه 21 یا 22 یا 23 دستتت خوشمن گلک سپاس بو پیوندتا یا جوان گلمدا از بری از وی پیوندی ول بگیرم از کومیتا رونا که بخینم رونا که سپاس بو تا که پرانی های کومیتا تویل دور بابتی تینا نویسین نوکتا بیجن هندی عیالی مامه خوب و گیره دای بید باشتره چونکو گلک جاران ات بیجن مانه عیال وان عیال وان بل آریشا و چوی وکید بیجن چاره سریه بکن و چونکو جاران هکر خال خو آریشت وان خو بکتا خودان دلی مامه وان بینی یعنی بجید هکر مام خو آریشت وان کتا خودان هکر جاره که خالی خو آریشت وان کنه خودان وکید بجن مام عاجز بی سپاس بود رونا که ویوی چنده همه درست خان بید اما مستخو شبی ول بگیرون چینا ناو برا که ازاد ها ما مستخو شبی شبت باش بید
1: شبا باشه خوشتر
0: تو بخیر بی عزیزم تو چوانی؟
1: گره صاحب کمان صاحب سلامان عزیزم نیست جا صاحب
0: هر صاحب بی هر صاحب بی ما مستخو شبی حوال خوشت بی تو گله بخیر بی سر هر دو چوانی بی ما مستخ
1: بیتا صاحب بیزی صاحب بی
0: تو پتر حش خارزاد که آن برازاد که بی
1: هر دو لحمو شرینن
0: هر دو
1: شکل و شرینن
0: ایو جا پتر پتر کی شیرین تره؟ کی هنگ بینه؟
1: خودی تمام خارزا پتر گلگ راستی
0: خارزا؟
1: برزای رحمادای گلگه
0: رحمادای گلگه ها؟
1: بله
0: با که هم بشید؟
1: یا با بشید مثلا با هنه با هر دیگه که هر بابا که و دست هر ماما که و هر خاله که جمع چید کم و دو خدا ساخته و سلامت که با هم یاد کن انشالله
0: نیتو بجی که پتر خال پر رحمن بو خارزا
1: دیت خو خودی سیده شبان هم بله. دراستی بیجم
0: بله
1: خود هم دیبیجم بله نعنی بله چندین سالا
0: بله راست نعنی
1: پیوندید باشه بون ید مکم هبون دانا برا خالا ماما دو خارزا یا برازا یا دو پیوندید مکم هبون ها دو چون هبو اگو بین برس بو اویدی ها بون ما بین دا علاقاتت باشه بون گلک یه مکم باز پرک و مکم بود ما بین هم یادا
0: بله
1: بس ابان سال دیموهی یعنی مخابن یعنی بینم او رحم نمای او هنگی یعنی زگ بین اگر جی گلکم پا نه نگوتن همی اکا راسی هر مامک و خالک بکزد دل خود خوده
0: وی
1: بله
0: تا خارزا هنه مانه تا خارزا جیتاین تا برازا جیتاین مانه
1: ما شالله هنگی بیزی
0: تا من دریش به انشالله
1: یه تواجی تمی آیی شالله گل اصلاوی
0: تو پتر حش خارزات یه تا گود مانه
1: خود خارزای شرینن و برازا جی بس احساس رو بینم اگو بین رای پاوی جمرو بیا
0: وی بوچو وی اجبرچه که شرینن وکیل بیشن اجبرچه
1: بله
0: اجبرچه و ساتو حجیت کهی تو حش خارزایت خود که پتش برازایت خود
1: ایک به اعتبار خال برای دیتی اپا و یا نه؟
0: بله و ما بشه برای بابیه ماله؟
1: بله بر هند از بین ملعنی اگر بین ماله هکه دایش ماله چوب رحم خوده اول همه طرفی بجاره که ها طرفی تن
0: ولی
1: بابزی خوده شمی داری که رازی بیتایی سنه با دلوانی خوده و همی بابزی جواب حد انشالله بس با یادایی که طبعا رولوی گلک از مال ادا
0: ما مستا خوشه بی
1: بله
0: تو بویه هوال گل خارزایت خویان نه
1: گلک
0: تو هوالی گل خارزایت خویان
1: گلک
0: چند ها گرنگه یعنی ما مخال ببنه هوال گل خال و خارزایا
1: یا گرنگه
0: گل خارزا و برازایا گلک
1: دیده گرنگه راستی از بیزم
0: بله
1: و یا باشا جی گلک ها باشا نحنی پیمان جی کم با بینا و ذهبن ديلي اورك شو خوشيا اكو بزن هم ده سيد فين نسل بيل بس نسل بيل يعني بيزي تراسي راسي بيت مهي يعني بزنك بين اوريسات سيد بن اولي سمدي هم بيني خال ومام هدن نوضا فهوصا هوصا هوصا يا دي مسألة نخوز بيتن
0: ويه والله خوزيكن خوزيكن خارزايتا ها كو خالك وكي جنابتا هيا هر سال بیشالا ما مصطفی خوشبی ما بسیار ایدان ویستیوالا شلو شب کن وان سالا ویستیوال زورت این انجام دار مانه
1: بله بله گره مشنه ما سالا
0: تو گلی هبن
1: خودی این اولا چونکی دست جان رو دسته نمایش کرن و خلطه که زود نعنی بر خود دسته یعنی آن ویستا بالان رو بری آره او دیگی پیر او دیگی بینه بیا فلان یعنی خلق بس هیلوی رو جد که بیستوال رو بس
0: یو آمیدیا یو آمیدیا کنگ تحینه ها و تحینه
1: او محاض یانزای هم اعتبار حتی آشو بس کنه آشت تحینه
0: مل
1: به جمع های با یانزای هم
0: یعنی گرنگ نه ویستیوال ها بن
1: گلگ گرنگ رو باش جی گلگ راستی
0: و جا بسیار ما یا تایبت ویستیوال ها شلو شب کاوه و جلی کردیر زا خومانه
1: بله
0: تا دید بود تا گلی بود تا اکید بجن تا احتمال تو چوبی یه ویری جیان جا که تو نه چوبی تا تیوی ها دا یه آدیتی مانه اوا شلو شب کن
1: بله بله
0: جلی کردی ایکمین ویستیوال آوان کنگی بو
1: ایکمین ویستیوال
0: بله یا شلو شب کن 2021 بو یا 2022 یا 23 بو
1: آه ده اوی او او وقت وقت از خانه نیستیم بیم 2020 از تکاز بیم ایکی حب 2020
0: 2020
1: نه اوی بیدون به سوادی تیلی اوال به دیماهی طبعا روزا از چون همی رزی روزا چاستم بی بو ده هیوال سست 2026 وقت جناب سلو کی جناب سلو شب
0: چند بود؟ سه بود؟ چند بود؟ و جا هم بجین ایکمین ایکمین یا ایکی
1: ایکمین
0: یا ایکی 2022 یا 2023 دلوان هر کی دلوان سوشال بیش بر صف بیشتر که حوض ایران بو 2023 بو و دلوین بجید 21 بو 2021 بو
1: که
0: من به جو ابا نخواست که من با اینا سفر زکر نالو بزمارا یلا اما سال جیب درمنده بر سفر درز بجنم 2021 22 یا 23
1: اما اجزه بزم بجا
0: سانسا رو جیب بزم بجا
1: 22
0: دستتت خوش بند دستتت خوش بند
1: بجا کنو کندت دری و کزان ترزیل بره و مخار بون
0: از این اصر خود بایدی بیاته ها دیم ایشالله دیم سوز بید از ویجاره از بیم ایشالله چکو تا وینید لاوید با مفرکینید شتید خوش تا یه تاین از دیم ایشالله دیم ایشالله ایشالله هم دیم جیتا بین جیتا گلک خوش بو او ویدیو تا با مفرکینید گلک یا جوان بو گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گلمده
1: در گهمه وکیل مبین آمیدی خب اینگه ها سیراوید سر که
0: هر ساق بیا و در گهری وکیلی بیشالله گلک سپاس بود پیوندیت های جوان گلمده کاغازات هم چین نو برکی پاش دفع کردن دیوانا گهدارو بینن موسیقی

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین مای سوشال میدیا اکانت دوک رادیو دوباره سلاف رو ببن گلک سپاس بوتا که دلوان بگید بجید او ام گهداریت که این رادیو دوکه که برامه شو و شوانه گلک سپاس بوتا گلک جارم گوتی ویره دنگ رادیو دوکه که دلوان نجارمش بید که این که برامه راستا خویه سپاس کنیم بیرامت اینن رونا اک بجید هکر جاره که خال خل آریشن خارزا بکتا خودان اوجی سرخاطرا دیکا وان سپاس بود روناک ام پیوندی که هی کلگل ما الو شف باش الو شف باش
1: الو شف باشتر خواستر باشیم
0: گلک ساغبی سپاس سوالا گلک هجا هوالا برامه دیکا یسرائه کو لزاخول گل ما بجدار بخیر به دیکا یسرائه
1: بله گلک سپاس بله دیکا یسرائه سر هلسی
0: گلک ساغبی صلاف رزید ما بوته و بو خیزانه بو همی گهدار و بینرد ما الزاخوکا جوان زاخوکا دلال هنه
1: گلک ساغبی
0: دنگی خوب چه که بلن گدی سپاس داره تبین
1: بله
0: مگو دنگی خوب بلن گدی سپاس داره تبین
1: بله
0: درسته بله سپاس بوته احتیابه زوق خیر دیکا استرائه
1: والله الحمدلله
0: کمی رزاق خوبه هر مرد رزاقه لی انشالله هر رزاق بیشالله چاریشه نبن بابا تمال دور مامو خالا یا پشتوانی مامو خالا بو خارزا و برازا یا چه وید دنف جواکی من دا تایبه دنف خیزانه دا پتر کی خل آریشه دوان که تا خدان پتر برازا پتر ام حش خالات که این مامات که این
1: بله بله بله خود راستی بابا تکیه خوش شاید یه خدا گرنگ و ترمه پایه احارا من از دو قمت بابا زیتا نگره به یعنی بابا هبون هد که چیم برخ ما خوده
0: خودی جه راضی بیت ایشالله
1: و من مام یک هم همی ساخن خودی تنیا بو بگیلی تو یک همی عرفی کردی تنیا خودی من گره حش خالت خود کر به بی حدیوان
0: تا پتر حش خالید کر یا مامید کر راست
1: خودی چه جار من او نکرد بله خدا صدرا خدا چونکه ملدفوان جی بسی ندیتا وفا و ملدفوان جی وفا ندیتا همه محسن دو کد کرو اکی چه جوازینی نن برا خاله ما میده هر دویت مروبینه مروبیه هر دو کاید فرق نینه
0: بل راست
1: و من نکرد سر عیال خوشی دا ابت حطا نکرد جام از بجمه یعنی پتر اکید هر کسا که بیتن جهی تمامه ما بجهی تر دست چیه گره بیتن خال برا هم ترن گره معبود چی محکم درازای باش بیت مام
0: جی بینا دا تپرا حافظ خود بگیم چه فرق نیم الویره مام و خالا یا چوا یا کی پتر یه نیزی که بوان هر دوگا کی نیزی که پتر مام یا خال
1: خود او پیوندیا پتر نوزر خال و خوزا دا و اگر دیکه اگر دیکه مام الفر زارو کی شیرین کرن و راش نکرن دی پیوندیای پتر دیگل مامه یا پیز گیتن بس وقتی دیکه

0: جیوازی اخستنو برای دو هرکاف
1: بله.
0: بوتو وگر و کرد سریوی دو پتر خش خال خوب که و خال برای من و خال هو سال سال دو ماهی که زاروگی زوا سرابید بس هکی پتر منو بیجت زاروگی یعنی مثلا دیکو باب هر سخنا بند زاروگیت منو بیدید گرسیم یه ماما هر دو برا اکید
1: دوگه سروی دمی کی پتر یه برحمه خال یا ما
0: خود رحم رحم همه کس نما رحم ما رحم
1: پتر وجا بو مرا مامم کو خال یا ما بو خارزا و برازا یا
0: خودی با همه هر تو بیجی که دی بیجی تا خال بس از بیجیم همه رحم شی باش یا نیمی کسی یا رحم بید چه بو خارزای بید چه بو مامی برازای بید یعنی رحم دیف دلی مرو بید مینی نه دیف مامی آن خالی نه
1: مل جان
0: و راستی یعنی هر دارو که دیکیکاتی را بیدن بیت مرم دسته که یعنی ما مخاله و که یک برشیرین کردن
1: جان
0: و بردانه که تو و را بردویت و هم بو نبیجید مثلا نباب را بردوی خالا بو عیاد خو بیجید و نده ای که را بردوی ماما آنمتا بو عیاد خو بیجید در براست نبین در پیگ ببیجین او دی پتر بلکی من نفیج بم
1: جان جان تا آماجه بخالکا گلکا جوانگا پرورده خیزان گلکا گرنگ بو زاروکی کو زاروک ول زاروکی نگد کو پناه بو خالی بتن بد یا بو مامی بد بسا بو دیار بگد پرورده بگد کو مام و خال هر دو کار رولک گرنگی های بو خارزا و برازا دستتت خوش بنده ای کایوس رای بسیارمه ویستیوالا هوای ازا خوی شلو شبکای جلی کردیه کو فستیوالک بو از بارم یعنی هر چهار پارچت کردستان بشدار بمونده دمانه
0: بله خودمون این ورسی دید درست دیه چوره بیه دکرم فستیوال و سیرنگ من برده هم منو اکید
1: بله و جا ای کمین فستیوال شلو شبکان زاخو کنگی بو 2021 بو 22 بو 23 بو کنگی بو
0: بله ایتا یعنی وقتی بیزن پاسیال دیستر شلو شد که خال و ماما را
1: اینا مانه بوتر خال و خارزا وقتی بیزن خال و مام جلی کردید که نه برخو بوتر او کسان دان عمر بوتر او گرینگی بجلی کردید دن و اکی بیزن جلی کردید جی بشه که فلکرور را جلی فلکرور را گلگی جان مسلمان ملتی
0: من دست من هین بونمونه یا نام دولتی یا حولیری یا دوستانه یا شلو شبکا یا زاخو یا
1: اینجا همه او دوید یا زاخو بمه بیشه
0: دست یا ایکم یا نشمه هیواشش بو هر وقتی یا چو یا برینی که دست 2003 بو
1: هیواشش بو 2020
0: 2003 بو هیواشش دست رو بوده نفت نه افتا آفتا
1: 2000 چند بو
0: 2023
1: هی واسه وکی چنده بر صفت آدرس بید گلک سپاس بو پیونده تا جا جوان گرمده هر ساخو ساخلن بی ایشالله ارسو شاله دلوان هر کی کاشوان مادم نه هاتی تو یکی جیوه کی ایمان ما جیوه بوی نه که دلوان هم آب کیف هوا یه مگو 2001 2002 2023 ام بجین دون یعنی ایک یعنی مرمان 21 2021 22 یا 23 کردستان زاخو بر صف 2023 ای وی چنده بر صف تا درز بیت جیان جمعه جیان جی بجت بر صف 2023 بو ای وی چنده کو بر صف تا درز بن حوالن گلکن هجا جیان دوست کی بجی چه فرق نی نه نا بر هر دو کا سپاس بو تا جیان در ساخو ساخلن بی ما پیوندی که ما دو پیوندی هنه شمسدینی ور بگیریم اول خوشتوی شب باش
2: شب باش خوشتر مامو باش با سلام رضا که هر مازن زاف راحت تو که دیاری تایم دی به هر دست جاوید در هر دست آزادی و همه حوال سوشال تایندیا دست خوش که هر مازن تو پروگرام تا جون کم جی خل نام دل هر گدا رو بینه گیتی راست
1: گلک سال بی سپاس همیج دست خوشی لوت کن که شمس دین تو جی ایش خیزان برنامه ای و ایش حوال دیرین رادیو دو کی بخیر بی
2: سپاس تمام شما دست خوش بوده
1: تا خارزا و برازا هنه
2: گماتی دانی هست گفت که ایشا گفت که ما هر کسی که هست والد گفت که که ما این اینه ما مستاز گفت که ایزی گفت که شباب نوکه سی مازن به ما مستاز
1: بله
2: وقت که حشكوتو كيميا كيف كيف بندورة كسين بطول وحطون حطون يبي بسين هم ويبقى في تاني مازم بيجي نشوف بينون عندك بوركة فاضة شاز فاضة شاز فاضي بوتينة أنا خدنا عيوة خدنا بشي بالبرازا قوزة ذهب بس در باري كو بيجن حشيك إنه خوارزا وبرازا ما مصام أو حمي بيش بكو بدايفة حمي مثلا دايفة كده دايما مصام أو دايفة قبل كتشين أي زاروكي بابي بقيرد بخو بابي هلكو بقيرد شد بس بخو مالو بابي خو بتلي قيرد يعني تقكي مثلا بخالد خو يعني بجنك ببرايت خو بقيرد ببابي دون بقيرد ببنا مالا خو بقيرد يعني تقكي شد بباخو دجي مثلا مامتوان بكتو بنا مالا بابي بكت بس هكر أولادي ما موسى هكر دايت أقل بس دانی تو وقت پرورده که جوان و کودکای سرچ گویی مرا مامش عین قلبی بیم موسا اگر بو با خود مثلا زیگافتی اودای جوازی نخید چون گو زاروک بس فرقی استیم موسا تو چو بو با خود ویدیو ارگرد تو زیگافتی مرو چیت یعنی میشکیوی تیجی کد هر دکا خاله و کو بیجن مامش هر دکا برشیم بکد مرو چه فرقی نخید نابرد و مرو زیگافتی ترکاوی بچی که بله او دویا شمالا مامیش نکد بله شمالا خالیش نکد زیگاف که سردان هم کل جارا مثلا او جنیا های ماموسا اینا تا تیار را بکد حتی مالا باور بکه ش عیده حتی عیده نایل زارو کدی بشته مالا مامیجی نایل صحاب اسم مامیت خواه بکد چیه؟ افهه وکو دل رشیه که ماموسا دائما بس اکد اسبوعی دو روجا سی روجا نشته مالا باور بکه او شنه باور بکه ش عمری کم راستی اینگه او زاروکه زیبزی بس محمد خانه بینه محمد خانه گیمت بینه پتر به خالد برشینیم بینو مالا با بیره پتر برشینیم بین بس افا ما موسا ایوید کم ایوید کم او دایه افا گوی گونه نیخ به سرستوی خواه جاوه چکو چه جارا مثلا خویناب تا آف هر دم مثلا ما مبرازا هر دم یه دل پشتا بچکدوی بین هر دم صبحی بتا تنگاویک خودی نکی تنگاویک هم مازن پیدا بد باور بکن حتی مالا او خال یعنی بو پشته مازن حتی مالا خوانا کشته نام داد باور بکن بس اگر مام بد او خوی ناوی ما موسا باور که از بید نوید به قروه او مام دو خوابی تا ناف گورا پاناوی ده هکه به مال به همی غرق بشه ابد زیگاف که بوشی زیگاف که سحکی دشتک یه خویداری که چند بل ما موسا یه نایله برای ویبت نایله کوری بد هکه پس ما مکی جوان بد دی چت در بخالی دم خالی نادد خال جدیده بچه ما موسا بلا مروف و نکد
1: جان کاری کشم سدی کاری کشم تو پتر حش
2: بله.
1: تو پتر حش خارزاد که یا برازاد
2: خودی ما موسا گفت که یه باش بد یعنی خارزاد بد برازاد بد واس کم دلی خدا بس یه خراب بد بو خوا بو بابی خوا برایت خوا بسومت خوا بور بکه من و بابیوی و غیری کسی دیش حدی حجی ناکن بسی باش بد خوارزا بد برازا بد اف آف دلی های
1: وی دستیتت خوش بن که که دلوان بجید که شوانش آکری صلافت مبگینه شمسدینی
2: زاف صلافت که بس نور آراسته که که دلوان هر کسی براسی برا که عزیز چاوی هر دکا ما چید کن راستی از چی بوی نواد گوتنه هر دم از دین برا که من عزیز راستی
1: بسیار من برسف دف جانبه ته ای کمین ویستیوالا شلو شبکان زاخو کنگی
2: 2023 بیجم
1: 2023 بو؟
2: بله
1: دستتت خوش بند که شمسدین
2: دست خوش بودن شاد
1: بخدا گلک سپاس بو پیوندیت جیار جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بی اول سوشال میدیای کمیدیت خو زور بکن کانه کمیدیت و حوال گلکن خوشتوی رونا گلک سپاس بود رونا که سیده ما مرووک هیا همی دما سردانوان و عیالوی اتکن پترش اش برای تخو جاره کرد برای جنجی سر دانوی بکت ایالویت بیشتر خال همه مامش بیر کردین گلک سپاس بود ترونک سپاس بود بشداریت جیه جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بی ما پیوانده که دی های پیواندی زوره تین پیواندی ها ششه هم وار بگیرین الو شف باش
3: السلام علیکم
1: علیکم السلام
3: تویشانی باش کب شبا
1: گلک ساخ بی از بار ما دنگی بختیار کوچریه
3: بله بله
1: پس مام من دلال توی چه وانی پس مام
3: یادی باش و الحمدلله وقتی باش بی کاغذات باش بی دلگلکی باش
1: کاغذات کن بو چی کمیده تم نامینیم پس ما می دلال پانه وید تو پشتا وانیا بب که هم کمیده تم و
3: نه دو کمیده اما تا ایک
1: دو ایک فرطنی فرقی رو تا خو برزه کن
3: نه نه از می تلفون کر بجا از سر خطی چوم از سر پیوندی از بری کوک شمسدی نیبوم
1: مالی بو چی تو برام نه لاینا که اول لای بکن باشی کمید بکن نویتن دفتان دا نویسی پیچی رادیو ادهوی دالای که نویتن دیار را بیل دفتان کاک
3: ایف خودی اسما رادیو ادهوی درست کما چیه دا
1: ای اما رادیو ادهوی برامه تر چاد برامه کمیدت خود لده برامه لای بکنجی دست خود دلگیم دل گلگیم دل تشگیم دل دیم
3: بایی خودی
1: هست دیدم کم شما ده هر ساق بیشالله که اگه سپاس بوده که شوان مزیری اه که بختیار تجینو که خالو خارزه هنه ما نه؟
3: بله بله
1: تو پتر هش خارزات که یا برازایات که؟
3: گار که دفت من چو جدایینی نه کار شما خارزا بود برازا بود
1: پتر راست دفت مهم یا بس پتر تو هش خارزایت خود که یا برازایت خود که؟
3: بار بکه کار شما ما بگی بیجن گود نکام از نهای بیجن خالا خارزا را کرن اما برازا بناخ کرن
1: این بجا بو چی باید بیجن؟
3: یعنی پتر هش خارزات که
1: آه پتر تو جه هش خارزات که پتر ما نه ایجا یه وقتی تو جه پتر هش هد که تا خود دیار کن ها تو پتر هش خارزات خود که ایش برازات خوی ها نانی تو پتر خلو تو پتر هش خارزات که ما نه تو خلو آریشت وان که خودان دمه آریش یک بو پیدا بی تو تواروان چی
3: بله
1: یعنی او شینا بجنا مام خود بجنا تا
3: بله که شما زایی چه خارزاشی گله هش خالات یا راستی
1: گله
3: یعنی خارزا هایی که بشن خالا بچن
1: خارزا
3: دنب خالا به
1: بله وای
3: ویزا هایی که بشن مایی که خارزا امروش هش مروی بکن هر آریش اگاه بود چی بید مروف
1: تو چه رول خالو مامات بینی دناف خیزانه دا
3: بار بگه که شما بگاه بیا بگاه بی رحه وکی بیشن دلوانی نمایه وکی بیشن هری که بخوه نه برازای هاش مامیه نه مامی هاش برازایه
1: مخابل که که بختیار
3: بگاه بیا بگاه که بیشن
1: بله اوه از بسیار آراسته که بختیار کم بس پیوندی و یه حتی برین از یه برسفای دارم چه برسفای درست که آزاد کو پیونده ویها تبرین بختیار کوچه من نویده کرد پیش کشان صبای مخلاته که هی شوان مزیری حوال خوشتوی سلاو رزنا بود تکه که شوان مزیری هر جایی که تو گهداری و بینری آمد یه گلک سپاس بو بجداری تا رونا کاروان برسف 21 حزیران 2023 برسف ایویوی چنده برسفات درست بید رونا کاروان رونا هکر برسفتا یا خرجی بی منویتا که پیش کشان دا بو خلاتی چون که تو حوالا کارتا گلا کومیت فرا کرد من دروان هرکی که دروان بجید 21 حزیران 2026 برسفا درستی و یا چند برسفتا درست بید جمعه ممانی گلا سپاس بود جیان جیان جمعه بجید 2023 دروی سپینداری جی 2023 دو پیوندید حاضر بود دیال هم دو پیوند دور گیرین که این دو ماهی دو پیوندی هفته و هشته کو دو پیوندی دو ماهی که دیوار گیریم ام دست پیگه که ور بگیریم الو شف باش
4: شف باش محمد صفر شبا
1: تو بخیر به امام خوشتوی امام عبدالله تو چوانی باشی
4: من بیشتر راضی بید تنقل آدی گو اکل کرد که ما تا دینم سر سری خواهد دید چوان دیگی سر سری خواهد
1: بوچی
4: بعد تو گلا قدری مرو وید گیری آلا بیجا بانک یعنی منو ده مال تارا به تو سا
1: اینه اف گلا جار اف باهای زیده اخنی جوا بمروی برو باشی زفریتا نه
4: رحمه دی با بیتا
1: این تجینه منو فیزکا مازم ده تاوه و باهای که مازم ده تاوه این تجینه مام عبدالله تو حوالا که خوشتوی رب العالمین پشتوانو هاری کار بید انشالله
4: از اولی برسیم با سیارتا بیشم پشت از آخو برسیم
1: دیکا بیشم
4: 22-6-2023
1: 22-6
4: یا 21-6 21 بیت آن 22 بیت فرق دینه هیوان 6 2023
1: او دوام ویستیوالا دوی کنگی بود
4: او بلا بو یک
1: عدیبه اما سال اگه پاوجه سر بجه بیست و چاره بو
4: بلا بیست
1: و چاره جان برسفاته ها درسته کنم بحث مامو خالاب که این
4: مامو خالا بله دابتا بیجه
1: بله
4: هندی خال بین خوالزایت خدام پیشی آخوا بو شری و جا هندی مام بین برازایت خواه اینام پاش و او توم پیشی و دا خوالزایت با بچی که نگره شهر ازانه بو شری نگره که اویدینه شهر ازانه او پاش ولیدان خود اینام پیشی
1: بله.
4: بجا لبانه که اف مسئله قدیمه ایش میجد اف صحبت ای بیش خالا خوارزان را کر ماما برازان هندا کر او ماما برازان هندا کری اغا اوه یعنی ماما برازان پاش و ایخست
1: یعنی اوه سرحات یا مامو خالا دمید بجن خالا خوارزان بلن کرن ماما برازان بن آخ کرن اوه او سر مثلا بریدا مام عبدالله کتو تجیگر دنیا دیدید بریدا آست پیوندید مامو خالا چا بون گل خارزا و برازا یا
4: آست خالا
1: پیوند
4: چه بیشم خواه راستی تروید نوکه از خواه از گل حش خارزای خود کم یعنی خارزای من بس با وجه صحبت و آهو سانه باید تو دوینی باید مگوتی
1: تو حش خارزایت خود کهید تو حش بتر حش خارزایت خود کهش برازایت خود
4: بله
1: اجبر چه دو حجد که اجبر چه دانی او پرحمتر هن بوتا
4: گلک
1: انتو اجبر دهی که حجد که دیویو چندی او گرنشین هر دم سر لیوه تبید ما به عبدالله تو حوالا که گلک خوش تبی گلک سپاس بو بجداری تای جوان گلوانا دلک صافی پاقه جایی ما به عبدالله هر ساق بی شالله عبدالله هر ساق بید ام دو ماهیک پیوندی لس ور بگیدیم دو ماهیک پیوندی الو شف باش
5: الو السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بخیر بی
5: ما مستای برش تو چواری تو باشی
1: گلک ساق بی سپاس ما مستا تو چوانی توی باش ایشالله
5: سلام و عرض بوده دست خوشی برام بتتیم دست خوشی بتتیم دست خوشی دفاری بتتیم گرد شد کن
1: گلک سپاس جناب تم نیاسین
5: کیفاته همه ناوی بیله
1: ناوی پیلم از اف دنگه نه غریبه بومن وزید تو ناوی
5: نه نه غریبه خاطه تا جه قفله یه شخصی
1: ما بسته هکار ما بسته مال هکار گلمه ما نه از تو بخیر بی تو چانی ما مستاتوی باشی انشالله
5: بیشتر کرتی برای ما تو میبانا خدا نکه
1: اما عجیبه در تلفون گیری که در موشی در تلفون گیری خطه بری قفله ها
5: خطه
1: بری قفله فیسبوکی بری قفله فیسبوکی بری قفله
5: خطه بری قفله
1: ایوه خطه قفله بس فیسبوکی و مسنجری منی هی
5: من ساکن مساکن من بر خدا برنامه بینه که خوش برنامه اوی نقطه باش نازا نقطه باش زبرچت نازا کو عالم استفاده جیب کرد
1: گلای صاحب ما مستام کیف خوش بن کو جاری بدی ما بن دیگه
5: تو عالمک محتاجه اما صراحه بو
1: گلای صاحب سپاس سبا
5: اما کو سر من برج خود با دین با که اکثریاوی اکثریاوی ام سر تفاقی او خوش دین
1: بله
5: وی زمانی بس اصیله رحمه نمایا
1: مخابن مخابن
5: الى اخر حد الى اخر حد يا كيم بو
1: جل دف مامو دف مامو خالا مايا انا
5: سيدا جل جل جل كيم بو سيدا بارس جل جل كيم بو بوت كاشي مش متا مايا مسا تليفونا
1: بل
5: اما جاو صاب دجا سيدا سوداري بت شان سال كده بيز شان او جنامين تليفون جنامين سيدا رحمه جل جل كيم بو او مسلا خالا وخارزا اكثرياوي سيدا يدبونا مصالح عامة خلتي وليهاتي بنا مصالح مصالح حتى جرب رازة تبقتين بوركة تلي حاجيكي بوركة مصالح حتى جرب كورشكة تبقتين جرب خارزة تبقتين بوركة تلي حاجيكي
1: مخابن يعني وكي تقول دي كون بيواندي بيواندي بوينة برجة واندي
5: عامي تاخبهم وكو ما مستيكي آينيس عامي تاخبهم
1: بلي بلي راستا ما مستيكي تويك ما مستيكي تويك ما مستيكي آيني تقل اجا قو سر من بري ما افبابت دي شوايت ازراندين و ببعث خيزان اكري رول خيزان اكري يعني الويري هكر جدايك هبيد جدايك هبيد يعني بونمونه خال ومام وکیل بچن فرق و جدایی بختنا برا خارزا و برازادا شلوه آینی و گونه هکته هست؟

0: سيدة أخو فارقش دايت شرعي إسلامي دار شينا بتفارقش دايت بكي
1: مل
0: بس دي بس نقطة كي دي بوتا بيجن
1: مل.
0: عرب بيجن
1: مل.
0: عرب بيجن مازنت عربات بيجن مثلا مازنت ما كرداجي قصد باشي دار كيتي تنزانا هتما
1: مل
0: بيجن ابنك ابن بنتك لا يعني كريتة بس كريتش كده نبتة كريتة برا
1: نبتة كريتة
0: نعم سر برا اوسا خشکا وکو شرعی اسلامی دا
1: بری تو نمونه بیدی ما مستاد تو ما مستاد که آینی ما من نوکه جه بابی بابید گرن یا نه بجن مام جه بابیه
0: مام فعلا مام جه بابیه
1: جه بابی گردیه یا نه وک رحم وک دلوانی
0: نگردیه اکثر یای نگردیه
1: مخابه دی کرم که نمونه خوب بیش
0: سیده برای برای مازن جه بابی نگردیه
1: والا راسته والا راست
0: مخاب برای مازن کره بابی جه بابی نگفتی دا بداکشتا دورا مامی
1: والا راست مخابن والا راست
0: بیت امل نیزی که گرنل دیر وقتی کل جه بابی نگفتی چه مام جه بابی گرد بارا پتری ولی هاتی نوکه نابرا خشکا اونا برا برا ده بود انمونه که شریعت اینم گرد پیغمبری ما صلی اللہ علیه و سلم
1: سلامت خود سربن بله کرم که
0: دیکا ما عایشا دیکا بسرمانا راز بینا خود سربن بی عیال بمانا
1: بله
0: بوچی پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتی نابی گوتی ها رسول خود دی کانا وکی دانه سر میجی حاشای گوتی گوتی نابی که دانه سر میجی وکو خوش دوی گوتی انا ویدت کمه ام عبدالله دیکا عبدالله
1: بل
0: بوچی نابی که دیکا عبدالله رأی تا وکو ادم سیر که شریعت شتاکر
1: بل
0: بوچی احتمال تو نزان چه دو تو نزانی
1: بل
0: چکو شوری تا مثلا نشو وکی نشریعتی چه بوده
1: تکرامت
0: گودار جی احتمالات کار کتا چون دیزانه
1: بله کم ما گودار دیار بکه بله تا گوداری
0: بکه ادی بوان گودار دیار کم خشکا آیشای کرک هبو ناوی عبدالله بو سحکی چند نیزی گره پیغمبر سلامت خود سر
1: بله
0: ناوی کره خشکاوی گازی آیشای که
1: بله
0: ناوی کره خشکی ها
1: کره خشکی
0: گازی آیشای یعنی برایی و خشکاتی گل نیزی که ایکم سیده
1: وی
0: بس ما بار که ما اولی کری ما برزه کری ما امید دید مصالح دنیا کتین
1: مخابن
0: سیل رحمه ما نهی لایه سیل رحمه کارنا نسیده
1: وی دستیتت خوش بنا ما مستاد ما گلی دم نی نه که والای من دیم گل جنبه ده دریش کن جه در فتح بود و ما جنبه ده گلتی
0: ما مستاد اکار
1: بسری ما مستاد که آینه گلک سپاس بو پیونده تا جوان گمده
0: سلام
1: روزد من جی بو جنبه ده انه هر ساخ و ساخ نمی

هفالا سوشالي هفالا اكتيف الحمد لله على كل حال برصف بجيد 21/6/2023 برصف روسا يارب فردوس يارب فردوس جيد بجيد برصف 21/6/2023 هفالا يوي چنده برصف تاو درز بن رونا كاروان بجيد هكر جن شي بياني بكت او جن حست كت ايالي وان پتر مام خو و گره دایی بن دا صبحی آریشک هبید ماموان آریشتوان چاره سر بکن چونکی ابد حسنا کن که از بحث برای جنه بیتا کرن و مال با تا جنه جی بیتا کرن گلک سپاس با تا رونا کاروان سپاس

بله گهدار تیجا خوشتی وی مدرگیت پیوندی ها گرتن که از بار ما نزیگی هشت هفت نه پیوندی ها برگتن افشه جا پیوندی ها زور بود سر بابت ما پشتوانی ما مو خالان بو خارزا و برازای ها چه وید نو جواکی دادن نو خیزانی دا حتی را دکی حوالا آماش هندک خالا کر که شبر رحم و دلوانی ها کیم بوی کن اما گرینگی پینای دادن ننی وکیت بجن نه خال گرینگی خارزای دن اما گرینگی برازای دن پیوندیت وان لاواز بوینه اجبر بر جمندی تایبت و که حوالا که جی اماجه بکری ما مستعمله هکاری که ما مستعمله که آینی بو اگر جدایی که بید ما میان خال بکرد فرق و جدایی بکرد گونه هکا مزنه و اسلام دا فرق و جدایی نینه او بو چوند گرینگ مو سر بابت ما یه افشوه ما بسیار اگه جدانا بو از بارم اوید پریکا پیوندید گر ما بشداری کرن منوی ما مستعمله هکار بسیری مام عبدالله زاخو بختیار کوچر شمسدین دیکا یسره من اوید وان کند پیش کشان دا با خلاتی که وان ابتنه برسف گاهان بومه برسفا درست که ایکمین ویستیوالا شلو شب کن زاخو مکود کنگی بو برسف 21/6/2023 دوهم ویستیوالا شلو شب کن 15/6 بو 15/16/5 بو 2024 بو برسفا درست که 2023 بو اوید گودین 2023 سوشال میدیای جی من اوید وان دفخو نویسین با روژا پینشنبی روژا پینشنبی جی من خلا تکی بوان حوالا هیوی اوی چنده بختی همی حوالا یس پی بید گل مده وی چنده جم گشنه داوی اوی خلکه یا ما دست من دم سپاس یا گهدار رو بینید خوید خوشتی بیب کن سپاس بوان حوالا جی کویل گل مده اپریکا پیوندی بشداری کری سپاس بو هفکارت مجی جورا کنترولی که آزاد علی لبشه سوشالیش سپاس یا سیها دو کید کین روژیار امیرید کین نهیل خلیلید کین حتی شبکادی شاد و بختور بن خاطره.

اری سیدای من بریا فلک خب اوینی ربک یک او تورکین کلو غمان باویج سرملین من وره ام بدست زاروک تیا خب گرم هفالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی بدوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدنالم بوی چنیرگز چلمسین.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

خالا بجنا شوفو شاك كمل لي هرا

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

برنامه سپیده باش رادیو یاد هوگ دهه تا پیشکش کرن آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی کنترل بجه هینان سالار جلیل سوشیال میدیا نهل خلیل هسیه گشت مفه باوری گودجیانه دا چه دشتک بناو شاشی نینم نشبرگو شاشی او شاشی و خلطین امد گین او درفتن گوره که بو فیرون و گشکر نامخ بوشد گن وانوار گردن جرا بردوی مدگهین دار منجد من سپیده باش هیویا روژکا تجی دلخوشی تجی بختواری و ساخلمی بو هود خازین گوه دارن هجا و خوشتویم هر جای که لینه و پرکارگی ود مجیلن هیوی دارین کم روژا خوب دلخوشی دست ببگن و بسر کفتیانه و بجهینانا آرمانجا و بختواری بدی ماهی بینن هیوی دارین که همین روژه توه تجی بنج سرکفتنا تجی بنج ساخلمی و دلخوشی هیوی دارین برنامه ما یه افروز بده

چی ببیتا جه رازی بونم هاوین هجا و خوشتوی هر جه که لین و گهداری آمدگن پرتو که هلبستا یا هلبزوان مازن کرد دکتر بدرخان سندی ابناوی زمارن جیایل بردسته می جناف برپار نویده ما هلبستا نهات هلبجاردیه ده پیش کشی وکین

سیریش گلیبون سرفرازا منهات مامدش قاوی شپاله سلوزیزا منهات جاود نیرم از ببینم خوش عزیزا منهات گه مداواز و لفجن دنگ سازا منهات تهنیو طاوو دحریا سهاگیزا منهات چند مکر هاوارو یمان کز بدوزا منهات کی وکیم مبتلایا کز لغیزا منهات مملن چیر جمیج شاه و بازا منهات عود و سنتور بسترینه خوش آوازا منهات من به جحراوی قبیله مارو گازا منهات از بحکم مرنه دایمه نقزا قزا منهات در فتح حاکم ببینم روژا حزا منهات

گوهدرن خوشتوی زیرکی آمه بتنب تاقی کرنا آیکیو در نکویدن بلکو به درکفتن و شواز جیانامه و به وان بریارا جی دیارد بیتن همین کب در جاهی جیانا خو همه دین گلوان خو و هر واسا جیاوازی ان کو ام ده خدا درستت که این به براورد کرن گل خلق آسایم اگر تدویدن به بیا خانمه که زیرک نبتنید بار خاندنه ده بلکو ده همی بار انجیان ده یا جیر و زیرک بیم تدویدن اوان جیاوازی یا اوان سال و خطا الدف خدا پیدا بگی و اگر الدف تهنه جی گشب دهیم بردوام بخی نبشوه که برفره و دبار جیاواز دام نبتنه دوی باری دا اوی کتوته داد خینیم یانجی خاندنا دا بلا بس خاندنا قطابخانه و زانکوی نبیدن حتی اوان بارنکو پیوندی به بسپوریات دا جیوانینم بزاوی بگه هندکل سر بخینی و بزانینال سر پیدا بگیم خاندنا پردو که بگه پشکه گیش روتین خوی روژانم و هر واسا بردوام گهداریا پودکاستین مفادار جی بکم به ویچنده دیتا پیزانیل سر همی بابتان هبن شینا دواسا دیار که کتو همی تشتاد زانی بسیارم بکم به وی تو زیرک در نکوی که واسا دیار که تو کسا که شار زایت همی باردم زیرکی آتب ویچنده دی دیار بیدن کتو بسیارا بکی درباره اوان بابتن تو نزانی و بردوام جی بزاوا زانی نبگیم.

هر وصه دکو کسی که زیرک و جیر و شارزه بی بزانه ده لین خوی دارای چاو پریوه بی اگر همی روژان دو بخینی و هر وصه بین زمانه جی بزانیم بله تو نزانی که ده چاو دهات خوبکار بین اینی و تو یا زیرک نینیم گل هندکو دویدن شیانین خو زیده بگی و شارزه یا خو برفره بگی دوی تو بزانی لاین خوی دارایی جی جیران و زیرکیان پریوه ببی گلکا گرینگا دا گودان استاندنت خودا تو کسکا سرکفتی بی بری باغ وی هزرا خوب گی ادا کتو پشتراز نبی جویان آخفتن دود بی جی گو پشتراز بی کسی هزار نددن هر واسا پشت راست نبی که آخفت ناده یا روح نه و یا مفایه و هر واسا جه گرنگیه و آخفت ناتود بیجی توی شاش نینی او آخفت نه نبیجم خول سروان خالا پشت راست بگو پاشی باغوه بزافه بکه کسان دوروبری ده حوالن ده او کسان که ده سردارید گلده هی او کس بنوین که جده زیرک درن هشبرگو به ویرانگی ده بزاوه گی توجی بردوام ادگه شکر ندابی دا کب گه یوانو وکی وان بی اوه هندک خال بوم گو همی کس اگر پیرو بگن اگر الدیف بچنو بزاوه گه شکر نوا بگن دبنه کسان زیرک و شارزا به گمان جیری و زیرکی جیگ جه خالین هر گرنگو سرکیه بو سرکفتنده همی قناغین جیانه دم.

بردومین گل ها دا گهدارن هجه و خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز و خوشتوید گین هیبیا ماوه حتا نوکه برنامه ببیتا جه دلخوشی هواین هجه و خوشتوی هر واسا دمید خوش و پرموفا بو هواد خازین گل دمی مایی برنامه افروکه حتا دمشمیر دهیم نوکه امی برف دمشمیر نهی سپیده چین دمشمیر 8:56 خلکه لستودیای که رادیو یا دو هاک هفکاریت من هلپشکا دنگو باس هم جیل برحف کرنا دنگو باس نورو کنم گل دمشمیر نهیز بده دل استودیه برحف بنو کرد یکم جنیترین و گرنگترین دنگو باس نورو پیشکشی موها کن گل هنده جید بردوام یا برنامه افرو سپیده باش دا هجمار اکادی یا بابت هجدل برداست من هم ده پیشکشی و اکینو هر وصاد ما چند پیواندی یک جی هبن و افا همیاده گینو ده پیشکش کن به هیویکم بشه این خزمت هواین هجه و خوشتویب گینو برنامه افروژی ببیده جهه رازی بونه هواین هجه و خوشتویب در سر پلا افم برانبر 88.5 88.9 این شین روژانه گهداری هم برنامه رادیو دهوگ بکن هر واسم پرانگه سوشیال میدیا یا رادیو دهوگ جیم این شین پرانگه که اکسر گهداری و بیناری ها برنامه رادیو دهوگ بکن هر جای که لینه و گهداری آمد کن هیویاز به دور روژه که تجدید الخوشی بختواری و سرکفتن بخواد خواستید.

0: دمجمیر نهی SPDF کریم بختیار برکیتی لستودی برهو و دی کردیه که جنی ترین و گرنگ ترین دنگو باسا پیش کشیم و هوا کدن. دو بخیره دی SPDF دا باش بیدن.
1: گلک سپاس سارا SPDF دا و گهدارن من راجع دوگ باش بیدن.
0: سغبی دمین این گهدار گلده بزانین چه دنگو باسنه؟
1: بله تو گهدار گلمه دا. اب آماده بودن سروک مسعود بارزانی را رسمن دمای کاتنا خولا بیسته پیمانگا پیگاندنا کادران هاتن انجام دان. ده گوتاره که ده سروک مسعود بارزانی را گان. هر دم اپزاران پشمرگه خو بخشو گرنشتیمان پرورهنه گو برهون جه پناوی کردستان را خو پیشکش بگن. سروک بارزانی گوجی پیوندین مد گل حکومتان و که عراق گلگ باشن. هر واسا سروک بارزانی گوجی. آنکو گوده کادرین پارتی هر ندناوا خلکی دا اگر اف ملتت گلمه بیتن ممند به کسی نینه. سروک بارزانی گوجی نابید باید یا ملتیش به دست بدین اگر نده اشناف چین. سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لبالوز کرواتیال عراقه گر. در دیدارواندار حضرو بوچون لدردماهی پیشهات و روشاگیشتی هرم کردستان و عراقه و دوریهات نه بحث کرن. اوروب آماده بونا سروکی حکومت داهرما کردستان مسرور بارزانی زانکویا دو ده آهنگا در چونه یا گر راسی و ایکی گریتن. وزیر داد ی عراق خالد شوانی رادگینیتن در رشنویسا جواتا آبوری یا کبو جواتا وزیران هناردی موچه فرمان برین هرمه ادبجا سال 2027 ده هاتی جی گیر گرن و مسوگر گرن. نینری حکومت داهره ما کردستان البغداجی فارس ایسا راگان که افرولیستا موچه حیوانه یه فرمان برو موچه خورن هره ما کردستان در آدستی وزارت دارای حکومت فیدرال هیته کرن. هفدم لجنا دارای پرلمان عراق جی پروژه یا سابو جا سال 2027 گوتو بیجت گدن. وزارت دارای یابوری حکومت داهره میراد گیندن که وزیر دارای یرج دل سر بر یراد جکار کشانا خو. فرمانگاه پیوندین در به حکومت هری میراد گنیتن که او داخیانین بناوه برپرسی فرمانگه بلاو بوین دیرن اشراستیه. بری کار وزارت و دانکر نواکن جیگن الحکومت هری ما کردستان دیارد گتن پتر جهشت صده یا کارمند و کمپانین بجه اینانین پروژن رکو پران لحرمه اتخو مالینه. وزارت خاندنا بلندو و کلین انزان سیاه هری ما کردستان راد گنیتن که افصاله 39,000

0: و 52 قطابی لزان کو پیمانگان هاتی نورگردن کد بیتا رجان و تونه صده یا در چوانه. حکمت دا عراق دی ایک ترلیون دیناران جبو شایسته این دارین جوتیارو بلندرین حرمه خرج کدن. ایکم فروکا نفر هلگیر یا ایرانی لفروکان نجف دادو زیده ترجه 105 گشتیارین ایرانی اپریکا فروکان نجف گشن عراق. سروک وزیر عراق جیرا گاندیا کو او کسین برزیل هم بر آلای امریکا گرین البغدا هاتنه دست سر گرن. دم پارتی جیراد گهینیتن بوب جه اینانا دیموکراسیه پیتویه پرسا کردی اب تمامیل ترکیا بهده چار سر گرن. بله گهدارم برایس افه کردیه که دنگ و باسا بود زرنیه دف هفکار خوصارای و بردامیدان برنامه اسپیده باشه.
1: از خوشیل داد گین هر آسال افکار نخول بشکا دنگ و باسا و سرکفتی بن بختیار.
0: گلک سپاس سارا.
2: The Hogue Radio, 88.5, 88.9.

وكيفرو ديرو كدا قهدرن هشو خشتفيل بينجي هيفا ده صالة هزار نحصد ونوطو چاري رجا جيهان يوم مصايان هاتيا ديار كرن وصالنا لبي رجا فيادات هيدا ساخ كرن أفرو بينجي ده رجا جيهان يوم مصايانا اف جوی هلکفته روژا جیهانی ماماستایان ام پیروز باهیل ماماستاین جیهان برنگه که گشتی و یه کردستان برنگه که تایبتت که این هیویا سرکفتن بود خازین در که وای گرنگ و گراندم و هر واسا ماماستا جی جوان کسا بوی نگو قناغین جیاواز یه هر ما کردستان دیدا در باز بوی اود بیتن بردوان بوینه ده ارکه خوی گرنگ او جیب ارکه خوی گرنگ فیر کرنا قطابیان را بوینه ده قیرانان ده ده قناقین سخت و دجوار ده ده شر و نخوشیان ده حتی لدربدری و آوارهی جیب فیر کرن و فیر بون نروستیه و بردوان ماماستا به وی ارکی را بوینه هیویا سرکفتنه بو همی ماماستایات خازینو هیوی دارین گو ات سرکفتی بند کار خدا هر واسا دهی گوه دارن هجاو خوشتوی انجام انزان کلاین حتن را گهاندن و گل را گهاندن انجام انزان کلاین کمک آدی جه قطابیان جه هر دو را گزن لی زنکو پیمانگین هر ما کردستان حتن ور گردن کم پیروز باهی لی همیات که این هیوی دارین ده و قناغا گرنگی خاندن خودت سرکفتی بند و هر واسا لی وان زانکو پیمانگه و کلی جهات بنوار گردن اوین که وان حزل سر هی و بشین رول خود ادا بگیرن و ببنا واگرن پاشا رو جایوی والاتیم دیسان افرو ده آهنگا در چونه بو خطابین زانکویا دهوک یا سال خاندن 2025-2026 برای وچیدن افر گرا سیو ایگه جه قطابین زانکویا دوها گو خاندن بدی ماهید اینن و درچن افا هنگه دیب آماده بونا سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی برای وچیدن هر جنوکه هم پیروز باهیل همی قطابین درچوید گین هیوی دارین کم کسانین سرکفتی بند هر بسپوری و کارکی دا بینکو بخاندی و او جیب ابن آوا کرن اوی والاتی و کاروان آوا کرنه و کاروان پیش بچونه و کاروان سرکفتن کردستان یا بردوان بیدن ایویا سرکفتن بو همیان تخازین چه اوین افرو که خاندن خوب دیماهی اینایو ده آهنگا در چون خو گرن چه اوین کو دهی شنیل زانکو پیمانگا هاتی نور گردن و ده دست به قناقکانی یا خاندنگن

0: بردوامی برنامه افرو سپیده باش دا گهدارن خوشتوی دی پیگ و گهداریا فیچرک اگن.
1: قرچ و جیهان قرچ به کاته که هرم کنل همی جیهان بلاو بوینه. لسردم که دال اوروپا بلاو ببو که قرچ زاروکات روینن. لبرو واجی پشتی زاروکک برزد بیتن. الدف قرچان ته تدیتن و بخودان بیتو مزند کن. ادبیتن خلک اوروپا جی شوی گود نارش لدف قرچان پاشگز بون و باوری پبونا قرچان هبو و جیانوان وکی همی بکادال اوروپا دست بگر. لدیف آمار یونسف هجمارا قرچان لأوروپا دگهیده پدرج 15 میلیون کسان لباجر و باجرو کن هجار نشین ادجین و جیانوان سر دست به اینانا باری روژانه و شیوازی بریوه برنا جیانا قرچان یه جدایه تایبت مندیا خویاهی. قرچان لهمی ولاتین جیهان هبوناخو هیا لویلاتین ایگرتین امریکاجی هبوناکاب نافودنگ هیا هرکسی لبیته میوان ریزه کامازن لیدگرنو مرداتی خو بومیوان خو دیارد گن. پشتی کجبونا قرچان لأوروپاو برافروشلاتا ناوین به چندین ریکان هبونا خود نافجواکی دا سلماندن. لحره ما کردستانه جی پدرجه هفت جورین قرچان هنه مینا، هوستا، دنگ بیش، سماکار و چندین جورین دی کدبار هنری و کلتوری دا هبوینو دسترنگین وکی چگرنا لاندکو مخلکو بیجینکو دیروکو خانکی و نامپان کرنه و چه خیزانکنین الکردستانه برینو که پیتوی وان پیکاتا نبیتن یین دست هستا تاتنه چکرن همی خیزانم کار ایناینو هستا گند گند اف دست چکریت گراندن و خلکی بخو مفاشی ولگرد و جیان خو ویچنده دبرگر و شلای پیگهاندنو خو گنجاندنه و ادگل پیشکفتنه و جواکی جه دست پیشخریه حکمت هرما کردستانه لسالا 2000 خطاب خانک بو هاتا آفا کرن. افرو زارو کنوان دخویننو ماموستاو روشن بیرو اکترت نافدا پیدا بوینو سالانه ویستاوالک وان هیا کب کلتو ریوو گره دایو تیتا گران لحره ما کردستانه جی پیوندی نوان جواکی پیس کدینو خلک کردستان ریزه لید گرن و پیگوه جان لکردستانه بویا سنبوله همای مروفایتیه.
0: گهدرن هشو خوشتوی سر راهنده که وارگ به ایگش خارنین دولمند به مدن خوراکی تیتنیاسیم بله هش تابکاری نانا که وارگه تاسته پیدوی دانینم شرازه این بار خارنه دا که کلوه چندید گنگو او که وارگنگو بکاته یکا بایولوژیا گرنگ بخوفت گرن و پشک دارنده پیسگرنا ساخلمیا دلیدم هر واسا گفارک سیستم برگیری لشی و شیانین مشکی پیزد گدن. گل هنده جی ایگانه جیدر روکی راست و خویه یکو ویتامین دی دیده هبیدن. اج بروی چنده خارنا گفارک گلکیا گرنگه. ادگل هنده جی دکتر فلاویا فایدمور بسپور خارنه. قیقه کابساناهی و کاردگر بوزیده کرنا. باین خارنه ین گفارک آشکرات گدن، و او جی اوک و کبار که دانیا برتیشکا حتاویم اجبر که گلک خارنه تنگوه داره نجه و خوشتویم دمه که تو او خارنه بخوابی بکاردی نید بیدن گلک بهاین خوراکی هبن لی دمه که تو قلینی بکلینی یانجیگ بجریم گلک جه بهاین خوین گرنگین خارنه جه دستدن او جاو بسپوره ها یه بار خارنه بجیدن که کبار که چند یاب مفایم اگر تو کوار که با مایه که دانیا برتیش که حتاوه هشتا ده مفاینوه پتر لهن و بهاینوه این خارنه جی دهنه پارستن. اف نجدار ها روحن جید گدن بجیدن اگر تو کوار که با مایه بتن پازده خلکا بری خارنه دانیا بر حتاوه ده ماده ناف کوار که دهنه گهاریم بو شواز چالاک ویتامین دی به جوره که کوریجا 100 گرام و بودا بین کرنا 1000 یکین ویتامین دی بولشی یا پدویا او اوشی پدویا روزانه تمام یا کسی که بگهشتی دا بیند گدن آنکو اگر تو صد گرامین که وارگدان یا بر حتا به بومای 15 خلکان و پشتی هنگه بخوی ده 1001 ویتامین دیین پیدوی بولشته هنه دابین کرن. هر وصایگرم به اینو بحث مفاین کوار که بکی مفاین سخلمین کوار که الدو الدیف جورن کوار که جیتی تا گهارین ولی پنگه که گشتی کوار که هاری کارا بو باشتر کرنم کار کرنم مشکی و شیانین تیگه هشتنه الدف نو سال بچویا و هر وصا تایبت مندیا دجه هاو کرنه آنکو دجه التهاباتا و پیس کرنه برگیریا لشیجی هیا هر واسا و کلی نتنی افچند دیار کریه کم که وارکه دجا اکسانه که گلکا گرنگ تیده هیا که بجنه ارگوسیونین که پروژه اکی که 40 جارا هندی هر خارنه کادی بدره و جیماده که پیواندی بخو پاراستن جه نخوشین دوم درش و هر واسا نخوشین که گل بیری سر هلدن هیا لید گل هنده جی وکی گلک جاران ما گوه لید بیتن زیده گاوید خارنا هر دشتکی بمفا جیدا زیانم خارنا کبار که جیدا نبیتنم زیده گاوی بکن دانانا کبار که نی نو سیستم خارنا روشانه دا بو هل بجارده یکان نمونهی ادمینی دن بو باشتر کرنا ساخلمی ها گشتی و پشتگیری کرنج سیستم براوانی ها لشی برانبر نخوشی لیب ریگه که سرشتی و یا ساخلم بله نابیتن زیده گاوید خارنا که وار که جیدا بهتگرن وکی همی خارنه دید.

كيفن دا قهدرن هجو خوش دوي وبتايباتي جي دم شاران دا نامت هاتن نويسين و تاتن روانا گرن و بوية چنده اگر او نامه كتا دست دجمنيان جي كتا دست كساكي نيار اوي والاتي نشتن اوي نامه بخينيتن بهرابترا اوان نامنها اوان كود دم شاران دا تاتن نويسين و تايباتي جي بو فرمان دا نوا شاران تاتن هنارتن بكودان تاتن نويسين و شارزه یک هبو او نامه تات نخاندن و کودت به تات نوکرن. لی نامه یک نهینی یا ناپولیون بناپارتی پشتی 217 سالان کو کس نشیای کودت به آشکراب گدن کس نشیای بخینیتن ریکا جیریا دست کرد نوروکاوه حتیه دیار گرن. بزانین کاد اوه نامه دا کل سردم شرقی هاد بو نویسین و ناپولیون نامه هم هنارت بو بروک انشاری و بو فرمانده انشاری بزانین که چه ده دابویه و چه و کدنوه هادینه وکرن. اندازیاره که کمپانیا سنتینل وان بناوه کارل چرچ کارینانا مدل جیریا دست کرد شیا کدن نامه یکا نهینی ناپلیون بناپارتی آشکراب گتن. گوبو ماوی 217 سالان به ندیاری و نوکری ما بو کس نشیا بو اوی نامه هب خینیدن. اف نامل سال 1809 بو فرمانده اوگست دو مارمون هاد بو هناردن و دیدا بهیری باسی لبینن سپای فرانسا و هف پیمانا دیدا هاد بو گرن. سال 1809 ناپلیون بناپارت جه پاریس نامه یک بو جنرال اوگست دو مارمون هنرده بوم گو لدالماسیا یا جهگیر بوم. بله جه اگر هنده گو اف نامه یا های یا تجی کد بوم نوارو کاویش لایه اوی جنرالی و او کسی و نهات خاندن و نهات آشکرا گرن و حتی نکجی به ندیاری ما بوم. اف نامه ها جه دیرک یا رزکا زمان فرانسی پیک هاد بو لی 24 ریزین دین و نامه جهیما و جمارا پیک هاد بون. کارل چرچ اندازیار امناهی دیجیتالی شیا به تنه به 6 دم جمیرا او تاقی کرنا آلوز درباز بگدن بریکا جیریا دست کرد او نامه هاو کدن و اشکراب گدن. اف مدل جیریا دست کرد شیا به وینه که همایان به شبکه زیرکیانه دست نشان بگدن و او 175 همایان که به دستی هاد بونه کشان به یک جور سر به نمای هندکا چند نزیک یکم پولین بگدن. نام وینه راستقینه الوین سپای فرانسا و هفت پیمانا دیده هاد بونه دیار گرند دم شاریده. هر وزاد و نامه هدا ناپلیونی او جنرال هان دابو که نترسیدن و دبیجیدن نمساج همی لایکی و ریبری هرشا بویا و برف دیماهی خود چیدن. اف پروس

اشکراکرنا نهینیا نمونه اکا سرکفتیاب کارینانا جیریا دست کرده بو و کلینن میجوی و زانستی اوین که هدانو که نهاتینا اشکراکرن. اف اندازیار ها یبناو کارل چرچ ده پیام خودا درباره وکرنا اوه نامید پلاتفورما ایکس دارا گهان اوه جه سرسورمان اکو مدل اکشیاب به وینه اک ساده ابتنب شش دمجمه را اوی کاریب گدن او نامه اکو نزیکی دو ساده یانه کز نشیابو بخینیدن کدنوه وگدن اونا بروکاوه اشکراب گدن. اجیا ماجه ناپلیون بناپارت گشه نافدارترین سرکردن سربازین دیروکا فرانسا و اوروپا بویم. لسردم اوی شاری داب کارینانا شواز کتگرنه آنکو رمزگرنه بو پارستنانه نین سربازی اجلای فرمانده و به شوه که برفره تا تپی رو گرن. الوی سردمی گو شار ناپلیونید گل پتریا والاتن اوروپا و گرده بو اف نامه ها ده دمکی ده ها ده نویسین که فرانسا ده شرک دجوار ده بود گل نمسا و روسیا. لوا بشارتنا اوام پیزانینا بو پارستنا هزین فرانسا لدالماسیا گلکا گرنگ با. لی پارستنا اوان نهینیا نبتنه دمه شریده بلکو 217 سالان وکشو کسی نش یا کدن اوی نامه وکدن تنه بجیریا دست کرد نویدن.

0: بردامین گل ها دا گهدارن خوشتوی جه رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت گین جه دارا سر بخوی از زخو افکارم محمد صادق ادگل ما بزانین ده چه پیامکه پیشکشی مو هوا کدم سپیده دا باش بیدن
1: سپیده دا باش سارا خان سپیده باش بو همی گهدارن رادیو دهوگ که کدنوکه دا گهداری آدن گیمد کن سارا خان دهی و گودیار رزار مسعود بارزانی پیامکه داد چارتوب دموی کینا نخولا کا پیگاندنا کادرین پارتی دموکراتیک کردستان دا جناب سروک بارزانی پیامکا دیرو درش و پیامکا بیژن فرالانه نه پیشکشی وان آماده بویان کرد و پیشکشی رایا گشتیا هرما کردستان جگر سروک مسعود بارزانی سر رکفتن آدنا برا حکمتا فیدرال عراق و هزین هفت پیمانان دور و کشانا وانج عراق و هرما کردستان پیام بالا فکروته دا ماجب چندین خالی سرکی داشوانا خالکی ها خوراگیری هریما کردستان بیگو جناب اون را گهاند و الپاشاروج و پاراستان هریما کردستان بند نینه به هبونا هزین بیانی و بلکل سر اراده و خوراگیری خلق کردستان و هزین پیشمرگیه یه و راوستیه و دیسان جاری جناب سروک بارزانی هم آجکل گمان و مترسیال سر دوباره بونوه یا شاشین بوری که هشداری دانا به شاشین سال 2011 دوباره ببنوه و دمی و کشان ایکم کاروان امریکا بوی اگر پیدا بونا بو شایع کام نیو سهلدانا تا عشه و هر وسا جختل سرویه که گرگو اگر همی آلی یان گروپک هر آلی یان گروپک خیالا هنده یان هزرا هنده ویه که بکتن که ببتا گف لسر آرامی و قواره هری ما کردستان جناب سروک بارزانی آماجه کرکو او کس بلا باش بزاند که پیشمرگه و گلی کردستان برهون بو پاراستنا دست کفتین خواه و گلک خالن هری گرنگ آماجه پیدان کو دوید اف خاله بین اجی بجی کرنه و خلق هری ما کردستان پشت راست کرنا بتن و کشانا هزین هر پیمانان جه عراق و هری ما کردستان ببتا پیدا کرنا یا پیدا بونا والله یکا امنی بلکو هری ما کردستان خودان پیشمرگه که پیز و ایگردی هیا و خلق هری ما کردستان جه گلک افتقام گیری و آرامی هریما کردستان فاراستیه و سردست عوی پیشمرگی و پشتوانی خلق هریما کردستان جار اکادی تر افتقام گیری هریما کردستان دیتا پاراستن و پاراستن سنور هریما کردستان بند نینه به هبونا هیزین هفت پیمانان یا هیزین امریکا

0: نوی دوره و خلک اداره سربخوی آزا خوش براسی ملویدن پیاما خلک اداره سربخوی آزا خوب بگهینن و گو هر جار بگرمی پیشوازیل اوی پیاما جناب سروک بارزانی کن و دیستان جک فاتت کن که هر پیوگا جناب سروک بارزانی در باره گردن هریما کردستان خلک هریما کردستان پاراستان سنور هریما کردستان داد بجتن کارل تردید کرنه و ماوین بوری جیدا چوا و پیشمرگه هریما کردستان خلک و دوره مزنترین شر تیرورسی دالگل رکره و تیرورسی داعشه شیان سرکفتن مزن تومار بگن و نهیلن هیچ مترسی یک بکتر سر سنوره هریما کردستان خلک ایدار سر بخویازا خو گشبینه به پیام جناب سروک بارزانی و اوشک پشتوانی اوه پیامیت کن و دفاتی الهندیت کن هرگاوا نخواستی گو روشکا نخواستی بسر هریما کردستان داهات یعنی وکو هر جار او جار اکادیتر لگوری سیاست هریما کردستان پیاما جنوب سروک بارزانی جار اکادیتر او برگیریش اوان سنورا بکن چونکه دیا او جگو سادنه دیار کرنه که دیا بتن پشبستنا خلک هریما کردستان سر وام خواه بتن برگو نل سر چه هزین بیانی بتن خطا گو بمیگد عراق دا سالان بوری جداد میجو هریما کردستان دا افچنده ها دیا سلماندون دو پات کرن که پارستنا دستکفت این کردستان پاراستان سنوران سردست هیز این پیشمرگی بویه جارات بجم سرکرداتی سروک بارزانی بویه و دیسانشک خلک هریما کردستان جرولگی یک جار مزن و کاریگر دیدید بیه گداش برهندشک خلک اداره سربخوی ازاخوب گشتی به همی تغوچینین خواه و پشتوانیل اوه پیامتین و گشبینن بو اوه پیام جناب سروک بارزانی و فکشان هزین امریکاش عراق و هریما کردستان هیچ کاری گریه که نرینی یا خراب نا که در سر آسایش و آرامی ها اویده بره.
1: بله وکی دیرو که دیار کری کک محمد صادق و پیام جناب سروک بارزانی ده قناق جدا جدا ده روش جدا جدا ده دیار بو یک آخفتن جناب وی نقش البرینه هر دمکا سروک بارزانی اجبر بابت اکیجبر روشه که هست مترسی کر بیتن مترسی پیدا بویا و هر دمکا پید ویشی ببیتن دمکو رای خلکی هاد بیتا خارج بر هر اگرکا هبیتن پیامین جنابی بوینکو مرال و رای که زیده دای خلک کردستانه افجاره جید پیاماوی افجاره جیده و جنابی تا اشارت بلاین اینوین جدا جدا کری وکی سروک بارزانید بجیتن اگر ام خوخ و نپارزین کس من نپارزیدن افجا اووی دیارت گتن که وک هر جار گل کرد ویدن پشت بستن بخوب گتن خوب پارزیدن و بزاوی بگتن ببدز و اینان آرمان جن خو و هر واسا براوانی جه مافین خوین روا بگتن اوین حتی نوکه خباد بو کری بدز و نهاتی بردوان بیتن سروی خباد دا که بدز و بینیدن آخفتن سروک بارزانی نبتنه بو گله کرد بلکو بو همی خلکی و هر واسا بو همی پارچندین کردستان جی هر دم نقش البری بوینه او ره نشاندر بوینه بومه
0: سارا خان میجو گلک وان خالان و وان بابتان دو پاتت گرد یعنی سالم بوری جدا منه وید راستی این پیشارت تهیر پی بدن لی چندین دولت این زلحیس هبینه یعنی جارات بجن هلویستین خراب بران بری هریما کردستان سرکرداتی ها هریما کردستان هبینه یعنی بینه گف هندک جاران گوتنه دوانا بو سر آسایش هریما کردستان سروک بارزانی گلک پشت راستی و گف اینوان یعنی هلویستین خراب بران بر هریما کردستان بمند گرینه و او تشتا کو پتر سر انجا خلکی راد کشتن پیدا کرنا اراده گاب هیزه کو دما جناب سروک بارزانی بحثل اراده خلکی هریما کردستان کتن اف گوتنش والاهی نهاد یه بلکو جناب هم باش زانتن خلکی هریما کردستان تو خوشن گلک نخوش و تنگافتر دا ملی خواه ملی داینه ملی پیشمرگ هجداری اکا زیرین بو پارستان دست کفتاد بینیر و شوش آلیه گریتر شوه بچا وکی حزر جب راستی برای خوادن پیشادن امنیل پاشا روشه لی اما اوا کو زیدتر جختل سرته تا کرنه کو سروک بارزانی خلک هریما کردستان پش راستت کدن کو هیچ والهی اکا امنیل هریما کردستان پیدا نبد مه همی جاران پش بستن سرخواه کریه وکو جنابتا اماجا فکری و مه همی جاران دست کردن خواه راستی نه خلک دیتر اگر هاد یدناف آخه هریما کردستان عراق بجدا رنگ بو برجواندین خواهن یین ولادین خواهین خواهین کسی ها دینه از اوی ولادی دا اما اوا دیتر یا کو پتر فکسا خلکیت که بده سر بیادا حکیمانه جناب سروک بارزانیه دست کفتین

0: خلکی هریما کردستانی نه تروژین بوری جیدا و حتی افروکه جدا خلکی هریما کردستانی از بارد کن بوره اکا گلک مازانتر و بری فد نوی جبر هندش خلکی اداره سر بخوی و زاخو پیام جانب سروک بارزانی به پیام کازیرین دبینن و پشتوانی ها اوه پیام اتکن وکو هر جار بر هوی خود درد برن بو هر بریارک و هر فرمان اکاش دف سرکرداتی ها کردی آب تایبدی جناب سروک بازانی در بشتن بو هر فرمان اکا بتن بو او بر هفن جه بجه بگن وکو چواند روژه بوری جیدا کل دمه شر و تنگاسی ها دا و دیسانج قیران آبوری دا گاوی خلکی ملی خدای بر ملی اوی ولاتی یعنی اوی بجن سرکردات یا حکیمانه بوهنده که دست کفت خواب بخارج
1: بله دست خوشیل دادگین افکار ما محمد صدیق شیدار سر بخوی آزاخو به گمان به سیاست حکیمانه سروک بارزانی به سرکردات یا پیس یا سروک انهرم کردستان و پبونا هیزا بیلای یا پیشمرگ کردستانه اگر آستان گگشی خود نگد به تا پیش ادیامت پشت راستین و پشت بست نامه لسر خوده و هر واسا خویه. زور سپاس بودم.
0: زور سپاس.

بردم این گله ها دا گهدارن هشا و خوشتویش رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین خوشتوید که این افریکا روژا دوشن بیا وکی همین روژین دوشن بیم ام دید گل دکتور نزار بکر بسپور بار نخوشی انزارو که باز لیم نخوشی که گریدای به زارو که گین که رکن خوب هارست نجه چنه و اگر بچی که انزارو که توش ببیدیم رکن چاره سریه ده چه من افریکا ده بحثیم نخوشی سرکا گنگ و نخوشی که ویروسی هم و بره دا جاران دا هجماره که زور یا زارو کنجه اگر توجبون به اوه نخوشی یا نخوش دست دا لپشتی در کفتنا و پیدابون و درست کرنا ویروس چود بجم واکسینه بر هنگار بون اوه نخوشی ها نخوشی سرکان گلک گیم ببو و همشه این بجین برف نمانه چوبو لب مخابنی ولوی دیماهی ما گلید بیتن که دورین جدا جداین هر ما کردستانه اف نخوشی سرکا جارگادی زاروک توشد بنه وش اگر اوه نخوشی گلک زاروک لنخوشخانین هرمت هنه نواندن اف جمع پیواندیب دکتر نزار بکر گریه بزاین که حالتین به ویرنگی لنخوشخانه هیویا زاروکان جیهنه هلوی دیماهیش برگریم نخوشی سرکان چه زاروک لنخوشخانه هاتینه نواندن و اگر بله جبرچه جارکادی اوه نخوشی هستر هل دایه او زیده بویم نوکه جیبرانگه که اکسر دکتر نزار ادگلمس به داتا باش بید دکتر؟

0: سرخواست پیدا تو همی گودارا باش رو خوشت ایجا روژه که خوشت خواست این برای منیا پیده
1: ساغ بی همجی هر واسا بوده هیوی روژه که خوشی و تجی سرکفتن خواستین
0: بله اگه ام بحثی نخوشی ها سرکاب که این تار خانه که من بسیارا دیگه باید خوب که این بیشت خوده یعنی که تو میریم سرکا یعنی افشین بیشینه که بیت هزارا یک فکر ده بیت میریم بیت که بس الحمدلله پشتی واکسین ها تیه یعنی همی جاهی و تاتدان بو زاروکا گره گره که پاراستن یعنی وقت اشاره پیده یا نایی که یا جای که هاتی گلک سوکتیتین ام بیجین بارا پتر خلک ما یه ملتزمه با واکسین دانا زاروکت خو چکو از بردام هم از خود بیجین زاروک امانت هم دست مرویده مرویده این در چیز حقی تاین گل زاروکی بس این در چیز حق من بار که ایک شوان حق از مرویده بیسر زاروکت خو واکسین دانه شکلی گوش مروف ولی کردن آن شلاله بیدی آن شلاله بیدی آن سوری بیدی آن اشت گوشه کده و گر بیدی چه گرداز بید خند خند و بید هر چشکی و سایدی چکه بین سر سورکا براستین سوره که سار خواه تقریبا نما بود بس تو دبینی هر چند سال اکا همیتون در حالت پیدا بود بارفتشی دیفچونی و رو سد کتی اون این واکسین بو ندانه یعنی خمسالی ها دهی کبا باید اگر پشتی قطاب خانه و بوین اشیم بیشیم وقتی ها کرده و نیزگی سد بخمه نگون دلویرین
1: بله
0: سوه که پیدا وقتی پیدا دنزی بند دیرم یعنی زیزی که چنه همی هر دیدی شبرنده جی من دیا خلکی مشیار که گو گله گله که گرینگه همی پیگوه زاروکت خوب بند بود ملتزم بند واکسین دانا سورکا چون که هکر بیت زاروک یکی و نه واکسین دایی بید لشی زاروکی وی ویروسی نانیاسیده وقتی نانیاسید وقتی اولی که هکر بیاده به سارا خوب خوب کرونا جید وقتی اولی هاتی گله که کجک بو یه دوار بود اجتماعی و اجتماعی توی اف خلکی و اونجا را دوی تیده دیوینی گلت سبک تیده امرو هرچی بید بنا حسی اش برم بجی اف زارو که واکسین ندانای لش زارو که سیستم یه برگیری می وایروسینا نیاسی پید وقتی تیده از اکسر ایرانی نشانه دیگره که قوت لدر کرد بینی دی تاهینی دی چاوی توی سوربن دی کخی دی بینشید دی لشیوی همی ایشیتن دی لشیوی سوربی او همی جی نمشکیده نه آریشت ماده نه وقتی سیم کلد بید چکه وایروس اگر اگه جارا سیجابه بو در مورد انتیبایتی کاشینی نه بنده جارا مجی التیاب دیت مجی شبرنده جی او اگر سرکینه دید مگنا زارو جمعی وید که این یعنی دیگه با بود مرخی شد برای محلی ملتزم بود که از آرو که خود نمیدید به واکسین دار راستی راستیل چیزی نیایی جنی نشتی من دویج نشتی عراق هم بیدیم دیره چیزی خرابه تینا آر کردستان خلکه که بگاهیم دار کرد بس پینده چیزی نعمت خود نگاه یکی رو بغده این همی بنگه تاخلنیل همی تاخال همی باجیر و باجیر کل بچی اوی بلاش یعنی همی اکشن بود چارشن با تارا خان تیمی واکسین دانی همی بگه ساخلمیه ججبر نیجی صوره ایوا نه دام رو بود دانی ایوا وقت جزارو بسیدیت سال و نیوا بعد دیسی واکسین سورکا یا لینیکا فیل یا سورکه تلمانی اول چار بوشه جی جرعاسیه بود دانیتون یعنی به این مردینه و اوید در کدیم بارا فکره و نوید قطاب خانینه دو نوید نه واکسین دار هر نزان واکسین جید شجاره نچوی نبینگه سخلمیش جا اجوان جدی کرنت نخوش خانه و اوید کرنت از دیو یا و سلامتی آقای بس با مفوانه کتن و دنیلک داده وایروسی ببیده اگری در نظارو که یا جب دجواری که توی آمیشی بودندار کن بله ساخ
1: آنکو دکتر همشین بیجین که اف که ماسیه هش لیده که بابا ویم نکو که ماسیه که هیت کرده ساخلمیه دا نخوش خانه دا واکسینت ها واکسین سرکا واکسین ها دی همی بردستن لی خمساریش لی دیکو بابا بایا بو چی اف خمساری الواصالا پیدا بویا البیرو متهدن دکتر یش برسر برا مایا دریجا را گهاندنه هر دم برنامه خودا لی رادیا دوها کو را گهاندنه پرانگگی گشتی من دیت یا گو خلق تهنه هاندان به آماده بونا بسپورن وکی جنابه ده به شیرتن کسانین بسپور شارزه وکی جنابه ده کو خلق تهده هاندان بودانان واکسینه اره بو چی افخمساری ها پیدا بویده؟
0: فارخان دی گرگ جارا مالا وانا دی دانی تیم واکسینی دی تا اکی تی یعن دی نشوی زارو که ایشی تیان جین دی که قیلی مطمئنش بر ایشانا جه دانی به جا همه اوه دی بو که تا او دی اکی اوه ایکش خاله دی بیشتم خودی اما پا تا تینی من وقتی تا تینی معنی اوی ویروسی یعنی درستی ها تینانا سیستم برگیری ویروسی نیاسی من هر ویروس سرکا ویروس ساخه سارا خواد ویروس اگه ساخه سرکا دانن بس پندک پروسس کیمیاوی ویروس گیره که ضعیف کردی و مقرسی سر جان از آنو که ندی و دیگه بزا سیستم برگیری وی ویروسی نیاسی جهکو جاره که روی دانا وقتی ویروسی ساخه یه قوات جیتنی سرکا در سیستم برگیریم روی یه غریب نینه شبر میگیشی وقتی ایکیب دانی و سرکات نی آن دیگر اکسده کنی یعنی پیتوی چی ناکن یعنی احتمالا معربیه نی چی نیشان لیندر کرن بس ایکیش خالد دیجی که ویده که بابا بخوب کلیه اوی پیشتی کرونای تیم دارد تیم سرانسر جان خریدت کردی و هم بیجنه های دیجی واکسین هم یه واکسین هم او تیزمه چک کرد و واکسین بولید که تا هم واکسین زی کازارو کرد کجیدیم و افیا این اشتی دیگه که بی بنماید بی چه بنماید دانستی نبود هر چه تشته که درست جیده دانیه
1: بله سوشیال میدیا و را گهاندن سردمک وکی نکدا کو گلک سردمک پیش کفت یده چه آشیت انجار اگادی رول خو گیریدن بو هنده کو رول گرنگی واکسینن همی نخوش یا نبتای بدی جی نخوش یا سرکا بوده کو بابا دیار کرد
0: تشت باش چه ویگوه افراد یو سوشل میدیا و تلویزیون و اوه همی ایتنی مالاده این پلاسی و ایتن میتوانی کار بنو اکی و دنگ مبگرد خرکا و واکسین ها بودانی که بوزانی بول مالب چند واکسین بوزارو که بیت دانان وقت جرعه که منشط یعنی جرعه که زیده همیتوار گیتیم نوگید درسته که
1: بله دست خوشی جنابه داد که این دکتر نزار بکر بسپور بار نخوشی انزارو که دار و حاصا روی برای نخوش خانهی بیا زارو که زار سپاس با پشک دار بونا داد گل با بده مه افرو سپیدا دواش بیدن
0: سپاس با هر ساخو سلامت
1: گلکس باز نکشی گهدرن خوشتوی هر دو روشنامن خباد و افرول بردست منه هجمار نور و روشا دوشن بیم دی پیدا چونه که دناف بر پر نوادا کین خباد روشنامکا سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7303 بردست منه ادوه هجمار دفدنگو باسو بابت بلاو بوینم رگری لگهاندنا پیدوی و پردوکن کردی لحرم و کردستان بو شنگال تیده گرن. با ماده بونا سروگ بارزانی ریو رسمیم دیمای هاتن خلا بیسته یا پیمانگا به گهاندنا کادر بروچو. سروگ بارزانید بجیدن اگر ام خونه بین کس ما نپارزیدن. اندامه که کنگریس امریکات بجیدن به غیزی گرن 18 شعبی با آلای امریکا دیارت گدن که ایراق پارزگه اگا ایرانه هم. پیشلکاری بردوام نورگ به بلندگرن آلای کردستان لقطاب خان خورماتو تهده گردن. نزیگی 125 هزار قطابیان لد

برین دانا بری به کردی ادخینن سروک حکومت هرم و کردستان پیشوازی لبالیاز کرواتیا لرقد گدن ایوان یوریچ خواست والات خوب و خوردگرنا پتریا پیواندیت گل هرم و کردستان دو پادت گدن حکومت عراق دست سر کردن کسان ریدان پیشل کردن آلای امریکا لبغدای راگهان و چندین دنگو با سبابت اندید بر پران روشنامه خبات افریقه دا بلاف بوینه افرو روشنامه که روشانش لینا وندخانی روشن بیری و راگهاندنه تیتا داری خستن جماره 4072 بردسته میه هم ده پیدا چونه که دناف بر پرن ویداگین سرک برزاید بجیدن هکه ام خونه بین کس ما ناپارزیدن هر وسط بجیدن پیوندید مدگل بغدای نوکه باشنو عمل سر به نمای دستوری دا خازیات گی نپترو نگیمتر سیروان برزاید بجیدن موچه پشمرگی نگی ده نیوا موچه لشکر عراقه نجیروان برزاید بجیدن ده دجواردرین خونه غدا مام جلال دنگ دگهشتن و بگو کار کرنه بو سروک حکومت هرم بالیوز کرواتیا پیسکرنا پیوندیا گنگ شکرن عبدالحکیم خسرود بجیدن عراق اگر بجهن اینانا سیستم اسیکو دایا برپر چاره هف سروک دم پارتید بجیدن بو دیموکراسیا ترکیای دویدن پرسا کردی بهت چاره سر کرن سروک پارلمان ایران به تندی هشداری داده امریکا اجدن که باست نفخوید بر پر پنج دا پارزگر دو هکت بجیدن او داره تنبرین الهرم کردستان نه هر واسا مسرور بارزانی رازی بون لسر پنج پروژه مزن و استراتیجین آویدان هفت روژان به هم ودان فرمیه بو فرمانبرین ازدی بهاین یکی ناکن جیبونه ناهنه گران گران بر پر شش او بابتن هنری دو در هنرین کرد لولاد هندستان بریکانا بوب دزوینانا خلا دادگن موزیک جنگت بجیدن عود پارچه گج دلی من نشترگرین جوانکاری رول اکترید گجن جنویسینا هرهین محمد برپر حفت بوبابت انجواکی حاتیت هر خان گرن یارین الکترونی کاریگرین نرینی لسر زارو کن هنم چانی آبا کرنا کسید یکا پیس جواکی دم جدنگو باسین ورزشید هر دو برپرن هشت و نه دم آفردن دو که چاف لپشک دار یکا سرفرازم از ما شوان بجیدن هر که مب زحمت لی نابیدم باریک بساناهی دومان رجاد بجیدن راستیانا چالاکین فدراسیون کارتی کرنا نرینی لسراست یاریزانان دکتن بوچون تردو بر پرنده و یغزدان پرستنا شنگال ارک کردستانی جنویسینا ادریس زوزانی تداد بجیدن جگدر پککه حولن بردوان بو نوارامیا توایا دورن شنگال دان پیخمت دگدان روش خلکی و قایم کرنا هبونا هزن خو لشنگال پرسا وکشان هزن هفت پیمان و کاریگریامان لسراسای شهر ما کردستانی جنویسینا عبدالرحمن محمود شنگال میدان هفرکیانینا خلکیوه لپیشیا همی تشتانه جنویسینا لازیما شیخ یوسف برپرین دوازده، سیزده و چارده و پازده روشنامه افرو بو اگه داریا هاتینا ترخان کرن برپرین دی ماهی چند بابت هنری و همه رنگ بخوبت گریدن جوانم ادویستا والده هنده کنگوین سخته بناوه یه خومالیت فروشن هر واسا ترندانی ده بوسه و برواریان بیدن او چندین بابت اندید برپرین روشنامه افرو دا بلا بوینم

برنامه نوریان رادیو دهوک به ویرانگی ابرود بو هوا هنه پیشکش کردن گهدارن خوشتوین دمشمیر دهه برنامه فوکس دهه ده پیشکش کردن لدمشمیر یازده برنامه پرسو برپرس دهه ده پیشکش کردن دمشمیر سه برنامه هرسترانک چیروک اکه دهه ده پیشکش

پیشکرم. الدم شمیر چار برنامه روزانه زنگلین جیانه دهه ده پیشکش کرم. لدم شمیر هشت نیوی افشوه برنامه شو و شوان دهه ده پیشکش کرم. برنامه نورو یان روزانه و هفت یانه یان رادیو ده هک جه دم شمیر دهی شوه ده دم شمیر شش صبحی سپیده دهه نه دوباره کرم. سر همی دم شمیر کردین دنگو باسا دهه نه پیشکش کرنو. درشین دنگو باسا جیل دم شمیر دوازده دم شمیر دوم. لدمش مرشش و هشت دهنه پیشکش کرم.

گادرن هجا و خوشتوی سقای ابرو رجا دوشنبی بو پارزگاه دوها که ویغنگی هاتی پیش بینی کرن بلندترین پلا بو ابرو که 28 پلا انسیلیزینم و نظمترین پلاجی 18 پلا انسیلیزینم پیش بینی باران بارینه ده ساده هاتی کرن لزادی با 3 کلومتر دمج میره که ده رجا شهجی 32 ساده هم ابرو آسمان دوها که گادرن هجا و خوشتوی یه دا پوشیه به عوران و سقایه که جوان پاییزی هایه به چنده هم گشنه دیماهی خلکا افروش برنامه هواس بیده باش هیویه ما او برنامه افرو ببیتا جه غازی بونه هوا این خوشتوی بانه هی خود اصبای دل دیوانه هوا برهب بینو برنامه که نی پیش کشکین حتی ویدمی جوان ترین غز و سلام انسار حاجی سالار جلیل و نهل خلیل قبیل کنو بمینم خیلی

0: سلاو و دنباج به آماده بونا سروگ بارزانی رو رسمین دومایی هاتنا خولا بیسته یا پیمانگی ها پیگهاندنا کادران هاته انجام دان. ده گوتاره گدا سروگ بارزانی را گهان تردن پزاران پیشمرگین خوبخش اکوره نشتیمان پرور هنه کو برهوان پیناوه کردستانه رح اخو پیشکش بکن. مسرور بارزانی سروگ حکمت هرما کردستانه پیشوازیل ایوان یوریچ بالیوزه کرواتیا لعراق کر. افروب آماده بونا سروگ حکمت هرما کردستانه مسرور بارزانی زنکو دهوگ ده آهنگا درچونه یا گراسیو ایکی گریتن هر وصال جنا بلند آهنگا درچونه زنکو دهوگ دیار جیگریه به آماده بونا مسرور بارزانی سروگ حکمت هرما کردستانه زنکو دهوگ ده آهنگا درچونه یا گراسیو ایکل سال خاندنه 2025-2026 یاری گهایانا دهوگ یا ورزشی الدمجمر پنجی ایواری گریتن. افرو تیما تکنیکی و وزارت دارای آبوری حکمت هرما کردستان البغدایه تیما تکنیکی دلیستا موچه حیوانه و راپورت داتا رازوا پیدا چونه یا حیواهش را دست کتن. افرو دهیری بینید لیستا موچه داهی تکرن ادگل تمام بونا پاره دهی تاروان نکرن هر وسط گلگهش نا پاره حکمت هرما کردستان اکسر دز بلاف کرنا موچان دکتن. خالد شوانی وزیر داتی عراقی رادگهینیتن رشنوی ساجوات آبوری و جوات وزیران ها دهنارتن موچه فرمان برین هرما کردستان بوجا 2027 دا هاتیا جگیر کرن و مسوگر کرن. فارس عیسانی نری حکمت هرما کردستان رادگهینیتن که افرولیستا موچه حیوانه هی فرمان برو موچه خورن هرما کردستان رادستی بغداد هیته کرن. هر وصال جنا دارای پارلمان عراق پروژه یاسا و بجا سال 2027 گوتو بشت گتن به سروکات یا فرهاد امین اتروشی جگیر سروک پارلمان عراق اب آماده بونه وزیر کارو کارو بارن جواکین هرما کردستان لجنا دارای پارلمان عراق کمبو. وزیر وزارت دارای آبوری حکمت هرما کردستان رادگهینیتن که وزیر دارای رجدل سربریارا دا جکار کشان خو هر وسا دا دیار کرن که بری دا جکار کشیتن همی کارم پیتوی تا 29 ایلول جبجه کرینه اشوانا جی امزال سرهنارتنا و لیستا موچه حیوا ایلول گریه. فیمانگه ها پیوندین دروه رادگهینیتن او دا خویانیم ناوه برپرسین فرمانگیه بالاو بوین دیرنج راستیه. بری کاری وزارت آبادان کرن و آکنجی کرنه الحکمت هرما کردستان دیار کتن پترجه 800 کارمند و کمپانیم جینان یم پروژین رکوپران الهرمیت خمالینه. آستانگیم بغداد تنارتنا بوجه دا هکارین سرکیین گیرو بونا همی پروژانه. کرتی آدنگ و باساش را دیاد هکا تخاندن نفخیر و خوشیادا بمینن.
1: رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 4774.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کار آفرین صدر.

0: دهوك راديو #.net.
1: دم باش گهدارم برز دهی با آماده بونا سروک مسعود بارزانی ره ورسمن دو مایکاتنا خولا بیسته و پیمانگا بگاندنا کادران حتا انجام دان. ده وان ره ورسمن دا سروک بارزانی گوتارکا گرنگ پیشکش کر اوشبر گرنگیا گوتارا سروکی ده بو هوا گوتارا سروکی دوباره کین ببینند گلدا.
2: نوی خواهی گوره و مهربان حوالانی برز خوشکو برانی خوشه بیست. زور خوشحالم امرو که لگل و بجدارین و بونه درچونی خلی بیستمی کادران ولی ردم به پیویستی دزانم سپاسی به پایان بو برپرسی پیمانگای پیگیاندنی کادران ستافی و هر وحا ما مستحانی برست ما مستحانی زانکو یا نوالانی تر که ماندی بوانو ام سامانه گوریان بو ایمه پیگیان دو حوالان ایوه خودتان ماندو کردو و ما مستحانی برزیش پیتانه و ماندو بون پیروز بایتان لیدکم و بونه درچونتان و تمنای سرکوتتان بوده کم بتوانن سودی که زور

0: Amsterdam'a veliahtı bu huzur gör. Kutabiye şermi dekir böyle men kurdum ya ney de vero. Eğer la nauçer ki dure deslen Novorossi Irak ya la Cenubi Irak kundu bor ney de vero böyle men kurdum. Hatta la zur şu nitriş. Bunam şuru Eylül boy kird. Av kutabiye شانازی دکر با اگر با کی پیش مرگه یان مامی یان خالی یان برایی امبر با بخوبونه اما پارتی درستی کرد اما کم نیه مسئله چاکسازی کمالاتی سورشتی به معنا ها بو بدا خواهستش رنگه هشتهنده هر مامی بلان پارتی زوری بوری بله پارتی مسئولی شد لنکسکانش لهمو ایجابیات ولا همو سلبيات بلان بارتي شروشي كرد كردستاني رزگار كرد باور بخوبوني درست كرد چاكسازي كرد كردي كرد بيك
1: هر لو تاركي دا سروك برزاني جغدي لپیوستي بروا بخوبوني تاكي كرد كرد وو رای گاند اگر خومان نبين کس نمان پارزيت روشي كرد كادراني بارتي و پیگوتن او بروايا بو همو تاكي كرد درست بكن
0: حوالينا ایوا بی برواتان با خودتان بی و او بروایا بو همو تاکی کردیش درست بیان من دیسان او سیده کم او که لمیجی نکردوم تعدا لکس نکن و نم تعداش لکس قبول نکن ایوا بی بچنه نو ملت اگر ام ملت همان لگل بی و خور لخو بدر منتی هیچ کس مانیه اگر ام ملت همان لگل نما نه ایمه هیچی نه کسی چیچی با ایمه پیدا کری نه بی ایمه بروی ملت لدست بین بروی ملت لدست بین ایمه فوتاوی ایتر من جاری کتر تمنای سرکوتان بوده کم امیدوارم بتوانن اوی کلی را فیری بود لمیدانش بکاری بینن و وکو چکی که پشکوتو با دستانو بیتن بروی رو بربونوی همو ناحزانو اولام دانوی همو پرسیاره که و امیدوارم ام خلانش بر دوام بن و احتمام اکی زوریش به پیمانگای پیگاندنی کادر بدریتن للاین قیاده پارتی شوا چونکه اما پیویسته براستی
1: سبرد به دوخی استای نوچکه سروک برزنی لو تارکی دا اماجی بوا کرد که دوخی نوچکه زور هستیاره و کس نزاند براو کویده چد شرکی گوره لمنگی شباتی را بردو روی داو هرمی کردستان و خلقی کردستان تا اصد اکی زور لبلا اکی زور گوره پارزران. لباره پیوندیکانش لگل ولاتانی دروسه سروک برزانی گوتی. حزدکین باشترین پیوندی منه بیتو ندوجمنین لگل ایران و نلگل ترکیه و هیچ دولت اکی تر. سروک مسعود برزانی هیواشی خواست که شر نوچکا لکال ببیتو و با آشتی کتایی بیت.
0: دویسته وزه اکی زور زور حساسه. همو کس چاوروانن کس نازانی برای که در چی دوای شبات امسال همو تان بینیتان شرکی گوره روی دا بین امریکا و اسرائیل و ایران شرکی گوره بو زوریش مترسی دار بو الحمدلله توانی من تا حد اکی زور حریم خلقی کردستان لبالا اکی زور گوره دور بخینه هرچند بداخوه لگل اوش تا ایسته زیادتر لحظار درون و روکت لحریم دراوه روکت و نیوی درونکان لیران و مباشر هاتون نیوی تری درونکان للان جماعتی سر به ایران لنو عراق هاتون طبی همون جار که پیمانده بوه دکن والله حالا بوه اما به حالا بوه نمانزانی معلوماتی غلطه وضعی اما وای اما یعنی هر جاری بهانه اکیان دینا بلان پاشه وی که تقریبا شر تا حد دیگر راسته یا سست بوه دیسات یعنی زور زیادتر رویشتن نه دجمنین نه لگل ایران نه لگل ترکیه نه لگل هیچ دولت اکی تری دار بلعکس اما حضر که این باشترین پیوندی من هبی اما جیرانی یکترین قدری اما وای نه ایمه لو لم سرزمینه لا اچین نه اون لا اچین آبی پیک او بشین، آبی دوز بین، اما بیر کن او، بگرین او، بختن. هم هر چی کتاب و سرچاوای هیا تماشای کن. اگر روزیک لروجان، اما وکو کرد، چوبی نسر خاک یکی تر و پلاماری خلقی تر مانده بی. همیشه اما برگیری من له، بون و نبونی خومن کردو. اتر یعنی ما بس ما ام شر ا ما تی دانین بلام زور زور کوالن پروش کی شرکه مون برکم استش معلوم نی ام شر چیله دی براستی هیچ تا توونه بو ما حسنوکین خلقی یعنی فقیری فیر شولاته خلقی هیچ ولاته بو کوجری نه ایرانی نه عرب نه کرد نه ترک بو بو بو کوجری اصلا مادام ریگه تفاهمه بی ریگه لیک تگیشت نبی بو بو خلق بو کجری خلقی بی گناه اما تمنا که این او بلا یعنی لکول منطقه هموی ببی توا با آشتی توا ببیتن چی تر خلق نکجری ایم ابی برومن بخوابی بخومن بملتی خومن اگر با تمای اوه بین من دجی اوه من او فرهنگه لنو خلقی کرد جه بگیر ببی خلقی تر بمان پاریزی کس نمان پاریزی اگر خومن نبین کس نمون پاره خومن نبین خلق هیا بنام خومن نبین به تمام او بین به خوان نه امریکی نه اروپی نه هیچ هیزگ لدنیا نه بوتو سرکات او فرهنگش اما یکی که لحرککانی پارتی نکر ایوه بتنه همو کادر و همو اندامانی پارتی ابی دجی اما باستم اما هین اما لیره بوین پیشی امریکا و اروپا و اوانه بین بله رنگ زیانی سختر بی زحمت بلام همیشه بشی اوه هزاره ها پشمرگه خوبخش لاوی نشتیمان پرور هن آمادن گیان بخشن لپیناوی کردستان دبره ما من دنیا تانده کم اوه ایمه به هموشی و یک هوله دین دور بین لو شرور لو شرور ناخوشی و اوانه روداو دین ده چند حکم ندن لسر روداوی روش استو هزانه روشتو و دنیا خراب و دنیا خراب نابی وقتی که من اترسم که ایمه بروامان بخو نبی او وقتا جه مترسی اگه نا بخو من پیچ مترسی منی
1: هر وحا سبارت با پیوندیکانیش لگل حکومتی فدرالی سروک بارزانی رای گیند پیوندیکان من استاباشو ایمه با پی دستور داواده کهیم
0: لگل عراق علاقه ما نستا باشه اگر رئیس وزرای استا و حکمتی استا حوال دین با پی دستور نه دعوی زیادتر اکین نه قبولش اکین کمتر لدستور به مزاج شخصی بین به کیفی خون تفسیری دستور کن او مشاکلانه چاره سر بکرین او رغبتش هیا اگر تات نپیش امد ده خطوه چی نپیش طب است مرکز اکی قیادی ماندانه اله بغدا و اتفاق اکیش کرا و وقتی خوی امزا کرا لالان نیچیروان و لالان هادی العامری خالی زور باشی تیده امد تأکید لسر او دکین اگر او جبجه کرا امد مشکل ما نامینی اگر جبجهش نکن خواه وقتا امدش بیری لیکین و یعنی تلویستی امد چه دبی و چون دبی
1: لکوتایج دا دوباره سروک برزانی پیروزبایی لقطابیانی خولی بیستمی کادیران کردو هر وها بروانم و خلاط رزلینانی پیشکشی ماموستاین و قطابیانی سرکوتو درچوی خولی بیستمی پیمانگای پیگاندینی کادیرانی پارتی دیموکراتی کردستان کرد کلو خول دا 96 کس بجدار بود.

لرادیو دو هکو داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دو هک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، او دیالوگ،

0: سلاوو دنباش به آماده بنا سرگ بارزانیه رسمین دماهی هاتنا خولا بیسته یا پیمانگی ها پیگهاندنا کادران هاته انجام دان. ده گوتاره که دا سرگ بارزانی را گهاند هر دن پزاران پیش مرگه خوبخش اکران نشتیمان پرور هنه که بر هفن لپیناوه کردستانه رحا خو پیشکش بکن. مسرور بارزانی سرگ حکمت هرما کردستانه پیشوازیل ایوان یوریج باریوز کرواتیا لعراق گره. اوروپا ماده بونا سروگه حکمت هرما کردستانه مسرور بارزانی زانکوها دهوگده آهنگا درچونه یا گراسیو ایگه گریتن. اورو تیما تکنیکی وزارت دارای آبوریا هرما کردستانه البغده تیما تکنیکی دلیستا موچه حیوانه و راپورتا ترازیو پیدا چونه حیواهش را دست گدن. اورو دهیری بینید لیستا موچه دا هیتا گرن گل تمام بونا پاره دهیتا روا نگرن. ادگل گهشنا پاره حکمت هرما کردستانه دید از بلاف گرنا موچا گتن. 11 کوچبر دشلی بیا بو هرما کردستان هینه و گراندن. وزارت آنافخوی هرما کردستان را گهاند لسر راسپارده مسرور بارزانی سرک وزیرین هرما کردستان 11 گنجین کرد دشلی بیا بو هرما کردستان هینه و گراندن. 17 بزاف بردوام منج بو دیتنا 10 گنجین دیم بسروشین ین دورا را پرین. خالد شوانی رادگهینی تهنه که راشن ویسا جواتا آبوری یا جواتا وزیران هنارتیه و موچی فرمان برین هرما کردستان بوجا 2027 دا هاتیه جگیر گرن و مسوگر گرن. لجنا دارای پارلمان عراق پروژه یاسایی بوجا سال 2027 گوتو بشگر سروکاتی فرهاد امین اتروشی جگیر سروک پارلمان عراق پا مدبونا وزیره کارو کارو بارین جواکین هرما کردستان لجنا دارای پارلمان عراق کمبو. بریکار وزارت آودان گرن و آکنجی گرن حکمت هرما کردستان دیار گر پتر جه هشت صاده و کارمند و کمپانی جهینان یم پروژین رکوپران لحرمیت خمالینه. آستان گم بغداد نارتنا بوجه دا حکار سرکی گیرو بونا همی پروژایه. کردی آدنگ و با سهات خاندن خیر و خوشی بمینن.
1: Radio 88.5 88.9

0: دارن صلاف گهدارن رادیو دهوک از بجار بروشکی بر افکارو بشکشکار برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک ادخله که کانیده هات من خزمت آوه ابجه اینان سالار جلیل سر سوشیال نهیل خلیل بله گهدارن هجا و خوشتبی خوشحال بو این جارکادی گهشی نفیگ ده پیشکشکن نا خلک کانی دا جو برنامه پرس و بر پرس پیویاوی کهجی افرو ام بشین چند دا کهجی گلو و گازن دید و ابگهنی نسازین پیواندی دارو رکی جار سری بو بهیتا دیدن سر پیلین 88.5 88.9 یا رادیو دو گهداری بکن و بریکا هیلین پیواندیه 0751-401-97-42 0751-401-97-43 بجداری بکن و بحث گازندین خوب بکن و بریکا سوشیال میدیای جی هینشین کومنت که بحث اوان کشیان بکن یعن حتی نو که چار سری بو نهات یدیتن و امجی بریکا خوب گهی نسازین پیواندی دار گودن انهجا ام ادوی دمه دهاتی دا دی گهداریا بیرو بچون و پیوندی و گازنده این وکین و چه گازنده هنه اول کش دور و ما چند تاول داید گلانه پیوندی دار اوی کشبگه هینینه اوی سازیه که حتی نو که جاره سری بو نهاتی دیتن و هلبت ارکه ما وکو برنامه پرسو بر پرس رادیو دهوک خدمت هوایه خدمت گهداره خدمت خلک مایه او چه کشه او کی رژی ام دهر اوی درگهی وکین هکر خو هم نشان چاره سری جبو ببینین ام ده اوی بابتی بحث کنو ده دیل لعنه پیمدی دار دا کو کی کین بر دوام کو گازندن خلکی امنه حول بو بهه ندیتن چاره سری بو بهه تا دیتن کو خدمت هاوی خلکی بهه تا گیرن پیوندی هم گهداری بکن و پیوندی بنا و برنامه تن و مویدا هم حس کن گهداری بکن پیوندی های که دیگل مدا الو دم باش
1: الو دم آکی
0: بله برا
1: سلام بوتا با همی گهدار آجی
0: سلام بوتا جی
1: اتوانی که بجامان بابت میسره که خود ما آرشت خود خرش بیر کرین خود خرکی آرشت تریک او یه ترموچه یه تمیه خرج برکیدین خر بابت سو تمانی یعنی که یعنی اف آرش و پانزین حتا کنگی دی هاوید بای بشه
0: بله
1: خودش عمدن اف ازناتی تشهی کنن یعنی دهی برامزه دانا بو کتو جود پیچه که نوعا ما یا باش بو
0: بله
1: یعنی دا شش پانزی خانه دهو که پیچه که مسح کرد سرا کمتر بو ابرو که جار اکادیه تینه چار پانزی خانه بو وز رد دو که اوش ایک با افرد آسه پانزی خانه
0: یعنی مانه هر بابه لوینه مانه هر دیف سیستمه که تو جود پریوت چه؟
1: بله بس پانزی خانه ایت کم کری یعنی دیشش پانزی خانه بو نوی که چار ایک افرد آسه پانزی خانه ای باشه هر رو در رکلام رو بری مکت ای بلا نوی بلا دستای گر خر کی بن 21 تانکر خودی و کیلا که 21 تانکر بود اما خودی و کیلا بود نه جدولی وقتی تخار پا پازه پانزی خانه بود دو که خره آکره و بردارش و عودی و یعنی چه چیل بی دو که چار پانزی خانه بین زاخوجی چار پانزی خانه یعنی حتی همه که من خود کشت و صوت و پا با پانزی خانه که با تکسی ها خودی آفرت شب پزتر لید کرن خودی هم نینا برم بر آفرت ها با آفرت ها پانزی خانه تر خانه با تکسی ها تر خانه که ای باشه تکسی متشتراک بابون یعنی جامعه بابون کلیه بابون معهد بابون مدرسه بابون سرات تکسی به اشتراکت خوبه بود آن سرات تکسی
0: باشه یعنی باشه بابی لوینی هکه یعنی وی سیستمی بود سیستمی که تو جود یه ترومبیل و شوفر پانزینی وگین بس او پانزی خانه کم نببانه یعنی بگه به مثلا بری که شش پانزی خانه بون آنجی پتر بون یعنی هر اوه بانه یعنی اگر کم تری نبن وی سیستمی باشه یعنی خلق دیم لیم فادار بود
1: تو زنی دیگر اکسرا خوش بود یعنی چه پانزی خانه تو چه با احتمال تنیل ساعت دیوال گیر با تو چه با جار اکادی نبی آخر اک مرتاح به جار اکادی خراب کر لیکی لیکی لیکی یعنی امنو زنی بود چه زد تکسی ها نت پانزی خانه که بود تکسی ها نا ترخان که به هزار جا مگوته یعنی بود چه با آفرت ها باشه با آفرت سر تره آن صرف تکسی برده دختش تی رفتوی سر و اودیه یعنی نکه گاز دیوار خلق گاز نکه 304 خلق نبرید نبخو هی ترکی هر که مثلا صفای باران بید نویرید گازا بکرید نویرید دارا برید دخل چه جید یعنی که بر پرسیت ما مدید با نظر همید خوان مدید افقیران اخر چه بود؟ نه محافظ، نه قای مقام، نه روی برک، نه پرلمانتار ما به خرکی هم وارطی مدنگ خود های ایک حتی نه خرکی دا گوت کور اما دل دل خرکی به خرکی دست ورا هاری شاوت شه. یعنی بوشی اصال خرک دو که به خدا نکاک بشه.
0: بله،
1: یعنی نکه برنامج روناکی، یعنی خرک یک سر دا برو کارا با 24 ساعتی خرک ده یک حق کارا بده دیوار خرک به حیبه 11000 اونی بیاتی باشه 44000 حق وارده حق خدمات ما ذهن شقه خود از شقه گیوه صاف متر کاک بجا خود نمی سوله دک دیوه خود نمی مجه می دهه خود دشک نه 75000 بس ای بو مواد 75 بو 75 بو کارا به و صاحب 50000 ما ده خط چه چین کاک بشه
0: گرگ باشه برا
1: خود تجی حتی تجی کاک بجا دلت نمی خود تجی حتی راده که پشت خواه دا بی بابت مثلا نیپانزین و یهودی تا خلی تا بر هنگید گوته بس نکه تا جید نو تو نا بیجید و اگه تا جاره گید و اگو بیجید چون که تا گوتی هنگه بارش حنه با هم دی هر رو هر رو بیجید اما چند برنامه جمع گوه خدای خود تا جی آریش و بی خلکی درستایی نگیاندی بیرا تا تیر که بیجا بس بابتا که دی دقیقه که بری پین سال آجی هم بینه تا فرعید باروش که فرعید باروش که تا گوتی یه چه کنی پیچه که اسوی رو جمع بخواف ناتا چون وی سری خود وکیل هک دست خوش کی پیچه که هم دا پاسا که چیکری فرع کی داودی بس سیکا قفا و بعد چند فرام پیو چیکه بلا فرع سری چه نکرینا یعنی بس خر کی سر دا با پخ نت خوش آدی بچه و خر کی نایت گفتن از سپاس
0: بس دست خوش با بلا نیست سپاس برا تا ماجه پیکر کو پیوندی برینو که کو تا گوتی و دیاره و پیشتا خود بابت پانزینی آنجی با بلاوینی ما نجاره که بدوا دسی خلقه که ما نفت و کانزا جهندی ترین شوله جیب وی بابتی و حتی ما خدانت پانزین خانه اینا نتیدا حتی من این نرتوان آخواندن حتی ما الوان پالا و گهن پانزین تین ما داخلی برنامه جی کنن یعنی چندین خلق مثل وی بابتی چکین احتمال تا گهداری نکر بتی آنجی اگر تا گهداری کر بتلیوان بابتان همی یان زانی نبینم به حس کنیم گهدار زان کامه چند حولو بزاف کری نکو بابت چاره سر ببت هیدی یعنی یلک جارا دی بجت لیستا ما ویرنگ یا بابت ما ویرنگ هنگ جارا هر نفسی بی آخف نیه او بومن برینو که گوت یعنی از نشیم جارا کادیتری هر بیجمی چین که وقتی تا تشتکی نی بومن نکی وقتی تو پنگا و کادیتری چاره کن ناوی بابتی دار نه آفجی همان کشو همان بابتو همان داخازیه یعنی از همان رون کنه از نشیم جارا کادیتری هم ویجی خلی برنامه جیب که مبه او دی حولت ما بردوام بس اگر تشتکی نی هبت همیا گلدنگی ته و گلدنگی مجد از خوش بوده پیوندی اکادی دیال مدا

0: هب هفده 18 سال محافظ و اگه گویی حیمه او اولی و اول اگه گویی محافظه خرفی بنبادش کرد. اگه خودی هایی حال عالمی هست خوشحالیت افزایش داده.
1: مهم.
0: نه پوزیم تنیم و خودی پوزیم تنیم و برای بخاطر که از محافظت ایلا حکم دوگی بده بدن که خودی وی که اگه خواست
1: زور سپاس بو پیوندی ها تجید گلمده بله بابت این جدا جدا حقیقت یعنی دو روش ها سوتمنی بشی وکی گشتی اما گل اجارا دنگ خلکی گازندین وان والاتیان ما آرسای جهن شوله جکن او هم خوش یتناف روشه داد دیارن هم خوش وضعی زانن کاب چه شویه او ودیسان که خدمت ها اوی خلکی چوا بهه تکرن چوا خول گازنده توانم کنه خودان مگو تیگل گازنده و آریشه تاین حقیقت ها به کشت خلکی بردوامن بس هندک جارا یعنی هندک تشت والی تین که ایدی خلکک اوان بابتین دیترش بیر کنه و یانجی پشگوه پاوشن بینه موضوع عکیب تنه و بابتی نوکل هم بحثگین سوتمنیه روش سوتمنیه تا هین بزاوب کن برا پیوندی اپ نو برا میدا بکن چونکی وقتی با ما وقتی پیوندی اپ دو ماهی کتم دی چین لانه پیوندی دار وجد وا چند خولک ها دو جمارت مدیار کن این هر بزاوب بکن پیوندی اپ نو برا میدا بکن با. ما گلک جارا سرپی بابتی وی توری آخف حقیقت بانزین دو سی بریارد وی مایده هات ندان بابا کمیاتت بو آنجی او که چند بهراتت یا دهو که یا 750 تشتکی گلک باشه خلک که لیمفادار بوی او پراستیجی کوالیتی های گلک ها برزه یا باشه گلک جی باشترش او بازرگانی او نوا پانزی خانه داته ده او خلک برهنده جی چا برد کد او چونه خلکی بو ویسرای احتماله نه موضوع گلک شوانه نه بابت گیرانی بت نه بابت همی گیرانی نی نه ولی بابت کوالیتی ها پانزینه روش ها کوالیتی ها باشه حتی حده که خلک چند به پانزینه برگیرد او لطرا پانزینه 1500 آنجی پتره اوه 750 آنجی اوه جی هاری کاریه که بو اوان شوفیره اوان خلکی بان والاتیان بشن کارو بارین خوین روژانه رو ببن اوه پیتی ویه هبت گلک باشه بله اف سیستم نوکه در کتی کت یان جود تشتکی باشه هر جار که شش پانزین خانه یانجی چند بون پانزین دار لازمه هر او پانزین خانه نه نکم کرن هر اف بی سیستمی به طبعه ببری نوکه آماجه بکری شش پانزین خانه بن یانجی کم نبن دابشین خلق لی مفادار ببن اگر نه جارکای دیده تقره بالا و او خلک حتی راده که سیستم که تو جوت یعنی مفادار بدله یادی بابتی دیتره که هم بحث بکن او خلک که لی گازنده بکنه و حقیقت پار سال او دیسان احتمال ایک دو سال اندیجی بری هنگه ای پا ورسی زبستان نزیک بو بارانا دست بکنه سارمای دست بکنه خلق پیتی وی دابین کنه گازا سپیه یا مالان کنگی ابوابت ده دست بکنه و کنگی گازا مالان ده تا پار بکنن کنگی خلق دل مفادار بین چونکی موید نوید هنده جارا بابت ایت این همی جا وارد کنم و همیاد وید گاز و سوتمنی بو به تا دابین کرن هم یاد وید هاری کاری آناد وی بیا ویدا به ده کرن یعنی هنده گرکن الباجر دهو که همشین بجین حتی کنگی و دو سه ساله از بوارد کم گاز یا مالا نبرگرد که هنده گرکن دهو که تا چند ساله او برمیلا گازه جی چو نزی که 300 هزارا یا جی کم تره یا جی پتره چیانت خلکی دار نینه راستی از بیشم چیانت خلکی دار نینه اوه گازا یا بازرگانی بکرنه بش بر هنده دیفچونو هر گازنده که ار که سازین حکومت حریما کردستان تایبتی او پارزگه ها عمله نو که بیشین پارزگه ها دهو که دیفچونو همی گازندین خلکی بکنه و اف سازیت هاتی نه راست پاردن و هم گل جرا تاکید لیکن خدمت ها خلکی بکن خل گازندین خلکی بکنه خودم و او خلکی ما گل جرا هم بجین قناغ نخوشتره یعن در باسکین و همی گاباجی یل حکمت ها خود یل لعنین پیوندی دار لوی دفره تاریکارو و هفکارن و

قینونه که بو هر تشته کی خلکی احتمال پتر بین اخویا فرهای کری و جلما تاریکارن کو اف اف اف وضع اف روشه چاره سر ببتو بکو بابت هیوی دارین همی سازیم پیوندی دار خول کشو گازندن خلکی بکنه خودان بزاوه بکن جرکادی بریکاوان هیلن پیوندی 0751-401-9742 0751-401-9743 بجاریت نبا برنامه دا بکنم نبرکا کرد ورگی نو کسولون ورگی نمه.

بله گودارین هجا ام بردامی سر پیش کش کرنا پرسو بر پرسل رادیو دهوک ما بابا تک نوکه اماشه پیکر ام ده تاکید الوی بابا تک اینه و حکومت حریم کردستانه پینگا وکا هجی باش بیا وکیده ها وید که خزمت خلکی بکنه و کیش کیوانا فرمان بر خانه نشین پیشمرگه زندانی سیاسی و حتی دو ماهی رازمندی سرهاتم پارچه زبی آور کرنه و گلک باش بو اولیستید چوین وزارت و رازمندی سرهاتو و جدا جدا پشتی هی رازمندی بو با جروانی ها تهنارتن باشه حکمت الویر ارکی خو جبه جه کر رازمندی سروه پارچه زبیه کر اولیستی کر او تفرکی گوتی پارچه زبیه بدوی کسی مستحقی پیتوی که مرجت و چنه که پارچه زبیه آوری بگنه و بله تشتکی دیتی ری هی هر با جروانی که الدیف پیزانین مکو آکن جیبوناوی کارتازانیاری آکن جیبوناوی کیش دوره الکیش باجر که اوی پارچه زبیه الوی جهی برگرده و بزافات نکرن کار سروی چنده بهت کرن او ارکی باجر وانی اوه کجای که اردی دستیشان بکن کشاندنه بو بکن کار امپیتیوی بکنه بر جبوه که پارچه زبی سروان فرمان بران و او کسی نابتوان اتلیستا دا گهنه حقی خو مافی وانه اکو پارچه زبی ورگرن الدیف زانیاری بر دستی ما و پیوندین کشلای گهدار و خلکی جبونا با برنامه ایتین هندکان ده ساله جی پتر جاوره کری کنا بیل با جروانیه که پارچه زبیه که ورگرد دی بر سکه وی عجیب هم دامازن باشه پارچه زبی مافی وی ورگرد او رازمدی ها سرناوی وی هاتیه کرن که پارچه زبی ورگرد ارکیته و که با جروانی چه تو جهه که دست نشان بکی و اف کسی این پیتوی پارچه زبی ور بگرد تفا یعنی کیفایی هاد که دی قطعک و عردی ور گرد بس بابا نه ساله که و نه ده ساله و هندک ده ساله پتر الواجر وانی ها ایچا ورید کنه باشه پا تبو چه رازم دی سر اوی لیسته کریه اوی ناوی کریه که پارچه زبی ور گرد تفا تبو چه رازم دی سر کریه و که تنشه پارچه و عردی دست نشان بکی جهه که بگیری و که باجر وانی بجی اوه الویره فلان قطعه گهنه فلان فرمان برا او که گوتی جی هر اکی جیل نه همید باجر آدال دیف کارتا زانیاریا که تل که خلکی کی دی تو پارچه زبی الویره ورگری اوه والله اوه بابته که یعنی خلق پیوه واست یا فرمان بر پیوه واست یا جا برای کرنه ایدی ایدی ایدی ایشان یعنی باجروانی حکرف کس هم مر شنی با پارچه زویه نده شنیده چل پارچه زویه که ده سالا پتری از چاوره بکیم یعنی کسی که دیتری چاوره بکید حتی بشید پارچه که عدید جهه که بر بکید اما بابتا راستی او گلک جاراجی ما حولا دای پریکا برنامه پرسو بر پرسل استودیوی که رادیو دهوک اوی بابتی دیگه لانی پیوندی دار گوتو بیش بکن دانستان دم بکن با جیروانی با جیروانی ام دی بزا بکن پریکا آوی برنامه با جیروانی با جیروانی هر دوره که دی ایلی نسر خط او دی دیگه دانستان دنه کن کوره توکو با جیروانی فلان با جیری تشیای عردی دست نشان بکن یا نه او لیسته پاده حتی کنگیل بردسته تبن حتی کنگی فرمان برای چاوره بکن ای پاده بجه لانی پیوندی دارو هر بجوی خلکی و بجوی خلکی و اوی تبزاف کری که پارچک و عردی ورگیرد بجه ما برا رازمندی سرنابه تهاد بس والا ما عرد نینه ام عردی نشیم دینه تا تو نشی ببیه خودان پارچک و عردی بلی پانه و دو ماهی و ولی تتا و که ارکه اوی جه بجا هم تخوازین هر باجر وانه کل هر دوره که بزاوه بکد اوی پارچه عردی اوی کاریم پیتوی اوان خزمتین نین پیویز چنه وکو ارک انجام بدن و خزمتا خلک ما بکنه و الدیف زانیاری ها که پتریا پارچه زویان سنورین باجر وانین جدا جدا بسن بجین که اوی لیستین مازن یعن کو خلق لی مفادار به بتاتی نه نارتن سنور با جروانیا امشین بجین فیدیه
gelek nof, gelek liste, halke gelek li çavarit ketko, bijol devru berit kosenuri ve çende او جهن بو هاتی دستی شو کرن پارچه اردی ور گرن چند جوانه هاتی ندرس کرن و چاوری تیتا کرن و جاره چند جمارین دیتر خلق ور بگرن وکو قطعین عردی هم دی بزاوی کن ویره دا به جماعه که پیوندی ها بن دی بزاوی کن اگر پیوندی جنه بن که سالات بزاوی بکه همچین لانه پیوندی دار سروی بابتی ما آماجه پی کری هم بحث پارچه زویا بکن کجوره چه برنامه هنه و کنگی و چه آخری که باره بکده و گوه دارین هجا ما هر دست بی که جیو بو و بردوام ام اتنابا برنامه دا ام وی با باتی گل و دانستان دانید کن و ام گوه داریا اوان خزمت داد کن ام گوه داریا اوان گازن داد کن یند گهنه نوا برنامه کچنش لای خلکی و و ام بزاوید کن ایک ایکه اوان توران گلانه پیوندی دار بحث بکین و گهینین ارکی ما هم گل جاد بشین گهاندنه ام جاره که دو جاره دوی بابتی بحث کین و ده لانه پیوندی دار اینی نسر خطی بله والله هم ما چه شفال و گریدر و آمیدت کار کنه این همه اکثر امچین اوی بابتی چاره سر بکن بس یا ما که چه خدمت دهیه ام دی بوی سازی و پیوندی دار فریکین و ایک ایک اجی او بابتی هین بر گل ما بحث کن از گل جاد بیشم نه همیان از ایک ایک اده اتناوا پروگرام ایدا بلکه وی میوانی وی لانه پیوندی دار بیر مسر خد از هندکو از او در وی برنامه از اوی گازنده آن نامه که آنجی از گل تا خوام او گازنده فلان جیه فلان حوالیه و فلان گهداری که برنامه بری هنگی پیوندی آب مکری اوی گازنده هم تخازین دیف چون با بهتر کنو ایکی کجی یعنی همیلا هم سر اوی چندی آگه داد کنو والله کیفا ما گلتید وقتی دا خازیک گازنده که پریکا برنامه پرسو بر پس رادیو دهو که تیتا چاره سر کنن اوه واجب مایه ارکه مایه امشین اوی پیوندی اوی لانه پیوندی دار اوی سازیه بینی نصر خد جبوه که کو خزمتک پیش کشی و بهتا کرن اوه وکو ارکه که ما اجبر هنده جی هرچی گازنده تهبت هرچی گازنده تهبت تو بزاوی بکه برای که برنامه بگهینم ام نو برای که ورگی نو پاشیم بزورین خزمت آوه

0: بله گهدارین هیجا ام بزاوید که این لان پیوندی دار وکو ما گوتیل سر پارچ زویان ام بهینی نسر خد که او خزمتین خلک پیتوی که چنه که چره کار گردی نبر که روش چه آوایه که الکیش دبره که امشین بجین کارو برنامه پیتوی چه هاتی نکرین ام بزاوی اکید که این وکو او خزمت بگهینی نگه دارد ما او مجی تأکید که که لان این پیوندی دار تایبت سر روش 680 جی ام خلک که دیتره آنجی هم بویری دارم بزاوی بکنیم گهین ام یک لان پیوندی دار درست و سر روش 680 که چه گهوریم سر دهاتی نه که چه هاتی اکیرین که چه خزمت و که برنامه دا بشکن گاز آسپی یا مالان و که برنامه سیستم پانزینه که تو جو تو و افکارین دیتره که چنه هم بزاوی بکن اوان لعنه جی بین نسر خط هم چینه لعنه ایکی و که ما گوتی خزمت جدا جدا تایبت الباجر وانین دوروبرین پارزگه ها دهو که شوانا که تایبت بابت پارچه زویا و که خلک جاوره گلته تکرن او خزمت دیتری جی کالوی دوری چنه و گازندین خلکی چنه هم بحث بکن محمد رمضان سروک باجر وانی ها فعیدید گلمده سید آدم باش
1: سرچاوان
0: زور سپاس سید محمد اگر ام بری بحثی بان خزمت دیتره بکنی و گازندین خلکی دیارک و پتریا پارچه زوین تینه پاروکرن سرفان فرمان بران دهو کل دورو برا اش بو با جروانی ها وحردی نهناتن خلکه که چاورد کتا وکو کنگی و چشی و ودیسان برنامه وکو نه هیدی هیدی بجین نه الباجروانی و ابتن همی باجروانی دیتره که خلک اوان پارچه زوی آور گیرن ام جنابتا گهداری بکن
1: بلی کارکست و نزبت داداشتر نه پارچه تردی سنوری باجروانی همه کبانی بردامه چند کناه ها که دارد که تردی نو که او دست قناقیت ای که دو سیل داوه خدانیت وان پارچه هم نو که دینه تومار کرن اول که قناقه ای که روزانه خط اکسره دانه باجر وانید که پارچه خود تومار کرن بو نزد خزمت گذاری وانا جوه که پلان جاری پلان اک هیه که همشین تمام پیش و یه زاو بازالان پارچه ندوری دیه تن خدمت گذاری نگشتینی وکو زور آوا وکو کبرت وکو دیر جنگی خاصتر هندی که تاکرین خدمت گذاری گه نوان ده براجه
0: سیده محمد یعنی اینو بینن نل دفعه بتنی ام بیشن بس ام بسی سنوری با جروانی و فیده بکن که گلک خلق دل ویده ولی مفادار بد وکو فرمان بر وکو خانه نشین اینو بینن که پروسه یا هیدی ها که جاندن عردی نه پروسه که که وصفه که هر جار هجماره که زور ها فرمان برا اما پرچه زوی آور گرن یعنی هکار هیدی هیدی یا پروسه چیه یعنی ام بیشن هنده گلت جاورید کن
1: بله تکری جماره یعنی که پارچه سنوری به باجروانی یعنی داداشگیرین ده هزار پارچه هردی یعنی کتوار یه واقعی که تو رسم که تو رقمت رسن ورگیری لای کارگیری یاسایی هنری کاره که دو سرده تایی که نفتیمال اپروسا یعنی هم بیشن وی حجمی نبید که هم بیشن سریعی بس خلالی سی سالا داد تو ده هزار پاچن هر دیل واقعی که تو دابش گیر ببینه سند خودان سندت خوبر گرن کاره که آسانی نرکا کنن اوه نسبت وکو پروسه گله جاره هم اون منطقه های تکله برایت ازیل بیره کریسیانی بیره بسرمانی بیره آریشت قانونی تن آریشت اندجنی کارگیری تن گله جاره نه وکو شاروانی تنیه دبیری یا چندمیا خانو برایم دبیری یا گشتیم گر جارحی دیپرای پوزارت بین کتابی که احتمالا دست محتمالا مانگه که خلاص بود سه چهار مانگا یعنی از پروسه یعنی البرهندی گل جارا آلوزیت کردنی خدانت مافانم جوکارن ملاکن gene coğraf arişe edin ve serin derece o prosal defne o plana kume dana yel kimi kunahati amada kerin defne gelet serihi kıybetçi ben hindi ciddi fetrakin de ev cuma ramazın hatiye de abaş kerin gene coğraf iddi praya uzari ihtimale seçar mangaf kitaba yan ray yan kitab ile cümeni ve ziren dernaçet bu bir kunaha bizce gelek mahalene tekrar dine İnşallah diğer devam edin. Vasta yani geleceğim kendine alışık kanuni kargiri hüneri sararayı ve çendeci yekemin bacervani sınırı bacervani aldığı ki bacervaniye feydiye kuşiyaya cumara kemazına parça berdesk.
0: Dest hoş. Seyyid Mehmet Dumis hendek gazındaki her şeyine ku halki dağız ki diye کولان اتوانا بهینا صاب کرین یا جغیر کرین و چه برنامه هنه بو سغبیر کنو چکینا جا دیان؟
1: خودی نزده داخلی دونی جماره که مازن یا جادت وقیر کرینه بس اوی که ما این وکو پلان توزان یعنی دور عمل سردو اداره هم هم وکو پلان مدای پارزگاه میسل که او تاخید مستحق یک کرین بین اقیر کرین یلک تاخن یعنی نابتوانا جرکیمال همشین اویدی که نرم پلانی ده هیا و اید و اکو حکومت هرین دیجه پریکا پارزگاه دوی که پلان مدایی دومیز پیدوی چیه یعنی کش داخل پیدوی پارک آیا پیدوی جاده آیا و اکو پلان یا گهشتی دیمینه دی سر حکومت هرین افشید بو مرحله بید چند دجوان روژا ببرد دومیز کردن یعنی پلان دوی ده هیا هر حکومت مرکزی جه و حکومت هرین دیجه هر وقتا که موافقات رازانندیت خرج کردن پاره بو وان دوره ها بین انشاءالله تخصیلی نا
0: باشه سیدا اف جادادی که یا سرکی یا نبرا بجن فیدی بود دهو که دو هندی سنوری ودا درباز بچد بو رخ بدری که جی او کبت سنوری ودا جادا چه کارت دیدا تیتا کرن که چی
1: بریا سخدیری ریکو پرال کارزگاه دهو که شب و روش سیانا به جاده که بس وقتا که زیده سر به جاده هیا شب و روش تیمی توی سر به جاده نه به سخبیلیاوی بیتا کرن سیانه بیتا کرن وکو اندجن بدیل اوه سیانه وانا هر ریکو پرا پروژه که هی جو سایی دک آلو کابو فیدی بس اوه نشک کستکاری از من او پیزانین سرمین کاجاری رازمندی دارایی و اوه ورگتی نیان نه بس برنامه اوه پشتی ریکا با عدره به تعویدی کردن جو سایید آلو که فیدی جو که تکاریم بس بو اوی مرحله که خلک کفشید آسان درباز دادد راستی ربریا ریکوپرال پاریز بار دو که تخصیری دی نجالی دنو که یا پامانگیل گل باجروانی یا ربریا نحیه که رو جانه سخبیری از جاده دیتا کردن بس و که ریکا بدیل پروژه که باشل بردسته دنی تلویری رازمندی دارایی پیشتی که ریکا با عدر تمام بد اف جود سایده جه بری بیتا جهدیه
0: محمد رمضان سرو که با جروان یا فیدیه گله گله سپاس بو بجداریوت نوا برنامه پرسو بر پزدار رادیو دهوگ ده
1: موفق بین انشاءالله
0: بزر سپاس بله گوهدارین هجا خوشتی و ما گوهداری کری ما گوتی داخازین هر خلکی اون کو پارچه زهوی اوید ناویتوانا تلیستا دا گهش نباجر وانی جدا جدا کنگی دی ورگیرن کنگی دی شین الوی چنده مفادار کن اوید کلوان باجر وانی کو هجمارکا زورا فرمان برو و ایشین خلکی دیتری کو ناویتوان ها دی نروانه کنن بوی باجر وانی که چه کار سر حاطیه کنن آماجه به حاطه دان ام بزاویده کن همی باجر وانیان سر

0: بابت پارچه زویان خلک بو خلکی برنامه دا بجدار بکنه و ابوکو بابت وانایا دو خدمت دیتر جیوین اوین گشتی کو چنه یتین دیه نمه ام ایکی کجی سروان را وستین داخوازی و گازنده من سر گلک بابت سوتمنی و برین و کجی آماجه بکر بله ام دی هر هولاوی ایکی کن گل اویلانی پیوندی دار کو چنده کجی افی بابتی جی برچا بکن دین دیار کرن بله پشتی امشین بجین ام بانگ گازندان همیا دست نشاند کن و اویل یعنی تینی نسل خد امده پاشی و آگه دار کن که چوا هنده گازن دیتی تری جی و هنده که داخوازی اندی تری جی هین خلکی گلک گهشن برنامه نکتنی سنتری باجی ردهو که دورین جدا جدا ناحی قضا ام جهن دیتری که خزمت اتوانا چنه گازن دیتوان چنه ام هر چند گازنده و چند داخوازیان بزابت کن دفخو تمار بکن و بنویسین و پاشیم اویلانه پیوندی دار سر اوان داخوازیان آگه دار بکن و بزابجی بکن که جارک دو جار اوان داخوازیت خلکی گهینه چنکی دیاره وقتی کشه چاره سر نبن اب خلکه اب گوه داره نچاره بر دوامی داده اوان پیوندین دیال مدام امچین پیوندی کادی با که مگوطی دورین جدا جدا برینو کجی چندین جارا که گهداران پیوندی کدی ام دیفچون اوان خزمت آب کهینه و ناحیه کلک جی گلک گهدارا گلک جارا جیتنا با خلکین برنامه ده با بدا تینه بحث کرن حوال محمد شریف ربه بری ناحیه کلک جی دیل مدا اتنا با برنامه پرسو برپرزده سیدا دنباش
1: دنباش برسو
0: بله سید حوال ام هماش دا خوازی ها دست ببکین و پاشی هم ده کرتی اکیش کارو پروژن حکمت حریم کردستان جیزانیم بس بلا برسی به جناب تو هم پتر مفایلی ورد بکنه و بحثی ری که کت کت نابرا جاده اکو سرکیت نابرا کلک چی و بردراج دا هکر اوزانی ریت وصاب و مهاتی نم تخلط نبین بجن افریکا هاد نو چون سر و خلک اک پتر لی مفادار ببد اگر بوان به هیتا چه کرن چه برنامه و هیه و چه پلان هنکو داینگه دانجین هر زی به خزمت کن
1: سپاس سبارت او اکو جناب تا اشاره پیدای راست که هر دو قضای بردارش و شیخان پک و تتگردان و دیسان ناحیه کلک چیرگن ناحیه رویه بابتا که سرکه و هر دم یعنی هر که منطقه دوکارن که با چی بید ما وقت به برای ناحیه و کلک چی هم ضرورت بینید که بابت چاره بید و دیسان دست خوشحالی و دم کبینا نه کنگان سالم بوری چندین پروژه و ناحیه و کلک یادی نچه کرن و او رکیش برچه و فرگتی یک کبیه رکی ترک پید بیتن که کزمک مظلم زوی پروژه چید شاندک الانجومن وزیران راست و خوب هاتی نبو بی پروژه اومدگل وان سردانا وی جهی کریه که با پروژه یک رو پروژه یک و هاتی دست نشان کرن و برچاف کرن که تا اینده دست چه کرن که برژاوی ویپرده تقریبا دیتا سفات میتر کلکاوی دیگه تا 9 میلیارد دینارا وقت پروژه که باشه بقضا بردارش و دیسان بقضا شیخان بو ناخیه رو بیو کلک چی پیگ بطه تا گردان او بابت الانجمن وزیران دی راست فرات یکرن او برچا و او شور که دات یکرن
0: باشه سیدا هر وقت بتا وقت موچه ایده خلکی ویره بجن باشه و کنگی اف آمیر و جهاز پاره کشانه ام تخازین ام نشیم چینه دورین دیتره هندک خانه نشینن هندک نخوشن هندک آپه چه نابد بچن کنگی اف اواده اف بابت ایده
1: یه بابت نلبس ناخو کلک چه احتمال کلک جیدی کش اف کشه بیتن وقت ناخو کلک چشم برچو فرگیر که او دیسان ما تمور کارا داخواست کریه و بابتا چاره بیتن اکید چاره بیتن نه بابتا که گله که یعنی آفتنگ کامز نه بلان در مطابعه هم بردوام سر کهیم و دل برچاف برگیرین و اکید هم باورین ده اف بابت چاره بیته چند که بابت گله که مفتر وی که سنتر نوح و کلکسیات نچاره کرد نمونه که بری چهار سالا هسته صدره که کلکسی آق بون سردم کابینان یا حکمت آره ما کدستانه هسته کیلومتر بز داخلی کلکسی سنتریاتی نخیر کرد کره جا کوران افتر کری نوح و کلکسی گشتی تو پنج ساله پتریش پاره که گند آماتی نخیر کرد گلک بابت دیگه یه تاتی نچاره سر کرد هر شکل بابت سیتی وی افدو مطابعه سر کرد انشاءالله.
0: چه پروژه که دیتره همشه بجن ستراتیجی گرنگ هین وکو حکمت حریم کردستان الوی دوره خلکی مفادار بکن
1: بله
0: بس بابت بس بسیار کدی هم جناب تا بکن اویجی پاشی که برسوی بدن بابت بله. پارچه زوی و آماده کن عردی بو فرمان بر الوی دوره
1: بله پارچه زوی در خوشحالی و نحفکرک چی نحفی اکمت هل قضا شیخان پارچه زوی آتنا دا بشکرن که بابت که زور گرنگ و گلک آفن که دا بونگ و ماه پینجه سال آیا هیچ جاره که پارچه زوی کرک چی ناتنا دا بشکرن سردم کابینان یا حکومت داریم و کردستان و بابطه چاره بو و معذبی دابش کردن یک وجبش یعنی مهر ایکی که ما رضامندی و انجمن وزیران وارد گیر بید ما همو یعنی دابش کرد سرمو فرمان برا اویت مشمول نبینه دو وجبه نسمت یک وجبه هاتی ندابش کردن و دیستان تعویز و خلا خوش مدایه که اوه پینگو و کگل کمازون با اینده کلکی در دوزار پارچه زوی مدابش کردن تیزی اول بیت اگرک که باجه را کینی سیستم کینی و دیف کاریته تخصیف امران چی کرین ده روشکانی ده تا ناشا گلک چی از پینگا و تا گلک یا باج بو البت بو خرکی گلک چی اندک مالا پیش عایل شش عایل خانه کی ببون و از کشه چندین سال دواکارن در خوشحالی و سردم کابینانه بابت چاره بود وگاه خلق زدی خواهد ورگستین و درمان برایت ورگستین و رو شکی و کرده کلکی پشتی کدا بشکرنا با زدیه
0: دست خوش برس اگر ام کرتیه کش خلال یک دو دقیقه دید گوهداری جنبه بکنین شوانا کو پروژن حکمت حریم کردستان کو البردستی و یانجی و بزاف کردی کو کار سر به تکرن بزانین
1: بله پروژه بر دوامن ناخیا کلکچی وقت چکر ناره کادر خوشحالی و سرجم را که دوندید ماتی نخیز کردن سرجم کولان سنتر ناخیا کلکچی که از سانگ در خوزل کمازم بود که کمین ناخیا بود نالی نبون را که داخلی ناخیا ماتی نخیز کردن دوستایی در کاتی چکر کردن بر دوامی کس کاتی و داشاندن و دیستان پروژه که مزنی آوید بود قضا شیخان هست که از پروژه آزه پروژه که استراتیجی لازم نیوا ناخیا کلکچیش استفاده بی پروژه دینیتن همو پیورا و ناخیا کلکچی ورف کشکتن چی تو سه قطاب خان موقعی ماهی با سه سالا با مواد نچه کرم کزمه چار میلیارد و پیستات میلیون دینارا البابت قطاب خانا مکشن این البابت ابو ناره که چاره دین ده گابه پاچه زدیش مدابش کرینه هم سطر را بیت مثلا سیخ کری اگر استثمار کم استثمار بین کلکی هندک پروژه چکن وقت پروژه مولا و دیسان ممل و آنگه ها و پارک ها و انشاءالله هم سوی بابتش مشهور کری هم باورین کدم که نزیگ دار انشاءالله کلکی برفت که انگاوید باشی تو ده لای روشنگیری و لای آینده دا بیتا بازار که تشکت انشاءالله
0: اول محمد شریف رو به برای نحیا کلکچی گله گلک سپاس بو بجداری و اتنا و برنامه پرس و برپز در رادیو
1: داک
0: بله گوه دارین هجا خوشتوی الماوی در باز بوی منو هفکارین خو کاک سالار و دیسان کاک نیل هیوی دارین شیو بد خزمتک پیش کشی و کربت و ببینه خو کاری هنده درگهک و کشید و گه نسازی پیوندی دارو لانه پیوندی در گوه داریا اوان دا خازین و همیا کرمید سپاس بو گهداریا و سپاس بو بینالیا و سپاس بو پیونگیت و سپاس بو هر لایه که هاریکور و هفکار دیل مدا جبو سرخستن اوی پروگرامی و خزمت کرنا ولاتیان پرسو بر پساتا پیشکش کنه حتی منو خلق قادر یه نفک ببینیم خیر شاد و بختور.

0: دهوك راديو #.net.
1: رجیان دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک دهنا پیشکش کردن. سردر
2: سروک مسعود بارزانی ده گوتاره که ده دخواست جه کادرین پارتی کرد کب چند ناف خلکی دا او گوجی اگر اف ملتت گل مبید ممند بکسی نه. اروپ آماده بونا سروکی حکومت هرما و کردستان مسرور بارزانی زنکویا دوه ده هنگا در چونیا گر راسیوی که گریدن. یازده کجبرین دی جولات لیبیا ده با هرما و کردستان هنه و گراندن. او کسین صفکاتیب آلای امریکا گریل بغدا هات نه دست سر کرن.
3: سلاو و دم باش. به آماده بونا سروک مسعود بارزانی ریو رسمین دو ماهی هاتنا خولا بیسته و پیمانگه ها پیگهاندنا کادران هاته انجام دان. سروک بارزانی دگو تارکی دا داخاج کادرین پارتیگر هر نناف خلکی دا اگر اف ملتت گل مبیتن ممنت کسی نینه.
4: ایو ابی بچنه نو ملت. اگر ام ملت همون لگل بی و خول خوب در منتی هیچ کس مانیه. اگر املت همون لگل نما نه ایمه هیچی نه کسی چیچی با ایمه پیدا کری نو بی ایمه بروی ملت لدست بین بروی ملت لدست بین ایمه فوتاوین.
2: هر ده گوتار خدا سروک مسعود بارزانی را گان پیوندین مد گل حکمت نوکه عراق ادباشن
4: لگل عراق علاقه من است باشه لگل رئیس وزرای است و حکمتی است حوال دین با پی دستور نه داوی زیاتر اکین نه قبولی شکن کمتر لدستور به مزاج شخصی بین به کیفی خوان توصیل دستور که او مشاکلانه چاره سر بکرین او رغبتش هیه اگر تات نپیش امد خطوه چی نپیش قبیست مرکز اکیب قیادی ماندان آهلا بغدا و اتفاق اکیش کرا و وقتی خوی امزا کرا لالان نیچیروان و لالان هادی العامری خالی زور باشی تده اما تأکید لسر و دکین اگر او جبجه کرا بیم مشکله من نامینی اگر جبجهش نکن خواه وقت ایمش بیری لیکه اینو یعنی تلویستی ایمه چه ده بیو چونده
3: هر وصا سروک بارزانی را گهانجی هف پیمان چون دنیا خراب نبیدن هنگی از ده ترسم مباری بخو نبیدن
4: برای من دنیا تانده کم و ایمه به هموشی و یک حوال دین دور بین لو شر و ناخوشی و آنه روداو دین ده چند حکم ندن لسر روداو روش استو هزانه روشتو دنیا خراب بود دنیا خراب نبی وقتی که من اترسم که ایمه بروامان بخو نبی او وقتا جی مترسی اگی نب بخو من پیچ مترسی منی
2: سروک زانکویا دهوک دکتور داوود تروشی راگهاند اوروب اما دبونه سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی آهنگا در چونا قطابین زانکویا دهوک دهیده گیران
5: جناب سروک حکمت ده بخات ناخو مشاد کتن بیره جارکا دیتر اف یاریگه ها مازن ده بشوق و زوق دنگید خوش لیدر کبن انشالله ده آهنگا درچون و مزگینیا درچون زیادر سه هزار قطابیان دل بیره در کبیدن وکی هر سال وکی نریده که هر سال و ایکش روشت مازن زنکا دوکیه و روشت مازن دوکیه شوی که باجر
3: یاستا کجبرندیش لیبیاده بو هرما کردستان هینه و گراندن وزارت نافخوی هرما کردستان راگهان لسر راسپارده و مسرور بارزانی سرک وزیرین هرما کردستانه یاستا گنجن کردش لیبیا بو هرما کردستان هینه و گراندن هفدم بزافجید بردوامن بودیتنا ده گنجن دیم بی سروشین ین دورا را پرین
2: افرو تیما تکنیکی وزارت دروی و بوری حکمت هرما کردستان البغدای تیما تکنیکی دلیستا موچه حیوانه و راپورت ترازوی پیدا چونه و حیوه هشت را دستی بغدای کن هر افرو دهیر بینی دلیستا موچه انداه تکرن دگل تمام بونه پاره ده تروانه کرن بو حوله ره ادگل گشت پاره حکمت هرمه ده دست بلاف کرنا موچه آن کتن
3: وزارت دارای آبوری رادگهینیتن وزیر دارای رجدل سربریار داج کارکشان خو وزارت دارای آبوری هرما

0: کردستان رادگهینیتن وزیر دارایی آبوری بری داجد کار بکشیتن همی کارین پیت وی تا 29 ایلول جبجه گرینه. اشواناجی امزال سر هنردنا لیستا موچه حیوا ایلول گریه. هر وزا هم آجا گریه وزارت آمد دو پاد گتن که باریس وزیری بچرنگان اگر نبویه جبو گیرو بونا لیستا موچه بو اکروژی پروسه نروستاندیه. هفدم جناب وزیری دو پاد یل سر هلویست خود گتو یه رج دل سر داج کار کشان خوچ کارکه فرم فرمی هر وصاب پشتی 29 ایلول جید پست خدا انجام ندای و انجام ناده تنجیه.
1: لجنا دارایی و پرلمان عراق پروژه یاسا و بودجه سال 2027 عراقی گوتو به جدگد. سروکاتیا فرهاد امین دروشی جگیر سروک پرلمان عراق با آماده بون وزیر برکو بری پسند کردن بودجه جیانکاش هجی و خزانن کم درآمد به تا مسوگر کرن.
0: بری کار وزارت آبادان کرن و اکنجی کرن حکومت حریم کردستان دیار کر پتر جهشت صاده کارمند و کمپانیم جهینانه یم پروژین ریکو پرا الهرمیت خمالینه آستانگیم بغدات نرد نابوجه دا و کارن سرکی یدگیرو بونا همی پروژایه. دکتور آگرین عبدالعزیز بریکاری وزارت آبادان کرن و آکنجی کرن با کاروبارین ریکوپرا در باره دو ماهی بشکداری کرن وفد وزارت کنفرانس نیو دولتی ریکوپرا و آست پروژین هرما کردستان چندین زنیاری دیار کرین و راگهاند. بشکداری کرن وان چارمین کنفرانس دور آسیا ناوین یا فیدراسیون نیو دولتی ریکوپرا اب انجام دانا لگوهارتنا بیرو روان مفاول گرتن جزمونا والاتن پیش کفتی و ایک امریکا والاتن اوروپا و آسیا دواره ریکو پرادا. ریو برنا پروژاب کارینانا کرستا و شوازدنی باب جه اینانا وان بویه.
1: وزارت خواندن بلند و کلین زانسی حکومت حریم کردستان را گاندیه افصال 39052 قطابی لزنکو پیمانگان هاتینه ورگرتن کود بیتر جاون اطون هست صده یا در چون. وزارت خواندن بلند و کلین زانسی آمارین ورگرتن قطابیان زنکو پیمانگان را گاندینه کود دا همو در چون پولا دوازه آماده هاتینه ورگرتن و هشتاب دهان هزار کرسی خواندن جی والا ماینه. الدیف آمارین وزارت خواندن بلند افصال 39052 قطابی لزنکو پیمانگین حکومی هاتی نور گرتن کود بیتر رجان اطونه هستاده در چون فرما بتنه 317 قطابیان هاتی نرد کرن. وزیر خاندنا بلندو و کلین زانستی دور و چند دو پاد کر همی در چون پولا دوازده آماده دل زنکو پیمانگان هی نور گرتن سرباری ور گرتن اوی جماره آمازن هشتان زیکی 27000 کرسی خاندنه لزنکو پیمانگین حرمه بطالن.
0: ما مستا دخوازم و چی خوی پاش کفت گری جه حکمت ادگن افر روژا جیهانی ما مستا سبای روژا ما مستاین کردستانه و هلکفت مکتب و سکرتاریت آیکت یا ما مستاین کردستانه در آگهاندنه گیدا چندین دخوازیش حکمت گرینه اوجی و گراندنه پاش کفتی همی اما موچین رابردویم بوینه پاش کفت یا نهاتی ندان اب کبنه سر هجمارا بانکی یا ما مستا. هر واسا دست بکرنا پلا بلند کرنه و کارا کرنا شایستین دارایی پلا بلند کرن جه اکی شباطا سال 2016 وره هاتیا را گهن را گرتن. هر واسا هر دمی کرنا هف بستا همی ما مستاب هف بست ببنه هر دمی وانا بیجی ببنه هف بست دا کو کرتینان ملاکی دا پر بیتن. هر دیسان چندین دا خوزی دی جه حکمت گرینه.
1: قای مقام قضا شیخان سردار یحیی راگان المزیک پروژین گرن که دباره ریگو باناندا دهنب جه اینان القضا شیخان.
2: مزجنی اما اوه کل دوای او پروژه دکریت و بفرمی دکریت و حکومت و حولات یانده بیتوان سودی لیم بین همان ستاف همان کمپانیا لسر بودجه حکومتی هرمی کردستان و پشتوانی جنابی پارزگاری دو و پشتوانی رزدار جنابی کاک مسرور بارزانی سر بودجه حکومتی هرمی کردستان زور لو پروژه گرنتر ستراتیجر هل بواری رگوبان دست بکرده به لو نزیکانه لسنوری قضای شیخان.
0: پیو داره ویستاولا بر همین خمالی دورا برواریان فهمی بالای راگهان شلوه امناهی و دورا برواریا یا آرامه و در روژین ویستاولا پشوازیل میوانان هی تکرن.
3: شلوه آرامی و گلک آرامه و از بارد کم جایی دورا که گلک وکا ریکو پیکی هاوی وکا پیک وژیان هاوی که پترش 25 گنده برای اتماعید کرستیان یا مسیحی الویری پیک و تکلی که های پیک وژیان که های و اف دورا جادت سرکی لی تینو چنو وکا نحیه یکانی ماسی و خالص نوری هنه سرزیری باکی پیشمرگه و هزت آسایشی و پولیسی و هر واسا پاسوان سنوری اف دورا کنترول کریه. و
1: السر فرمان علی زیدی او کسن بیرزیب آلای امریکا گریل بغداد هنس زادان. علی زیدی فرمانده گشتی هزین چکدارن عراقی ایدانه آبن پیکاریل سر آلای امریکا کتو فرمانده لجنکا و کلینه به تپکینان. علی زیدی

0: گفتی فرمانداری جزین چکدار هف دم کو سرگزیرن عراق جی فرمانا پیکینان آلجنکا و کلین کرج بو زالینا هیرکارین و بین پیکاریال سر آلای امریکا هاتیه کرن لیک جن موشین چکدارن حجده ده چلاکین روژا سروریه دا زیدی ایدانه اوی کاری کرو دو پاتیل سر پیتویا پیگیربون بیاساو نریدن دبلوماسی کره.
1: یشتن آسمانیت نوبر ایران و عراق دار فروکخانان دولتی ها نجفه دست بگیرنه و پشتی را گرتنا زیده ترجه هفتیه که جاگر سزاین وزارت گنجینه و امریکا السر تهرانه. حسین المحنا جگری را ببر فروکخانان دولتی ها نجفه را گهاندیه کل بیستونه ایلوله وزارت گنجین امریکا برای نویسینا کنترل کرنا سامان درکی مولتک تایبه داخل آسمانی عراق کو خدمتگزاریان و گواسنا گشتیاران نوبر هر دوالاتا دا انجام دن الدیف شرط و مرجن سنوردار کریه یه تاتی ندان.
0: جا رادیو دهوگ دریجا یادنگو بسان حد نپیش کش کرن
1: نوف خیر و خوشیادا بمینن.

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه او

0: دم باش گهدار نهجا اب آماده بونه سروک مسعود بارزانی را رسمین دمائی کاتنا خولا 23 پیمانگه ها پیگاندنا کادران هاتن انجام دان. سروک مسعود بارزانی ده گوتاره که ده دخلج کادرین پارتی کر بچند ناف خلکی ده و گود اگر اف ملتت گل مبیدن ممند کسی نینه. هر وسا سروک بارزانی را گانجی که پیوندین مد گل حکومت نوکی عراقید باشن. سروک مسعود بارزانی را گانجی هب پیمان چون دنیا خراب نبیدن هنگی امده ترسین دمی مباری ابخو نبیدن. افرو به آماده بونا مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان زانکویا دهوگ دهانگا در چونه یا گراسیو ایگه انجام دادن. یازده کوجبرین دی جولات لیبیا ده به هرما کردستان هنه و گراندن. افرو تیما تکنیکی وزارت دارای آوری حکومت هرما کردستان البغدای تیما تکنیکی ده لیستا موچه حیوانه و راپورت ترازو پیدا چونه یا حیوهشت را دستی بغدای کتن. وزارت داروی آبوری حکومت تحریم را گاندیه که وزیر داروی رجدل سر بریه را دشکار کشانا خود. لجنا داروی پرلمان عراقی پروژه یاسا بوجا سال 2027 عراقی گوتو بیجت کتن. وزارت خاندنا بلندو و کلین زانسی حکومت تحریم را گاندیه که اف سال 3952 قطابی لزنکو پیمانگین حکومی هاتی نورگردن گود بیتر جانوتون هستاده یا در چوان. ماموستا داخاز موچه خوی پاشکفت کریج حکومت ادگنو که افرو روژه جهانی ماموستایا و صبحی روژه ماموستاین کردستانیه و هلکفت مکتبا سکرداریت آیکتی ماموستاین کردستانیت را گاندنه که دا هفت داخازیج حکومت کرینه. السر فرمانا علی زیدی او کسین بیرزیب آلای امریکا کریل بغدا هاتنه دست سر کرن. گشت ناسمانی دنا برا ایران و عراق دال فروخانا نیف دولتی نجفه دست پیکر نوه پشتی را گدنا زیده تر جحفتیه که جاگر سزاین وزارت گنجینا امریکا لسر طهرانه. سپاس بگو داریا.
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

على باب سمري حيرة قربة مبو زواج خشبو الزوزاني زوري نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو

جبل خوش مراکز لچو کوز کو جبل خوش مراکز دانی دل خانی خانی برا و زمینه

كتب لا جوا كود گوچ بلے خوز میرا دانی نذرے خانی خانے براوز دمنے سبل بهم ربنا خود خوش ته دنگه گلی سیستم لچاوانا لی دکوه بیراد خودی ماه ما

اوچی سالن اوچی زمان بسن مطابوتن دست خونتی مگنید نال بداره قایشان تاوشان مربطاو این او به او برزارو که مجار کازن بغنی بیان او ایو ایو این او چنگ چنگ سالا جمه سالی ای ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو

Ai, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, قاسم بگیب سید قبری قاسم بدنی بقابرن دستن نان کیش مرام کن تمایش مکنه که دیبا برونی کبردان ازارو که مطبو طبخانه بر هیرو اره کلی با اینه بره خوب دنه او چه سال او چه زمانه بسر مدواتی میم اجا دست خود مکنه دال مبدار قایشان بر بتابو اکی نبخان سال نزیمه بره ازارو که مدال غریبی آویم آره برا امیشه بیچه جارگادی امیشه خوراکی نبخان

I'm not sure if I'm going to be able to do it.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالو

0: ilişkiden. Serdir.
1: سروک مسعود بارزانی

0: گوتاره که دا خازجه کادرین پارتی کرد کب چند ناف خلکی دا او گوجی اگر اف ملت دا دگل مبید ممند بکسی نینه. اوروپ آماده بونا سروکی حکومت هرما و کردستان مسرور بارزانی زنکوی دوهو دهانگا در چونه گر راسیوی که گریدن. یازده کجبرین دی جولات لیبیا دی با هرما و کردستان هنه و گراندن. او کسین صفکاتیب آلای امریکا گریل بغدا هاتنه دست سر کرن.
1: سلاو و دم باش. به آماده بونا سروک مسعود بارزانی رای رسمین دو ماهی هاتنا خولا بیسته و پیمانگی ها پیگهاندنا کادران هاته انجام دان. سروک بارزانی گوتاره که دا خاج کادرین پارتیگر هر نناف خلکی دا اگر اف ملتت گل مبیتن ممنت کسی نینا.
2: ایو ابی بچنا نو ملت. اگر ام ملت همون لگل بی و خول خوب در منتی هیچ کسوانیه. اگر ام ملت همون لگل نما، نه ایمه هیچی نه کسی چیچی بو ایمه پیدا کری. نو بی ایمه بر روی ملت لدز بین، بر روی ملت لدز بین ایمه فوتاوین.
0: هر ده گوتار خدا سروک مسعود بارزانی را گان پیوندین مد گل حکمت نوکه عراق ادباشن.
2: لگل عراق علاقه من است باشه لگل رئیس وزرای است و حکمتی است هولا دین بپی دستور نه دعوی زیادتر اکین نه قبولی شکین کمتر لدستور به مزاج شخصی بین به کیف خوان توصیل دستور که او مشاکلانه چاره سر بکرین او رغبتش هیه اگر تات نپیش امد ده خطوه چی نپیش قبیست مرکز اکیب قیادی من دانه لبغدا و اتفاق اکیش کرا و وقتی خوی امزا کرا لالان نیچیروان و لالان هادی العامری خالی زور باشیده ده ایمه تأکید لسر و دکین اگر اوه جبجه کرو ایمه مشکل ما نامینی اگر جبجهش نکن خواه وقتا ایمه بیری لیکین و یعنی تلویستی ایمه چه ده بیو چون ده
1: پروسا سروک بارزانی را گهانجی هف پیمان چون دنیا خراب نبیدن هنگی از ده ترسم مباری بخو نبیدن
2: برای من دنیا تانده کم و ایمه به هموشی و یک هولا دین دوربین لو شر و ناخوشی و آنه روداو دین در چند حکم ندن لسر روداو روش استو هزانه روش تو دنیا خراب بود دنیا خراب نبی وقتی که من اترسم که ایمه بروامان بخو نبی او وقتا جیمه ترسی اگی نه بخو من پیچ ما ترسیم نیه
0: سروک زانکویا دوکه دکتور داوت اتروشی راگهاند اوروپ اما دبونه سروک حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی آهنگا در چونا قطابین زنکا دو که دهی تا گیران
3: جناب سروک حکمت ده بخات ناخو مشاد کتن بیره جارک با دیتر اف یاریگه ها مازن ده بشوق و زوق دنگید خوش لیدر کبن انشالله ده آهنگا در چون و مزگینیا در چونا زیادر سی هزار قطابیان دل بیره در کبیدن وکی هر سال وکی نریده که هر سال و ایکش روشت مازن زنکا دو که و روشت مازن دو که شوی که باجر
1: یاستا کجبرین دیش لیبیاده بو هرما کردستان هینه و گراندن وزارت نافخوی هرما کردستان راگهان لسر راسپارده و مسرور بارزانی سرک وزیرین هرما کردستان یاستا گنجین کرد دیش لیبیا بو هرما کردستان هینه و گراندن هفدن بزاف جید بردوامن بودیتنا ده گنجین دیم بی سروشین ینده ورا را پرین
0: افرو تیما تکنیکی وزارت دروی و بوری حکمت هرما کردستان البغدایه تیما تکنیکی دلیستا موچه حیوانه و راپورت ترازوی پیدا چونه و حیوه هشت را دستی بغدایه کن هر افرو دهیر بینی دلیستا موچه انداحه تکرن دگل تمام بونه پاره ده تروانه کرن بو حوله ره ادگل گشتا پاره حکمت هرمه ده دست بلاف کرنا موچه آن کتن
1: وزارت دارای آبوری رادگهینیتن وزیر دارای رجدل سربریا را داج کارکشان خو وزارت دارای آبوری هرما کردستان رادگهینیتن وزیر دارای آبوری بری داج کار بکشیتن همی کارم پیتوی تا 29 ایلول جبجه گرینه اشواناجی امزال سر نارنالیستا موچه حیوا ایلول گریه هروازا هم آجا گریه وزارت آمد دو پاد گتن که برس وزیری چرنگان اگر نبویه جبو گیرو بونا لیستا موچه بو اکروژی پروسه نر وستاندیه هفدم جناب وزیری دو پاتیل سر هلویست خود که تو یه رجدل سر در جکار کشان خود چکارکی فرمی هر وصا پشتی 29 ایلول جید پست خدا انجام ندایه و انجام ناده تنجیه.
0: لجنه دارایی و پرلمان عراق پروژه یاسا بودجه سال 2027 عراقی گوتو بجد گد. سروکاتیا فرهاد امین دروشی جگری سروک پارلمان عراق با مدبون وزیر کار و کاروبار جواکی هرما کردستان لجنا دارایی پارلمان عراق کن بو الدی فراگاندنا فرمانگاه راگاندنا پارلمان عراق کن بو ندا پروژه یا سوا بود جا فیدرالی سال 2027 عراق

0: هەر بنەمایە پێشنیارێن جوتەوەزاری بۆ ئابووری هاتیینە گوت و بێشکرن هەر وەسەد کۆمبوونێدار ڕەوشان نزیکێسی هزار خێزانێن خۆدان پێتویێن تایبەت ئەل هەرێمێ هاتە گوت و بێشکرن هەر وەسا فەرەدە دروشی دووپاتی لە پێتویە زێدەکردنا پشکا دارایی بوو تۆرا جاودێریە جڤاکی کرد ئەشبەرك و بەری پەسەندکردنا بودجەی ژیانەکەش هەژی بۆ خێزانن کێم دەرامەت بهێتە مسوگەرکردن
1: بریکاری وەزارەتەوە بەدانکردن و ئۆکێنجیکردنی حکومەتە هەرێما کوردستانی دیارکرد پەتەرژە هەشتە سادەیە کارمەند و کۆمپانیا جرینانه یم پروژین رای کپرا الهرمیت خمالینه آستانگیم بغداد نارد نابو جیده هو کارین سرکی ید گیرو بونا همی پروژایه دکتور آگرین عبدالعزیز بری کاری وزارت آودان کرنو آکنجی کرنه بو کارو بارین رای کپرا در باره دو ماهی بشکداری کرنا وفد وزارت کنفرانس نیف دولتی رای کپرا و آست پروژین هرما کردستان چندین زنیاری دیار کرین و راگهاند بشکداری کرنا وان چارمی کنفرانس دورا آسیا ناوین یا فیدراسیون نیف دولتی رای کپرا وب انجام دانا لگوهارتنا بیرو روان مفاول گرتن جزمونا والاتن پیش کفتی ویک امریکا والاتن اوروپا و آسیا دواره ریکو پرادا ریوه برنا پروژه و کارینانا کرستا و شوازدنی باب جه اینانا وان بویا
0: وزارت تا خاندنا بلندو و کلینین زمسی حکومت هرما و کردستان را گاندیه افصال 39052 قطابی لزنکو پیمانگان هاتی نور گرتن کود بیتر رجه و نوتونه ساده یا در چون وزارت خاندنا بلندو و کلین زانستی آمارین ورگتنا قطابیان زنکو پیمانگان را گاندینه کود ده همو در چون پولا دوازه آماده هاتینه ورگردن و هشتاب دهان هزار کرسیین خاندنه جی والا ماینه الدیف آمارین وزارت خاندنا بلند افصال 39052 قطابی لزنکو پیمانگان حکومی هاتینه ورگردن کود بیتر رجه و نوتونه ساده یا در چون فرما بتنه 317 قطابیان هاتی نرد کرن. وزیر خاندنا بلندو و کلین زانستی دور و چنده دو پاد کرد. همی در چوین پولا دوازده آمادهی دل زنکو پیمانگان هینه ورگردن. سرباری ورگردن اویج ماره آمازن هشتان زیکی 27,000 کرسیان خاندنه لزنکو پیمانگان هرمه بطالن.
1: ماموستا دخواست زموچه خوی پاش کفت کری جه حکمت ادکنه فرو روژا جیهانی ماموستا سبای روژا ماموستا این کردستانه و هل کفت مکتب سکرتاری اتایکت یا ماموستا این کردستانه تراگهاندنه گیدا چندین دخوازیش حکمت کرینه اوجی و گراندنا پاش کفتی همی او موچین رابردو یم بوینه پاش کفت یا نهاتی ندان اب کبن سر هجمارا بانکی یا ما مستا هر وسا دست بکرنا پلا بلند کرنه و کارا کرنا شایسته این دارایی پلا بلند کرن جه اکی شباطا سال 2016 وره هاتی را گهن را گرتن هر وسا هر دمی کرنا هف بستا همی ما مستا هف بست ببنه هر دمی وانه بیجی ببنه هف بست دا کو کرتینا ملاکی دا پر بیدن هر دیسان چندین دخواز یدی جه حکمت گرینه
0: قای مقام قضا شیخان سردار یحیی راگان المزیگ پروژین گرن کد باره رای گوبانان دا دهنب جه اینان القضا شیخان
2: مزجنی اما اوه کل دوای او پروژه دکریتو بفرمی دادریتو حکومت و حولاتی انده بیتوان سودی لیم بین همان ستاف همان کمپانیا لسر بودجه حکومتی ارهمی کردستان و پشتوانی جنابی پارزگاری دوهوب و پشتوانی رزدار جنابی کاغ مسرور بارزانی سر بودجه حکومتی ارهمی کردستان زور لو پروژه گرنتر ستراتیجر هل لبواری رگو بار دست بکرده به لو نزیکانه لسنوری قضای شیخ
1: پیو داره ویستاولا برهمین خمالی دورا برواریان فهمی بالای راگهان شلای امناهی و دورا برواریا یا آرامه و در روژین ویستاولا پشوازیل میوانان هیده گرن
3: شلای آرامی و گلک آرامه و از بارد کم جایی دورکا گلکا وکر ریکو پیکی هاوی وکر پیگوژیان هاوی که پترش 25 گنده برایت ماید کرستیانید مسیحی الویری پیگو تکلیه که های پیگوژیان ها که های و اف دوره جادت سرکی لی تینو چنو وکر نحیه یکانی ماسی و خالص سنوری هنه سرزیری باکی پیشمرگه و هزت آسایشی و پولیسی و هر واسا پاسوان سنوری اف دوره کنترول کریه و
0: السر فرمان علی زیدی و کسن بیرزیب آلای امریکا گریل بغداد هنس زادان علی زیدی فرمانده گشتی هزین چکدارن عراقی ایدانه آبن پیکاریل سر آلای امریکا کتو فرماندار جنکا و کلینه به تا پیکینان علی زیدی فرماندار گشتی هزین چکدار هفدم کو سروگزیرن عراق جی فرمانا پیکینان آلجنکا و کلینه کرش بو زالینا هیرکارین و بن پیکاریل سر آلای امریکا هاتیه کرن لئیک جن موشین چک دارن حجده ده چلاکین روژا سروریه دا زیدی ایدانه آوی کاری کرو دو پاتیل سر پیتویا پیگیربون بیاساو نریتن دبلوماسی کره
1: یشتین آسمانی تنو برا ایران و عراق دار فرقخانان دولتی و نجف دست بگیرن و پشتی را گرتن و زیده ترجه هفتیه که جاگر سزاین وزارت گنجینه و امریکا السر طهرانه. حسین المحنا جگری را ببر فرقخانان دولتی و نجف را گهاندیه کل بیستونه ایلوله وزارت گنجینه امریکا برای نویسینا کنترل کردن سامان درکی مولتک تایبت داخل آسمانی و عراق کو خدمت گزاریان و گواسنا گشتیاران نو بر هر دو ولاتا دا انجام دن الدیف شرط و مرجن سنور دار کری یت هاتی ندان
0: جه رادیو دهوک دریجه یادنگو بسان هات نه پیش کش کرن
1: نو خیر و خوشیادا ببینن.

نوسته پاس تو اوه نوسته در رابه گرگه پاس خواه رابه رابه تو

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او بیا

0: خودی تنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

الهر جکی هلی بن گهدارن زد عزیز و خوش تی رز و صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جارا کادی گهش نفیک جبو پیش کش کرنا خلق کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروک که.

0: لپناوی آخو ولاتو نشتیمان خو کریا قربانو لپناوی ویجی ترخو دانایا نکسک تنیا بلکو چندین کسن میرخاصو ولات پارزو نشتیمان پرورن لی ادبی برنامه دا دی پتر بحثی وی میرخاصی کین کو اوجی بجنی فرزنده بگی حسنی یانجی فرزنده بگی سلیمان احمد یانجی گلک ناف بوتینا گوتن فرزنده بگ به سوار حسب از ناور یانجی دندکسترانا دان باب افراسیای یانجی هبجینی بصرای یان میر بصرای یانجی کره آسیای یانجی کره سلیمان احمد اتهتا اپنا فکرن
1: شرگران کرمی قول آغازی مرگی میرخازم سیکول برم بچوک مزن ایم رابونو رانه بونه مرید جام فیده ایما علا شیخم بگم آخای
0: سترانا مایا ابرو چروکا سترانا فرزنده بگی حسنیه فرزنده بگ لسال 1882 زاینی لکوپا موشه یانجی بولا نغهات یسر دنیای دسترانا دا فرزنده بگ به سواری حسب از ناور یان بگلک ناوا اتهتب ناف گرن. فرزنده بک جب نمالکا کرد پرور و نشتیمان پرور بویه. لسردم شردنا برا روس و دولت عثمانی دا سلیمان احمد او کرهوی فرزنده اشلای دسالات عثمانی و تینه گازی گرن و اتگنه فرماندن لشکر عثمانی جبو شر لدجی روسا. پشتی دست بکرنا سرهلدانا شیخ سعید پیران السال 1925 دست جسوپای عثمانی بردنو تیکلی شورشو سرهلدانا شیخ سعید پیراند بنو فرزنده اشتن دبرا موشیو ارزروم اتوی سرهلدانی دا کنترول بکتن و پاشی برب دیار بکری آمده بچن جبو کنترول کرنا آمده لی دولت پیشیا سرهلدانید گریتو دیبدا شیخ سعید او پیران او بدهان سرکده و فرماندین شورشا سرهلدانی اتهنه گرتنو بو زندانی اتهنه روانه گرنه پشتی گرتنا شیخ سعید و سرکردن سرهلدانی فرزنده و بابخو سلیمان احمد و کرم قولاغازی ادگل مالباتا شیخ سعید و کسو کارین خو قصد روشحالاتا کردستانید کن دما رد کبن کو بچنه ایران النزیکی جای تندورکی جی دکبی تدنا برا آغری وانه دا دما فرزنده ادگل خیزان و کسو کارین خو ادگل برای خو کازن بگی ادگل باب خو سلیمان احمد و کرم و مالبات سعید پیران ادگهنه جای تندوره که هیزن دولت پیش شاواند گیرن او جی رازی نابن خورا دستی دولت بکن ایدی پاشفت زبرن بو جایی که هردم جی جا پشتو پنایا مکردان و شورشن مکردان بویه پشتی جنو زارو که ادگهنه جای زلام جی از زبرن او دست بشارید کن

0: سوپای دولتی چدلیبی نادتوان که بشن خیزانین خو خلاص بکن. لوراجی البیر بصرای جنکا پرزندهی چند تعنکا لفرزندهی دتو ادبیجید.
1: آسیای دگود لیل بصرای آگر حلب بدر مالا باب تکتی تو هر لبرچوکان فرزنده رونه بیجا فرزنده مالا تخرابه مالا منجی پیرا دگود از فرزنده ما از باب الفسیا سوار از ناور خدان چاپلیا بچوکم لولات ترک و ایرانی دا میر لسر من دا قد تننه
2: بسای بسیدن الفرزن نکره گازی حیمانات میراتون نتدگو الفرزن دم الفرزن دم از بخیمان عمر باب الفرزن سوار از ناورم نتدگو دارتن دیار دیدی میر لسر من را تننه سر خوراک حیمان میرا شیبادا ببین حال عرض عیار ما را عمر شیبادا کسر بنا گریبی ظالمی به سرملا دواری نجیبا دوا ظالما کم ولد ناد منا بر دقیق و ثانیه ایم ایم ایم
0: حوصا تعنا لیده بیشتن تا اف مدحد گرن جیروک استرانا فرزنده یان فرزنده بگی سلیمانی جیروکا قهرمانی و میرخاسی و غیرته یه هلبت صدما کو فرزنده بگ یان فرزنده بگی حسنی ببیت استران و بکبیت سر زمان شعر و دنگ بجان نبتنه قهرمانی و میرخواستیاوی بو بلکو بیبختی و خیانتا لهم بریوی هاتیه کرن پشککا مزن اجوه قهرمانی بخوبه گرتیه فرزنده وکی مگوتی کو بچند نابانتی تناس کرن لگونده کیران جعشیرا حسنان لدبرا کوپی السال 1882 هاتیه سر دنیای عشیرا حسنان عشیرا کم مزنو ابنا بودننگه و الهرما ارزروم و موشی و آگری منجبونه ددمه آلاین حمیدیادا پشکه کم مزن جعشیری تیکلی آلاین حمیدیان یان فوجین حمیدیان ادبن جحمیدیان چند کسکین وکی فتح الله بک و خالد بک و رضا بک بابی کروغلی کمدی چروکا بابی کروغلی دا هندک بحث کر بو و سلیمان احمد بابی فرزنده ده سلاطا عثمانی دا گلک رد باور گرت بون فرزنده جی نزی که 5 سالا ده فوجا 27 دا فرمانده لشکری بو دوان 5 سالا دا هم جو بابی خو سلیمان احمد و هم جی جوان وظیفین جهیلا لشکری با از مونا کامازن یا شرو شورانو پلان لشکری ابدزبه اینا بون عشیرا حسنیان به دو آلایان تیکلی آلاین حمیدیان ببون گل سردمی عبدالحمید پاشا پاشای عثمالی هاتبونه پیکینان ایکشوان ادبن فرمانده یا فتح الله بگ و یا دویجی الجیر فرمانده یا خالد بگ برای رضای خیلت باوی کروغلی دابون آلایا کو خالد بگ قمانداری وی بو سلیمان احمد جی سرهنگ یان به ترکی آلبای بو کوبان هر دو آلایان گلک شهید و قربانی دشر لدجی روسی یان ایروسی دان آلایا خالد بک حتا سرهلدانا شیخ سعید یا سال 1925 یا بر دوام بویا پشتی دولتا کوماریا ترکیه هات یا آبا کرن السردست مصطفی کمال پاشا کو به اتا ترک تیتناس کرن دولت خواست او کسین کدنا کردان دا خودان هیزو دسالاتو از مون بون جا آلایا لشکری و البن کنترولا خو بگرید لوراجی یان بو جهکی دی بدگوستن یانجی ادگرتنو اتی خسنت ناب زندانان دا لوراجی دمی شورش شیخ سعید پیران السال 1925 دست پیکری بریارا گرتنا خالد بگی جبریو پشتیوی جی بریارا گرتنی بو فرزنده بگی حسنی جی درچو لوراجی هر دوکا خورادست نکرن دسالاتا ترکان جی هیزا کامازن روانهی وانتکن اجبو سرکوت گرنا سرهلدانی شیخ سعید و شورش گرن سرهلدانی هات ندور پیچ گرن شیخ سعید نچار بید قستا عشیرا حسنان بکتو اشویر خواست ریکا هیلا ملازگیری و باطنوسی کل ویری هزاد دولتی یا لاواز بویا در بازی ایران ببید لی مخابن شیخ سعید به پلانکا خاینا لموشی السرجم مرادی یانکو السر ریبار مرادی ادگل هجمارکا سرکردن سرهلدانی هات نگرتن بشی شیخ سعید هاتیه گرتن دولت پیزکان مزن به هیرشی حریم حسنیان کر سدمین و اوبون یا ایکی فرماندین وکی خالد حسنی و سلیمان احمد و کرم قولاغازی و فرزنده بگی دست سر بکن یادویجی برای شیخ سعید شیخ مخدی و هر دو کرین شیخ سعیدی صلاح الدین و علی رضا بون اتناف عشیرا حسنیان دابون که خواستن وانجی بگیرن و دست سر بکن خالد بگی جبری و سلیمان احمد و کرهوی فرزنده بک و کرم قول آغازی نزیکی دوساز ظلاما جبوک و نهی نگرتن قصد ایران اتکن.
2: سلیمان بگه نگاسی های رب نجار را به داره دربو نجار نابینه سی سوار درکت اینجا جکلا ملاد گره و دیبه و سوارا کیو کینه آسی های نگاس سلیمان مکمالات نخرابه تو نزانی هوا سواره آره.

0: على سؤال دموعي كشم سدنيها خالد بقى كلمة خلا غاسي ولا ربنا ببرالي
1: هندك شوان مال باتو جنو زارو كان وانجد جل دابون نخص من مال باتا سليمان احمدو خيزانا فرزن دبك بصراي و براوي كازم بگو ديكاوي آسيا لبالي درباز بون بو ايراني يا ابصاناهي نبو اجبركو هندك عشيرين كردان طاقرين دولتي بونو هندك شوانجي جتين دولتي بونو خدان معاج بون شوانجي عشيرا حيدران لباتنوسی کو مزنی وان یان آغای وان کور حسین پاشا بو اجبرویجی فرزنده بگو خالد بگ ناچنه ریا باتنوسی بلکو قستا چای تندورید کن مخابن الویریجی عشیرا جلالی و عشیرا کسکویا شواناجی بروی حسکو ریل وان گرتن لی بشارک دجوار ریل همبری زارو کو جنا وکرنو دربازی سنوری ایرانید بن لی السر سنوری لآلی ایرانی نحیا کل اسکندی هیا هرچنده کل اسکندی نحیکا بچیک بو لی قرقولکا مزن اتناب ده بو خالد بگو سلیمان احمد و کرم قولاغازی جبو لکتی گهشتی و ری پیدانی که او قرقول ری بده توان در بازی ناب آخا ایران ببن و شویری بچن ماکوی اتخازن ادگل سرلشگری و قرقولی باقبن کلوی دمی سرلشگر هم قای مقام دبری جیبویا دمانده چن ادگل آخبن قای مقام ری نادتن که در باز ببنو اشوانت خازیتن که او چکین خودانن و پاشی اگر ببین دیچن خالد بگجی از زبریت و دبیجیت ملتی قای مقامت خازیتن هم چکی خودانین لو ماجی افسترانه تیتگوتن نابه ولا نابه شرگرانه سی روژه سی شبه عرضو عیالی مالا عمر لکابلا ایران جهه که ستارنینه لی پیابه البری کره خالد بگی شمس دین و فرزندجی قبیل ناکن خود بیجن حتی ام نگهینه جهه که آرام یا نگهینه ما کویه ام چکی خو را دستی کسی ناکین. لورا تیتا گوتن که خالد بگو سلیمان و کرم دیسا

گرتن کرمه قولا غازی. ادگلدنگ گولا لشکر ایرانی همه وی خلکی الدورن قراقولی کد بجن حوشکا مزم بو و دیوارد بلند بون وی خلکی ددنه برگولا بجن و زاروگ و.

0: شركه لما جاب الخان زل الدار ديوانه ويا غاو شركه لما جاب الخان زل الدار ديوانه سبب بار الرزق شركه قاشا جمع صار وداي راس روماني قيطان حاضر بس تاز الله ثان وخكن جزر وداي غريبان نای جراب های فرم نای کشنا میرا دای سرگند مارا بار مزار مراد در شام واقع بار لدای های فرم پیر و های زیو لدب دخان نامو شمارا غم شفارا خود دمارا هل در شای بیدار لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو دای بار مکان ایو
1: شرکه مزن الویره رویده تو گله کس تینه کشتن اشوان جی برای شیخ سعید شیخ دیا دین الوی دمی جی الفاسیا کره فرزنده 12 سال بون خالد بگو فرزنده بگ جی لریکه کت گرن که وی خلکی در باز بکن ادبینن درگهک الپشتی هیو دما دچن ادبینن سی لشکر البر درگهینه فرزنده هر سی لشکرات کجی تو دنگی الملتی کت کلوی درگهی در باز ببن خلک در بازت بن لی دوارین وان برر لابوینه جترسا دنگی گلا فرزنده ازبرید دکو سحکت بابی خو سلیمان احمد ادبینیت بابی وی بریندار بویا و جنکاوی بسرای و کرهوی افراسیا لهنداف سر بابی وینا فرزنده جی دست جنکا خو بسرای و کره خو ادگیریتو تسلیمی شمسدین کره خالد بگی ادکتو شمسدین جی لیدگرید دو هسپان تینیت ایکی بسرای و کرهوی لیسیارت کتو یا دجی ادتا باب خو خالد بگی کوی بریندارو دوارنوان اتهاجو او الپشتوان برگیری شواند کت لی شمسدین جی اتهیتا شهید کرن شاکروی دنگ بیش شاه دنگ بیجا دستران آخویا فرزنده دا بحثی وی رویدانید کت شاکرو جاران بدوی بصرای و جارانجی بدوی آسیای و جارانجی بدوی فرزنده تاغویت دبیجید او ظلما الویری حتی سریوان البیرتینیت آسیای بسی دنگا بانگ دکری دگو لیل بصرای دای ربنی صبح شرکا لما چیبو قالکا لما قومی لسوارا کافرستانا آنکو دناف حوشا کافراندا حوشا قرقولی لحوشا عمر تومان ویلا لمن نمای سرکانیه ایروج ایواردا تی گرمینا توماتیکا بی ظالمی عجمه بی شک بی مذهبه بی دینو دجمنه گلاو بارو تی لسرمد بارینه فنانی آنکو وکی طاویه لما بریه نادتمه مهلتو ثانیه

0: بصرای نزانید فرزنده ات ناف آواهی دال بریندار بویه لورا بصرای جیگازی فرزنده ات کتو دی بجی تدگو از فرزنده ما از باب افراسیا سواری از ناورم خدانه کچی چاپ چار تلیمه لولات اردیه دا میر لسر مرا قد تننه
1: بصرای بسیدن آبا کری گو فرزنده ما لات خرابه درگو از فرزنده ما از فرزنده ما از مابی الویسی از سواری از ناور خدانه کچی چاپ لیمه لولات دوز دو
0: فرزنده بسپا بصرای ده تود بجید
2: فرزنده ده گود بسی بلا آگری کلی بدری تکوه لپیشی آمه لشکری امیر تومانه او کافری بدین و ایمانه لسرسری ما گرمینا توپانه گره گره توموتیکین ماکینه لیانه نادمه

0: مولت و امانه از بجوت گله و ظالمه بریندارم او نشر حسنانه نشر حیدرانه نشر دوانزده باوی عشیرانه او شره شر تو کردانه از بگله اتوماتیکا و گاوری بریندارم دست من تثیکا مدولی ناگره
1: گود اصنای آگره کلی بقاب یه دکده از این روز یوارا خود دبزیون دگلی تو امدی کابی کابی بریدارم اوان نشر حسنان نشر حیدران نشر دبران نشر دو زباب عشنان حوشا کابر امر تو مال عزم بیشج و سبب دنو به ایمان نگاه ویدنا دنا و مدا بریاد قوسان نا و مدا تو امان و تو مولت گوت والا خبر جنازه سلیمان احمد قومی حسن لبی جاوی من حیوا من نائب قشت ناصران و میراب سلیمان احمد قومی حسن انا حیوا من تیب حیب روزی وار خدی دب جو دگل تو من کاوی کاوی بریندار دکم نا کم زی وار خدی اتلیا من اسد ناگر ای اخای
2: دبند کادی داد بجیت لیل بصرای جنازه سلیمان احمد و کوم حسنان لپیش جاوه منه حیپا من نای لکشتنا سلیمان احمد و کوم حسنانه حیپا منا لوی حیپی جی ایوارا خودی دا لقارشی من آنکو لهمبری من جملا وکرن آنکو جملین سلیمان احمد بابی من وکرن ردبو نیشانو علامات حمیدیانی لو آقاو ولا نابی بلا نابی شرگرانه کرم قولا غازی مرکه مرخاسه بسه گلا برینداره نیک ده کشتنی تجارا و تزامانا لیبنابه عسکر ام بن ام برخ مالا عمر بن قاچاق رومی بن فیلار دولتی بن دمندکاتی دا حوصاج دوی دیگا فرزنده خسیا بصرای تیتا گوتن آسیای بسی دنگال بصرای دکر گازی دکو بصرای ربنی سری و صبکی دلی من پرکوری دیسان تینه تینه دی ترابه تبنگا فرزنده بگی هلینه بکه به حافا میدانی طولامه جو دجمنا بستینه بلا بالا خو بدن آنکو بلا دجمن سحکتی دیکا الفسیا کفتیه نافشر گران وکی شیران طولا دستینه والله تو شیری قیزا شیرانی لیخه لیخه دیامنی لیخه شیر لهر دری بیت شیره چمیه او چنیره پیشتی چندین شهیدو برینداران دن جوی دورپیچه قرطالد منو ادگهنه حوزا سمکوی شکاکو الویری خالد بک اتهیت چاره سرکرنو ساخت بیتو پیشتی سالکه هندک آلوزی دنابرا خالد بک جبریو سمکوی شکاک دا درست بنو دیودا خالد بک در بازی ترکی ادبیته با الدیبوتنی پلانا خالد بک او بو در بازی ترکیا ببیتو مال باتا خوراکتو قستا درسمیو قستا رضای درسمی بکتو خلویری ستار بکتن لیدم خالد ادگهی تا کوپا موشه یام بولانغی سیخورن دولتی پیت حسن او جابی اددن دولتی خالد بک الویری تیتا گرتنو ادبن حبس خانا موشیو پشتی دمکی ادبن حبس دیار بکریو الویری اتهیتا سیداردان لدماهیا سال 1926 یان لدماهیا سرکوت گرنا سرهلدانا شیخ سعید پیراندا بریارا گرتنا برو حسکی کوج عشیرات جلالیان بویا تیتا دان برو حسکی جی میرک زیرکو اپنابو دنگ بویا او جی ایک شوان کسابو کود شر جای تندورکی دا لدجی خالد بگی جبریو سلیمان احمدو فرزنده بک شرکریو ری الوان گرتی پشتی بریارا گرتنا برو حسکی بریارا گرتنی بو احسان نوری پاشا جی درکبتو احسان نوری پاشا قستا جای آگیری کرو دما برو حسکی افچندازانی او جی جای تندورکی بدگل خود را کرنو هات و تیکلی سرهلدانی بو پشتی فرزنده دگل چکدارین حسنیان تیکلی سرهلدانی بید او برو حسکی زانید قستا فرزنده کتو دا خازا لیبورینی جی فرزنده کت ایکم کاری کو احسان نوری پاشا دای فرزنده او بویا کو حسپان جبو شورشگیران پیدا بکتو الناف عشیران بگرد حسپان بینید لورا جی احسان نوری کره خو سرداری ادگل فرزندهیو ادگل شست سوارا هنارتن ناف عشیرن سرحده دا کو حسپان بو شورشگیران پیدا بکن دولت به حسیاو دو آلایی هنارتن پیشیاوان فرزنده جی حسپین خو را دستی ده سوارا گرنو گوتوان هین حسپا ببنو او سردار ادگل پینجی سوارا پیابونو برسینگی هزن دولتا ترکیا

یکنو به دهان شوان کشتنو نچار کرن پاش و بزور نبه لی فرزنده مخابن اتوی شریدا برین دارد بیته. ادوی سر هلدانه دا گلک دبرین کردان لآگیری و موشی هاتن آزاد کرن. لسال 1930 دولتا ایرانی و دولتا ترکیه رکبتن اجبوش نابرنا سرهلدانی ادبه سال دا شر گلک دجوار بو و سرهلدان هاته تکش کندن پشتی بسادان شورشگی رو به هزاران کس جسو پاین ترک و ایرانی هاتی نکشتن احسان نوری پاشاجی ادگل برو حسکی و فرزنده و چندین شورشگیران مانتناف جای آگیری داو جار جار بسر قرقولین سوپای ترکیه دا ادگرتن و تکشتن و چلاندن.

0: يقول يخاني حسورة إذا استعنت بكر حسين فجارة.
1: حتا سالا 1933 احسان نوری پاشا دیگل هفجین اخو او چند ظلاما بدزی به دربازی ایرانید بن لی پرزنده و برو حسکی بردوامی دن خبات اخو لی مخابن برو حسکی جی السرسنور ایرانی دشارکی دا تیتا کشتن پرزنده جی بو جارا دوی دربازی ایرانید بیتن اجبرکو جه بحواندنی لچه آگیری نامینی تو دچنه گندکی لقونتارا جای نافورو یان نافور الویری بنا جهد بن لی دولتا ایران پید حسیتو به هزکا مزن به دو راوان ادگرن و دا خواست گرن که او خورا دست بکن لی پرزنده رازی نبیتو شر دست پید کد. اما بیت شر پازار جی هاونه که بردن سروی آباهی که فرزنده اتناو دو آباهی افسرده اتره پیتو پارچکا وی هاونه یا توپی افسریوی اتکویتو که شر دست پید کدو. بسرای جی هندک جلکین کچا اتکتا برکر خو الفاسیای تسلیمی جنکه کت کد و بیجید تو الفاسیای اجویری در باسکه دا کونه هیتا کشتن. لی پازداره شکید بد که او نکچه پیشیاوی ادگیری تو در سوکی السر چاوارات که تو ادبینید که کره لید داد. الپیش چاوی دیکاوی ادکوشید و فرزنده جی به دجواری بریندار بو و او ادگل برای خو کازم کپتن دست دولتا ایرانه. اوان جی فرزنده به برینداری بو زندانا کلاخوی پاشی بو زندانا قصری قنجر لطهران بگواستنو ادوی گرتی خانه دا گل کرته بون که اکشوان کره کر حسین پاشا نادر پاشا هبو. دیکا ویو علی زیور برای وی ابتنیت مینن. جه که به حیوان جی اوانینا لورا دما آسیا دیکاوی لزندان سراوی داد او جی بیجید دیکا خدای وان ظالما سلیمان احمد آنکو باب من اتحوش عمر تومان دا کشتن الفاسیای کره من یه 10-12 سالی الپیش جاوین مکشتن ازو کازم براجی اخسیرین او دستیوان دانو قد خو نخاپینه اب ظالمه صبحی وی مجی بکشن. دای درابه دست علی زیوری برای من بگرو بزورا ولاتی بلا مال باتا من نهی تقلاندونو بلا اکش ما بیمینید.
2: فرسند لاوزه جیرو پیدا گازی آخو بکیه املوب که و که دایه محیمای لپاغر مادانا شوتی لاو سی سالی لود حبس دایه وی فیمو تال چای قلیج گیدو که ده حربا اورزدان لو مانه ده حرب دای خالد بگه حسنی شه سید افندی بن دیار بکرا شوتی دار دا کرن از سیریم لو مانه بدار دای و رضای خال موشا شوتی لکه لکا شری پاشا درزه لود بن آخه دای خالد بگه جبری بن ابلیسا شوتی لو مایه بدی فاده دایه و جنازه عبدال و کرم لحوشا کافر امر تومان لپیش چاوه باب تلا و خملینه بید خونه دایه
1: بلا بسراجی البیری بیتو گوهوی السر مبید بسه پیشتی بگوتنه آسیا دست علی زیبری ادگیری تو اد زبری تبا ترکیه و اد شیط ملازگیرا شاوتی دما چیت ادبینید خانیوان حتیه سلطنو حتیه حرفاندن گندیجی دما آسیا ادبینن

0: ادبجنی نمین الگندی و جویر هره. اگر دولت بزانی توهاتی دی تشتین گلک خراب ابسره ما این. آسیاجی گوه خونانده تا گندیا و لسر نبی خو اترینی ترو اتمینیته. پشتی گرتنا فرزنده جناوی بصرای به جهو حالت مینیتن. پشتی فرزنده نادر ایک ناست کن نادر بیجید بیجه هفجینا خو بلا بیت و المالا من ادگل هفجینا من زریفه خانه بجیتن. جبریوه با چه تیتا سری فرزنده جخانم زریفه تیتا و گوهاستن. زریفه بیجید میره من نادر و فرزنده دی ایک گرتی خانه دابون. هفجیناوی بصرای جی الدفمن بو. ازو بصرای هر هفتی جارک چوینه سردانوان. جبودیتنا فرزنده جندرما گلک آستانگ درست کرن. نه تهلان کو بصرای میره خو فرزنده ببینید. جارکی من و بصرای پیگ و فرزنده دید. مدید فرزنده گلک ببرخود کوید. پشتی جارا دوی ام چوین ما فرزنده لو اداوی ندید. ما پرسیار کر فرزنده که گوتن شویدی مریه. ما پرسیارا جنازی ویکرو جنازی وی دانه دست بصرای. مدید هر دو چابه نوی دری خستینه. هندک جه درد بیجن ده زندان ده حاطبو جهراوی کرنو پشتی مرنه چابه نوی اینابونه در. زریفای گود جی بصرای جنازه میره خوراکرو چو گورک لطهران جبو چکرو کوره جی بودرس کرو سر کوره وی نویسی میره ده سر میران را فرزنده. جروکا میرخاصی و قهرمانه که کردی وکی فرزنده جی بوی آوائی ابدومایات وکی عثمان صابید بیجید فرزنده ایک شوان قهرمان کردسانه بو کو چه جارا جبر دجمنه خو نربیو به میرانی خباتو تکونشوانو شرکریه. خود رحمه الوی و توایا شهیدن کردو کردسانه بکتن. فرزنده تیتا شهید کرن لی برایوی کازم حتی شر جهانی دوید حبسی دات مینیتا. پشتی لشکر روسی سال 1945 افسر ایران داد گرید درگهین زندان آوت کن. کازم بگجی آزادت بید. پشتی کمارا کردستان المحابات تیتا دامزراندن کازم بگ برای فرزنده بگجی اچی تکلی کمارا محاباتت بید. چند جاران قاضی محمد کازمی ادبینی تو سرپیهات یا سلیمان احمدو برای خو فرزنده و کرم قول آغازی جیرا بدگرید. قاضی محمد زانی تون کبتن جمالباتا سلیمان احمد کازم بگو هفجینا فرزنده ماینه. قاضی محمد جی ادگل کازم بگی و بصرای تاق بیتو وان رازید کد که کازم بصرای ماره بکتو او جی رازید بن. کازم بصرای مارد کد. پشتی کمارا کردستانی جدار دانا قاضی محمد کازم بگو بصرای زورنوه ولات خو لملازگیره لی الویره تینه گرتن و قیسریه تینه نفیکرن. پشتی 26 سالان جا آواره دیودا ودگرنه به ملازگیره و پشتی 3 سالان لملازگیره بصرای جیان خوش دسته دادو ادمریدو پشتی سالک جمرنا بصرای کازم بگشی ادمریده. بلی گودارین خوشتی بی هاوسا امهاتینه دو ماهیا برنامه خوی ابرو برنامه هر سترانک چروکه که سترانا فرزنده بگ یان استرانا بصرای یان استرانا آسیای حتی اموهینو برنامه که دی ادگهینه اک بمینن بخیر و خوشی.
1: سلیم آه بگه دگو آسیای ربن جارا به باوی الفاج خوراکه ولی باوی الفزیا سوخاری قانونا مصطفا کما جمهوریت قبولاکه باب البس يا سوخار يا قانونا مستبا كما جمهوريت قبول ناقه كسي خدا رخيرات نجا بگه بخوان والي يا عبد الباقر مارا دميراج ودوار يا باب البس يا ولي مناري مواه شر راز دا خوان والي ورديا ترقا

0: لسه سوار در کدل جدل و شهر و عاشق و عاشق دجا بخورده رئیو سه سوار در کدل دل و شهر و عاشق بخورده رئیو رت بگد دست و دماری و رو مل قطاق و هم کده رئیو تبگد دست و دماری رو مل قطاق و هم کده رئیو سلی باگ مارا دخراب دن زاری و سوارا تنا حقود مارا عمل و لفصال حربین ایم
1: روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه او

0: ایوار باش ابرو با آماده بونا سرگ مسعود بارزانی رو رسم دمایی کاتنا خولا بیستی ها پیمانگی ها بگهاندنا کادران ها تیه انجام دان سرگ بارزانی دو تارکی دا دا خواست جو کادر امپارتی کریه بچند ناف خلکی دا جبرکو اف ملت الگل منه بید اف ملت اگر دیل مبید من مند بچی کسی که نابید افرو به آماده بونا مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستانی ری و رسمی نهانگا در چوین خولا سهو ایکی یا سالا خاندنا 2025-2026 یا زانکویا دهوگ ده نگران مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستانی افرو پیشوازی لدانیل کربر بالیوزی المانیا لیراقی که دیداروان دا سروک حکومت هرمی سوپاسی پیزانینین هرما کردستانیش بوهاری کاریو پشتوانی المانیا و هزین هف پیمانان پیشکش کرد پارلمانتاره که پارتیت بیشید رباس حملان بر بجره میش بو وزارت آودان کرنه و هشتا بر بجره جگیری سرک وزیران جینه هاتیه دیار کرن چارمین وستوالا ادبیا کردستانی بسر پرشتیا پارزگاره دهوکی بره و بریا گشتیا روشن بیری هنریوی که تین وستران لدهوکی هات اساس کرن پیوداری وزارت آوگوهستنا ایراقی گود پشتی پتر جحفت حیوان جراوستاندن روژا پینشنبی گشتین هلا آسمانی ایراقی بو کمارا اسلامی ایرانی دی دست پیکنه و گشت دی اتناف برا فروخانان نجف و فروخانه این مشهد طهران و اصفهان داوید
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، اوب،

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکساز ده تب جهیناش لای در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روژیار امیر سلام دوابن لحجه هکلی بن افدم و همیدم اتاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین گجه را کادیم هاتینت خزمت آداد دا که خلک کانیجوی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتوی بکن هیوی ما کدمه که خوش و اتمفار گله در باز کن دشینا بابتی همه اکثر هم دشینا بابتی ما بابت اکی آماده کردی پراستیجی اب بابت هنه یش هجی هنده هم صحبت السر بکن چیم که البشتوی تشتکی گرنگی های اوجی مثلا خارنا اوان حبکن ضعیفیه نو هر واسا و خارنا وان چای ناوه ضعیف کرنه و اوان گیا و درمان دوت هنه و چیت کن و راستی ما امده بحثی وان کن امده بحثی وان کن خلکه که زور پراستی اوین که بینن که شوانو زیده لجه هنده که بچن ورزشی بکن و خانه ساخلن بخونده چکن ده پناه بنا بر وان حبکا و وان اویب ناوه چای و وان گیای تنه اوانا خونو وخون بشن بهند دا که ام ضعیف ببین گدارن عزیز بو چی اف پروگرامه ما آزران راستشی گلک اگره تن یعنی نوجدار و راوشکارن یه تایبتت وی باری دا اوی که رفست کن بشن خارنا وان و وخارنا وان یا حبکان و هم یا وان چانجی چارستریا راستقینه نینه هیچ راستی که درست بو اوی ماده هنیان اوان حبکه تنه اوان چای تنه نینه هر واسا او خوشید بیشن او که نوشدار و که تایبت من از اوان آخفتو نا بیشم دا کس بش برا نه اوان آخفتو نه بشته و بیشتن عرید بیتا اگر هنده چون که اوه آخفتو نید کسان بسپور و تایبت من دوید او به هم بوان بومد بشم بله من اوش دوی وان آور گیتی لو مازی بواد بشم تمام اکو آماده کاره که پروگرامی یعنی براستی بشن اف حبک تنه و اف چای تنه و اف تنه بناو زعف کنه کد وی گوید گلک جاران بازاری دا و سوشیال میدیا دا امد بینین زیان گهی نکو اندام جسته و هر واسا کلیا ملاک کاریگر یکا وهمی حیات بشتن اوان حبک تنه یان اوان چای تنه یعنی محاله بشتن او چوری زده سرله شده نا حلینی تن بس چد کتن او آوازده یان او آواله شده کشیدن او جی پریکا چه پریکا ایساله یا زکچونه اوید کتن یعنی اوید کتن هر واسا اوه هنه بشتن او حبک تنه او دیسانجی او چای تنه او بناوه زعیف کنه بو زعیف کنه تنه فروتن او خلک کتخوتن بشتن تنه تکدانا بشن آست هورمونش آل یکی باو هر واسا لس اخستن و زیان گهاندن حتی لیدان دلیجی او دگلن دیجی اگر جاره که تو هست پنده بکشی که کشاتا هنده که فرقی کریه یعنی تو بیجی از پیچه که یه ضعیف و مهاتی نخواده بله خوب ده یعنی دوباره جاره که دی اف کشاتا هی دی یا بری اینکی دی زورین تاوه بو چیم که وکومش دست پیگه گوتی که چاره سری راستقی ننینه ای تمام بوچی پامادم اوه همی های بوچی خلک ما یعنی هر پناهید بطه برو بشک زود اوان حبک تنید خون و بیچه جا تشتکی دیجی یه گرنگ دل بیان براستی جی وزارت ساخلمیه بیرام نهایت درست چند بس کیش روش با بس ادزانم البار آگدار یک بلاف که گوتی قدغه ریکلام بوان حبکا بوان جوره چایا بوان اوه بیتا که نا چی بی نفرد حتی وزارت ساخلمی جی افا خفتنه به روحنی یعنی گود بون شبیلی به چندش روشه که اوالا که گوته من گاه خلیل تو گلمنه هایم بچینه مکتبه که اوین که دشتال ویره نویسینگه هکه ویره ود گوهسته اوروپا خیره گود والای من هندک اف چایا اف چایت کرین اوالا که من مروبه که من قلاو یه لویره های گوتی کابو مهندک آفره که از حس کم الویرینینه گو نه الویرینینه بس دفعه تاین بو ما فرقه نه بیده از اوجی رومون چونه وی نویسینگه باور بکر کارتون اکینا بو اوی خدا نویسینگه گو تین کی ونه برا هین کی ونه
والله گوتی نه اروپا گو اول نزدیکی طیاره نابیتن خود نزدیکی طیاره نابیتن اصلا افتش تقه دخنه خوب چونت نافوان دا چمکی تشته که یه زیانه زیان بخشه نم مفایه کب چه مفایه ناگه این تاولاتیه توانه حتی او ببنت ناف خودا باید بکه او کارتون جره کدیل پشتا خوبه دا اینا و با نبد گشتی یعنی گشتی پا هم میلاوه اف هم گلد بین همی زیانه به جا بود چه هم دیچی نبابتی بابت درست یه ما یه افری که ما بسیار کار سر آمده که رو هم در چواره پیواندیه تو بین بسیار آمد بیشتن ایک جا اگر ها چیه که خلقی که خلقی یا گلک باوری به حب و یو و چاین ضعیف کنه هیا اگر سرکی بدیتنا در چیه تو بود اگر ها بود چه زورینه دو جا هشتو که تلفون آمد که سر هر دو هلین صبر 751-401-9743 صبر 751-401-9742 دیسان جیبرای تیک توکی جیوکی هر جار امده پیواندیت و ارگلین.

0: له جهگی لبن هنیه گهداریا رادیو دو که تیان ما پیماندی تلسوی بابتی امزانی که حوالت مد براوی بابتی دا چا خفتن هیم پس یارم مد بجیتن ایک جا اگران چیه خلکه که زور یان خلک ام بشین بشیوازی بجین گلک باوری بحبک و گیا و چاین ضعیف کنه هیم گلک باوری به هیم ایک جا اگران چیه پیماندی اکیت گلمه دا که محمود زباریت گلمه که محمود دمیتا باش بتن
1: دمیگو باشتر و خوشتر که خلیل جمعت باشن سلامت انشالله
0: تو خیلی بستر شا که محمود توش کیش که تو یه بخوبه یا تو ضعیفی
1: خدا از خوگل اگه ضعیفه من از خلق پویش نوبم
0: یعنی تو محتاجی وان حب که نوبی
1: خدا از خوگل فکرنی حباب علاج بکار بینم
0: اره اره تو بشی بو چی هندک یعنی هندکش خلکی ما گلکش خلکی ما پناهید بنا بر وان حب کام دیتنا تا اگر چنه
1: دیدنو ما اگر رکلومو سرکی رکلومه
0: رکلوم
1: بجنی او هویا او بشرتا او فلانا او دیچه بکار اینش او واتف در نو کهوید ما باریش بینیا
0: یعنی محمود تو بجی رکلومت سخته یه واسانینه وکی رکلوم دانینه تو بجی مسئله اوه هم
1: بله پاچونگی گلک کسو جمعه توی درنش تیخواری ما خو گلک شریکت هی یه بکار اینوی دیموی بره های زوریف سر ایلو سروشتی و طبیعی خو ضعیف بکن
0: آها یعنی تو هنده کسات نیاسی او بخاری نه با خاری نه خاری نه
1: بله اتا پین شش نفر که از خود نوستم یه گوتی برا منش گوتی که بس بومن بینه که تو ضعیف بی از بل عکسی تب کاری نم بلا بومن ایش بینید یه قلویه یه گوتی اولا برا مخفون گله ندید یا
0: بله
1: اون عیو مکه وکی بجه های وکش نو مینید دیمه زوری تف
0: بله
1: قلویه خو
0: بله
1: بله
0: محمود مسح که در پیجه از بینم تا برنج کردی ها چه مسئله برنج کردی ها چه وایب چند ها بهای توانا افصالا چه وایب
1: بله برنج کردیش توی سالای نی در نکفت یا تقریبا های وکو دیگه دی در کبید
0: بله
1: و شلومش برنج کردی ها اپری کلومه بگیره دو
0: ها هم برنج فروشن
1: بله اون لوینه
0: آ او چند ها کلو برنج بگاه کب مهندک بان صحبت هاش که دا گه داریم گه لبید برنج کردی افصالا چه وایب چند ها
1: برنج کردی گند منطقه کنه گند دلیجا
0: ايه
1: و برنج کردی چهار نوعه رئیسی بگدید
0: ايه
1: مه های سمعی و

0: هاي كاك عبد الله يتقال معك كاك عبد الله ده متابوش بتن فارمو
1: دمت باش كاك خليل ايفور باش
0: جالك سباس ايفور باش بخير بي
1: خير اندار بي سكرتي بي ان شاء الله جالك ممنون كاك خليل كاك خليل سربي بابكي و سربي وان جورة طولتا و بجن حبكا و بقلوية كاك خليل هر دي ها ابتشتا هر دي ها بن مثلا پوچا دی هبت، حبی دی هبت، بس یا اول ویری یا گرنگ مروب خواب خواب سروشتی خواب خواب یعنی بشید خواب خواب زعیب بکن
0: وای
1: راست دوی گفت که امتشه دکت
0: باشه، امده بشید تا گوتی مروب خواب مروب خوب خواب خواب زعیب بکتن باشه ایکش اگر رو به ما بشه پابو چی چن حبکات خون، چای بد خون، اوی که بوی که
1: اوجی باید، که خلیل قلبه هل بیرده پسیارا خواه که تری ببینه زیده زیده یش حدیدل کدی برا فراوین برنجید خود، شیوه برنجید خود، گل سی چار نانا که حرکانی نه، پیاسنی نه در نان که بد، ببینه ویده قلبه، لیکن زیده زیده قلبه که خلیل به محالا کد مثلا هر رکلامه که تشته که العدره که بید بجد اف جوره تشته یه ضعیف کرنه یه راستان اف مروفه دی قصد کتی بی ببینه بید حبه بید طوچا بید هر تشته دی ها بید او دیشه توی این دو خوابی ضعیف بکد او ضعیفاتی جی چه بید بو فدره که بید بوشن هی وکا بید جاره کاری تری هل دید بید جاره کاری تری قلب بوده بید اول بیر قلبی هایی هم سال ضعیف نوم بید بس الویر او قلبی شید کنترول او خواب فرسر خواب بکد زودی خواکیم بکت گلم کردی بیجین بلا بی نفس نبه مثلا همی جور تشتا بخوتو دی شیوه خود بش کچای بینه دی چای خلاص بش بش کانیم خز رواتی بینه کافیقی بینه عباد میمن اول چینا بجا پاید قلب این برا پیاری جید گرن الحمدلله پیاج اینا گرن بجا اب جور قلبی ها واکی زحف بی کاد خلی
0: زود است سعدا تا خوش بتن کک عبدالله هم گله گله اکسپاس کتت که این بو بش جاریت آجوان گلمه داد گله گله بخیراتی حوال گیزی برگاره اید گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش کار خیلی ارسا خسلانت
0: بی انشالله تو ساخ بی انشالله گلکس باز بتن فرما
2: اگه خلیل خودس بابا دکی گلک جوانه و اگه دشون دیر رسی هجی اف کسانی با حوات خون از بیش مدت دکی تن خوب اوید فروشید حاشا حیله لید گرد بشتی بابا تو نه هاتی خوری ورد به همه تا وادو اوه مدادل تا زفرین
0: زور است یعنی همشین بیشین همشین بیشین تتا خوفاندن ایکش اگر را
2: تتا خوفاندن جی تتا خوفاندن جی و که خیلی هنده کسانه هنده به حب خود راست ده ضعیف بید بس هنده حالت نساخیل دیار بر بونمونه حساسیه که زور تیته نافچوه تا پرسکل تین افتشته جی گله گله که هی سر مثلا دانانو به حبه و دیگه تنج راست ده ضعیف بید بعد چیه ضعیف بودن ماده یعنی که چیه تو چی بلو با که بونو مند کردی رو سی ایبا شریکی ها چگره هم جی راست هایی بگه دو به مقابل قلعه تر جی لیو دی ایجی ده در کبه
0: بله
2: ایجی مرو بی در کبه
0: زور است اما دست بکی گود من نوی لبزور اینه بله. بس تو چی بجیم او کسی وانا بله. فروشیتم دیتنا تا راست صد صد اوجید خودتون ود خودتون وانا بویش بله
2: کاری خیلی ناخود
0: ناخود
2: ناخود زانی بود چی ناخود زانی مثلا اوی تیت رکلام اگه بود کرد بلا رکلام خوب بکردشی بس برای دفی او حب خوب که تیشی جی ناخود آن زیت آن چای دوشتی نفسی ها من از حجینا کرد از پای ضعیف ماندی بس هم خود مولا خون آگرد چاش دد فروشید اوش اگه خوفان رنگ سر
0: ساعت آتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که این با بشتریتت جیاد جوان گرمدان حوال مجد پیجه گیزی برگره هشتا ما پیوندیه تن سروی بابتی ما پسیار که آماده کریم پسیار ما افریکت بیشتن ایک جا اگر آچی هم خلق گلک خلقی گلک باوری به حب و گیا و چاین ضعیف کرنه هی یعنی هم گلک خلقید بینین ما گوهلید بتون ویکید کن ایک جا اگر آچی هم دمکی دامه گود نوشدار و راوشکار و بسپور و تایبت مندت وی باری دا به حسکن کازیان روی چندن و چه تشتگی راستی جی بووی که نینه و گل هنده جی ما گل هک چه سرگوتن منه وید علی بزور مبا ام دوب سحکه نهشتا کاجواک چت بیشتن ام که گه سلیم دوست کی برگیرین کاک سلیم دمیتا باش بتون فرما
3: دمیتا و همین رو دار و بینه را باشتر و خوشتر ما مستقچانی
0: تو ساخ ویشالله گل اکسپاس بتا کاک سلیم ای سلیم
3: تو جی... ایلمی...
0: اه.
4: مگه ایلمی منه.

0: vai que era o Gude pela com a dívida com os hotéis.
1: Tá que ela é gut, onda.
0: Porque vamos lá, sabor é bobeti. Às vezes, zanam, é que a vez zaí bitem, pela que dermona o guia estrutivo cornein. Pela que gina godi binit, porque até do, depois zaí bit.
1: او چه؟
0: و جنگ جی پانه دی هندی قهره و عینات و هر دکا خوتن
1: آها
0: و ما هده جامعه نبیدن اما او
1: بله نوید بله پا سلیم سلیم شلوه درون درونی و من یه پسیار کلی یعنی هنده که تای قلال به هنده که تای ضعیف بند خماجی و خمجی و سانی نه خانه و سانی نه و سانه در کتی دی فرمون و اویدیتوانت مینید
0: من رز بون هی اینجا اوی توسا اوی فوم نه او فوم نگن او فوم نگن ضعیف بوده
1: بله باشه اوی
0: توسا فوم نگن
1: باشه سلیم بله. تو بیش اگر چی یعنی گل هنده کو گل اک بحث زیان تو اید کن و گل بحث خرابی تو اید کن و زان جیوا سانی نه او خلک اک چی تن خوتن اگر چی اکید زیان اکو
0: مازن کتا تنو به توی دو او درمانه تنه گل اک خرابن از یعنی جل بیشن برای خدی بری اینو که عالم حس کر قلوب بیته موسی خلیل ساعتی او قلوب بینه هنگی بگو میتیم باور بکه نشن رب نبه یعنی اندک دستت وات گرن یه ضعیف بینه و بس چلی هاتی او قلوی خری ابو بیا ایش زکیوی حاشا وکی جن که دوگیان چرمیوی بگو کشه ده بیجه با اوه کبله کبسر زکیوی دا گرتی چرمیوی هنده کرید بی اوه قلوب بین و دیو خواه زعیف کن افه و جا هف درمانه تنه افه دیایت اطواب کن باور بکن مرز بو خدانه و هفر را هیه بس افه خر کلاواتن بلا کس و درمانه کار نینید زیانه و پترش فایده وی
1: ساعت را تا خوش بتن گلک سپاس بود تسلیم بو بس جایتش یاچوان دیگر مدا
0: گلک سپاس
1: گلک خیراتی سر چوا حواله که دید گلمه حواله که دیه پراستیجیم اف پیواندیه بو مه گرنگه شبت کلبر نوی نویسی کابتن سهام اما هنه بارم ده بوچونکا یا تمام یا درست دل سویه که هبتن ایوارا تا باش به تو چوانی کابتن باشی ایوارا تا باش ده
2: سرچوبا که خلیل
1: تو گلب خیراتی سرچوبا هم خوشحالین بجدار بود گلمه راستی ابابتا نزیکی حوات بچم که گلک تینا چه بید اگر دلحول کار بکه یعنی گلک تینا دفعه بخو ضعیف کنه نوی
2: بله بله راست بیشه سبارت بابت وکا که خلیل اف چایا و حبگه و افتشت تنین بگ با راستی گلک خرابن راست ده کمیه گا یعنی کلو در این تخاری بس سر میزانی ده کلو در این تخار بس او چه کلو نه یعنی ندونه او برابطر یعنی عوض ده وقوی او سوال و آفا جسمت داخره دین تخاره پشتی آفو سوالین و خور پشتی که عزاله دین تخار عزاله حالی ند پشتی عزاله شنی کمی و دونی او جی پیچه یعنی برند دی چه سر میزانید بجی پیچ کلو از هادی من خور آن سی کلو او خور ندونه او برابطر عزاله بجی که عزاله حالی و گل خرابه یعنی جسمت دی نرم بده شور بد گل کرید بد
1: دسته تا خوش
2: بلین دیج ویتامین ها تین تخاری یعنی ویتامین جسم رو وی خرد تین تخاری با اوا جسم رو وی حشگ بد یعنی بو پیستم رو وی گلا خرابه ویتامین رو وی خرد تین تخاری دی پرچاوت اوریت یعنی گلا آریش بو وی چت بن و کی دیج آریشت کلیو دو چت بن یعنی خو حوالا کم من دو با اودیا بی اف قهوه فروشنی ضعیفی اعلان هایت که گوتی از 5 کیلو هاتی مخارت هی و گدامو گوتی باش ی تو خویا ضعیفی چه تو بیش از 5 کیلو هات مخاری کد مالا ده و اعلان مش مهگس و نبیشم شولی من آبد یعنی من دو بهان دی بین نسبت گهشته وی
1: کابتن سهام که از دبسیار دکشته
2: خویا ضعیف و یعنی گفت از دب چای قهوه ضعیف بود
1: راسته بسیار دکه اره هبونه هندک خانم هاتی ندفته هاتی ندفته که راهینان آبکن و گوت یتا بری نو کم من اف حبکه ات خوری آن من اف چای خوری بحث معانات ات خو کری نکا یا باوری به هبو یا که چلی کری یا چلی نکری هبو نه توسا ها دینا حول دفعه و
2: بله که بی شرنقه و دانوی و شرنقه زعیبونه شرنقه جنو که در کفتی گل آریشا بوجه چه بوی به ضعیف بس گلک به نساخ بیا ایکا دیجه قهوه و خور بی معیدوی تک چو بی یعنی معیدوی خر انتها بگر بی دختوری بیش برفی قهوه ولتهاتی يعني إن كان نشد جل صادي بخود بر معيدوي أريشة كتير معيدوي.
1: باش. باشه. اوه تنه دفعه کشید وانا گلک زورن زیده نه؟ تن بو بای. هنده تن؟ که خود ضعیف بکن آنجی بو جوانی هلشی تن پتر
2: خودی که خلیل هندک تن بو صحاتی مگردی دهنیا ده دود بلندن هنده کشه ها گرد ضعیبن هنده ایشی تن بو
1: باشه
2: ساله یعن جس که بکی دیف حضا
1: کابتن از حضد کم تو رین ما اکیب ده گهدارید من که وگو گهداریات تکن مدوید بزانم ریکا درست یا خود ضعیف کردنش بلکه من هم بحثی ضعیف کردنید کن ریکا درست نیشوان بده کار ریکا درست چیه چه بکن داشت وان حبک تنه وان چای تنه و کتر جایر بحث کردی وان شریقه تنه خوب در نپاش چه بکن یا درست چیه خودی که
2: خیلی توزانید همیت مینی دیف بدوی علشم روی دیف کالوریا یعنی او کالوریه ترجانت کاتو چت خوی دیف محتاجی ها جسمه ته يعني تو ديف مجرد دي قياس كيكو تو محتاجي چند كالوريه ترجي دا تو دي كيمتر شو خوي همو غصة تو اوتوماتيكي دي زعيب بي هنده كتان مش شاوي شيفو نخو يعني ساعت هنده يرا شيفي نخو دي زعيب بي حصانينا يعني ديف محتاجي بسمي دا كاتو محتاجي چند كالوريه ترجي دا اجا كاتو چب خوي درستا و بارابتر زاد يه پروتين بد يعني واجبت نوف واجبتا هاريكي يعني بروتين نوف ده هابت يعني نا همي واجبتا کاربوهیدرات بود. امشین. انتو سپیدی را به هیچ نو داد بود. نیفرو گوشت میشه که نو داد بود. یعنی هو سوچ بیته پروتئین نو داد بود. دو جسم میده. عضلاتی چه بود؟ یعنی تو ضعیف بیش کو پروتئین روی ضعیف کرد.
1: زور باشه. نکه اول من پیچه که دیدی که گلتا کابتن دخازله بودین که بس بعد کو پیوندی آب کاره تا به های بوم گیرنگ و پلاستیم با پای سپسیال آب کن. امشین بیشین خالن تنه پارزیل خالن تنه چهاره سریه بو ضعیفیه آن وزشی تنه وزش کردن تنه چهاره سریه یعن هر دو تکمیلیت ایکن ایکو دو تمامت کن لازمه ویجیب که ویجیب که داتا لشکی باش و ریکو پیک هبتن و ابا دیمایی پسیاره
2: خودی که خلیل هشته ساده زاده بیست ساده ورزشه
1: هشته ساده زاده زاد باشه
2: هشته ساده زاده یعنی برابتر ترکیزی بیم دون تسر خورنا خوب خورنا مروف یا تندروز بد
1: بله.
2: نه مروف خو حجی که یعنی بس دانه که روجه بخود آن دو دانه حسانی نه یعنی تو دیگه چار وجب بسی وجب بس کن
1: زود باشه
2: و همیشه یعنی فایده بسا خورنا ده یعنی پروتین نو دابتن همیتش
1: بله کابتن سیهام ام گله گلک سپاسیاتت که امراسی بو بش داریتا جوان گلمده و یا گرنگ زو سپاس روژه که خوش بودن گله گلک صاحب اشتالا لحجه گله بن هنیه گوه خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیانه افریکه ما بسیار که آماده که دی پراستی گدار عزیز اف بسیار هنه بو ما بو جه بسیار لاو مجی که دی بسیار بو هوا این پراستی جی راوش کار اکو بشینید بوار خواهنه دا بوار لجوانی دا وکو ما گوتی نوش دار کسان تایبت من گلک بحث وی بابتید کن و بشین اوه یا باش نینا نکن و خلکه که زو جیوید کن او بابت چی او جی یعنی خلک گلک باوری به وان حبکا و چایا و اوانگی های تنه تایی بید خوز عیف کنیم مسئله چیه اگر چه نبو چی باوری بیتیدن او دیدم اکی دا پتریا و خلکی جی او دگل وان بسپورید اما مبحث لیکیدیم یعنی دو جیوه ایند بشین واسانی نواسانا در که بیتن کینگ ادگل ما کینگ دمیتا باش بیتن فرما
3: دم باشتر و خوشتر
1: رضا صلاح
3: بوده بو همیه بابا
1: تو سر شباهاتی سفاز بوده
3: سید آقا راستی نزا دنگیم درست نیل دفت من دوباره بید
1: دنگی تا گل اگه خوشه
3: باشه مادم
1: باشه
3: سید آقا راستی بابت ضعیف بینه یعنی هم گل اگر چین بخود کرین آن هم گل اگر بید پیچکم قاله و بخود کرین باترشتا بس هم بی پسیاری دختوری بکن کادی اف بابت آن اف چای آن اف حبه قادی تأثیر المکت آنه نه پسیاری دفتورات که نه پسیاری ترشات که و حتی اف کسی تاویدیش اف کسی فروش نمه یعنی چه پسیار المنا کن و جاویری بیت اویدی سیدا بیت رقابه که مضبوط سر ویشولی بیت و نه فروش نمی کسا نده نمی کسا بیت فحصیت خوب کن اوید فروشن بیت هم فحصیت خوب کن ببین دفوانا که اب چوه بوکی وامه خراب آن حبابو کی واما خراب نابید یعنی اتان و که سیدا ایک خودی سرشاده بیا ختنیش بو همی آده کن او ایک جیرانی ما تقریبا هجده 17 سال بی کچک بی افا چه حبار گودی قلاوی تو نزا چه کچکه یعنی شرم الفوکر حتی مده اکی خار دمایی که معیدی غزی بی گنی بی پیمر یعنی افا بری سال اکا سال و نیوا پیمر او کچک 18 سال بی افا تشابه من سیدا
1: بله
3: وی جا گلک اف ایش دیمرو ویگری چکی اصلا زانم نو که سر حبه که کن بطم وایروز تشتاکی لشم دف چای زدی وی وایروزی ها دی مشکلی بوله شه مروی چه کرد وقت میرو وید اوی جا حکمت اوی ساغلمی سر ویدو بچی تا اما نفروشنه هر کسی وی ها بکرید وی بچن بفروشنه ایلا فخصو تشتی خوبه باید شنی که بفروشن
1: زور هسته
3: و اوی
1: دسته تا خوش زور زور سپاس بو بچه یا تجی آجوانت گرم ادام حوال نزیز اگر از پسیار اکادی بکم یعنی پسیار کلاوکی سوی بابتی باشه بجیم اگر حبکک تضعیف کردن باشه پا بوچی اف همی دولمندین جیهانه آیا نه سپیده حتی ایواری براهی ناره بنا و ازا شد کن بو اره ما تو به پسیار جل خونه که حوال نروهی دمیتا باش بتون فرمو
4: ایوار با سیده خدید چانم
1: ایوار باش سب خیر بی
4: خوش در ممن سیده گره سپاس سیده بل. از خود بیشم از خود بینم اف تاجری دست بی که تلچای خوزعیف کرنه این آی او اگر شار از آب اینه چون که خلکی ما پتر هشت چای دیگر گره هشت چای دیگر او از دقلال آن دیگر گری
1: بله
4: خوزعیف از خود بیشم لازمون کسی که بید زی زعیف بید و زحمت اینه بد به پناه بده بر خوشایی یعنی خوی زاین قناه هم خوی زاین بزرگ نابیدو هر کس بری وای گلک گوید با محاله که دمایه محیده خوی بری یعنی مجبور بود چونکه اعتماد خوب بسید از سر خوشایی
1: یعنی حوال هچ کتود بشیش به خیرتی
4: تنبلیه از یعنی نشتی بم اما خوی مخواری چنه که هم و ضعیف بم تشکی مستحیل هم جا هکی اول سال محجیز هاوی هم دن دامازم با یعنی دا گلک ها گران بید یعنی با های گیم ند بود
1: زود است ساعت آتا خوش بتن دست تجی خوش بین حوال هم زود و سپاس تیار تجی کم با بچه یا تجی آجوان گلمده پیوندی اکادی مهی مامستاد دیلان گلمه ادمی تا باش بتن فرما سر چوا گلک سپاس بتن مامستاد خیر بین سر چوا فرما
5: سیدا نجد جیهانه که دو دجین همین جیهانه که دو دجین سیدا هم هشت شتک لست کن یعنی هر شتکی یعنی بسانایی بدست ما بکوید هم برای فتشتی به چین سیدا گلک جرا دبینی در فارناکا بلست یا شتکی بلست و ارمان جای در های در دو بلست بیهی سیدا تو خونا گری که پیبا یعنی بنمونه هایی بکرد در دهی ارمان جای که کشاده هفته کیلو یا جی صد کیلو یا بیا هشت کیلو بیا شیست کیلو سیدا به وقت بدیدن و ام نشین که ویدیو یا وقت مازدان بگیریم به جاده هم چکه اندی پناه بین برچه بر بنونچه های که یا حبکه که سروش که یا برزی که کنوش داریه بدان این بی که ام حضرت آریشاوی یا مازدان با بگیریم باسته سیدا
1: بله بله
5: بله
1: بله
5: و سیدا یک جاراجی یعنی مثلا چمام بله سیدا
1: تمام که آخو ناخو تمام که چنینه تمام که
5: سیدا گلک جاروشی دهن بینی تا دم نینه نبونا دمی تا بنمونه مامستایا دکتوره پاچتشتا کاریویچیا دی کار کردن ناگهی تن یعنی دم که بخوبدانی تن استقلال که دمه که بشیدن بنمونه ریاضه که انخارنه که ساخلن بخودن دو بشید گهی تاوی هده پاوید بیدم افا سیدا از دی بنمونه که بچی کنیم افا ازم از خوزرد کم یعنی که شامن 75 کیلو بو افا فتبا سالا که سیدا نکو اسیا بخیردن بس با یعنی تشتای که گلک نرمالا روژانه از تمرینت خود کم خود با بهم ودانه من از فریمه سپیده یا ساعت هفته هشته از رادم حتی ساعت نهی از تمرینت خود کم خور نکو گنجایی تخون هر المال یعنی نه القاعه و نه چجه
1: بله
5: و طبعا آدی اسم که یاوی من 65 کیلو وزنمین گل اگه یعنی بدل منجی بس با راستی اوی جو وقت بزدیکن بید مرو بمرو بی وقت بگیرین دی سیدا
1: باشه هم تو شکیدی بوده بشه ما مستادیلان بو چی تجیوه که هندکا برای خونه دا حبکا برای خونه دا چای مسئله چیه بود بو چی تجیوه که وان نکر بو چی در بواری بوده چون
5: سیدا من قناعت بودشتانینه یعنی
1: قناعت
5: تروس بیام من دا من قناعت بودشتانینه ما از هر یعنی هش ورزشید کم مرو بکتن چون که مرو زانی تن ورزشی وقتی دو که ده همی جسمی تا وکی اگلی هیتن
1: زور استا
5: ده صحتا تا خوش بیتن مو دیگه کو بابت ما بری هنگی همی گو بز ضعیف بون و صحت و خوش بون و هر کات نیچون و بای بچون و وانا و

0: الا داتشنا نابرازا وبيستانا يعني صحته وخشبه بس نو كان مهارك شمي روبوت ايش دكتوري سري ايش شو دكتوري يعني مريض واحترامات مهمين وش دارها هي فايده بس يعني مقصد بين سرها
1: بيجا بيجا ما مستديلان براستيجي هندك جاله خلقي ماش یاو باریا بو چه بو کیج دکتور علاقه که درمان زیدت دتا یا دو سه دست درمان زیدت دتا نخوشی پتا کیف پته بش والله دکتور اگه یلا گی واشو دمکه دا دکتور خود بیجن او دکتور درست او درست بس خلقی ما هوسا او حبه که یا چند حب دسته که کیم یا حبات دتا تا بو چهار سریه تر لی مخابن خلقی ما هشت او باری بود چه نه ویش نه که کی پتر درمان داد اوش خرا باشده ده واسه حضرت کرد
0: باش
1: صحتاتا خوش به ما مستاد دیلان هم زوز و سپاسیتت که هم با بجداریتا جوان گلمه داد تو گله گله بخیراتی سر شوان که که آزاد گلی دمه تا باش بتن
2: دم باش دیر خوش دیر ما مستخلیم باشیم برای سلامتیم
1: اولا باشین گله سپاس بخیر بی
2: خیلیم بر ما مستخلیم
1: ای که آزاد
2: ما کیمش ما مستعد خواهد دکتر اتفاق گلید بد بجت اگر سرکی بو ضعیف کنه خورنا و ریاضه یا وانا
1: وایا
2: و جا اوه بو چون آمن زیده اگر اوه ما مستعد نشی نفسا خواه و جا ما دی که بجن چون درمانت کردی کارین یا دی چون دیگر کردی کارین باشت هکا بشن نفسا خواه و نه لازمی اوه دیا چون دادی همه اوه شما دان بس اگر اوه یا نشی نفسا خواه
1: کاک آزاد بسیاره که تو ایک شوان کسانی اگر مالاته پناه بروش بروان حبکا و وان گیایا و چای تن تو دقیقی گیر بیل سر تو ناهلی تو ایک شوان کس های؟
2: اصلا که نادم امام استاد چکار و همه از بودشتگی زراله حتی بود بویای با کشان بین خالی دید زرال درکادی کرد
1: بله
2: بلکه اگر که یه مثلا دک دو نوع درمانا بخواد تاثیر یکو دب کنم نوع درمانا ایک تاثیر خالی دید کرد شول خانه کرد بودشتک دیگه نباشه هر خرابی تی پترن
1: باش دسته تا خوش بین که آزاد گولی هم زوز و سپاسیتت که با بجاریت ها جیاجوان گلمه دار گله گله خیراتی سر چبا ما گله پیواندی تایم براسی هم دی بزابه کنم پیواندی پیواندی ها جیب دیمایی که دا وقتی ما گیمه مایجی ما چار پیواندی تایم ما پینج دقیقه کت مای ات گلمه دار با به ارکانی دمیتا باش بتم فرما
3: سلام
1: ورزه ورا ده باش بیت باشه باشه گله گله سپاس بخیر بی
3: ممنون جان تا سابقان تو که خلیلی که شگرا
1: آها
3: یک چوف لیکرن کاکی خلیل دو سر دا برن سر دا برن یاش خوره که نخوشتر کاکی خلیل اب کسی بی شولیت یا دستیر دای نینن او جی خوم و قعی خوب درستانی بود دهنا بیجن بیشتر تشکوله امن آنلاینه دهن دیک سوتا حرک و حوالا خو اندای تاثیر داده تا برک دی فوتوشوپ که دین تا خوری دا قناعت عیب خلقی اگی چه کردن خلقی اگی سر دا بری افتشت بیتن مراقبه اگل سر هبیتن اف درمانه چاو داخلی دست وان کسان دبن اره بوچی لسای دالیال هنده جند های بد نوی نفروتن اره بوچی دکتور نو بشتن تره بی گیای بیرگی کن و چند خیشک چند درک چند برا چند بال مدیدی نه توشی نخوشیه بوینه سر و جا بدوانا معیده دوانا دیک چوی نه آلوز بوینه لبربوان شولت آنلاین بس لی خلکه که من حتی بگو بجو حتی بی وقتی جی تی نگشتی نه و اب کسی بی شولید کن جی دستی دای نی نه هنده کس نین لپش موبایلا خودی تا سر دابن هنده که حبا و درمانا دیتا ویران کن ده پایده گشته بگن و تشتش کارا تا نخوشتی که خلیم متابعه بکر پترگی اب کسی آن اب کسا هنه دم نجاحت ندینیدن ساکی اکاونت خو قفل کرد و بلود کردن و به چه جا دیار نبیدن و رقم خوش قبل کردن و چه شین وارد به نمیدن
1: دست خوش گله گله سپاس بو بجاریت از جیاجوان گل مدام رفعت سوچی دمت باش بتون فرما
4: دم باشتر که خلیل توی چانی باشی وزعیت برا
1: گله سپاس تو چوای که که رفعت
4: او خودی از درجه که مسئول دوامی می خزمتا همه خلچی دامت صحابه تو مازه کم
1: یا ربی هست سرکب تی بی گل حوالت خو انشالله حت پاراستی جیبن
4: اما پاراستی نه پش پا خودی و سروک بارزانی و پا پر بینر رادیو دهو کوره پیش مرگی برزکتن همه صحابه تو مازه کهید
1: تو هست صحابه
4: همه بینر مازه کهید انشالله دی سرکب تی بکن خلیل
1: انشالله گل و یا ربی گل اکسپاز بوده رفعت تو چت بجی بو او کنه او بابت امر بجین هندک خلق پناهید بنش بر حبکا خانه حبکا و خانه چای تنه یه ضعیف کنه اگر چنه
4: او خودی که خلی هر چی چی گونته من دیو دست حبکو هیه دیپی ضعیف به
1: آره
4: امنیش کری پسی دولارا لین کری اینام و شویم حبک خوار سبیانی هنه ما بپی بمرم
1: او چو
4: قرآن های او مدزاری و این مدزاری آبیتی نا گل دیره آبیتی تا سوی
1: بله بله
4: چوم خر او قال کم خر تویده کر فرام دم گوده گوی کلی پیب خوب پیب مریده
1: دو کسی دی چول منه کرد
4: ارز اشیار بند اولا کدیش وی روشی چوم من یاده گوال نگمه چوم ویده مگوده برا دست حبه چی دمن بتک پی من اتیشن من گوتی حساسی شمالی په خودی دست حبه چی دامن قلبی من خرز و چی صوت نیلی هاد برزا بری خودی که رضای لنگو کم و گوه شریکه و تشت نکوین اوی تشت تینین ل پاک تیک توکو پا سیدلید ل دروک او کتن افروشی تن پا خودی تشتیوان خری فاسده لی نکرن
1: بله داس خوش
4: دی اف دکتوری 20 سال 30 سال اخوینن وتو ویش مرو وین ویری بس دمزح او وین وین الحبه جبدن هيجي كابر لبراسي دروج عياده كتبت الحبه دست حبه جدامن ما بي بمرم
1: سلامتی ان شاء الله همین دیر بن ان شاء الله نخوشیم زوز سپاسیتاش که فقط سلام بود و حوالت پیشمرگه
4: ریز و سلاوی همه پیشمر گلب و رادیو دهو هر تار پارت کردستانی به بخمی بن بن و پیام تناب سروک بارزانی دوینه همه خرش شحن کردینه و تاوین گو ماتکم
1: تو سج جواهاتی زوز و سپاس بو بشاری تشیع جوان گلمه حوال پیشمر گم رفعت سوشی مدو پیوندی دیجی ما که متینید گلمه متین دمتا باش بتن فرمو
5: دم باش کج خلی رزیخت رو با امی حوال و دستا خوش بم
1: تو سج جواهاتی فرمو
5: سیده خیلی چند خوشم رو پیشمر دیوید روی پیچه بید پیشمر گوتی یکیتا
1: ما نوی ها؟ اره والله
5: خودی پیوال ماشمی میدیره خود بیدم
1: تو عزیزی متین سج جواه
5: سیده در باره ایوان درمانا از بینه یعنی بزرگانیه که بیست خرکی تیتا کرنه یعنی خنده که تاین یعنی بوی خرنینه مرو و جان خود این دتن بسن ده حبیت خوب روشید هر تشتا که یلا که ارزان می سیدو که نایی کن باید که نکه خلکه که هی از بخوی شوانو من از نه یلا که قلام بس پیچا یعنی اگه شیم خود زعیف کن پان حبکو چند دیویدن از دی شیم کرن پید بیا خود زعیف بکن بس من قناعت بینینه از بیجم با همی حوالا طایبتی اوی جگارا تیلن بیده اگر اگه با خلویه پد بیا اوی گوی یعنی خوری کاری خوب انجل خوری نه خون چون شوات آن آباد بیتن و اگر مروف شیب امر که سیده خلیل باید که لشه مروفی گوشت مروفی پیچه که رقد بیتن و اگر مثلا تو گوشت اکیب که اقوزان اکی گوه اکی پیر و اوی دی بیتن زیکان آفه بیتن این گوشت بشری جی من یوب سری ما آتی چند پیر تلیتیم از تلیتیم از پتر چکو روژه سی ساعت ها ریاضه ایتیم بر اسمی خوب بس من راستان دی ریاضه مروفت راستی نیتن حقیقت بید مروف خورنه که امکتون دا قلعه نبیتن و رز و احترام بوده و با همی
1: گلک سپاس تو بخیر به سج چواکی که متین هم زوز و سپاس یادت کن ده دیمه ایک پیواندی ورگیرین ابو لیلا باب لیلا اید گلمه هم دمیتا باش بتن فرما
6: نمیتا باش بید کن خلی رخزو سیده بوده و راگی و دو کنر کسی دی برنه
1: نابی وانجی سپاس یادت
6: کن خودی بو پسیغالوی فی کن خلی
1: بله
6: بو چی خلق ایمان بوت شد اینید یا برای بوت شد چید طبعا دو قسمان درمان هین باش بس زفمان اینن یعنی بس مهم بلاخیر مروف حاش حلا زیکا دید کن خلی یعنی زیکا
1: حلا زیکا
6: چه بید زیکا لا سریع مثلا تو بچه دکتوری دیشه باشد اگر خلی تو قلعه دیم شده خورن آخو کیم که و تو جان آخو گوری شبی زیکا بمبی تو بتر بیو بچی ابسالان دیست شبه کشید مثلا ایک شوام اگر خلی مخو عملی کر تقریبا 35 کیلو مزیده کرن از 7 کیلو بوم از مواصلات کیلو
1: تا عملی بر عملی بر ضعف کنه آنجی عملیت آکادوی بباشت نیکا تو قلعه بوی
6: نه خیر مخو عملی که عملیات اگ بو از تشون گلب ایمو بچم از مواد جو خودم بس خور از قلب بو
1: بله
6: بله چی عملیات اگ خلی 30 کیلو مینو نخوری چی ای بود بی درمون بی چه گیو بی بچم اجه هکی ابدا ایدن موضوع نه و الا تو چی درمون او کوی لازم خلی تیر گیه یعنی مثلا خلکی که خلوه جیش کاره که خلک مثلا تو چی بیشه پس ما عزیزی من ما صب بحثير علمية هاي ما أبدهان هزارات تجربات هاي حول العالم الدنيا همية كو أف فلون درمان أون أف جيوية في إشي شو رسر ماكا مش أبدنا بس مو مخو من الديدي بيتشي بوي ولو بس مو متنا دليلة بس مو متنا دليلة ما صد بحثت هاي ما صد شيت هاي
1: زور أستا أب كسي بانيوز جي أب كسي بانيوز جي أبي أتكلم واجد كان خلقه كي بواري بونجي هاي بديتنا تباب الليلة أنا أوش بنا سبب؟
6: هلأ أوجي مشكلة.
1: مشكلة.
6: هلأ أوجي مشكلة. مشكلة ما أظن أبداً. أبي ترك نومي كيا. إعلام جلقو خطر هكوك خلي. لازم إعلام لازم من ذاك اليوم هبوا مفوع إعلامية. شنو بتعرف تسق بيت مثلاً لعبة كناش هو بيفادي كوك خلي. لعبوا دم على دم على دوكي ممنوعة. لعبوا دم على همي مشهور كوردور إعلام بوكي.
1: وياه.
6: إيش شو دم على ممنوع ولعبة بيت أنا شو ترى نوبي دم على ولعبة كوك كردي. وخلتي ما مشهورات ما يعلون ممكن لازم قيود هبل مثلا الأردن يكون خليل جيو هميت ممنوعا جيو ممنوعا شنو بده جيو ده صادم كاس ده كي طبعا كوشن سبب جيو دش تدافع جيو سرطان ولا دش جيو علاج سرطان كوش سرطان أوكي هكذا أف جيو علاج سرطان يبو أف محادث عالمي في جامعة عالمي همي
1: أف معملنا تودنا دونون أف معمل الدرمون أنا ويا
6: بله سكيري ولا دش جيو كي خود برا من جيو نحن علاج سكيري كي قلت هذا علاج سكيري تفتو زعيبي نوشي بجيو هكي تو زعيبي فتو بشيخو زحمد داي فتو سعراد الحاري بيني أخوي فتو فتو خورنا خوب قوري فتو جوانا خوب قوري ظني من شكل كوي خالي
1: بله
6: خديو وكيل سي هيفا الله وكيل من شاكر هنا خور روجيك دوني خورني بشتي خورني سعادك برغاتشون هميشا بو زيكو بمبا سبيدي زيكو روبا دروجو رياضة سي هيفا مسيح كيلو هنا خور
1: ما شاء الله
6: طبعا لو كان مده كيلو زيدا كريم بوشيش كواس روسيوم همي مرو وقتی تغوصید که خلیل اش ریاضه دیوالید خود درمان ها خوید درمان تاین علمیان یه ثابت دون که درمان علاج مزعیفیه چکو شهیوتت که انتیان نوالید خورنه زی که بحالید معیده داده که خلیل ایدن تخورنه گلک نو خوید بس اف درمان ها یه ثابت بوید که پشت چی ساله که هر کسی که وی درمانی نخود هشته ساده اش وامی رو و پینجی ساده شو از نوات زفرید داده
1: دست تا خوش مو ما بیام دانستان دیگه بس وقت من اما زوزو سپاسیتت گم با لیلا تو گلا گلا کراتی سر چوم گلا سپاس بتر خیلی زوزو سپاس راستش از دست خوشی لون همین حوالات که من تاتی نمایی که و صحبت کردین و ده حوال جی بگو به بمت رکا پیوندی ها وان بیتم پیوندی تو مورد بگیرین اصلی بودین تو وجی خوازم ببودن من انشالله خلک دهاتی دست وال مایی که ببینم باون حوالم چند خالک دست نشان کردم کلیتی دی بحث کم نبون آزان یاریال سر یان جی گهندان آزان یاریان اگر اکه و هر واسام سروی بابتی هر واسام او تنه کو پریکن ریکلامت سخته گلک جا تن خواباندن و چند جا تنبلی آوانا و گلک جا نشیش جاو لکرن او هنوی چیل بیتن که برای خود دنه و یکی وان حبگاه یان وان چای تنه بعد خون بخونده بهانه یعنی و یکی که ضعیفه بمن اما زیانه توی جوه که من دست به یکی گوتی منه به دوباره بکن وقتی من اما یا من که بیبتر درگه هک بویه که ریکا درست بگیرنه بر اوشی خواهنا ساخلم و ورزش حتی خلک یک دل دیوانه یک شاد بینه و ریز و سلاوین خلیل کمال پش مایکل و کنترول و جه اینان یکی هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیاد امیر بخواه قبیل بکن بمینه شاد موسیقی

دم باش. به آماده بونا سروک مسعود بارزانی ریو رسمن دومایک هاتنا خولا بیسته یا پیمانگه ها پیگهاندنا کادران هات انجام دان. اوروپ آماده بونا مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستان ریو رسمن آهنگا در چوین خولا سیو ایکی یا سالا خاندن 2025-2026 یا زانکویا دوک تهتا گیران. اف ساله 3908 قطابی ده باورنامه لزانکویا دوک ورگیرن. زانکویا دوک لسال 1992 هاتیه دا مزراندن. اونو که او زانکویا جه 20 کولی جانو 78 پشکان پکت هتن. مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان پیشوازی لدانیل کریبر بایلوز المانیا لعراق گر. اندامک پارلمان عراق جفراکسیون و پارتی دیمکراتی کردستان را گهاند. ریباس حملان بر بجیر پارتی بورگردن پوست وزارت آودان کرن و نشتجی کرنه، بله حتی نوکه بر بجیر پوست جگیر سروک وزیران نهاتیه دیار کرن. چارمین ویستابالا ادبی یا کردی به سرپرشتی یا پارزگار دهوک اپره ببری یا گشتی یا روشنبری و هنری و اکتی یا نویستران لدهوک هات ساس کرن. پیبدار وزارت و گوهستن عراق گوت پشتی پتر جه هفت حیوان جه راوستاندنه لروژا پینشنبی گشتن هیلا اسمانی عراق بو کمارا اسلامی ایرانه ده دست بکنه و گرد یادنگو باسان ها تا پیش کش کرم. بمینم خیر.

0: Dhok Radio 88.5 88.9.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یا

0: وکولین کانیل فرانسا دیار کرد که او ماده تینب کار اینان جبو خارنین آماده کری و پلاس مرووی توشی نخوشی شیرپنجه و شکره و چندین نخوشی اندید گتن. وکولین لسر زیده تری 10,000 کسان هاته انجام دان فرانسا. انجام هات نبالاف گرن لگووارا بی ام جی. گو مادن پارسنا خارنید گن. یه تینب کار اینان با نف خارنین قطو کریدا. او پلاس دا مرووی توشی پنجشه را سینگیو پروستا داد گتن. مادن ستودیوم نیترات و هروسا نیترات که تینب کار اینا بناف خارنه دا. خارنه پلس و دیسان خارنه قطو کری. ادبنه اگره چندین نخوشیان. مالتی توویر. پسپورو شارازاد بواره خوراک ناسی دا. که سرپرشتیا وی و کلینت گر. الزانکوا سوربون. ادبیشیتن خارنه تینب کار اینان و مادن پاراسنیت گنت نافده و خارنه پلس. ادبنه اگر که چندین نخوشیل دف مرووی پیدا بن، بله اف نخوشیه هیدی هیدی ادگل بورین آدمی ال دف مرووی دیارد کن. ال دیف آماران لولات امریکا تانوکه 700 خلکه و خارنه پلس و آماده گری ادخون. هرواسا هاتیه دیار کرن لدامزراو سنتر دلیل بریتانیا. هاته دیار کرن کوب کار اینان خارنه پلس و خارنین هنه آماده کرن، وکی آیس کریم، پسکیتو و خارنین گازی که ریجه کابلند یا دهنه تیر و هرواسا خیو شکرات نافده هیه لسرانسری جیهان برفزیده بونه چیتن. اوجی مطرسی ها توش بونه جلتا مشکی نخوشی اندلی و شکرش جوره دوه و شیرپنجه زدت گتن.
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: تنه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمانه دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافماله بابت رازاندنه و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافماله و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او بیا

0: بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: درجین دنگو باسان استودیو این رادیو ده هود به نپیش کش کرن سردیر
2: سروک بارزانی پیش وزیر پارزگار صلاح الدین کر سروک وزیرین حریم آکورسان گل بالوزی آلمانیا پیوندین دوالی آخفی
3: دنباش سروک مسعود بارزانی پیش وزیر پارزگار صلاح الدین کر دیدار کیدا روناهی اخسته سر همانگیان و برا پارزگهن عراقه افرو سروک بارزانی لپیروان پیشوازی هیثم الزهوانی پارزگار صلاح الدین کریه و بارگه بارزانی شی آماجه پنده دا که دیدار دا روناهی اخستیه سر بارودوخ سیاسی عراق و روشا خزمت گزاریان و هماهنگیان و برا پارزگهن عراق دا
2: سروک وزیر حریم آکورسان مسرو بارزان افرو پیشوازی بالوزی آلمانیا لعراقی دانیل کروبر کر هر دواری سر گرینگیا پیشخصنا پیوندین حریم آکوردستانی و آلمانیا دوارین جور با جور ده هف نریم بون. سروک وزیر مسرو بارزانی سپاسی و پیزانی حریم آکورسانی جبو هوکاری و پیشگیری آلمانیا و هزین پیمان آنیزمان. بالیوزی آلمانیا جی تکیی سر بردامیا پیشتوانی و هفوهنگیا به حریم آکوردستان را کر.
3: نها به آماده بونا مسرور بارزانی آهنگا در چونه خلاصی و ایکی از انکویا دهوکی تیتا گیران به آماده بونا مسرور بارزانی سروک حکومت حریم آکردستانه آهنگا در چونه خلاصی و ایکی از انکویا دهوکی لیاریگی ها ورزشی لپارزگه ها دهوکی تیتا گیران کتی دا 3098 قطابی و 20 کلی جنجیاواز این زنکوی بروانامه یا در چونه دزبت اینن
2: پارلمانتر عراقی جی فراکسیون پارتی دموکرات کردستان شهروان دوبردانی راگهان دی جبو وزارت آبادان کرنه پارتی تاکه کاندید هیاک او جی ریباز حملانه
4: بو وزارت آبادان کردنه و هر برز که ریباز حملانه و که تاکه کاندید این پارتی دموکرات کردستان او شوکش کوبرو منه بی و که فراکسیون پارتی جگری سروک انجمنی وزیران طبعا سنه و شیعی کلابی توه
3: اندام پرلمان عراقیش فراکسیون پارتی دیمکراتی کردستان و متحجی ادبیجید لدیفی اصا بوجه سال 2027 و وزارت حکومت فدرال آماده گیری ادخال اکدا به حسل باهای دولاری جهات یکیرن که 100 دولار برانبر 105 هزار دینار عراقی بید.
5: لدیفی اصا بوجه سال 2027 و وزارت دارای حکومت عراق و فدرال آماده گیری ادخال اکدا به حسل باهای دولاری جهات یکیرن او جی برانبر هر 100 دلار باه ببیده 150 هزار دینار خاطیه پیشنهاد کردن و دنگدار سر خاطیه کردن خاطیه روانه کردن بو انجمن دارایی حکومت عراق فدرال دیوداجی دنگدار سر خاطیه کردن خاطیه روانه کردن و که بو انجمن وزیر حکومت عراق فدرال چه بنا بیت ویری دنگدار سر بیت کردن دهی روانه کردن بو انجمن نینر عراق فدرال توی دمیده باید دلاری کوچکه دار برام بر هر 100 دلار با 130000 دینار چه بنوید به هادی برز بیت برام بر هر 100 دلار با ها 250000 دینار شوی که فرمی ویدمی باید دلاری دی برز بیت تو باید دیناری جدیدا کوید
2: درویبر بجی هنری کنسی کارسازی یا روسیا عراق ماکسیم مالیارچوک راگاند که کمپانی روسیج بو کتنا بازار عراق حریم کردستانی وکی دری بازار توایا عراق دیبینه مارچور یک دیار کر وانش کارساز و کمپانی روسیه شاندک آنین حریم کردستانی و آرمان جوان اوه که کمپانی روسیه ین حریم کردستانی راست راست حدیتنا بکن و پیمانان امزه بکن
3: سروک زنکویا دهوکی دکتور داود سلیمانت بیجی زنکویا دهوکی 19 کلیش پخواه گردن و 68 پشکن زانستی جیده هبن و ده افروکه جیده 3000 قطابی درچن
6: زنکا دو که زنکا که مازن نازه کلی جاب خوبت گریدن نزیکی هفته و دو پشکین زانستی هنه هنده که شوان پشکی زانستی در چونین نساله بس نزیکی 68 پشکین زانستی 68 پشکین زانستی در چودی هبن زیادتری 3000 قطابی ابرکدی درچن یاریگاه دهوکی و سالن بعد حتما دی مدر چه زیتر هبن آن دی پشکت زان سی زیتر ما هبن زان که دو که دا و دی در چه زان که دو که زیتر نجوه جمعه رو کف سالم هبن
2: ریبر نخوشخانه هیوی از زاروکان دکتر نیزار بکر راگهان سورک نخوشیه که وای روسیه و بریک هوا و بهنشینه و هروا کوخ که تیته بگو هستن
7: سورک نخوشیه که وای روسیه کد بیجنی میزل سیان جه حزبه او وایروسه تیده و گاستم پریکا بینشینی کخ که و پریکا هاوی نخوشیه که گله گله که فگیره بونمونم دی بیجنه که زارو که کخید نابا قطاب خانه هم باخچه چه بی وایروسی پیترش دو ساعت ها منتد نابا هاوی دا و هر یکی لوی بید بیده و گاستم مطرسی ها بلاف بونی ها هی جبرم دیجم از یاب چه که خلکی ما شیار کهیم گویگاوی پترش بیست حالتا در کتین دورو بری آکری و اتناب آکری اجدا بو چی شیار بین گلکا باشه زیتی تا و گاستن تایبت جی ام دی بیجین اوید واگون دا همی او بون اوید واکسین نور گردیم
2: بله گدان جمع رومت مدنگواسا پیش کش کر هر شادو سرکفتی بند

0: دوباره سلاف گهداران هر وکی دیار نها با آماده بنا رزدار مسرور بارزانی سرکی حکومت حریم کردستانه آهنگا در چونه خلاصه ای که یزن کویا دهو که تیتا پریفه برن. ام دین هاجی برف و گهستنا پیام جناب سرک وزیران مسرور بارزانی چین هر دیسان کو پیشتر ده دکتور داود سلیمان پیامه که پیشکش قطابیان خواه کتن و داخوازش جناب سرک وزیران کت پیامه پیشکش قطابیان بکت.
1: آمده بون هزاران کسین خدان دلین پر جشانازیه مزندترین دستکفت الوی یاری گیته ده تومار کرن افرو 3098 گنجین مهیم کچوکور گشت نوی لطکا سرکفتین یاکوب سالان حول و کشش باتی ندان پشت هر در چویه که ما چیروکا که پر اراده یا پیز هیه چیروکا ازمون زحمت روژن درژن خواندنه و زاربون سر آستانگان گرمترین پیروز باین آرسته همی در چون من عزیز کم کب هجیبون افروژ دز و اینایه بودای کو بابو کسو کارم برنس اوین افرو یاری گب آماده بونه خو خملان دیا امجدل پیروز باین حوت کن پشت هر در چویه که کسک یا چند کسانه که بونه که پشتبانی کریه قربانی دایه و باوری پاشا روشه که هبویه که افرو مل برچاون خوب برجسته کری شانازی ها وی روشه بری هر کسکی یه هوایه زانکا دوک به پایان سپازداری ماندبونا هوایه رزدار جناب سروک حکمته آمدبونا جناب گل گلمده جه شانازی و دلخوشی کامازنه و پیامه که رون راست خویه که خاندن و زانست ستینا سرک

0: دیدگاه آواکن پاشاروجا کردستانی نه. دیدگاه جناب اینگو با آواکن دامزراوین اکادمیان پیستر پیش و برنا کردی پروردهی و رخصاندن در پتن مزدتر بگنجان آراسته که رونه بو بو کاری ما وک زانکوه که حکومی. امشان ازید کن که زانکوه دو که هفتش که که پیزه جیبجه که ناوی دیدگاه دا. و دیا بردهان بید بودست و اینان آوه گلک بخیر بین سر سران و سر چابان در چون مین خوشت بین افرو دیمای کاتن خاندن هوایه لیت همان دم دا دست کا بر پسیارتی کا مزن جیان هوا دا جیان افرو پلازاتی تکنولوژی و جیره دست که تیتا گورین هندکش هوا دبنا ماموستا، تندرسکار، اندازیار، بازرگان، هنرمند و کولر یان فرمانبرین میری. چرا که بخود حل بجیرن؟ بزانن که کرو که پنگاوین کاریگر چاکسازی و بلنکه ناست اکادمی دا هاویتینه. ما ریبه برنا زانکوی پریا دیارکن اولویتانو شفافیت پیست کریا. پیستر کریا. ات پروسه فیربونه دا متکزیل سرزیده کنه شیان جورا جورین قطابیان کریه او خوب ورگرتنه متمانه بخشینه نشتیمانی کای و برفرکنه پروگرام نیو دولتی انحفش آماده کریه ات بار وکنینه دا ما آراسته وکنی زانستی برف چارسر کنه آریشه این کرداری و جواکی کریه پره اچاکسازی دارایی و پیوندی برفره نیو دولتی ما کمکا پروژین گرنگ پیشکشی جواکی کرینه اش نمونه این دیار انبان هولان پیمانگاه چارسیر درونی و ترامایی آی پی پی که وک برسبک بو برینین شر داعش و تایبت بو سرشکن برینین خوشک برین مین ازدی هات دامزراندن پشگیریا هپشکن مین المانی بی پیمانگه حتانو که خدمتگزاری کلینیکی و تندرستی گاندینه زیادتر 3000 کسان دهوکی و کمپین آورهانو باجر سنونه هر واسا وکرنا افیسا شیرتکاری چاندن آمدیه که شوازه که پیشکفتی ناف دولتی زانست چاندن راست خود یعنی تا جوتیار و گودنشینان پنگا وکنیه کردستان بوپال پشتیا آسایش خارنه دم زانکو گوه بیستا جواک خود بید زانست بیتا چکی راست قینه گش پیدانه در چوین هجا برای خوب دن دور برای خود وی یاریگه دا هزاران کس آهنگ بواد گرینن و باوری بشان و پاش روش هوایی وی باوری بپارزن سرکفتن هوا شانازی زانکو دوکی و هیویا ولات میا جارک دی پیروز بید گرا سی و ایکی هیویداری جیانا که پرش آرمانچ آوا بکن و هاریکار ببن آوا که نپاشا روژا که پیستر با کردستانه دی ماهی که جارا که دی سپاسی ها ریزدار جناب سرو که حکمتت کن ورواسا بریز پارزگار دو که و ریبه برین سر پارزگاهی و وزارت خاندنا بلند و کن زانستی و همی میوانین بریز سپاسی و پیزانین بپایان بو پشمرگین خوراگر و هزن امنین پاریزرین آرامیامه سپاس بو مامستا و فرمانبرین درسوز زانکا دهوک صلاح بو گیان پاکیت همین شهیدین کردستان و سرور وان بازانی نمرو ادریسی هردمساق و سربرزی بو کس و کارین وان گلک سپاس هر شاد و بختور بین کردستان ما هردمی آوا و سربلند بید
1: گلک سپاس و رئیسدار دکتر داوود سلیمان اتروشی سروک زانکو دهوک او پیشکش کرنا و گوتاره برزان نوکجی تداخاز جنونه را قطابیان خانم گلستان وصفی کین بلا کرم کد بو پیشکش کرنا گوتارا قطابیان درچوی

0: به نام خدای مازن و دلوان، رزار مسرور بارزانی، سروک حکومت حریما کردستانه، مهوان هیجا، ماموستای خوشتوی، دایک و باب پر رزدار، قطابی سررمه، دهمی شغرش او را پریناندا، لاوین دلر، ایوارکا پردل خوشیه، افرو املویر کمبوینه، بو آهنگا خویا زانستی، لدهوکا شهیدان، یا جهمی پتر دلخوشی دای آهنگامه آماده بونا رزدار مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستانه ام. به ناو همی قطابین در چوی آهنگاوان ابروکه بخیر هاتنا جناب تدکین با آهنگا در چونا قطابین زانکا دهوک یا گرا سی و ایک گلک بخیر هاتی سرچاوان حیمای خوراگری و آوادانیه آماده بونه همه نیشان آبلن نرخاندن آزانست و زانینه جواک اکی زانه و جیرمند و حشیاره با پاشاروژه زانست هیزه و گنج سروکانی دهاتو اگشاوی والاتینه به هیزا زانست خو ماموستاین هیجا اف سرکفتن هوایه بخشینا بردام آزانست و زانینه مندی بونه همه این هیجایه اف رو جانش بیرگیری پشکشی مکر ماموستاین هیجا هوا نبتنه انفری زانست و زانینه کرن بلکو باوری بخوبون و چلنگی ده سرکردادی آدهاتی دنا خیمه ده هوا چاند ام هر دم خواد و من دیبون هواش بیر ناگین دایک و بابین خوشتوی آهنگ آمه افروکه بر همه رنج من دیبون و قربانی دانا هوایه ام به هوا بردوام بویند پروساخوی آخاندنه دا هوا گلک جیانا خویا پیشکشی جیانا مکری دوکو ام بگهنه به روژه ام خو به شانازی و برانبری هوا دبینن که افرو دبنه حلگرم باورنامن جدا جدا به سایا قربانی دانا هوا سروکاتی آزانکو آدوک زور بارز هیجای انجوات آزانکوی همیره ببری انزانکو آدوک رنج و خبات هوای آهزری، کارگیری و زانستی فشارا بردام لسر به خمتی در بازبون اپروسه آزانستی به چه سپاسی ها ناهی تحف برگرن. هینین هیجا آواکر انجواک اکی زندینه، هوای این هیجا نفشک پرچلنگ ده زانست و زانی ندا پشکشی اوی ولاتی کرد. پنجمورا هوا ده میجا شانازی دامینت و کهلکار اکی شانازیه. قطابی این برز ابرو دو ماهی آرکامه آدقونا خواب دست به اینان باورنامه دا بله نه دو ماهی آرکامه آزانستی و جواکیه بلکو درگه جیان اکانوی برپرساتیه کامازنه بران برگل و والات امه بلا هر اک جمع ببیت دست پشخرک بو پاشاروشکا باشتر بزانین و شیان خو خزمت آخوی آرستقینه پشکش کردستان آخوی آخوشتیوی بکین ام جبیر نکین اف آرامی و آزادی ها ام تدا بر همه خوینا هزاره ها شهیدن بزا و آرزگاری خوازا کرد و کردستانه یه لسر کاروان بارزانی اباب ادریس هر دم ساخ بجید کرد، بجید کردستان نمری بو شهیدان گلک سپاس
1: زور سپاس بو نونه را قطابیان خانم گلستان وصفی آماده بویم برس در چوین خوشتوی نوکشی دمهات داخواست سروک حکومت حریم کردستان رزدار مسرور بارزانی بگین کرم کتن گوتاره که پیشکشی در چوان بگرد
2: به نام خدای مزن و دلوان سروک و اندام جواتا زانکو آدو که ما مستاید هیجا و برکفتی میواند قدرگران کسو کارت سربلندت کتابیا کتابیت خوشتوی و درچویت خلاصی و ایکا زانینگا دوکه از گله که خوشحالم که افرو گل هنگو به آهنگ دای بجدارم افشوه و پیروز با یکا گرم لکتابیت خوشتوید کم بووه سرکفتن آمزن که افشوه ام آهنگا درچونوان گیرین پیروز بیت لهنگو از گلک سپاسیا مامستا و سروک زانکوه و فرمانبرید وزانینگهید کم بو ماندی بیناوان و ادزانم چندی خو ماندی که ری بو هنده که آست خویندنیل وزانینگهی برف پیش ببن و گلک ریفورم و چاک سازیت باشد آست خویندن ادا کری جارکادی سپاسی هم گود که موماندی نبن سپاسی دست خوشیل کسو کارت کتابیت خوشتوید کم بو پشتیوانی آوان ماندی بین آوان بیوان بلکی اف سرکفتنه بو کتابی آبسانایی نبا پشتیوانی هم گویا خمخوری هم گویا که بیا سبب هند کتابی اف شباب سر بلندی بران بری هنگو راوستن و ببنه جیه شانازی هنگو مهمیا دست خوشیل هنگود کم و پیروز بایا و سرکفتنه کسو کارت همه کتابیات کم پیروز بایل قطابیات کم بو ماندیبین آوان زحمت آوان بو وی دست کفتا مزن کب دست اینای کب بگمان گلک لوان دی چنه قناغ کادیل جان آخو بلکی هندک لوان بخازن کود دریجه خویندن آخو بدنو بلکی حس بکن هشتا بخویننو آستید زیده ترید زانستی ور بگرن هندگ لینگوش ده وگره نوه بو جواته و ده بنه کسید کاریگر و دوین خزمتا ولات خوب کن اف زانستا هنگو ورگرتی اف خویندنا هنگو ده بیتا کرستک ده بیتا وسیلک دست هنگو ده هنگ پیچه بنزده تر خزمتا خوب کن کسو کارید خوب کن یا ولات خوب کن زانستشتا که باشه بس زانست بی هند مروو ویان بو ولات خوه بیت یا تمام نیه ایویا منوه چند تنگ فیر ببن چند بخوینن تکلیا ویانا خوب و نشتیمان خوب بکن بو هند هنگ پیچه بن زیده تر خزمتا ولات خوب کن ولات هنگو چاوره هنگو یا پیش روژا ولات هنگو یاد دست هنگو دا هنگ دی پیچه بن ولات خوب آودان تر بکن باشتر بکن برف پیش ببن گوی خو ندنه هیچ کسی که وره که ندنه هیچ کسی که هنگو بهیوی بکد وی خو ندنه هیچ کسی که ول هنگو بکد هنگو ویانا ولات هنگو دیر بخید ام خلق و ولات اینا و آخا ما و ولات ما و دستکفتت ما بر همه خوینا شهیدت ما ماندیبینا پیش مرگت ما که گلک لوا کسو کار تنگونه بو بر اسرا گرتنا خزمت آوان شهیدا یا وان پیش مرگا قربانی دان آوان لازم ام بولات خوب پارزین با دستکفتان پارزین و اف بر پرسیاریتیل اف رویده میوده که ویده سر ملتنگو ایویا منو بجل هنده که انگو ولات خوب خوش بوید لازم پارزین لازم جنگه و ولاتش پارزین چونکی پاراستنا جنگه ما بود درست کرنا ولاته که ساخلم و آودان و پاکش ده باشتر بیتن بو نوید دو هنگوشته خوشکو براید هیجا و خوشتوی ادزانم بو هنگوی ابسانایی نبیا و گلگ لهنگو دوین گو دوری خوب ببینن لکو ملگه ها خو لجوات ها خو خزمت ها زیده ترا ولات خوب کن هیچ ولاتک دنیای دا آوان نبیا بیکو خلکی و ولات زحمت کشا بیتن و خو ماندی کر بیتن بو آودانیا ولات خوب کسی کش لدر وی ولات وان نهات یا خزمت وان بکر او بخو بر یار وان بیا ولات خو آودان کن

ناقد باشتر و پیشکفتی تریش داوی گلگ نحزید مهم چاف به سرکفتن و پیشکفتن اولات محل ناین محولا کری و نگنم پیشکفین و نگن سرکفین بس خوراگیری ها ملت ما خوراگیری ها هنگو زحمت ها هنگو قربانیدان ها پیش مرگو کسو کارتنگو یه بیا سبب هند کردستان روش روش پیشکفتی تر ببیتن و سرکفتی تر بید اول سه هنگود مینید بریار یاد دست هنگودا که هنگو چند وید خومان دیب کن لیره ویوه وکی حکومت مهمه هولت خوی دای او دید بردوامیش بین که حکومت فدرالیش بو هنده که هاروکاریا زیده تر بو در فتا شوله بو دا مزراندنا در چوی زانکویا بیت برهف کرن مخابنی و سال 2013 اتانو که حکومت فدرالی ری ندایا کسک بیت دامزراندن لحریم کردستانه بله امرانه وست اینا هندی اف پروژیت لی رهات کرن بر همه خبات زحمت هنگو بخویا کرتی تایبت لحریم کردستانه بینه هارو کارد گه حکومت بو هنده هم پیچه بین پنگاف پنگاف برف پیش بچینو هیچ سببک هیچ رگرک و نگتن قناغا پیشکفتن لحریم کردستانه کاروان پیشکفتن لحریم کردستانه راوستید هم دید بردوان بین که حکومت افروش به هند بابت دامزراندن لسر آست حکومت فدرالی بیت چار سر کرنده هم پیچه بین و درفت زیده تر بو در چویا و خلق کردستان زیده تر بکن بس اوبتن کافی نیه برنامه حکومت اون هم درفت شوله لکرت تایبت زیده بکن هم ها رو کاریا کردی تایبت بکنید با انده اف کرده پیچه بید روش بروش برف پیش بچید با درفتت زیده تر بو هنگو برهف بکرد ده هنگ پیچه بند مجال شولا خودا او تشت هنگو خویندی و زانست هنگو هی خبره و شارزایا خودا هنگ پیچه بند زیده تر تیدا شول بکن اول سوزه که هم دید بردوان بین لسه با انده هم ها رو کاری ایکو دو بین هنگو چند چاوره و چاوره حکمت نه امیش هن چاوره زحمت هنگوی نه پشتیوانی هنگوی نه حکمت تشتگ نیه یا جدا بیت لهنگو بشکل هنگو هنگ حکمت پیک دینن پیش آروژا پیش هنگو حکمت داهاتی جی هنگو دی تیده هبی هنگ دی ولات خو برف و آستو و مستوای بنی که هنگو دوید هیویام لنگو اوه جارکا دی هارو کار بن دگه ای کدو دگه حکمت آخو و رای که ندن هیچ کسا کنگ بی هیوی بکد ام نمان دید بین نبی هیوید بین و روش پروشش دی سر کبین از حس کم لیره بحثی هندک بابتت تایبتیت افروب کم و بونگو همیاد گرنگن ایکلوان پیوندیت مند گه حکمت فدرالی گوی حکمت آنی ما پنگاوید باشه تاویتی و پیوندید ما برف چار سریه و باشتر بینید چن ما پشتیوانی خوب و سرک وزیران و با حکمت آنی ها فدرالی یک اعلان کری و اوتزانن داخاز ما جبجه کرنا دستور یا و مرجد ما با پشتیوانی ها بردوام جبجه کرنا دستور و برهف کرنو جبجه کرنا همه مافید خلق کردستانه یا و هم دید بردوان بین لداکو کی کرن لسر مافت خلک ما لحر بواره که بیتن لحر وقت که بیتن بگاوی گلک آری شید که هی یتات یا چار سر کرن و گلک شید مای بز دید بردوان بین بونده اوینج بین چار سر کرن وان چند روشه ترابری هنگو دید که هزت هفت پیمانا کتایی ارک خوینا وکی ارکی هاف پیمانیا دجی شر داعش ام ناوی خلک کردستان ام ناوی انگو همیا سپاسیا هزت هاف پیمان کن بو پشتیوانیا وان بو هارو کاریا وان گه هزت پیشمرگه کو هزا شرکر بین لتک شکاندنا هزا تیروره داعش بتست پیشمرگه ها تشکاندن راست هارو کاریا هاف پیمانا گلک بی و زور بی بو هنده هارو کاریا پیشمرگاب کن بس قهرمان

پیشکاندنه تیرور پیشمرگه بی و اف پیشمرگه اش کسو کارتن گو بین بند جاره کادی هم سپاسی هف پیمانات کن و گلک سپاسی پیشمرگت خود کن با اف دست کفت آمزن که همه دنیا شانازی پید کرد سپاسی هف پیمانات کن بس سس هست کن ویش بزانم مادم هم خدا نوا پیشمرگانه اینه کردستان یا امینو یا پاراستیه چجارا بلا کسک تا معین نبته هنده ببید کردستان ویجه پشتی هف پیمانا دبیتا اور یک آسان بود دشمنون حزت ما کردستان دست پیشمرگای آتی پاراستن او دب دست پیشمرگاش یا آودان و پاراستی مینیتن انشاءالله در چون یان تمام بین ارکه هف پیمانا معنی اونیه پیوندی آمدگه هف پیمانا یا برف کتای چوی سواز پیوندی کرنیدگه هف پیمانا یا آتیا گورن ارکه هف پیمانا بو شر دجی داعش بی بلی پیوندیت ما سر آست عراقی یعنی سر آست حرم کردستانید گه هف پیمانا دی بردوان بید شوازکی دی اف پیوندیه دید بردوان بین پشتیوانیا ولات دوستت ما بو حرم کردستان دیا بردوان بید بس دیسانیش از دوبارت که ما و پشتا ما خودی آگر ما پشمرگت می آگر ما پنگو آگر ما و انشالله اف باوریات ناف ملت ما دیا بردوان بید هم باوریان هنگو بو حکمت جه سر بلندی و شانازیه هم باور یا حکمت پنگو بو ما جه شانازی و سر بلندیه بند اف پیوندیه چند بهستر بند چند قواتر بند هندیش هف پیمان و دوستت ما دیزده تر پیچه بند هارو کار بند بو ما خوشکو برای تیجا بابت دیه کمند وی آورو عرضی انگو بکم بابت پیکینان و حکمت حریم کردستانه وی ایوی دبیتا دو سال سر حل بجاردنید حریم کردستان تیت پرند مخابنی و پشتی دو سال هشتا نه پرلمان هاتی کارا کرن نه حکومت هاتی پیکینان دوم دریج بی و و فراستی تشتگ نیه ما یاب دلی ما بید ما روژا پشتی حل بجارت نه دا خازا کری پرلمان بید رینید و حکومت بید پیکینان ام همه گاوید برهف بیناود آماده بیناود دست دوستایتی اسم ابو همه وان لاینو او لاینت سیاسی درش کرید که دنگ خلق کردستان ورگرتی و اندامت پرلمان های بین هم پرلمان کاراب کن همیش حکمت پیک بینن پیکینان حکمت دوید رنگ دانوا انجامت حل بجاردنه بید هرچند ام گلک آماده بینه و ویگا بشم تا آماده اینه زیده الحق لعنی دیش ام آسانکاریا بوب کن آماده ایمه آتی دهی لگلک حقیت خوش خوش ببین بو بر جواندیا ملت ما بو آشتی و آودانیا ولات ما بو اند حکمت بیت پیکینان هیچ سبب اکنیه پشتی دو ساله هشتا پرلمان شول نکت و کارا نبیته و اگر مروف بیرا خوب کته و بو پرلمان نایت کارا کرن بو حکومت نایت پیکینان الا لعنه که برجواندید و چنده ده بید حکمرانیه که بکد بیکوی برپرسیار بید برانبری ملت خوب بیکوی برپرسیار بید برانبری حکومت که بلکه دوید اف وز اف بشه وی یه بردوان بید اویش راستی ملت ما خلق کردستان نابید چی دی لهیچ حزک سیاسی قبول بکد یار یه چاره نویسا ملت ما بکد اندامت پرلمان نوینر دنگ خلق کردستان نه و بر پرسیارت یا هر اندامه که پرلمان ها یه وفا بیتن بو او دنگ که خلق کردستان دایه و او رو بیتن لپرلمان رواندید حزبی و بر جواندید تسکت شخصی واز لدست کفتید خوید شخصی بینن بیر لبر جواندی اولات خوب کن ملت خوب کن دست خود دست مبنین پرلمان کاراب کنه و حکمتش پیک بینن چون که صبرامش سنوره که هی و مدوید امت رازگو بیند که ملت خو رازگو بیند که دنگدرت خو مدوید اف حکمت اف زودترین وقت پیک بیتن و امت آماده شین

همه ها رو کار یکی بکنید با اولانت کد خمخوره بخلکینه و خمخوره و ولاتینه پیگ و ام برف آودانی و برف دستکفت زیده تر پنگا و پاویجی خوشکو برای تجا من گلک دریش کرد بس من حس کرد است بانا خفنانت خزمتان گوداب کم چون که هنگ ده چند جیانک آنوی دا گناغ خویندنه تمام هنگ ده برانبری وان آستنگ و آلنگاریا بنوه بله فرصت و درفتش ده بونگو گلک نپیش خویندن بس اونی هن کتیبه که وخوینن یانش علمه که فیر ببن زانسته که فیر ببن وقتی هنگ تین از زانکوه هنگ خو آمادت کن چو آپی چه بن دور هنگو هبید کاریگریا هنگو لسه جواک هنگو لسه کمالگه هنگو لسه ملت هنگو دیار بید مدوید کردستان اما سال بو سال برف پیش بچید سر آست خویندن ما پنگاوید باشه تاویدی دستان مطمئنه بخشینه انجمن وزیران برگر انجمن وزیران هات دامزراندن بوانده آست خویندنه به پیور و استاندارد که نف دولتی برف پیش ببن و از بینم انجام زانکوید ما سال سال باشتره و خویندن لحرم کردستان لآست سرطایی حتی زانکوی ها برف پیش ده چید بله هشتال دوف تو محاطت منینه هیویام او امیدام او کردستان چجارا لپیش کفتنه رانوستید و اف پیش کفتنش دل سد استه هنگو چه بید جارکا دید دست خوشه لنگود کم پیروز بایا وی سرکفتنه لنگو همیاد کم هر سرکفتی بن او رو همه روژه تنگو پر بن لدست کفت و سرکفتن ها کردستان ها مشهر یا آودان بید.

0: Dhuk Radio, #28.net.
1: دم بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو مهيكات افرين صدف تنه بو صدف يچنك يو بهاوركه ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانه و جاك دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات الوفيسة شي تدفيت بو همي اوفيسات بردستن دا اوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات الباخچه هيت هين دهار الوري تستكوي اوش لايكي و ويجا اكسسوارات النافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسنج روم و همي جلد بحز و خزينته اها كدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات البت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهور که
2: دوکه پیسی اکو هفته پیش لیتر بو یب دو بیس پیش لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی دو بیس پیش لیتری وکو سحکه بنا قباغی و جو با دست و اینانا خلات نختینا کو بو های وید گتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازانج
1: دمی بابت نیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش قلتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شی تدفید با همی اوفیسات بردستن دا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچه هیت هین ده هر الوری تستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همی جلد بحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیات البته دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: یندن گو باسا دهن پیشکش کرن.
1: دم باش. آماده بونا سروک مسعود بارزانی ریو رسمن دومای کادنا خولا بیسته یا پیمانگه ها پیگهاندنا کادران هاته انجام دان. سروک مسعود بارزانی پیشوازیل پارزگار صلاح الدین کر اول دیداره که دا روناهی اخسته سر هماهنگی آدنا برا پارزگهن عراق دا. آماده بونا مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کدستانه آهنگا در چوین خولا سیو ایک یا زانکو یا دهو که ایتا گیران کتدا 3098 قطابی لبیست کولیجن جیاوازن زانکوی بروانما در چونب دستوت اینن. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کدستان پیشوازی لدانیل گریبر بایلوز المانیا لعراق کر. وزارت پرورده حکومت هریما کدستان پلان های لسال دهاتی گرانکاریا تمام لشواز تاقی کنان و هجمار کنان نمران بکتن و او سیستم و شواز نوکهی بگهاریتن. اندامک پلمان عراق جفراکسیونا پارتی دیموکراتی کردستان را گهانت رباس حملان بر بجیر پارتی بوارگردن پست وزارت آبادان کنو نشتجی کنه بله حتی نوکه بر بجیر پست جگیر سرک وزیران نهاتی دیار کرن. چارمین ویستوالا ادبی یا کردستان بسر پرشتی یا پارزگار دهو که اپره ببری یا گشتی یا روشنبیری و هنری و اکتی یا نویسران لدهو که هات اساس کرن. پیفدار وزارت و گوهستنا عراق گوت پشتی پتر جه هفت حیوان جه راوستاندنه لروژا پینشنبی گشتن هیل آسمانی عراق بو کمار اسلامی ایران ده دست بکنه و کرتیادن گوباسان جه رادیو دهو که هات پیشکش کنن بمینن شاد.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروک بارزانی پیش وزیر پارزگار صلاح الدین کر سروک وزیرن هریما کورسان گل بالوزی آلمانیا پیوندین دوالی اخفی
2: دم باش سروک مسعود بارزانی پیش وزیر پارزگار صلاح الدین کر دیدار کیدا روناهی اخسته سر همانگیان و برا پارزگهن عراق ابرو سروک بارزانی لپیروان پیش وزیا هیثم الزهوانی پارزگار صلاح الدین کریه و بارگه بارزانی شو آماجه پنده دا که دیدار دا روناهی اخستیه سر بارودوخ سیاسی عراق و روشا خزمت گزاریان و هماهنگیان و برا پارزگهن عراق دا.
1: سروک وزیر حریم کورسان مسرو بارزانی ابرو پیش وزیر بالوزی آلمانیا لعراقی دانیل کروبر کر. هر دواری سرگرینگیا پیش خسنا پیوندین حریم کردستانی و آلمانیا دوارین جور بجور ده هر نریم بون. سروک وزیر مسرو بارزانی سپاسی و پیزانی حریم کورسانی جبو هوکاری و پیشگیری آلمانیا و هزین پیمان آنیزمان. بالوزی آلمانیا جی تکیی سر بردامیا پیشتوانی و هوهنگیا به حریم کردستانی را کر.
2: نها به آماده بونا مسرور بارزانی آهنگا در چونه خلاصی و ایکی از انکویا دهوکی تیتا گیران به آماده بونا مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستانه آهنگا در چونه خلاصی و ایکی از انکویا دهوکی لیاریگی ها ورزشی لپارزگه ها دهوکی تیتا گیران کتی دا 3098 قطابی و 20 کلی جنجیاواز این زنکوی بروانامه یا در چونه دزبت اینن.
1: پارلمانتر عراقی جی فراکسیون پارتی دموکرات کورسان شهروان دوبردانی راگهان دی جبو وزارت آبادان کرنه پارتی تاکه کاندید هیوک اوجی ریباز حملانه.
3: بو وزارت آبادان کردنه و هر برز که ریباز حملانه و که تاکه کاندید این پارتی دموکرات کردستان. او شوکش کبرو من هبی و که فراکسیون پارتی جگری سروک انجمنی وزیران طبعا سنه و شیعی کلابی توه.
2: اندام پرلمان عراقیش فراکسیون پارتی دیمکراتی کردستان و متحجی ادبیجید لدیفی اصا بوجه سال 2027 و وزارت حکومت فدرال آماده گیری ادخال اکدا به حسل باهای دولاری جهات یکرن که 100 دولار برانبر 105 هزار دینار عراقی بید.
4: لدیفی اصا بوجه سال 2027 و وزارت دارای حکومت عراق فدرال آماده گیری ادخال اکدا به حسل باهای دولاری جهات یکرن او جی برانبر هر 100 دلار به بیت 150 هزار دینار هاتی پیشنهاد کردن و دنگدار سر هاتی کردن هاتی روانه کردن بو انجمن دارایی حکومت عراق فدرال دیوداجی دنگدار سر هاتی کردن هاتی روانه کردن نو که بو انجمن وزیر حکومت عراق فدرال چه بنا بیت ویری دنگدار سر بیت کردن ده روانه کردن بو انجمن نینر عراق فدرال توی دمیدا باید دلاری کتنو که دا برانبر هر 100 دلار با 130 هزار دینار را چپه نوید با ها دی برز بید برانبر هر 100 دلار با ها دی بیت 150 هزار دینار و شوی که فرمی ویدمی با های دلاری دی برز بید تو با های دیناری جدیدا که بید.
1: در ویبر بیجی هنر کنسی کارسازی یا روسیا عراقی ماکسیم مالیارچوک راگاند که کمپانی روسیج با کتنا بازار عراقی حریم کردستانی وکی دری بازار توایا عراقی دبینه. مارچور یک دیار کر وانش کارساز و کمپانی روسیه شاندک آنین هرم کردستانی و آرمان جوان اوه که کمپانی روسیه ین هرم کردستانی راست راست حدیتنا بکن و پیمانان امزه بکن.
2: سروک زنکویا دهوکی دکتور داود

0: لمانت بيجي زانكويا دهو كي نوزا كوليش بخوا وغيرتنا و 68 بشكين زانستي جي ده بنو ده أبروكاجي ده 3000 قطابي درچن.
1: زانكو دو كي زانكو كامازان نوزا كوليش بخوا وغيرتن نزيكي حفته دو بشكين زانستي هلا هندك شوان بشكين زانستي درچونين نصالة بس نزيكي 68 بشكين زانستي 68 پشکن زانستی در چودی هبن زیادتری 3000 قطابی افرکدی در چن یاریگه ها دوکی و سال بعد دا حتما دیما در چود زیادتر هبن آن دی پشکت زانستی زیادتر ما هبن زانکا دوکی دا و دی در چود زانکا دوکی زیادتر بنجوه جمع رو کف سال ما هبن
2: ریبر نخوشخانه هیوی از زاروکان دکتر نزار بکر راگهان سورک نخوشیه که ویروسیه و به ریک هوا و بهینشینه و هلوه کوخ که تیته و گوهستن
3: سورک نخوشیه که ویروسیه کد بیجنی میزل سیانجی حزبه او ویروسه تیته و گوهستن به ریک بهینشینه کوخ که و به ریک هوا نخوشیه که گله گله که وگیره بونو مونم دی بیشنه که زارو که کخید نابا قطاب خانه هم باخچه چه بی ویروسی پیترش دو ساعت هم میتد نابا هوایی دا او هر یکی روی بید بیتا فکاسته ما ترسی ها بلاف بونی ها هی جبرم دیجم از یاب چه که خلکی ما شیار کهیم که ویگاوی پیترش بیست حالتا در کتین دورو بری آکری و نابا آکری جدا بو چه شیار بین گلکا باشه زیتی تا فکاسته تایبت جی ام دی بیشن اوید واگون دا همی او بون اوید واکسین نور گردیم
2: بله گودان جمع رومت مدنگواسا پیش کش کر هر شادو سرکفتی بن
4: روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

Dhok Radio 88.5 88.9 Dhok Radio 88.5 88.9

0: سلاو دم باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدات رادیو دو کشوه باش بید ام گله کیف خوشین جارک لدی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان اماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شوان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیاد دهوکی روجیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکانت دهوک رادیو سلاف الواجبن شبه هجی باش بید هیویوی چنده که اف شبه هجی وکی هر شف ام دمت خوش و پرمفا پیگ و ام درباز بکیم گهدارن هجا خوشتوی گهدارت برنامه بابت ما یه افشوه که اموهین گنگشه لدور بکن دل دور رول ما مستای بید وکی یادیار ابرو روژا جیهانی ها ما مستانه دست پیکه سلاو رزد ما بو همی ما مستاین هجا هنه دا خازا سرکفنه بو همی ما مستایت خازین کار ماموستای تنه کارک نینه بو بدزو اینانا دهاتی روژانه بلکو ارکه که مزنه یه مروویتیه دیکه بیده سر ملن ماموستای چه گومان نینه همی ماموستایک دوید ببیده ماموستایک سرکفتی بله ده چه واشید بیده ماموستایک سرکفتی دوید هندک سالو خطا لدفخو پیدا بکد حتا بشید ببیتا ماموستای که زیرک ماموستای که سرکفتی دید نه هوا ماموستای زیرک یعنی جی ماموستای سرکفتی که یعنی سالو خط ماموستای سرکفتی چنه بومه دیار بکن ماموستای زیرک یه سرکفتی هندک سالو خط لدف ماما سالو خطا دیار بکن حتا مروف شید بشت والله اف ماموستا ماموستای که زیرک ما پسیار ایک جیدان آیا بو برنامه ای افشوه ما خلاته که ای بوان حوالا او پریکا تلفون پیوندی بشداریل گل مداد کن او برسوا پسیار آمد دن شویدی پینچ حوالا برسوا گهان گمه نوید پینجال دفمن هاتینه تومار کرن افشوه کاده چند تلفون کن و چند برسه به گهینمه ده نوید وانجی نویسین و ده دو ماهی که برنامه افشوه ده خلاته که پیش کشه وان کن او پریکا تلفونه پریکا پیوندیه گلمه بشدار بن او پریکا سوشاله برسه به گهان دینمه شویدی و افشوه و شوکادی و حتی دو ماهی که حتی روژا پنشنبی روژا پنشنبی جی مه خلاته که بوانجی هیه و بو حوال تلفون ها جهنه یعنی هفته دی بنا دو خلات هیویاوی چنده بختی همی حوال ها اسپی بید گلمه بسیار ما یا افشوه هرانیزی که بابتیه یا تایبته ما مستایوه بسیار ادبیجید نیزی که چند ما مستایان السنور پارزگاه دهوکی هنه پارزگاه دهوکی دوروبرن دهوکی و سنتر پارزگاه دهوکی یعنی وکم بشین سنور پارزگاه دهوکی همیه نیزی که چند ما مستایا لیهنه سیده آزاد که ده از آسانکاری ها بیشم چون که ده هر بیشنم این آسانکاری ها بدم جمع دنو که بدم نیزی که 30,000 ماموستایا هنه نیزی که 40,000 ماموستایا هنه یا نیزی که 45,000 ماموستایا هنه لسنور پارزگاه دوک بو پیوندیه دنو برنامه ده بو بشداریه این شیم رکاوان هر دو جمارا بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751 401 97 42 0751-401-9743 یانجی به کومنتک پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی از خلق و برنامه ایش بجداریا دلوان هر کی دست پیب کم که دلوان بجید رول ماموستای گلک پیروزه ولات سردست ماموستای آواد بید لوی آگرینگ ریزه کامازن ماموستای بیتا گرتن و دوید ماموستاجی هست بر پرسایتی بکه چونکو رول ماموستای نبتنه فیر کرنه بلکو پرورده و فیر کرنه و بلا ماموستا همی قطابیان وکی خیشکو برایت خو حساب بکه دستت خوش بنکه که دلوان هرکی حواله اکتیف یه سوشال میدیای دمه هاتی هم پیونده ور بگیرین ایکم پیوندی شف باش الو شف باش
1: باش کک شوان
0: گلک ساغ بی سپاس دنگی تا گلک اکی ما
1: والا دنگی من درست بس لازم رو که ازاد لازیات
0: کرد باش بو ال دفت من گلک دنگی کم گشت من نو که درست بو باب شیفای گل ما حوال خوشتوی باب شیفای بخیر بی
1: سر سر مستد شما باش کرد شما
0: گلک ساغ بی سپاس باب شیفای افرو روژا جیهانی ها ممستای هر
1: تا چه شدید من تم مندریجی با انده خوازم
0: گلک ساغ بی سپاس ماموستای زیرک کیش که یه سرکفتی کیش که بدید ناته
1: بالا ماموستای زیرک رد شوان ماموستای زیرک اوی ارکه لسر شانی جیبه جیبه که ریز و تقدیر لطلبه خویو جیبه جیبه تکردن حتی اشتای ما نازان قیمت ماموستا تک شوان چندن یعنی ماموستا سحکه بگره اگر تو اشتا ماموستا نمی تو اشتا لرایدون بجره نبی یعنی او رایدونش بجره نبی او بینایش ما مستاجی به چی کردی؟ چکو لبردستی مهندس دکتر حتی بگه تو سر خریم حکومت و همی سعک ما مستایا.
0: بله.
1: یعنی چه بگیره همی ما مستایا؟
0: وای.
1: چکو ما مستاز رئیس تقدیر را.
0: و جو او ما تقد پرانیام ما مستانه. او ما مستا ما مستای سرکفتی زیرک. دی چه وظیفه اف ما مستای زیرک این سرکفتیه؟ ادکار خوی یه ما مستاییدا هندک نشان الدفین هندک سالوخت الدفین بو نمونه از نمونه که بیشم مونه یعنی الویره تو نبینی ما مستایی سر کردی پیدویه کسایتی که باش هبید سر اینجا قطابی ها بخور را کشید وکی هم بیشین و او علم او زانین الدفین ما مستایی هی همیا دار جید بو قطابی او ما مستایی که سر کردی ها و گل این نمونه دیجی هنه
1: نانه بیگمان نانه اگر ما ماستا دبی حق خوی بدرستی بده چکو ارکل سر شانی چکو اوا نانه خول ری آینی و ما ماستا اگر تو حق بدرستی ده دی او طلبه لبنده سد سبی گنه بار دبی دبی حق مسر شان خود جیبه جیبه کی چکو خو او راتبه ما ماستا دشوان راتبه کد درست نانه اگر تو جیبه جینه کی نانه تقبونو منه اگر طلبه نعني قد طلبة مون من الطلبة لغرفة في طلبة دايا حلقة دبي بيش طلبة ناجح بقي شكبو لازم الهيديار في ثم بزانا مع مستاج جيبا جيدك أركي خلي سوش عن خلي جيبا جيدك بس أقا والله كرحم يسجلك مع مستاج ريز ما يبو هنك زور تلفون بكار بيدك أكشوان
0: يعني مع مستاج جيبا تلفون بكارتين
1: لم صفة كان موبايل بكار بيدك يعني جلك طلبة هاي جانزلة مع مستعانة كان بس كاني
0: مال جان دستات خوش بن باب الشفاية ما بسيارة جدانة باب الشفاية كو أفشفة ما خلاتك يهيبو هواء ببريكا تلفون القلمة باجدارية كانوا برسفة بسيارة مادة السنور بارزقاء دهوك يعني زيك چند هزار ما مستعى لهنا 30,000 ما مستعى 40,000 ما مستعى يعني زيك 45,000 ما مستعى
1: والله ما بزانم 30,000 كات شو
0: كاي كادي جيب دمه اگه سي نه بني كادي جيب دمه
1: والله با سيو چلبيت
0: سيو چلبيت
1: بله
0: دستت خوش بن باب شفای گلگ سپاس بو پیمندت یا جوان گلمدا اصلا کومنت اپ خیرم که کازاد روناک کاروان حوالا سوشال میدیای روناک بجید ماموستای سرکفتی او دمه ماموستا قطابی خو کم نکت پیش چاوید ماموستایان یان قطابی پوله دستت خوش بن رونا گلک سپاس بوتا اسما چیایی اسما گلک سپاس بوتا بخیر بی اسما بختیار کوچر سپاس بوتا سارا زاخو سپاس بوتا آرزو آرزو بجید صلاف و برصف 30,000 ای ویوی چندی برصف تو درز بن حوالین گلکن خوشتوی حوالین برنامه کومیتت خوزور بکن اوین گلک کومیتا شیفرد کن و برصف آن نه درز جبید از این نویتوان کمت پشه کشان دا بو خلاتی بس جبیر نکن دست پیکی برنامه لای بکن پاشی کومیت بکن ما پیونده که هی الو شف باش
2: شفت
0: بس بیرم خوشتیم ما خوشتا شبان چوانی باشه
2: گلک ممنون هستم شبان دست خوشیل تد کمو دست خوشیل دوره سرلا پیان دیا کب آزا دیجید کمو سکت سرف کاری دست خود
0: گلک ساقبین سلاف رزید خیزان و بر رامی بوته و به همی گهدار و بینه رهنه بس من جانه متا ننیاسی سل گلمه
2: آلا سخول گلده با
0: آلا آلا دنگی تا ایهات یک گوهریم باور بگم من از آنی
2: مجبیر کنی دنگی
0: دنگ که ایمه که از خودی خود دفت میشی دف میشی گله که ایمه دنگ بخودی نظام
2: باشه
0: آلا افر روژا جیهانی اما مسته تا چه بیجی
2: بوده روژا روژا هنده گیرنگ اما مسته پیروز بگم و مجم اما مسته تنزلیجم برای خود پیروز بگم و گره خود پیروز بگم چونکه اوجم اما مسته
0: نم همجیده پیروز کن
2: دشترازی بگم اما مسته شما в России, как Шиван, хэнтит, по-моему, побежи, окей, мэ.
0: Уэ?
2: Яни, в районе гэлэ-гэлэ-гэ, гэрэнгэ, маму сточинги за руку перверде, кэтэн на кутопхоне, табит пон, вэ, яни, нука гэлэ-гэлэ, маму сточинг, хэн, табит пон за руку, вэтэн, бэс, эв за руке, яни, не зоним, дэлэ ху гэлэ, новэ на хон, дэни, яни, дэбежин, хэр, эм, новэ, чи, не зоним, хамо, бэжин, маму
0: сточинг,
2: дэни, на,
0: بله حالا حالا حالا راست آخر دن تهمی جه خودانه رول ما مستای رول که گله که بلنده و برزه و اکید بجن یه پیروزه الویره بگمان یعنی مروفزانید اف ما مستای که زیره که مونه آن یه سرکفتی هندک سال و خط الدفه این حتی برو بیجید بونو مونه دیچه آزانم که آزاد کسی که کنترولی یه سرکفتی یه زیره که مونه هندک دشتی الدفه این ات کار خدا یه انجام داد لوا یه سرکفتیه مونه به جا ما مستاجی اندک سالو خط الدفهین حتی مرو بشید بشت والله اف ما مستا ما مستا یکی سرکفتیه بدید ناته قبول ما بحث سالو خط ما مستا سرکفتی بکن
2: او ما مستا سرکفتی او ای برستهی ارکی خوب کار دینه تنو و برستهی زورو که پرورده کتن لقطاب خانه
0: بل.
2: نه همان یعنی خانده نیمی شب کتو و هنده و یعنی بشتی خلاصو نظام زور کو پیش گوی خورا با بشتی نه خیلی به خلیدی اکا زور آمز نه راستی که لگه لگه ما مصطبا سایت هنگ تعمیر بان زور کو فنو بینو زور بشتا فاقاسی حج کشمی پودا ایکی یعنی که لگه لگه یعنی نوکا منی بید نه زور کتو یعنی پودا سی نه حج کن پولا ایکی چین که چی پولا ایکی چی نشانه کرنه وان گامی زور کی جی چن زان بس دیت مامستا خاطر بتا بینه
0: بله
2: او دیگه جنو کرسی او مامستا سر کرتی
0: جان
2: بله.
0: جان آلا گره بله. جارت تا گوتن بجن هندک ما مستانه همی هندکو جوازیه تخنانا برا قطابیه دا اتنا بینی که ما مستانه سرکفتی اوه یه همی قطابیه وکی یکسان حسابت کن یعنی چون جدایی نه اختنا برا اف قطابیه کره فلان برپرسیه فلان دوله مندیه فلان کسیه جیران منه برای منه و حتی دمایی که
2: سیارکا چه خود بو یا جان بو راستی او گلک سیارکا گرنگ است
0: بل.
2: چی جوازی ما بینا چی کوری زنگین و فقیر را دنه تکرینه بلا همی وکی بینا تکرینه بونو مونه گلکت کسی تنده اینه نه خطاب خانید یعنی بجنه خطاب خانید سرکفتی نه بهنه رنو هندک نه هنی رنو یعنی گلک گلک جواز کفتنا بینا وانا ده گلک یعنی
0: یعنی امشه بجی که اگر ما مستا جدایی نه اختنا برا خطاب یاد او ما مستا اگه سرکفتی جان جان آلا ما پسیار ایدو
2: بله بله یعنی نو که پسیار کاش همه سانه ایتر نو که موچیوان یعنی چیتی همه سانه ایتر موچیوان بینا یعنی
0: او بابت اگه دیا
2: او رو که ام برا گاندن یه بون چه بحثی بکشتی نه که نون
0: از بارم یعنی پنگاویت باشه تنها
2: آقیتن بود
0: راسته از بارم دورداری آکری جی که او رو ما مستاد روژا جیانی ما مستاد در خوب پیشاندان انجام دان که دا خواهزه هنده که موافا کرد که هرچه نبیتون در که بیوتر
2: هم گل بو بام بر بام پیشوازی ها همین مستاد کر با تنیدیوتی ما او 45 هزار ما مستاد
0: 30 و 45 بند
2: بله
0: گلک سپاس اگر
2: خواهزی بکن چه درست بتن و دوباره از روژا گیرنگ هر ما مستاد که بیوز کمو سرکفتین وان و
0: کاروان خواستم
2: و شبکه خوش
0: و آرام شبکه باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیمنده تا جا جوان گلمده هل بزوان ما مستوى سربست بوتي بخير بي سيدة سربست بوتي دست خوشي بما فرقين ودو خاصة سركفني بما تخازن ما مستوى هجاو قدر جران هر دم يبختور بي جلق سپاس بوتا ما مستوى سربست بوتي ناس دهوكي سپاس بوتا ناس بخير بي ريجر آزاد كاكي ريجر تو بخير بي سلام رزنما بوتا هنا هر جاكة تو قهداري و بينار يومت كي روناک کاروان روناک سپاس بوده ما مستوی سرکفتی او دما نهینید خطاب یدخو بو ما

0: تای دی نبیجید نه هنی توی پارزید اما مسای سرکفتی اوه دیگل قطابیا وکی برانی برابن سپاس بتا روناک کاروان شاکر زیباری حواله اکتیف یه سوشال میدیای سلاو رزنما بتا هنک که شاکر زیباری من پیونده که های الو شف باش
1: شو باش ما تشیوان چونی
0: جیان باش بید سپاس بتا گلاله باش ایشالله گلک ساخ بی سلاو رزن ما بوتا و با همی گهدار رو بینه رد مهنه دل کردستان کرکوکی کتوش کرکوکی لگر ما بش داری
1: یا خواه بی اوی بی سپاس تکم
0: هر ساخ بی هر ساخ بی ما مستاید با چوانه کرکوکی
1: والله ما مستاید همو شده ما مستاید باشه یو خرابی شه یو
0: یه باش کیشکه یه باش کیشکه که ما یه باش دیار بکن
1: اوی ما مستاید ما مستا لگل خود کارکانی و کوهاوری بید
0: آه یعنی تو بیجی گرین که ما مستا حوال و دوز بیل گل قطابیان
1: هر والا ابی دوز بیل گل مالی کوهاوری بید رزی اندی بگری حتی که تلباش بتوانی رزی والا هر ما مستا یکتو نوتیج بو او خود کارکانی قطابی کشی و آبید
0: مالی
1: یعنی حزی لینا کرد بس اگر ما مستا در منیان بیو حلیم بید لگل تلبکانی و لگل قطابی کانی والا ایتر تلباش خود زانی ايصال لبوليك وهي معنى حتى واقاتك كلية وزامو جامعي او ابي ما مصاوك وهوري سيريان بكا وكو خوشكو براي خوش سيريان بكا نابي يعني فرقوصي الجوازي بكا لبين هيتش خير كاليكا من لقل كتش من لقل كرة جوازي بكا وكو يستو سيريان كو يعني شون زان يعني تشكش با كتانكا اواش بشكش بكرة بكا
0: جان الفيري قلالا قلالك ما مستهنا بين طنجن صبر الدفنينة تو نبینی ما مستعد سرکتی اولی شیان تحمل بین فریه هبید لدمه وانه گود نده
1: ما مستعد شیفر من بو او بواره على بجیر بو ما مستعد اده تحملی شم هبی لگل طلب کلمه اگه تحمل من بیه ما مستعد هل ما بجیرم بو ما مستعد روم بلنگ بو لبواری ترا کارکم
0: جان دستتت خوش بین گلاله سپاس کو تجی گلک سالو خطین ما مستای سرکفتی دیار کنم با ما گهدارو بینره ما بسیار ایجی دانایه اشکره ما خو اگه تو برسویب گهی نمده سپاس دار بین نیزی که چند ما مستایان سنور پارزگاه دو که هنه 30,000 ما مستایا 40,000 ما مستایا یان 45,000 ما مستایا
1: نه 30,000 بی ما مستا
0: 30 بین تو پیوندیا چندی تو پیوندیا 30 خلاص به تو ایکیب تنیب دهمه 30 بین
1: ولا
0: يقدر هلا يبادي قرم. أستنشم هاري كريت بكم. خلاص بتو إيجيبتن الدامة.
1: دامية.
0: إيك خوب كي إيك دل إيك برسف جينا ما. نيجي كي 3000 ما مستوى بن.
1: با تلو بينج. تلو شوار تلو بينج وقتها
0: إيش أنا. سين. تلو تلو بينج.
1: با تلو بينج.
0: تلو بينج. جالك سباز جالك سباز بو پیمان دیتا یا جوان گل مدن
1: سباز خواد لگل ماموستا شو شد
0: شوطه باشتر و خوشتر سارا زاخو ات بیشی نوبراسی حتی چل ماموستا یعنه بو ما دیار بگن ازی که چند هزار ماموستا یعنه دلوین سپینداری برصف سی هیویوی چندی برصفتا یا درز بید دلوین سپینداری همچین نوبرا که دی پاشی و گرینه دیوانا گهدارو بینرم

0: دلوان هر کی بجدار کمیته که سوشاله که ما فیوان هم کمیته توان جی بخینین خو ماندید کن گل کمیته فرد کن بجا هم کمیته توان جی بخینین ما مستای سرکفتی که که دلوان بجید اوه یه همی زانست خو داره جید و خو ماندی بکت و به دات پروری بکت به فرق و جدایه چه جوازی نکت همی قطابیا وکی ایک حساب بکت و بلد گل قطابیا جی وکی حوالا بی دا کپتر ایگو دو بگن گل اک سپاس بوتا که دلوان هرکی حوال اکتیف یه سوشال میدیا در وی سپیداری همه برنادن بجی 30,000 و 30,000 و 30,000 ایویوی چندی برسواتا درز بید دلوین سپینداری من پیوندی که هی ام دیوار گرین الو شف باش
1: الو شب باش خوشتر ماموسا شبا رسول الله و رزا که بست نوری آرسته ایتا و ککم آزادی که بابی محمدی دست خوشا که هرم از لاو پروگرامه یا جوان کم ریز بوتا و به همی حوالت سوشل پیواندی ها دست خوشا که هرم از لاو پیشتوان و هاری کاری زی پروگرامی زی رادیو دون جا به همی ماموسا
0: گلک ساغ بی سپاس ناوه همی ها ککی شمس الدین سلام روز مجی بوتا و بخیزانا تا و به همی گهدار و بینرد مهنه الزاخو کت الزاخو الگل ما بجدار عبد روز جهانی ماموستان
1: بله استاد روز توای همین ماموستان جهانی طیبتیت عراق و طیبتیت کردستان از پیروز که
0: دست خوش
1: راست خدمت اکا زور مزنیت که ماموستان از سوی باری من از ماموستان سپیدی گودامک یا ایکی بدانی ها ایواری بود سپیدی سپید خواست اکینی حتی بتا نیورو بوچی بر جهاندی ها بزارو که نه ماموستان دا فیری زانی نبکید فیری علمی بکید فری قنجی باشی و پاکجی بکرد از سوی باری من مالا دوی قطب خانه یه وجود امسح بکنن این خیلی پیویا ماموستایی وجود ماموستا از سوی باری من تخشیری ناکن ماموستا کشوان یه ارکی قطبی یسته میده خراب کن بس لازمه امجا دیبابش هاری کار بن رزیل جی ماموستایی بگن ماموستا بوچی بری وقتی ام چونه قطب خانه ماموستا خودی گل جارا بو موانه که در شکی که امنه چوبان جوزه یعنی لرسکی امز گردن حتی ببا زبا عادی ببا او روشه او روشه که امید چه ها ویسی زای سفاراک ماموز بجا بگاه کسا حکی نه قطان هیا نه حکی جاره که القطان یکی بحی کند آم بین برام بری اوی کو بجن ماموز های بسا کند آم چل بیشتر دایی کباب بخواب بید بید بی ریزیل وی ماموز های بکت از راسی نه ارکی مرواتی ماموز تا نه ارکی خواندنی و علم و بیزانی ماموستا لازمه وقتی که بیجن ماموستا اگه زارو که بحی کنید آن جانمانه آن زله که شقه که نیبتن او بلا مرو بزان دی با بزاند او یه که بیجن علم که شادد یه ارکیوی سر خوراد نه ما جل بلوی شقه
0: که از ویره اندک بسیار اینانه تزرامه داغی که که شمس الدین تو نابینی ماموستای سرکفتی او بید او تندو تیجیه و آخف نید کریش دویوی ندر کفن؟
1: ما موسانه ام لگاف که سوی باری ما نوتون نه حسابی آخف نید خلش دوی ما موسانه که ندر کفن
0: بله نه تندو تیجیه و کار ناینید او ما موسانه سر کفتی او تندو تیجیه و آخف نید رق این نه جوانش دوی ندر کفن که او ما موسانه سر کفتی
1: والله ما موسانه بله از القطاب خانی بیم از مراقب بیم از بس از چون منی گوتی منی گوتی معاونی ور سیدا بجزاروک ناری نخواری بچی ناری نخواری صفا شعدن پینجی ششی ابتدایی بی
0: سرطوی بله
1: با ور بکهات ما مستا حتی ده داراش دسته مدایی و دسته من پنگی بری مراقب هبی معاون هبی
0: راسته
1: با ور بکه ما مستا حتی هر پینج درس خلاص بیجید دسته میتراند
0: بجا آل ویره که که شمس دین یعنی دید نتا او دمک بول ویره ویدمی چند آگرنگ ما مستای سرکفتی ریز گرتن القطابی ها بگیرید ریز بید برن بر قطابی
1: ما مستا لذی گفت که هنده قطابی تنج گل ریز لحالی ها گرتن ما مستا از قطابی ها نت خوینت نه هزری بو ایما مستاید کرد لازمه دائم هنده جارا بی ریزی قطابی بید کرن قطابی
0: ترسید
1: مستحقی وی چنده ما مستا هکه همی وقتا تا هر دم تا ریز قطابی گرد اوی قطابی بی ریزی برن بری تاکن باور بکه لازمه تو جان و منا بی ریزی لیو قطابی بگیری تو درخی تو لب حی کنی درخش در و چرم جا فاصل بکی تا بچر تخوا ما مستا نا چی بود همه تو مثلا تو خود صافی و از عاجا قطابی بکید از عاجا ما مستایی کد بکنید جگاری جوبه بکید تو همه هردم ریزی لی بگیری باور که اینگه او نه قطابیه اغيه تجارة او بستر كاتي جنان مصطفى
0: جان دست تت خوش بن کاکی شمسدی تو گلک جان آخفتی سر بابت ما ما خلات اکی افشوه بو هوا وجا برسوه بگه اینه ما ها نیزی که چند ماموستا یار سنور پارزگاه دو که هن نیزی که 30,000 ماموستا هنه
1: ماموستایی بگه ماموستای تعقده ما
0: نه نه اوید اوید وکید بجن داماز رانده نه اوید وکید بجن
1: ماموستا بلا 3,000 بن اپیم بلا 3,000 بن
0: تو پشت راستی کاکی شمسدی نیزی که 30,000 ماموستا هنه 40,000 ماموستا هنه یا 45,000 ماموستا هنه یلا دو ماهی بر صفگه اینه من
1: ناشید اش دو بیش ماموستا
0: نه نه ایکی ایکی چنا بید هم یا سای بر را بی تگنا ده اینه که که شم سدی
1: بلا 3,000 ماموستا هی ها به اکشو
0: سی بن
1: از لیوه نابن
0: گلک سپاس بو پیوندیت را جوان گل مدن شفت باشتر و خوشتر که که دلوان سپاس بو تر رونک کاروان کد از کمیت رونک دلوانی بخینم رونک بجید روناک کمیته تا نمال برچو وید من ما مستای سرکفتی اوه یه بین فرهی بید دیگل قطابید خو و ریک راست نشا بده تو همی دما دست خوش دست خوشی قطابید خو بکد دمه از مونا دا و پشتوانیه که جان بو قطابید خو بکد جان دست تت خوش بن روناک کاروان دلوان هر کی که شوند بیجن لولات یابان موچه ماموستا پترش موچه وزیران لوا روش بروش یاد پیش کوی تو دهنان ادکت راسته گلگ ولاتا ریزه کامازل ماموستا گرتیه موچه که باش دایم ماموستا هیوی چنده کل دفمجی اف چنده هبی تو ام چاوه که مازن و ریزه کامازن ام تماشای ماموستای بکنو و موچه که باش بو ماموستا ترخان بکنو و ماموستا بخوشی یعنی او علم او زانین الدفعی همین درستایی داره جید بو قطابیت خو سپاس بوتا که دلوان هرکی که دلوان بشه برصف نیزی که 30,000 ماموستا هنه کردستان زاخوشی ات بیجه نیزی که 30,000 ماموستا هنه همین ات بیجه نیزی که 30,000 ماموستا هنه ام نشین هاری کاری ها بکن هیویوی چنده چافلی کرن نبین هین هزرا خوب بکن باش و درست برسه ببگه اینه من دیه سپاس دارد ببین سپاس بوده که دلوان مکمی تا خان اموی پیمندی جیور بگرین و پاشی چی نو برای که الو شف باش
1: شف باش ما مستاش
0: باش جیان باش بید مام عبدالله
1: اصابی سلامت بید
0: مام عبدالله
1: بله
0: رادیو دا پچک بلنده ها
1: همه کیم کرد
0: سپاس بوده ده همه تو بخو باخو همه بحث ما مستای سرکفتید که ما مستای زیرک ابر روز جان ما مستای
1: اولی از پیروز بایل همین ما مستای هات گرم از همین عردم خصوصا یک کردستانی و بزاد یک میت محافظات دو که
0: من صاحبی
1: ارکی ما مستای گلک ارکی قیمسر ما مستایی یا ایچه لازمه عدالت نکوی هبت
0: اکسان بید گل قطابی ها یعنی چون جدای نیختنا برا قطابیت خوب جان
1: فرق جدای نیخت
0: جان
1: ذکر زنگین یا آن اوه فقیل یا مهم چابی بیدوی بیدی اوه زیرک
0: جان
1: فرقی ویری هبتی زیرک وی نزیرک و یا توی ما مستاشو با
0: من
1: تشتی او علمه لکوی نهیل تاشبا نیشا وان طالبا بدهتن وان قطابیا بدهت یعنی زمیری خو مرتاح کرد
0: وجدان خو زمیری خو مرتاح کرد ما مستاشو سرکفتی اوی وجدان خو آرام کرد مرتاح کرد جان دست خوش مامی عبدالله هر افه بو؟
1: خودی این دایی توشتی دیل بینام مالتانه بینام رو بیچنن چکی زاکرام روی نمایا
0: یه عمل دریج بی انشالله بسیار اما بسیار دفت جنابی ته هیا
1: خودی آج دی بیشم بجه ما هیا
0: اما تو جی تیوری نه ما خلات اکی هی بو هوا افشفه ها
1: باور کش میشه کلش میشه تید بینامن مجاره که گلی بگو 30,000 ما مستم حافظات دو که یه تایی
0: 30,000
1: هم اجده بیجم سه
0: تو لیوانا بی؟
1: نه
0: تو لیوانا بی و جارا دوی از بیجمت
1: از لیوانا بم
0: تا تو لبنان
1: لبنان لبنان لبنان
0: صحت تا خوش گله گله سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمدا هر سا خوش ساخلن بی که گیازات هم چنان برکا کرد

0: Kako sad da skušimo te tem, uđanom je te tem, social media je buma strana, to sajt hoši, vjevića ne bude lehemi godar u binaraben, rono gjelek spas bute, kakje azad bude tam të hizmet dojne, rigir azad, havale me social media, havale aktiv, se i doj rigir bëgjit bërsef 3000 ma mustahar se nore pariz ga duhe kene, i vjevićan dhe bërsef ata ja dërëzbit, rono gbëgjit se i do madem ne hotje, ای که جوکی بلا بلا دمه هاتی و یب سر و جی چوی از ده 45 جوکم روناک مالویره 30,000 ماموستا یا نیزی که 40,000 ماموستا هنه که کازان من پیوندی هنه بله ام دیور گیریم پیوندی که ایگدل شف باش گلک ساق بی سپاس ایگدل تیا چوانی هر باش بی ایشالله سپاس با تا ایگدل جالک سعی می‌سپاس نویس سیدای آزاد سلامت ویژه بوده و به همی گهدارو بینه رانه ایدل ابر روز جهانی یا ماموستایانه تا چه پیامه که ماموستای زیره کیه؟
1: بله
0: ریزکا تایبت هبید لف قطابی ها کار آسد و چه بیر هاتنک لگل ماموستایا های کوچه جارا اش بیر هاتن ها چی تاو بیر هاتن تا چه بیر هاتنک گل ماموستایا هر
1: دیگه شدن بیر هاتنک نه بیرد این نخوشی بود پس او نخوشی بیر کوار مکی
0: که اندوز نخوش بیر هاتن نخوش بود بس او بیر هاتن نخوش همی بونه خوشی
1: بله بکی
0: بله
1: اه
0: بله بله بله بله
1: بله
0: بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله ویدومایی که که اف لیدانه و اف تندوتی جیه و که بره ما مستحب کارتینه نوکه نمایه لوا قطابی لواز بوینه درستایی ناخیلی نه و بوچونه دیگه که حوالانه حتی قطابی ها نجیم الویره این دل... بله بله اوه یه خودان پیزانین بید گل اک پیزانین لف ما مستحب هبن بله بله
1: ما
0: غلطين شهادة عندنا في بلا ما مستعنا. بل. أنا هبخد نجي أسمع مستعنا. إذا في ما تشتكي تو بینی ما مستای سرکفتی قطابی سرکفتی برهم بینید؟
1: بله
0: اکی ما مستای سرکفتی قطابی سرکفتی برهم تینید؟
1: بله سرکفتی
0: ما مستای سرکفتی قطابی سرکفتی برهم تینید؟
1: بله
0: بله بله صحت خوش
1: اگر ما مستای سرکفتی
0: بیدن اکی قطابی جی سرکفتی بید جانه دستتت خوش بند ایگدل تا سوشالی گود بو نیزیکی 30,000 ماموستال سنور پارزگاد هو کن تو لیوه نابیه ما هر سی بین
1: خود بکر شما من دو بلیلیتا بوتی نزیکی ریسی هبو
0: نگیش بستی ها نه گشته گشته چنده 29,000 نبوی نسی ها نه
1: نه گشته سی
0: ها بجا چنده نیزیکی چنده نیزیکی 30,000 بین
1: دست
0: زمان دست کنه. اگه جمعاتم نگهشته 30,000 نه اجیب بشه مثلا نیزیکه 30,000 یا نیزیکه 40,000 یا نیزیکه 45,000 بلا سیب دستت خوش بنا ایگدل گل اک سپاس با پیمندت یا جوان گل مدا هر ساخ و ساخلن بی کاکازات روناک کاروان ما مستای سرکفتی اوه وان درست نیشا قطابیت خو بدت و قطابیت خو هان نادت هان بدت باش وکیت بیژن زیرک بکتو و هر دم درس خصوصی بخینید بو قطابی جان دستت خوش بن و حواله دیرین حواله خوشتوی که سهیل سرچی که سهیل بخیر بی سهیل سروچید بجید برصف 30,000 هیو یوی چندی برصفات آدرز بی که سهیل سروچی ما پیونده که هی الو شف باش پیونده هفته الو شف باش
2: سلام عارف شف باشتر و خوشتر بود تو چان که گشمان
0: سلام ورزد نجی بود جناب تهنه الحمدلله سپاس به خودی از باشم هیو یوی چندی جناب ته و همی گهدار و بینر جید باش بود
2: از ممنون تم جانتا صاحبی دلگر گودار و حوال و بینر و هر کس اگه برکه گودار یا رادیو دو گت و بینه شوه هم سپاس داره هر حوال اکید که اینو هر جه اکید
0: برو واجی هم سپاس داره تو اینه از جانب تم نیاسم
2: از باب ارکانی مرگد
0: او باب ارکانی حوال برزه حوال

0: بابه ارکانی
1: یه غایب
0: من خط قصور البرنامه تکیری بابه ارکانی
1: نه ناوید مرا بینره خوش قصول کرد
0: ما چید بید بینره ما گهدار ما ساخو برزه کرد ما چید بید
1: نه خود وکیله وی روشی که گازادی گوتم تو برزه حال و ماده و نمی جا من از اون وقت برنامه جات یک وارتم خود وکیله باری که من گهداری کرد تلفون که گوتم حال و ماده و نره والله
0: جه دل خوشی هم من گهدار کو بینره که وکی جناب تهبیت ما مستا بابه ارکانی بابه ارکانی امرو جا جهانی ما مستا یا نه
1: بله
0: تا چه بیر هاتن گل ما مستا یا نه
1: خودی هشت دست بگا خوش صاف و اول یا پیدای سرد دایو حتا بگا بگی هر سیده اکو هر ما مستا اکو من نیاسی از خواسی آواد کم از زانین و علم دایم من از نویسان و از کیبوردین و برسنگی من خرقی روان ها بوه و از گلک و گلک سپاس روان ها ماست قردار روان ها مشی
0: ام همی قردار ما مستاینه
1: اره والله
0: بس دی چه ها جگ جدا که اینه و ما مستای زیرک و نوه الاوازه
1: ما مستای زیرک و خمد خوندنه و یه ابروکه دشتک جوان آرسته طلابه بگد خطابی بگدن هش کارگیری ها خطاب خانه حتی دیگه چایی که ما رز بخنه ابرو که هگه هاریکاری ها خطابی بگدن خطابی یا هاریکاری ها وی ناوی بگدن وی لوگو بگدن لسر تختیل ناو مدرسی دا از پاس یک سیدایت کم بس لیم خواب نبرو که خطانیات یا راوستاندن مشاکل گلک زیده بین ابرو که محتیر آمد بانده که سیدان هنده این امام استان هنه ابرو که یه دوینه حوال خطابی خو بلا بس ویره که نده ابرو که طلب تا احترام چه زرکه بوده نگدن اول که بلا رزکات های بد بوده بیدن بری دم مسیده خود دیدن هم پر روین بگا به احترام شن بری که سیده خوب را قصم از حج بیس طرف داره ناکم ما رز بو مامستان هنه بس هگر مامستایی پرورده کری بیدن و پرورده نشامه بددن و عیاله مبددن از حتی تو منش بس قرداره و نامه
0: وای اما می قردارید ما مستاینه الویره یعنی گل جارا انبینین هندک مریس ها بو هندک ما مستایا یعنی گرنگی سر و سیمای خونادن گرنگی جلو برکت خونادن الویره تو را بینیم ما مستای سرکفتی او یه گرنگی جلو برکت خوب داد و سر و سیمای خوب داد یعنی بونمونه ما مستای وکی همزانی که ما مستای رول که مازن های وکی جنابت آماجه پکریم
1: بله.
0: چند دا گرنگه یعنی ما مستای نه وکی کسی که دی بید که نرمال بید که دمه چی تا داما خو کار خوی یه پرورده جلو که سر و سیمای که به سر و بر بچید یعنی تو نه بینی یا گرنگه که جلو برکه که تازه بید سر و سیمای که پاکش ها بید و بچی تا قطاب خانه خو
1: خود از هر دن بیجم هر دن مکی ما مستح دیرام یه بریک و پیک بید یه لگ دو بید سر و بر بیدن طلابی ویده پتر حشوانوی کردن پتر حشی کردن دیرامت دمیس مدرسه سفره که بود اصلا گینه که کش ما مستاکی سیده ما یه پروپی کش خیلی جان اما تاثیر گردن این من گرد کریتا نرگردن باستیه
0: الویره باب ارکانی باب ارکانی هنر گهداری کرنه چند یه گرنگه با مامستای یعنی مامستا گهداری قطابی خوبه کرد نه بس اما مامستا باخوید و باخوید و او باخوید هنده جاره هنر گهداری جی که همید که قطابی چه دوید
1: از گل ایجارات بیجم ده دقیقه چهاره که کشتو ماهی که درسه اگر مامستا گهداری طلب خوبی کردن و هاریکاری طلب خوب کردن و گیده اشارت پیدایی هنر گهداری کرنه همیدن مستاد نامونستا که نمونه و قدوه بیدن او رو که بعد تیب تنل واناوی نبیدن او رو که بلاسا که تا دل قطابی و کاشت خوازیدن او رو که نه بلا نبید از مامونستا من چه بید تزار تفکیر قطابی اکی بید چه ده بید شرکاوی حل بجارتی و هنده قطابیان از گل اجاره ده بجم نوا پول ده هگر هاریکاری و گهداری و قطابی ها بیدن گل اک مامونستا و گل اک احترام ده بجم سیده و حتی مدیریجی او مدرسه ها قطاب خانه یا سرکفتی بیدن گل اجاره ده بجن فلان کسی فلان بابتی فلان سیدایی نجاحت این رجاوی یا نزباوی همی ها پتره و چی خربت گریدن دم هاریکاری یا قطابی خود کردن دم قطابی خود گدارید کردن رکوپگیاوی سردریاوی دیگر نام صافه و دیگر قطابی دا و گیته اشارت پیدای هنر دیندان هنر جوانی و هنر آخفته نه بیتن اتصاق ما بر هر دکا بیتن او قطاب خانه او ما مصد هر سرکتی بید نوای پول دا نوای قطاب خانه
0: جانه دستتات خوش بند حقق ازد اما گهداره که مصابه که بابه ارکانی هی لو امشین شو روش خزمت گهدار رو بینارید خوب بکن بابه ارکانی ما اف شو خلاته که بلکه توجه خلاته که ایش دفنه بخوب بای سنور پارزگاه ده هو که میزی که چند هزار ما مستاله هنه
1: ولی من گله جاره نبتشته خانی من دیدی جی اگر تو بحثی پارزگاه دو که بگشتی بکی
0: بله بله بله بله بله سنور سنور همی همیه
1: رحمت دی بابه تا سی حتی سی و پیش ما مستامه اید هی
0: سی هزاره
1: سی هزار حتی سی و پیش هزاره
0: دست تت خوش بند دست تت خوش بند
1: از ممنون مو جانه تا صحبیت انشالله
0: مینر گل من حتی دو مایی
1: ممنون تم جانه تا صحبیت و صلاح بارزی مو بکا که آزادی و هر ابوالک و هر بینه گوداری آرادی آدو گت گتن و شبا تا خوش بمینید
0: شبا تا باشتر و خوشتر گلک سپاس بپیونده جانب

0: تکه دلوان هر کی بجت راستی مخابل مروف وجدان خو آرام نکت هر کاری که مروف بکت بلاش دل و اخلاص بکت چون کو خودی حشوی مروفید کت یه کار خو درستایی انجام بده دستت خوش من ولا راست رگر آزاد اگر رگر بجی سی سپاس بود حواله می اکتیو سوشال میدیای رونا کاروان سید بسیار احتمال دوباره بیت راست اند جلز بسیار دوباره تینم که بسیار ماینل دفعه برصف یا نه هم دو ماهی پیوندی بر بگیرین ما مستا خوشبیه املی و ما مستا خوشبی بود که افشبه برامه مل دور ما مستایه که ما مستایه که خانه نشین بود هر شب گلبه بشدار بود افشبه گلبه نوتا که آزاد بیرامل هل بزوانه که هات گلن جرا بنا گوتی گوتی دی اصل کنالا میواد کرم گهدار و بینه را داخازا هل بستا دیکیش مت کرد بود وی روزی من کنال کس میوان گیرم من هل بستا دیکی بر بو وی روزی یا بابیش من داخواست کرد و جا هر شف با بستا خوشبیل گلمه اف شفه هلکاوی بو بابل دوروی بو او دیگل من بشداری نگه سلاو رزم بو حواله من خوشتوی با بستا خوشبی آمیدی هنه ام دو ماهی پیوندی نفنه گشته من الو شف باش
1: الو سلام علیکم
0: علیکم السلام
1: تو چوانی پسمام عزیز
0: وی سر هر دو چوانی پسمام دلال تو چوانی تو پیوندی دو ماهی که پیوندی هشته افشوه و شویدی گلک تلفونی تین که سپاس بخوده

0: دیده دفته کیش که که بختیار
1: بار بکه که شبان از بیجن مامسته سرکفتی اوه
0: بله
1: وکی بیجن یه قطابی ها وکی بیجن چه جدایی نه خطه وکی زاروکت خوب دانید
0: مالی قطابی ها بیکسانی رفتاری رگل بکت جان
1: بله اندی شوانه که زمینه که
0: نیشاب داد
1: بوبتری خید
0: جان
1: نیشاب داد بله
0: جان اوه اجید گلت اما که اوه ما مستحقی زیره که یه سرکفتی که وکی تا گوتی او پرورده و او زانین آل دفعی همی داره جید بو قطابی خو هر اوسا چه جدایی نکد همی قطابی وکی ایک یکسان رفتاری رگل بکد جان
1: بله بله او وکی بیشن زمانی ویشی خوش بیدن یعنی
0: اوه یه زمان خوش بید ها
1: زمان خوش بید
0: ما مستای سرکفتی بیده. زمان خوش بید والله راست امرو به زمان خوش اما همید خوش همید سرکفتی نه ما نه
1: با سید ما مستای بگوید سکید تو چند زمان خوش بید سیده آزاد چند زمان خوش یعنی اما برو حسکتر گله
0: اینه هیچی زمان خوش هنه لما حشوت که این گلک سپاس که بوده که که بختی راسته
1: تو گلک سرکفتی
0: گلک ساقبی سپاس جنابیتت که این پسمام عزیز که که بختیار کوچر و که تا آماجه بکری که یا گرنگ ما مستا یه زمان خوش بید اگر یه زمان خوش بید ما مستا که سرکفتیه و که تا گوتی اندک سالو خط دیار کردن که ما مستا او یه زیره که سرکفتی که او زانین و او علم الدفعی همین داره جید با قطابی خو به جدایی یکسان رفتار الگل همین قطابی ها بکد جانه دستتت خوش بند که بختیار ما گلک دم نینه ام ده پسیاری جی آراستای تکین او ده شی بینه سر هیلی بیه هفکار گل ما یانجی پیونده کاری ور بگیدی بیت هفکار
1: دریج بیت که بابسا شما میدنه گل رسید نمو
0: ام ده باشی گیری ور گیدی بلا بیت هفکار گل ما ام ده جمانه گل ما خاریکا برسی بگه اینه من در سوشاله گود بو در سوشاله چه گود بو که بختیار تا گود بو 30,000 ما نه
1: من پشتی میگود بو 30 بله
0: اه 30 تو لیوه نابی
1: بلا چل بیتن از دی بیجم پیوندی دا بیجم چل
0: که بختیار
1: بله
0: عبدالستار مرسیدی حواله من خوشتوی ات بیجید برصف 30,000
1: بله
0: تو چه بیجی من خلاته که ای بو هوای پریکا تلفونه ها اوی پریکا سوشاله پینشن به من خلاته که بوانه ای
1: بله بله
0: و جا چند بند؟ ایزی که 30,000 بند، 40,000 بند یا 45,000 بند؟
1: ما تا شوانی های تا گوتی چوب لکرنده بود همیا گود بود 30 و جانوز ها از بشم تا 45 جیوه کرد
0: بود 45 جیوه کرد، ما 30 یا 40؟
1: 40 چه های کاک شوان؟
0: دو ماهی یک برصف گهینه من، 40 بید یا 30؟
1: دبلا ما 30 بیتن
0: بلا 30 بید، گلک سپاس بود پیوندی تا جوان گلمه دا که بختیار کوچر که آزادم هست که این هفکاره که وری بگری که بیده هفکار گل من اصنده کمی تاب خینم که آزاد حتی هفکار بر هف بن عبدالستار مرسیدی بجن سی سوهیل سوریچی که سوهیل گنجه سوریچیات بجن از دست خوشی ماموستای خود کم یه از فیری گلک تشتای کریم هیویا سرکفتنه با همی ماموستایت خازم گلک سپاس بوتا که سوهیل سوریچی بله گودار تیجاو خوشتی وی بینرید من سوشال میدیا حوالا گلک آماجه گلک خالد گلک جوان دان وکی من گوتی افرو روژا جیهانی ها ماموستایا نه همی ها افروژا پیروز کرد دست خوشیر ماموستایا کردن و کار ماموستایا بلند دیار کرد و وکی من جی آماجه پیکری که ارکه مزن یه مروفایتی دیکه وی دستر ملید ماموستایا دوید ماموستایا جی وی ارکی درستایی ادا کرد مگود ماموستای سرکفتی کیش که اندک سالو خط ماموستای سرکفتی حوالا دیار کردن که ماموستای سرکفتی اوه پیدوی کسایتی که باشه بی سرنجا قطابی هم خورا کشید هر اوسا آست پرورده و زانست ماموستای مزم بی تو اف وکید بجن چه جدای نختنا برا چه قطابی ها دا هنر گهداری کرنه دف ماموستای هبی تو ماموستای سرکفتی اوه یه تحمل بید بین فره بی تو هر اوسا یه ریزگرتن القطابی ها بگیدی تو حوال دوز بید گل قطابی ها و هر اوسا یه زمان خوش بی تو او گلک خالی دیجی حوالا بوما و گهدارو بینرا دیار کنن هیوی همی چنده که ماموستا افیده همو گهداری آمد کن واسالو خطل دفخو پیدا بکن دابه نشوان ماموستا یه خوشتوی دف قطابی ها و یه سرکفتی مگود نزدیک چند ماموستا هر سنور پارزگاه دو که هنه 1726 قطابخانه سنور پارزگاه دو که هنه هفت زانکل پارزگاه دوی کنه، 24 پیمانگه هنه، هفته و چار، هفته و نه باخچن زانکل.

روکانه نزدیک 29,787 ما مستقل سنور پارسگان دو کنه بر سوا درس کو نزدیک 30,000 ما مستقل سنور پارسگان دو کنه اون گوتین پریکا پیوندیل گل من بشدار بون همیا گوتین 30,000 بس گلاله از بارم گلاله تا گود بو 40,000 من نشه هاری کاریت هم بکن همی آیدی گودی سی برصفه هر هشتا زیره درست بون من هشت پیوندی برگن هفتا برصف گهانده من پریکا تلفون نشه ویدیجی پینج بون پینج و هفت و دوازده قدر نوید دوانشی بنویسم که که آزاد و من هفکار ایجه بله دی هفکار ایجی که اینه نوید اوید بونه هشت برصف گهانده من قدر نوید نوید برگیب دمه که آزاد

0: بله هفکاره ما یه برهوه کلگل ما که آزاد الو شف باش
1: الو شف باش تیر خوشتر که شبان تیر باشی سلامتی
0: جیان باش بی که سمیر برواری اول خوشتوی که سمیر تو بخیراتی تو باشی ایشالله گلک ساق بی عزیز من گلک ساق بی اولا ما حس کرد مردان استادان گل جانا بیتا جیکر با بس ما تو کری هفکار من نویتا جی جمعه دانا بر نویتا
1: بله که شبان
0: ما خلاص که بوان هوا لایف پریکا پیوندی شی ویدیو افشا و بر سبب سیارا مدن بوینه
1: چهار گلکس
0: ها بی چهارده ناف لف من هاتی نتو مار کردن چهارده جماره نه یلا یکی حتی چهارده من گلاله جی کردن ناف ده من گلاله جی همه کردن ناف بله
1: جماره ده
0: ده
1: بله
0: تو پیش بینید که ده کی بید
1: باب ارکان یاد بیشم از خیلی نبون
0: والا بابای ارکاری دوازده ده نبو اره والا بابای ارکاری دوازده او تو جی دماهی که بوی تو چهارده بوی تبو نگو دماهی که
1: شما نمشکیله بابا حوالا بید
0: اه تو پیش بیدید که تکو بابای ارکانی که که دیم دمه نوه که دی
1: دیکو یسرایی هم
0: دیکو یسرایی جماره ای که ها
1: جماره ای که بختیاره که
0: بختیار کجا؟ هر جوه بگم بختیار جنی نه
1: آقای شما؟
0: بختیار جنی نه تو زانی اگر نگل اجاره هم هست که اینکو جورا کنترولی یا وکی بجن یا سوشالی الویره هبا ننی اصلا نیزیک کر با اف جماره که جماره ده برنامه کیه دوستا نیزیک ببا خودی اوی جماره دل
1: برنامه شمسدی
0: زاخویه آنجی زاخویه باور بگه گلن خلاتش دفمه بری نوی
1: آزاد زاخویه آزاد گلی
0: نه سیده از کک سمیر جماره ده
1: آنجی سیده علی آمدی مامستا علی آمدی
0: مامستا خوش شبی نه مام عبدالله زاخویه جواره ده آره والله جواره ده بله به مامی عبدالله یه بخت
1: نگه بله خوشیدید کم پیروز بایلید کم سر کردی
0: گل اکسا بی سپاس بو کتب یه هفکار گل مده گوه دارن جواره ایک دیکای اسرائی بو جواره دو شمسدین بو سه بختیار کوچر بو چهار مامی عبدالله بو پنج ماموستا هکار بسری بو شش باب شیفای بو هفت آلال زاخو بو هش گلاله بو نه شمسدین بو ده مام عبدالله زاخو بو 11 اگدل بو 12 باب ارکانی بو 13 بختیار کوچر بو 14 سمیر برواری بو ام پیروز بو مام عبدالله که بختیاری سپیل گل بگه که آزاد باور بگه ها ده مام عبدالله پیوندی بجورا کنترولی بگه دا خلات خو ورگیدی که بشه وازه ورگیدنا خلاتی که دیر چوا بیتی ویوی چنده افوالین بختیوان سپینه بون گل مده روجا پینشن بی بختیوان سپی بید گل مده وی چنده هم گنشنه داوی یا وی خلکی یا ما دسته مدام سپاس گهدار و بینرد خود خوشتوید کن سپاس بو هفکارید مجی

0: دارن سلاف گه دارن رادیو دهوک از بجار بروش کی بر افکارو پیشکشکار برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک ادخله که کانیدا هاتنا خزمت آوه ابجه اینان سالار جلیل سر سوشیال نهیل خلیل بله گه دارن هجا و خوشتبی خوشحال بو این جارکادی گهشی نفیگ ده پیشکش کنا خلک کانی داج برنامه پرس و بر پرس پیویاوی کجی ابرو ام بشین چند کجی گله و گازن دید و ابگه هنین اسازین پیواندی دارو رکی جار سری بو بهیتا دیدن سر پیلین 88.5 88.9 رادیو دو گه داری بکن و بریکا هیلین پیواندیه 0751-401-97-42 0751-401-97-43 بج داری بکن و بحث گازنده این خوب بکن و بریکا سوشیال میدیای جی هینشین کومنت اکه بحث اوان کشیان بکن یعن حتی نو که چاره سری بو نهات یدیتن و امجی بریکا خوب گهین نسازین پیوندی دار گودن این هجا ام هدوه دمه دهاتی دا دیگو هداریا بیرو بچون و پیوندی و گازنده این وکین و چه گازنده هنه اول کش دور و ما چند تاول داید گلانه پیوندی دار اوه کشبگه هینه اوه سازیه که حتی نو که جاره سری بو نهات یدیتن و هلبت ارکه ما وکو برنامه پرسو بر پرس رادیو دهوک خدمت هوایه خدمت ها گهداره خدمت ها خلکی مایه و چه کشه و کی رژی ام دهر اوی درگهی وکین هکر خواه هم نشان چاره سریه جی بو ببینین ام ده اوی بابتی بحث کنو ده دیگر لعنه پیوندی دار دا کو کی کین بردوام کو گازندین خلکی امنه حوال بو بهی ندیتن چاره سری بو بهی تا دیتن کو خدمت ها بی خلکی بهی تا گیرن پیوندی هم گهداری بکن و پیوندی بنا و برنامه تین و مویدا هم حس کن گهداری بکن پیوندی های که دیگل مدا الو دم باش
1: الو دم آفر
0: بله برا
1: سلام بوتا با همی گهدار آجی
0: سلام بوتا جی
1: اتوانی که اگه بجامان بابت میسره که خود ما آریشت خود خرش بیر گیرین خود خرکی آریشت تریک او یه ترموچه یه تنگی خرج برکیدین خر بابت سو تمانی یعنی که یعنی اف آرش و پانزین حتی کنگی دی هاوید بایدوش
0: بله
1: خودش عمدن اف ازناتی تشکیل کنن یعنی دهی برامجه دانا بو کتو جود پیچه که نوعا ما یا باش بو
0: بله
1: یعنی دا شش پانزی خانه دهو که پیچه که مسح کرد سرا کمتر بو ابرو که جار اکادیه چینه چار پانزی خانه بو وز رد دو که اوش ایک با افرت آسه پانزی خانه
0: یعنی ما نه هر بابه لوینه ما نه هر دیف سیستمه که تو جود پریوت چه
1: بله بس پانزی خانه ایت کم کری یعنی دیشش پانزی خانه بو نوی که چار نه ایک افرت آسه پانزی خانه ای باشه هر رو در رکلام رو بری مکت ای بلا نوی بلا دستای گر خرکی بند 21 تانکر خودی وکیله که 21 تانکر بود داگه اما خودی وکیله بود نه جدولی وقتی تخاره پا بازه پانزی خانه بود دو که خره آکره و بردارش و عودی و یعنی چه چیز بود که چار پانزی خانه بین زاخوشی چار پانزی خانه یعنی حتی همه که من خود کشت و صوت و پا با پانزی خانه که با تکسی ها خودی آفرت شب پر بطر لید کرن خودی هم نه برم بر آفرت ها با آفرت ها پانزی خانه تر خانه با تکسی ها تر خانه که ای باشه تکسی متشتراک با بون یعنی جامعه با بون کلیه با بون معهد با بون مدرسه با بون سرات تکسی به اشتراکت خوبه بود آن سرات تکسی
0: باشه یعنی باشه با بلوینی هکه یعنی وی سیستمی بود سیستمی که تو جود یه ترنبیل ها که شوفر پانزینی وگین بس او پانزی خانه کم نببانه یعنی بگه به مثلا بری که شش پانزی خانه بون آنجی پتر بون یعنی هر اوه بانه یعنی اگر کم تری نبن وی سیستمی باشه یعنی خلق دیم لیم فادار بود
1: تو زنی دیگه گرک سرا خوش بود یعنی چه پانزی خانه تو چه با احتمال تا نیست که حتی ولگی با تو چه با جار اکادی نبی آخر اک مرتاح به جار اکادی خرابتر لیکی نبی یعنی امنو زنی بود چیز ضد تکسی ها نت پانزی خانه که بود تکسی ها نا ترخان که به هزار جامعه گوده یعنی بود چی بود آفرت ها باشه با آفرت سر تر آن سرخ تکسی فلتر داختش تی رستوی سر و اودیه یعنی نکه گاز دیوار خلق گاز نکه بسی صابت چه خلق نبرید نبخو این ترکی هر که مثلا صفای باران بید نویرید گازات کرید نویرید دارا برید دخل چه جید یعنی که بر پرتتمه مدید با نوزا همید خوان مدید افقیران اخر چه بود؟ نه محافظ، نه قای مقام، نه روی برک، نه پرلمانتار ما به خرکی امورتی مدنگ خود را ایک حتی نه خرکی دا گوت کور اما دل دل خرکی به خرکی دست ولا هاری شود شد. یعنی بوشی اصال خرک دوکا به خدا نتاک بشه.
0: بله.
1: یعنی نکه برنامه ده روناکی، یعنی خرک یک سر دا برو کارا با 24 ساعتی خرک ده یک حق کارا بده دیواره خرک به حیبه 11000 اونی بیاتی باشه 44000 حق والده حق خدمت ما به همه شقه خود از شقه گیوه صاف متره کاک بجا خود نمی سوله دک دیوه خود نمی مجه می دهه خود شکل اینه 75000 بس ای بو مواتی 75 بوه 75 بو کارا به نبصاب 50000 ما دخل چه چین کاک بجا
0: گرک باشه برا
1: خود تجی حتی تجی کاک بجا دلتا نمی خود تجی حتی راده که تا خود او بابت مثلا نپانزین یا یهودی تخلی که برای هنگید گوته بس نکتا جز نو تو نا بجید واجه تجاره که دو اگو بجید چون کتا گوتی هنگه باریش حنه با هم ده هر رو هر رو بجید اما چند برنامه جمع گوه خدای خود تجی آریش آوی خلکی درستایی نگهندی بیرا تا تیر که بجید بس بابتا که دیده که که بری پین سال آجی هم بینه تا فرعید باروش که فرعید باروش که تا گوتی یه چه کنی پیچه که اسوی رو جمع بخاف ناتا چون اوی سری خوده وکیل هکه دست خوشی که پیچه که هنده پاسا که چه کنید فرعه که داو دیه بس سیکا قفا بابا چند سارم پیوه چه که بلا فرعه سری چه نکرینه یعنی بسی خرکی سر دابا پا خفنت خوش آدی بچه با خرکی نایتا گفتن از او سپاس
0: بتاید دست خوش بابا لونی سپاس برا تا اماجه پیکر که پیوندی برینو که که تا گوتی و دیاره و پشتا خود بابت پانزینی آنجی با بلاوینی ما نه جاره که بدوا دسی خلقه که ما نفت و کانزا جهندی ترین شوله جیب وی بابتی و حتی ما خدانت پانزی خانه اینا نتیدا حتی من این ریتوان آخوان حتی ما الوان پالا و گهن پانزین تین ما داخلی برنامه جی کنن یعنی چندین خلق مثل وی بابتیه چکین اتی ما لطه گهداری نکر بطی آنجی اگر تا گهداری کن بطی لیوان بابتان همی یان زانی نبینم بحث کنیم گهدار زان کامه چند حول و بزاف کری نکو بابت جاره سر ببت هیدی یعنی یلک جاره دی بجت لیستا ما وی رنگی بابت ما وی رنگی هنگ در جاره هر نفسی بی آخف نیه او بومن برینو که گوت یعنی اس نشیم جاره کادیتری هر بیجمی چین که وقتی تا تشتکی نی بومن نکی وقتی تو پنگا و کادیتری جاره که ناوی بابتی دار نه آفجی همان کشو همان بابتو همان داخازیه یعنی از همان رون کنه از نشیم جاره کادیتری هم ویجی داخل لی برنامه جیب که مبه او دی حولت ما بردوام به بس اگر تشتکی نی هبت همیا گل دنگی ته و گل دنگی مجد از خوش بوده پیوند یک کاری دیگر مدا
1: لکاج بشار باشی
0: زور سپاس برا باشی
1: تو عزیزی کاج بشار خودی ما همیا رزو صلاح بوده هنه خودی تو جومه ری تو گوزنداد گینی بس حکمت شنا گردن اما مسئله و اگر خودی تو جومه ری خودی هم اموان تو خم خوری وی ملتی خودی وی
0: زور سپاس
1: بس همو توانی همو هم اگر مثلا اگر همو کرد کنی همو ایلا حکم دهوتی بده ولی گیرن اگر ابد خودی هندی هم حکمه بید خود حالی ویش همو خودی سر اوه دیرن خوش محافظه و حتی حالتی بدر گیه خر بید اف حکمه بده ولی گیرن حقیقت نه اما هفته هشتا سال از محافظه و اگر گوتی حیمه و اویدی و اگر گوتی محافظه خر بید بنا ولی گیرن اگر خودی حالی حالی حالی حالی
0: زور سپاس بو پیوندیات جدید جلمدا بله بابت این جدا جدا حقیقت یعنی دو روش هست و تمانی بشی و که گشتی اما گل اجارا دنگ خلکی گازندین وان والاتیان ما آرسته جهن شوله جکن او هم خوش یه نف روشه داد دیارن هم خوش وضعی زانن کاب چه شویه او و دیسان که خزمتا اوی خلکی چوا بهتا کرن چوا خول گازنده توانم کنه خدا ما گوتی گل گازنده و آریشه تاین حقیقتا و کشت خلکی بردوامن بس هندک جارا یعنی هندک تشت والی تین کو ایدی خلکک اوان بابت این دیتری جبیر کنه و یانجی پشگوه پاوشم مینه موضوع عکیب تنه و بابت اونو کل ام بحثگین سلطمانیه روش سلطمانیه تا هین بزا ببکن برا پیوندی ها نوا برنامه ایدا بکن چونکه وقتی

با ما وقت پیوندی عبد مهی کتم در چین لانه پیوندی دار بجد با چند خولک ها در جمارت مدیار که این هر بزاوی بکن پیوندیت نوا برنامه ایدا بکنه با ما گلک جارا سرپی بابتی ویتواری آخف حقیقت بانزین دو سه بریار وی موایده هات ندان بابا کمیاتت بو آنجی او که چند ده بهراتت یا دهو که یا 750 تشتکی گلک باشه خلک که لی مفادار بوی او پراستیجی کوالیتی های گلک ها برزه یا باشه گلک جی باشترش او بازرگانی او نوا پانزی خانه داته ده او خلک برهنده جی جا برد کد او چون خلکی بو وی سرای احتماله نه موضوع گلک شوانه نه بابت گیرانی بت نه نه بابت همی گیرانی نی نه ولی بابت کوالیتی ها پانزینه روشا کوالیتی ها باشه حتی حده که خلک چند به پانزینه باری گرد او لطرا پانزینه 1500 آنجی پتره اوه 750 آنجی اوه جی هاری کاریه که بو اوان شوفیر اوان خلکی بان ولاتیان بشین کارو بارین خوین روژانه رو ببن اوه پیتی ویه هبت گلک باشه بله اف سیستم نوکه در کتی کت یان جود تشتکی باشه هر جار که شش پانزی خانه یانجی چند بون پانزین دار لازم هر او پانزی خانه نه نکم کرن هر اف سیستمی به طبیه ببری نوکه آماجه بکری شش پانزی خانه بن یانجی گیم نبن دابشین خلک لی مفادار ببن اگر نه جاره که دیده بتقره بالا و او خلک حتی راده که سیستم که تو جوت یعنی مفادار بدله یادی بابتی دیتره که هم بحث بکنید او خلک که لی گازنده بکنه باب حقیقت پار سال او دیسان احتمال ایک دو سال اندیجی نبری هنگه ای پا ورسی زبستان نزیک بو بارانا دست بکنه سال ماه دست بکنه خلق پیتی وی دار بینکنه گازا سپیه یا مالان کنگی بابت ده دست بکنه و کنگی گازا مالان ده تا پار بکنن کنگی خلق دل مفادار بین چونکی موید نوید هنده جارا بابت ده این همی جا وارد کنم و همیاد وید گاز و سوتمنی بو بهتا ادا بین کرن هم یاد وید هاری کاری آناد وی بیا ویدا به هیده کرن یعنی هنده گرکن الباجر دهو که همشین بجین حتی کنگی و دو سه ساله از بوارد کم گاز یا مالا نبرگرد یه هنده گرکن دهو که تا چند ساله او برمیلا گازه جی چو نزیکی 300 هزار یا جی کم تری یا جی پتری شانت خلکی دار نینه راستی از بیشم شانت خلکی دار نینه اوه گازا یا بازرگانی بکرنه بش برهنده دیفچون و هر گازنده که هر که سازین حکومت حریم کردستان تایبتی او پارزگه ها عملین و که بیشین پارزگه ها دهو که دیفچونو همی گازندین خلکی بکنه و اف سازیت هاتی نه راز پاردن و هم گل جرا تاکید لیتکن خدمت ها خلکی بکن خل گازندین خلکی بکنه خودم و او خلکی ما گلک جرا هم بجین قناغ نخوشتره یه در باسکین و همی گاباجی دیل حکمت خود یه لعنین پیوندی دار لوی دفره تاریکارو و هفکارن و بو هر قیلانه که بو هر تشته که خلکی احتمال پتر بین آخو یا فرهی کری و جلم تاریکارن که اف وضع اف روشه چهار سر ببتبه بابا که بابت هیوی دارین همی سازیم پیوندی دار خل کشه و گازندن خلکی بکنه خودان بزاوه بکن جرکادی پر ریکاوان هیلن پیوندی 0751-401-9742 0751-401-9743 و جاریت نبا برنامه ایده بکنم نبرک و کرد ورگی نکاک سالون ورگی نبا

بله گودارین هیجا ام بردام این سر پیش کش کرنا پرسو بر پرسل رادیو دهوک ما بابا تک نکه اماشه پیکر ام ده تاکید الوی بابا تک این اول حکومت حریم کردستانه پینگا وکا هجی باش بیا وکیده ها ود که خزمت خلکی بکنه و کیش کیوانا

فرمانبر، خانه نشین، پیشمرگه، زندانی سیاسی و حتی دو ماهی رازمندی سرهاتم پارچه زبی آور کردن و گلک باش بو اولیسته چون وزارت و رازمندی سرهات و جدا جدا پشتی این رازمندی بو با جروانی ها تحنارتم باشه. حکمت الویره ارکه خو جبجه کرد رازمندی سروه پارچه زویه کر اویلیسته کر او تفرکی لگوتی پارچه زویه بدوی کسی مستحقی پیتوی که مرجت و چنه که پارچه زویه واری بگنه و بله تشتکی دیتری های هر باجر وانیه که الدیف پیزانین مکو آکن جیبوناوی کارتازان یاری آکن جیبوناوی کیش دوره کیش باجر که اوی پارچه زویه لوی جهی برگرده و بزافات نکرن کار سروی چندی بهتا کرن او ارکی با جیروانی اوه که جایی که اردی دستی شام بکن که شامدنه بو بکن کار امپیتیوی بکنه بر جبوه که پارچزه بی سروان فرمان بران و او کسی نابتوان اتلیستا دا گهنه حق خو مافی وانا یکو پارچزه بی ورگرن الدیف زانیارین بر دست ما و پیوندین کشلای گهدار و خلکی جی بونا با برنامه ایتین هندکان ده سال جی پتر چاوره کری کنا بیل با جروانیه که پارچه زبیه که ورگرد دی بر سکه وی عجیب هند آمازن باشه پارچه زبی مافی ویه ورگرد او رازمندی ها سرناوی ویهاتیه کرن کو پارچه زبی ورگرد ارکی تا وکو با جروانی چیه تو جهه که دست نشان بکی و اف کسی این پیتوی پارچه زبی ور بگیره تبا یعنی کیفایی هاد که دی قطعک و عردی ور گیرد بس بابا نه ساله که نه ده ساله و هندک ده ساله پتر الواجر وانی ها ایچا ورید کنه باشه پا تبو چه رازم دید سر اوی لیسته کریه اوی ناوی کریه که پارچه زبی ور گیره تبا تبو چه رازم دید سر کریه وکی تنشه پارچه که عردی دست نشان بکی جهه کی بگیری و که باجر وانی بجی ابا الویره فلان قطعه گهنه فلان فرمان برا او وکی گوتی جی هر اکی جیل نه همی باجر ها دل دیف کارتا زانیاری ها که تلک خلک کی دی تو پارچه زب یه الویره برگیری ابا والای ابا بابت ها که یعنی خلق پی و واست یا فرمان بر پی و واست یا جا برای کرنه ایدی ایشان یعنی باجر وانی حکر اف کس هم مر شنی با پارچه زویه نده شنی دیگه چل پارچه زویه که ده سالا پتر یاد چاوره بکیم یا جی کسی که دیتر چاوره بکیم حتی بشید پارچه که عردید جهی که ورد بکیم اما با بطه راستی او گلک جارا جی ما حولا دای پریکا برنامه پرسو بر پرسل ستودیای که آراد یاد هوک اوی با بطی دیگه لانی پیوندی دار گوتو بیش بکیم دانستان دم بکیم باجیروانی ام دی بزا بکیم پریکا آوی برنامه باجیروانی هر دوره که دی ایلی نسر خط او دی گل دانستان دنه کن کوره توکو باجیروانی فلان باجیری تشیای عردی دست نشان بکی یا نه او لیسته پا دی حتی کنگیل بردسته تبن حتی کنگی فرمان برای چاوره بکن ای پا دی بجه لانی پیوندی دارو هر بجوی خلکی و بجوی خلکی و او تا بزاف کری کو پاچک و عردی ورگیرد بجه ما برا رازمندی سرنابه تهاد بس والا ما عرد نینه ما عردی نشیم دینه تا تو نشی ببیا خودان پاچک و عردی بلی پانه و دو ماهی و ولی تتا و که ارکه اوی جهی و جا هم تخوازین هر باجر وانه که هر دوره که بزاوه بکرد اوی پارچه عردی اوی کاریم پیتوی اوان خزمتین این پیویز چنه وکو ارک انجام بدن و خزمتا خلک ما بکنه و الدیف زانیاری ها که پتریا پارچه زویان سنور باجر وانین جدا جدا بس هم بجین که اوی لیستین مزن یعن که خلک لی مفادار به بتاتی نهنارتن سنور باجر وانیا همشین بجین فیدیه گلک ناف گلک لیسته خلک گلک لی چاوارد کد که بجال دورو برید به کاسنوره به چند او جهن بو هاتی دستی شو کرن پارچه هر دیور گرن چند جوانه هاتی ندرس کرن و چاوارد تیتا کرن و جاره چند جمارین دیتر خلک ور بگرن وکو قطعین عردی
هم دی بزاوی کن ویلی دا به جمعه که پیوندی ها بن دی بزاوی کن اگر پیوندی جنا بن که سالات بزاوی بکه هم چین لان پیوندی دار سروی بابتی ما آماجه پی کری هم بحث پارچه زوی ها بکن کجار چه برنامه هنه و کنگی و چه و خریک چه باره بکت و گوه دارین هجا ما هر دست پی کجی و بر دوام ام اتنابا برنامه دا ام وی بابتی گل و دانستان بنید کن ام گهداری ها اوان خزمت داد کن ام گهداری ها اوان گازن داد کن یند گهنه نابا برنامه کچنه شلای خلکی به و ام بزاوید کن ایک ایکه اوان توران یلانی پیوندی دار بحث بکن و گهینین ارکی ما ام گل جاد بشین گهاندنه ام جاره که دو جاره دوی بابتی بحث کن و ده لعنه پیمندی دار اینی نسر خطی بله والله هم ما چه شفال و گریدر و او آمیرت کار کنلین این همه اکثر همچین اوی بابتی چاره سر بکن بس یا ما که چه خزمت ده هیا ام دیبوه سازی ها پیمندی دار فریکن و ایک ایکجی او بابتی هین بر گل ما بحث کن از گل جاد بجم نه همیان از ایک اکده اتناوا پروگرام ایده بلکه وی میوانی وی لانه پیمدی دار بیر مسر خد از هندکو از هاو در وی برنامه از هاوی گازنده آن نامکی آنجی از گل تا خوام او گازنده فلان جیه فلان حوالیه و فلان گهداری که برنامه بری هنگی پیمدی آب مکری اوی گازنده هم تخازین دیف چون با بهتر کنو ایک اکجی یعنی همی لانه هم سر اوی چنده آگه دار کنو اللهی کیف ما گلتید وقتی داخواز یک گازنده که پریکا برنامه پرسو بر پس رادیو دهو که تیتا چارا سر کنن او واجب مایه ارکی مایه امشین او پیوندی او لانه پیوندی دار او سازی بینی نسر خد جبوه که کو خزمتک پیش کشی و بهتا کرن او وکو ارکی که ما جبر هنده جی هرچی گازنداد تهبت هرچی گازنداد تهبت تو بزاوی بکه برای که برنامه بگهینم ام نابرکی ورگی نو پاشیم بزاوی نه خزمت آورد.

0: خزمتین خالق بیتی بی که چنک ها چره کار گردی نبر که روش چه آوایه که الکیش دبره که امشین بجین کارو برنامه پیتی بی چه هاتی نکرین ام بزبابه یکیت که اینه وکو ابی خزمت بگهنی نگوه دارید من اومجی تأکید که لان این پیوندی دار تایبت سر روش 68 جی ام خلق کدی تره آنجی هم بویری دارم بزابه بکیم گهین ام یک لعنه پیوندی داری درست و سر روش 68 که چه گهوریم سرده هاتی نه که چه هاتی اکیرین که چه خزمت و که برنامه دا بشکن گاز آسپی یا مالان و که برنامه سیستم پانزینه که تو جو تو و افکارین دیتره کاچنه هم بزابه بکن اوان لعنه جی بینی نسر خط همچینه لعنه ایکی وکی ما گوتی خزمت جدا جدا تایبت الباجر وانین الدوروبرین پارزگه ها دهو که شوانا کو تایبت بابت پارچه زویا و کو خلق جاوره گلته تکرم و او خزمت دیتره جی کالوی دوره چنه و گازندین خلقی چنه هم بحث بکن محمد رمضان سروک باجر وانی ها فیدید گلمدا سید آدم باش
1: سرچاوان
0: زور سپاس سید محمد اگر ام بری بحثی ما خزمت دیتره بکن و گازندین خلقی دیارک و پتریا پارچه زوین تینه پار بکرن سرفان فرمان بران دهو کل دورو برا اش بو باجر وانی ها و هر دینه هنالتن خلک که چاورید که تفکو کنگی و چشی و ودیسان برنامه وکو نه هیدی هیدی بیشین نه الباجر وانی و ابتنه همی باجر وانی دیتره که خلک اوان پارچه زوی آور گیرن ام جنابتا گهداری بکن بلی کار
1: کست اوه نزبت داداشت که نه پارچه عربی سنوری باجر وانی همه کبانی بردامه چند کناه ها که تر بین نو که او دست قناقیت ای که دو سیل زاور خدانیت وان پارچه هم که دین اتومار کرن اول که قناقه ای که روزانه خط اکسر دانه باجر وانید که پارچه خود تومار کن بو نزد خزمت گذاری وانا جوکو پلان جاری پلان اک هیا که همشین avantaj va yedava bazalan parça ne deveri di ten hizmet gozari ne geçti ne va kozor ava va ko keber tu va ko gercindi karşer hindi ki tekene hizmet gozari gen avanda da raja
0: Seyyid Muhammed yani hinno binin nel defaptini am bijin bas am basir sinri bojir voni faydib ki ko gelek halik dil veda veri mifadar bet va ko ferman ber va ko vana nishin hinno binin ko prosay yo hediya ko jandin ardi ne ya روسه که که واسه که هر جار هجماره که زور فرمان برا اما پرچه زوی آور گرن یعنی هکار هیدی هیدی یا پروسی چیه یعنی ام بیشن هنده گلت جاورید کن
1: بله بله بله تمام فکری جماره یعنی که پرچه سنوری به باجروانی یعنی داداش گرن ده هزار پرچه هردی یعنی کتوار یه واقعی که تو رسم کی تو رقم ترسن ورگیری لای کارگیری یا سایی هنری کاری که دو سرتی تاکن احتمال پروسا یعنی هم بیشن وی حجمی نبید که هم بیشن سریعی بس خلال سی سالا داد تو ده هزار پاچن هر دیل واقعی که تو دابش کی ببین سند خودان سندی خو ورگرن کاری که آسانی نرکا کنن اوه نسبت وکو پروسا gene jaram tam mutakaya tekel braderet braderet izgil biri kristiyan biri bu sorman biri arişet kanuniyeten arişet endüjni kargiliyeten gene jaram ne ve koşaravan teniye rebeder ya çandın ya hanu beraya rebeder ya gişkiye gene jaram bir diprayı tuzarak edin kitabı ki ihtimala dafn ihtimala manga ki hılaz ve çar manga yani az prosa یعنی برهنده گل جاره آلوزی کردنی خدا نیت مافانم بجارم ملاکن گل جاره فاری شایدن و سرهنده رجی او پروسال دفمه او پلانه کمه دانه یا کمی کنه هاتی آماده کردن دفمه گل سریعه قیبت چد برهنده جد دفت راکین در

0: Paramazın hakir də baş gəlin. Gələ cara piddi praya uzari əhtimala bisi çarman gəf kitaba yan və yan kitab ləncümeni və zirən dərnaçıd. Bu bir qonağa bir cə gələk məhələ məti pərandinə. İnşallah dibər davam cədən qafda yəni gələ caram kəbnə alişət qanuni, kargiri, hüneri. Sərarayı və çəndəcə yəkəmin bacırvani, sünuri bacırvani az dur ki, باجوانی فیدیه کشیه جمعره که مازونا پاسچه بردست که
1: دست خوش سیده محمد دومیس هندک گازندگی هشینه که خلکی داخواست که دیه گولان توانا بهین ساب کرین یا جغیر کرین و چه برنامه هنه بو سغبیر کنو چکینا جاده هم
0: خود نزبه داخلی دومیس جمعره که مازون یا جاده تو اقید کرینه بس اوی که ماین و که پلان توزان یعنی دغدغه عمل سردی اداره ایم هم واقو پلان مدار پاریس گاه میسل کو هل تاخد مستحق یکدین بین قیل کرین گلک تاخن یعنی نابتوان آج احتمال هم شنه ایدی که نگه پلانی ده هیا و اید واقو حکمت هرین ایجه پریکا پاریس گاه دوی که پلان مدایی دومیس پیدوی چیه یعنی کیش تاخد پیدوی پارکایا پیدوی جادایا واقو پلان یا گهشتی دیمینه سر حکمت هرین افشید بو مرخلا بید چند جوان سروجا ببرد دومیس کردن یعنی پلان دومی های هر حکمت مرکزی جو و حکمت هرین جو هر وقتا که موافقات رازانندی خرج کردن پاره بوان دوره ها بین انشاءالله تخصیلی ها
1: باشه سیدا اف جدادی کویا سرکی آنا برا بجن فیدی بود هو که بود و هندی سنوری ودا درباز بچت بو رخ بدری کجی اوید کبتا سنوری بدا جادا چه کارت دیدا تیتا کرن که چکی اوید
0: سخدیری ریکو پران کارزگاه دو که شب و روش سیانا دی جاده که بس وقتا که زیده سر دی جاده هیا شب و روش تیمی توای سر دی جاده نه سخدیری های بیتا کرن سیانا بیتا کرن وکو اندجن بدیل اده سیانی وانا هر ریکو پرا پروژه که هی جو سایید اک آلو کابو فیدیه بس اوه نشد کفتکاری از من او پیزانین سرمین کاجاری رازمندی دارایی و اوه ورگتی نیانه بس برنامه اوه پشتی رکاب عدری بیت اویدی کرن جو سایدی آلوکا فیدی جو کفتکاری بس بو اوه مرحلی که خلک کفشید آسان درباز بدد راستی ریبریا ریکوپرال پاریزگاه دو که تخصیری دی نجالی دنو که یا پامانگیل گل باجروانی گل ریبریا نحیه تو رو جانه تخبیری ها به جاده دیتا کرن بس و کوری که بدیل پروژه که باشل بردسته دمین تلویری رازمندی دارایی پشتی کوری که با عدر تمام بد اف جو سایده جه بری بیتا جهدی
1: محمد رمضان سرو که با جروان یا فیدیه گله گله سپاس بو بجداریوت نوا برنامه پرسو برپزدار رادیو دهوگ ده
0: موفق بین انشاءالله
1: بزر سپاس بله گوهدارین هجا خوشتی و ما گوهداری کری ما گوتی داخوزین هر خلکی اون کو پارچزه بی اوید نابتوانا تلیستا دا گهش نباجر وانی جدا جدا کنگی دی ورگیرن کنگی دی شین الوی چند مفادار بین اوید کلوان باجر وانی کو هجمارا که زورا فرمان برو و ایشین خلکی دیتره که نابتوان ها دی نروانه کنن پوی باجروانی که چه کار سرحاتی کردن آماجه به حاطه دان ام بزاوی دکین همی باجروانیان سر بابت پارچزه بیان خلک بو خلکی برنامه دا بجدار بکنه و ابا باکو بابت وانای دو خزمت دیتر جیوین اوین گشتی که چنه یتین دیهی نمه ام ایکی کجی سروان را وستین داخوازی و گازنده من سر گلک بابت سوتمنی و برینو که جی آماجه بگیر بله هم ده هر هولاوی ای که کنگل ویلانی پیوندی دار که چنده که جی افی بابتی جی برچا بکن دین دیار کرن بله پشتی همشین بجین ام بان گازندان همیا دستشاند کن و ویلانی تینی نسر خد هم ده پاشی و آگه دار کن که چوا هندک گازن دیتی تریجی و هندک داخوازین دیتی تریجی یعن خلکی گلک گهشن برنامه نکتنی سنتری باجی رو دهو که دورین جدا جدا

0: ilahi qaza əvcəyəndi direk o xizməti tuvana çinə, qazindi tuvana çinə. Əm hər çənd qazında, çənd da xaziyan bizabət gəyin dəfxu tumar bəkəyin o bənvəsin o paşiyəm əvilənə pəyvəndidar sər əvan da xaziyan agəhdar bəkəyin. O bizabəji bəkəyin ku jarək, dujar əvan da xaziyat xəlki gəyinə. Çünki diyara vəqti keşə çarə sər nəbən اب خلکه اب گوه داره نچاره بر دوامی ابدتا اوان پیوندین دیال مدا امچین پیوندی کادی با که مگوتی دورین جدا جدا برینو کجی چندین جارا کو گوه داران پیوندی کدیه ام دیف چون اوان خزمت اب کینه و نحیا کلک جی گلک گوه دارا گلک جارا جیتنا با خلکین برنامه دا بابتا تینه بحث کرن حوال محمد شریف ربا بری نحیا کلکچی دیل مدا اتنابا برنامه پر سوبر پرزده سیده دنباش
1: دنباش برسو
0: بله سیده حوال ام هماش دا خوازی ها دست ببکین و پاشی هم ده کردی یکیش کارو پروژن حکمت حریم کردستان جیزانیم بس بلا برسو به جناب تو هم پتر مفایلی ورد بکنه با بحثی ری که کت کت نابرا جاده که سرکیت نابرا کلک چی بر درج دا هکر افزانی ریت وصاب و مهاتی نم تخلط نبین بشن افریکا هاد نو چون سر و خلک یک پتلی مفادار ببد اگر بوان بهیت چی کرن چه برنامه و هیه و چه پلان هنکو تا اینگه دانجین هر زی به خزمت کن سپاس سبارت
1: او ریکو جنابت اشارت بدایی راسته که هر دو قضای بردارش و شیخان پک و تیتا گردان و دیسان ناحیا کلک چیرگن ناحیا رویه بابتا که سرکه و هر دم یعنی هر که منطقه دو افتار اصابه چی بید ما وقت برای ناحیا کلک چی هم ضرورت بینید که بابتا چاره بید و دیسان دست خوشحالی و دم کابینا نه هرگان سالم بوری چندین فروژه و ناحیا کلک چیاتی نچکرن و او ریکیش برچاف برگیست یک کبیره که ترک پید ریتن که کجمک مظلم زوی پروژه چید شاندک الانجومن وزیران راست و خوب هاتی نبو بی پروژه اومدگل و انتردانا وی جهی کریه که با پروژه اکر و پروژه اکو هاتی دست نشان کرن و برچاف کرن که آینده داسته چه کرن که درجاوی رپرزید تقریبا به 300 متر از کلکاویر گتن 9 میلیارد دینار وقت پروژه پروژه که باشه با قضا برداره شودی سان با قضا شیخان با ناخی روی و کلکچی تک و تک جردان او بابت الانجمن وزیران دی را سرطرات یکرن و البرچا و او شور که داد یکرن
0: باشه سیدا هر وقت بتا وقت موچه اید خلکی ویره بجن باشه و کنگ آمیره و جهاز پاره کشانه ام تخازین ام نشیم چینه دورین دیتره هندک خانه نشینن هندک نخوشن هندک ها پیچه نابد بچن کنگ یه اوه اوه اوه ده اوه بابت هایی ته
1: یه بابت هایی نل بس ناخو گلک چه احتمال گلک جید کشف اف کشه بیتن وقت ناخو گلک چیش ما برچوف هرگست یه او دیسان ما تمور کارا دا خواست کریه و بابتا چاره بیتن اکید چاره بیتن نه بابتا که گله که یعنی آفنگ کامز نه بلان در مطابعه هم بردوام سر کن و در برچاف برگرین و اکید هم باورین ده اف بابتا چاره بیتن چند که بابتا گله که مفتر بی که سنتر نحیا گله که یاد نچاره کرد نمونه که بری چه سالا هستر صدره که گله که آبون سردم کابینان یا حکمت آره ما کدستانه از 3 کیلومتر بز داخلی کلکی سنتریاتی نخیر کرن که ریجا کوران از کرکری ناشا کلکی گشتی تو پینجل ساده پتریش تاره که گندو همو آتی نخیر کرن گلک بابت دی که یتاتی نچاره سر کرن اوه شکل بابت سیتی ویل دو مطابعه سر کرن
0: چه پروژه که دیتره همشه بجن ستراتیجی گرنگ هین وکو حکومت حریم کردستان الوی دوره خلکی مفادار بکن بس بسیاره کدی هم جنابی تا بکن اویجی پاشی برسوی بدن بابت پارچه زوی و آماده که نا عدیب و فرمانبر الوی دوره
1: بله پارچه زوی در خوشحالی و ناشاکرک چی ناشیه اکمه کل قضا شیخان پارچه زوی آتنه دا بشکرن که بابت که زور گرنگ و گلک آفن که دا بونگ و ماهی پینجه سال آیا هیچ جاره که پارچه زوی کلک چی ناتنه دا بشکرن از سردم کابینانه یا حکمت آریما کردستان و از بابت چاره بو و معذبی دا بشکرن یک وجبش یعنی ما هر ایکی که ما رضامنجی انجمنی وزیران وارد گیر بیت ما همو یعنی دابش کرد سرمو فرمان برا اویت مشمول نبینه دو واجبه نسمت یک واجبه آتی ندابش کرد و دیسان تعویز و فلا خوش مدایه که او پینگا و کگل کمازون با اینده کلکی در دوزار با چه زدی مدابش کرد تیزی اوید بیت اگر که با جرکینی سمکینی و دیف کاریته تخصیت عمران چیکرین ده غو شکانی ده که ناشا کلکی از پینگا و گلک باش بو البت بو خرکی کلکی اندک مالا پیش عایله شش عایله خانه که ببون و از کش چندین سال دواکارن در خوشحالی و سردم کابینانه از بابت چاره بو وگاه خلک زدی خویت ورگستین و درمان برویت ورگستین و رو شکی و کسی کلکی پیشتی کدا بشکرن و زدیه
0: دست خوش برس اگر ام کرتیه کش خلال یک دو دقیقه دی دا گوهداری جنبه بکنین شوانا کو پروژن حکمت حریم کردستان کو البردستی و یانجی و بزاف کدی کو کار سر به تک کرن بزانین
1: بله پروژه بر دوامن ناشا کلک چی وقت چکر ناره کادر خوشحالی و سرجم ره که دوندیت ماتی نفیز کرن سرجم کولان سنتر ناشا کلک چی تلسان خوزلک کمازم بود کمین ناخیه بود نالی نبون رکن داخلی ناخیه ماتی نخیر کرن دوستایی در کاتیه چک کرن بردوامی دستگاتی و دارچاندن و دیستان پروژه که مزنی آوید بو قضا شیخان هست که خب هست پروژه آوید پروژه که استراتی گلزم میوا ناخیه کلکیش استفاده بی پروژه دینیتن همو پیورا و ناخیه کلکی برفت کشکتن چی تو یک کتاب خان مالی ما با سه سال با ما آتنه چی کرم کجمه 4 میلیارد و 500 میلیون دینارا از بابت کتاب خان ها مکشن این از بابت ابون آره که های چاره دید به گابه پاچه زدیش من دابش کرینم هم سطح را بیت مثلا سیخ کری اگر استثمار که مستثمار به نکلکی هندک پروژه چکن وقت پروژه مولا و دیسان ممله و آنگه ها و پارک ها انشاءالله هم سری بابتش مشهور کریه هم باورین کدم که نزیک داری انشالا کلکی برست پینگا بید باشی تو ده لای روشن ویری و لای آینده ده بیتا بازار که پشکست انشالا
0: حوال محمد شریف رو ببری نحیا کلکچی گله گلک سپاس بو بجداری و اتنا و برنامه پرسو برپزا رادیو دوک بله گوه دارین هجاب خوشتوی ماوی در باز بای منو افکارین خو کاک سالار و دیسان کاک نهل هیوی دارین شیو بد خزمتک پیش کشی و کربت و ببینه خو کاری هنده درگهک و کشید و گه نسازی پیوندی دارو لانه پیوند در گوه داریا اوان دا خازین و همی ها کربید سپاس با گوه داریا و سپاس بو بینالیا و سپاس بو پیوندیت و سپاس بو هر لعه که هاری کار و افکار دیل مدا ایش بو سرخستن اوی پروگرامه و خدمت کرنا ولاتیان پر سوبر به ساعت پیش کش کرنا حتی منو خلق قادید یه نفیک بمینم خیر شاد و وقت ور دهوک
2: رادیو هست و هست پوینت پین هست و هست پوینت نه

اوجانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او بیا

برنامه سپیده باش رادیو یادهوک ده تا پیشکش کرن. اما دکرنو پیشکش کرن سار حاجی. کنترل بجهینان هوگیر خلیل. سوشیال میدیا نهل خلیل. مروف به هیویان ساخه، به هیویه کل شواتاری دست به دهلت. به هیویه که بشتی زوستان جارکادی ده بهار دشته کسی گده و. به هیویه که درگه گردی ده و بنه و. بله، مروف به هیویان یه ساخه. سپیده باش. سپیده هوا یا باش بیتن گهدرن هجا و خوشتوی گهدرن رادیو دهوک برنامه سپیده باش ایویا روشکا تجی دلخوشی و سرکفتن با هواد خازین هر جای که لینا و گهدر یامد گن و پر کارکی ود مجیلن ایویا دلخوشی سرکفتن با هواد خازین ایوی دارین که روشکا تجی ایوی تجی سرکفتن و تجی دلخوشی لجوانه و همیان بیتن برنامه افرو دیدست بگیم به هلبست که همین روشان ابرکه هلبسته کل بردست امام ده پیش کشی هوین هجا و خوشتوی کهین الژیرناوی گچگا جزیری اف هلبسته بخامه سیف الله

مگستیرک لگوهاردن ناو نیشان جیگ خواستن ام بو یک خوش خلادین پرسه ناگینش وزیری بکروگو عوان نینن نشین مبخابینن همی ستی و تاج دینن دیده خازم جمیری.

گهدرن خوشتوی هندک دم یه جیان مهمیه دا هنگو دمک آسایی نینن ولگو او دمت هد بنا اگر گو همی رکا جیان ما و همی جیان ما بهتا گهارین و او دم و او اگر و او بابتت بنا اگر گو چه جارم نبینه و کسی بره و بتمامی ده کاردگرنه لسر جیان و کسایتی ما گدن هزرگرن و دیدن ما بو جیان ده ده گهارین ده جیان ظلام ده او دمین که بتمامی کاردگرنه لجیان وادگن و گهارین کاریا به سر جیان واداد اینن افدمنم بیدن افدمت ها و اف بابدت ها بو همیاد کاردگر بنو کاردگرنه لجیان همی کس اگیب کن لبو ظلامان جیوازی اگادی هیو دمیکو ظلام ریب ری افان دمت هد بن به تمامی جیانوات هیده گهارین. یا ایکی جدزدان بابیه جدزدان اوی ظلامی اوی کو دو فیر کری کو ظلام اگر راستقینه بی و ظلام اگر راستقینه و ظلام اگر راست درست یه چوا بیدن به تمامی دی بیده اگر کو او ظلام ترد همه نکی دا بیدن چه هشتا کراک بچیک بیدن چه گنجک بیدن و چه ظلام اگه نافصال و چوی بیدن دمکو باب خوش دست دادن ادزانیدن ایدی اشتوانی وی یه مازن و یه سرکی چو وفت چنده جگل کاردگرنه لجیان و کسایت یاوید گدن لبرنبر اوان دمت نخوش اوانگو برینو که ما بحث جگری جوانج دزدان بابی هندک دمت خوش جیت هنگو کاردگرنه لجیان ظلامید گنو به تمامی جیانوید گوارن او جیم لهم بیس گرن و الباوش گرنای کمین زارو گم اوی دمید ظلام زانیدن گو کسکی های گو جاوری بزاواویه جاوری کارگرنویه و جاوره داگو او جیانوی آوا بگدن او زانیدن گو کسکی های گو دید او پشت بستن بگدن و او ده بیده اگر گو خیزان بری هر دشتکی بیدن بو اوی ظلامی

جه دمنكو قال كارت اكرني لجيانا الظلاميت كانو جيانا ويتقهرن او دمكو اويك تشجداز داتنا وكو براستي اشكو هفينت قال ده هاي وكو بحميد الاخو في اي جدازدان اويك تشي او ويت فيتن دبيتا اگركو وصا خزراوي برنبر جيانا بحيتا قهرين و هر وصا دبيتا اگركو پتر خوشي بنياسيتن وان شاشین کرین که بوی نگرش دزدان وی کچه دوباره نکته و خلا شاشه و یا دی ماهیه دمکو ظلام گهی دوی باوری که کس اوی رزگار نکتن اگر او خونه بیدن دمکی دا کتید گهی تن بر پرسیا گرانیا جیان اوی لسروی بخویم و بخو دویدن بزاوا مانه بگدن بزاوا گشه کرنه و ودیدن آرامیا جیان خوب گدن او جید بیده اگر دمکو تاوی بابتی جید گهیدن و دمکو او باوری بوچید بیدن کبتنه او کسی ایکانه کودخو جروشن جدا جدا قرطال گدن او جید بیده اگر که گهرین کاریک مازن سر جیان اوی دا بهیدن

گهدرن جو خوشتوی برنج ایگ جه وان خارنا یکو حجه کرن گلک زور هنه لسر تسری جیهانی گلک کسیت هنگو حج خارنا برنج ایدگن برنج بشه وازن جدا جدا تیده آماده کرن اول دفمه رنگ که گشتی لو

ولاتي روشالاتي وبتيباتي جي لا ولاتي ما برنجيك جي خرنين سركيا بوداني نيفرو لتقال هندي جي برنجيك جي وان خرنكو دولة مندا بكربوهيدراتو شكرا خيني جي بلندت كتن الديف شيرات النوجدار خرني چان ريكا كتهين بو حجي كارين برنجي داكو كيمترين زيان جي خرنا برنجي بكهيته و هر واسب رجکا کم یانجیم هر پمی و شکر خینم جنیش که که و بلند نگتن توشی برنجه به ویشی وازی بخوی آماده بکی داکو کاردگر نگا کم تر لدب کتن و شکر خینات جیم گلک جنیش که که و گلک بلس بلند نگتن وکیم زانیم بو آماده کرنا برنجه بولینانا برنجه اگشه کرستین پیدوی دهنم توشه او دهنه کدو بو درست کرنا برنجی بکار دینیش چوری و دهنه ساخلن بیدن آن کدو برنجه به زیت زیتون آلینی یانجی به زیت آواغا دویا یانجی او دیبیت اگر کو گریار هرست کرنه هیدی دل لپیدن و شکرخی نیجی جنیش که که و بلند نبیدن هر واسه تو شیل شینا دهنی دهنت نساخلم یانجی زیتت نساخلم تو نیوش کی بکار بینی یانجی زیتا گیزا هنده اف چنده دبیده اگر کو کم ترین کار دگرنا خراب رگا خارنا برنجه لطب هیتا گرن تمیتو برنجه لید نیو برهفت که بو خارنه داکو شکر خیناتش نیشکه که و بلند نبیده بخارنه و توشی ادگل دا کلی که بخوی وکی نیسکا وکی فاسولیا وکی باقل که وکی کینوه اوید ها ریشالت ناو دهنه و ری که لی بلند بونا ریجا شکریت خینه داد گرن هر وسا ریک اکادی بو لینان برنجه داکو کمترین کارت گرن لسخلمیات پیدا گرن او کتو برنجه بکلینی آنکو زرگید نافا و گرم دام و پشتی هنگوی آوی بصافینی و به هلی او برنج سار بیدن و پاشی هندک اوان جوریت سخلم اوید ملی گوتی و خیلی زدگی و ویرنگی برنجه لینی و چنده دیم رجا نشایت نو برنجی دا کم بیتن و ده کارتی کرنکا کم تر لسخلمیاتو بلند بونا شکر خینه اشنیشکه که وکتن.

وکی افرو ده دیرو که ده لچاری حیوه ده سال 1978 و غرگرنا نویسر و زنوان و روشنبیر نافدار کرد کامیران بدرخان. برنامه افرو سپیده باش ده گهدر نهرشه و خوشتوی فیچرکا برهوه ده پیگوه گهدری کن.

وكيف كولين انزانست يعني نكو از دف خود بيجم كو هر جگاره كي 600 كرستين كيمياوي تدهين وقت ابت هيت سلطان اف 600 بنا 7000 كرستين كيمياوي شيستنا اجبان كرستا اگرت پنجاشيرين يعني بين مواد مسرطان كو پنجاشيريه چيتكن چی کارتی کردن آبی جگاره هیل سر سخلمیا هر انسانه کی جگاره کیشان کارتی کردن خول همی اندام و که اندامت لشید کتن ولی ام دیب گرنگی ورگینین بجیم بحثی که کارتی کردن آبیل سر هفبندی آج جگاره کیشان الگل نخوشی اندلی چید کتن طبعا کارتی کردن آج جگاره او کرستی تینه کیشان چند نفخینه مدد چند بوری تخینه دا وان بوری تنگت کن و دیواری واستیرت کن لو ما دبنه اگر پیدا بونا جمسی ناخینه نابا اماد بین جلتا چه دوید بو دلی بی چه دوید بو مشکی چه بوید هر وساجید بتا اگر تنگ بونا وان دمارا و نگهشت ناخینه بو زور جها ایک شوانا نمونه مثلا کوپیتوان اخین ناگه تپی باش لو ما نسخه یک پیدا دوید بین برگر ابن ساخی او که هنده پنگا با ده هابه ده ساکت پیتویت ایشن لو ما اد بجنبانا ویندو شوپرس یعنی ترینن با مقابلی دکانه که دراست بحجتا از ساکتی اما دکانه اب خو پیتویت ایشیتن نشید تمام کد ده بینا خو وده تشنی ده پریبه چونه کد فا او کارتی کرن بو خیدلی زعیفت کتن هر وساجی کارتی کرن اخو سر دمارت پی کارتی کرن جگاره کشان سر سیهت سور دیسا بوریت بهنه تنگ کتن واجبلی بوریت بهنه تنگ بو نوان بتا پقیش کت اوید ناف سیها سور دا او جی تنگ بن و ادبتا اگری که ام گهشتنا اکسیجینی بو سیها سور و ادبتا اگری نساخیت ام بجنی هناسا تنگ بونی بتایبتی که انسان که هستیاری هبید ام حساسی هبید و که ربوی او دی اگجار بتا آریشه که مزم بوی دوی جگاره کشانه دا هر وسا کارتی کرنا خود بور یا بهنه دا جید کتن که او جید بتا اگری تنگ بونی کارتیکر ناسیه که اوه ام گله که بحث جد که این مثلا پنجاشیریه الکیری اف پنجاشیره ممکنه چید بیتن سهکنی چند جه ها ام حضرت که این که بس سیاسور چید بیتن پنجاشیر المیزلدانی آن المثانی پنجاشیره خینه اوه ام بین لوکیمیا پنجاشیره ستوی مالبچی که اوه ام بین سیرویکس آن در رحمی پنجاشیرا قلونه پنجاشیرا بوریا خارنه یا مریه پنجاشیرا گلچیسکو بورین میزه پنجاشیرا بوریا دنگی آنم بینه وریس دنگی اول سر اوی هر وسا ملا کارش و پنکریاس و گوری و سیها سور اوه همی پنجاشیر الوان عردا چید بید و ام بحثه دوی جی پانا که انگل جل دوی بخو او پانیسپیه کت کبنید بین لوکوپلیکیه او دست پیکا پنجاشیر دویه فا اوه همی نجورید پنجاشیریه باشه اندک نخوشیندی گیری داین ابجگاره کشانه با وکی چه؟ زحمت بحال کتنا آفرته ابجگاره چیشیدن هر وسا کارتی کرن سرزارو کت نافذ کی دا و پشتی بونه چه کارتی کرن سرزارو بونه هن زیبون یعنی بری و بر وقت بون مرنا زارو کت نافذ کده کی دا زارو کت بیتن کم کشیل ها بیت یعنی وزنوی کم بیت و مرناش نیش که که با یعنی زارو که کت بیت سخلمت هندی مرناش نیش که که با آوزبون آن دوگیانی ها در بی رحمی آباد بین حمل خارجی و هر وسا اف تشوهات چید بین تایبتی ادبی لیویتوان شاق بین پحنی ادبیوان او کن کارتی کرنا جگاری سر طوب زلامی و لیویلوینا طوبیت کتن کارتی کرنا سر هستی های کارتی کرنا سر دوود دان کفتن چید بیتن چید بیت ببیتا اگر پیدا بونا آواز پی هر وسا لاواز بونا دمارا یعنی عصابا و هر وسا بری شکرا جوری دو اواما بری خلقی که بحث جکر احتمال های او بتا اگر سیهش ساده پیدا بونا شکرا جوری دا برگیری ها لشی همی پکیم بید و حتی اثبات کری که هف بندی های ما بینا جگاری و روماتیزه او تشتید منگوتین همی سر اساس سی دی سی او جه کنترول کرنا نخوشی ها یا جهانی یعنی او نکو او از دف خود بیشم تشتید یه دیمت بید آماجه پیبدم جماعتت نرگیله کشانی یا شوان به نرگیله که پاقجی ها جگاریت کتن بو زانین دیسا که وکولین ات زانستید بجیتت هر نرگیلک

برامبری 27 جگارا ویبه اما ما بحثی ایک جگارت کرن و که همی بحثی 27 جگارا ویبه کن ام چه بجنه هوا؟ کشن آن نکشن کیفا هوایا لگل اجادی ظلام اکیتن زاروکیوی البرسینگیوی وی بج دکتور کرمت کخیتان که چامت کخیت و اوی وان قنبلا وان بومبت دیکیل بردت اپ ناف چاب زاروکی خوبه نا بجیتن از زاروکی خود کجم اف مسئله پاسف سموکنگ اف جگار نکش و جگارات کشه یعنی تمافنین جگاری بکشید مالا خودت نفزارو کت خودا تمافنین مزلکا گرتی دا جگاری بکشید تمافنین ترمبیلکی دا جگاری بکشید هکی هنده گلته بن تو بتنه بی تو اسخلامی آخو توی آزادی ولی بزانین آوه اجی جگار کش بون بلی من جگار هلام هبیجی مدویب زانین بیشتت دمی تو جگاری تهرید سال اولی دا مترسید دلی دیکیم بن ات پنج سال دوی دا مترسیت هناسی و پنجشی را دیکیم بن فا هیوی دارم هر کسی که جگار کش بیتن حضرت خودوان اخفتنا بکت اوید وید بلا زیده کت درس قی دختور زیده بیت اوید وید جی بلا کم کتن دا سخلا میاوی بیتا پارستن سلاو رزید من دکتور نورالدین خزمت هاودم.

گودرن جو خوشتوی پیو پیگمی به رامان من حل بجیرت هیدن. اف پیو ها ده دنیای مدرنا و وان که چاب کارت هیدن امین کو بردوان بزاوید گنگو سرنجا رگز برانبر برف خوب کشن بو هنده کو دیار بگنگو او جه کچندی جیاوازن و حسا دیارت گنگو دا خازیت واجی جه کچندی کمترن رنگه که گشتی کچند پیگمی و صدیارت گنگو او جک چندی جهمی لایکی و باشترن و تکزیا و ترکیزا و یا تمامیل سرهنده کم

از برانبر برف خوب کشن. هره چه سال خد اوان جورین که چا هنه وان ده چاشین اوان جورین که چا بنیاسی نوین کو دوی سردمی دا برف زیده بونه چن. دست به که دبشین در باره اگرین اوان رفتارین هندک جان به رنگ که گشتیم در اون ناصل سروی چندید کوکن کو اوه بو هنده ود گریدن کو اوان که جد ها بار یک گلکا کیم بخوه هیم اجبر کو اف کسه پیدوی هنده نکو دورو برنوانا پتر گرنگی پیبدن و بو را کشانا سرنجو گرنگی دانا کسان دورو بر ادبر هفن هر کارکی بکن گل هنده جی ادناف خلکی دواند ویدن و کسی که تایبت و جیاواز در کفن چند نشانه که تنگ و امشین اوان که چید ها که چند پیک میشه که چند دین آسایی جدا بکن. اف که چند هد وین هر دم خو جیاواز جه که چندی دیار بکن تنه بو هنده کو سرنجا رگز برانبر و سرنجا ظلامان برف خو را بکشن. لوا به پیوین خو با خفتن اندی خو گچان اندی ترفینن و خو جوان بلندر و باشتر دانن. اف کچندی هر دم پشتا ظلامات گرن و دگل ظلامات هف بوچونن هر تشتا که ظلام بیشن او دی بیشن بلی راسته حتی اگر او بوچون یا نو خفتن شی یا درستو نبیتن و یا شاش بیتن گلک جاران دی برجمندی ظلامات داغون و لشینوانا بحانه یاد اینن و هر وسط نفا خفتنید خوشیده گلک دی جایتی هف رگزین خوانکو آفرتاد کن. اوان که چیت ها هیچ سنورک نیند گل دورو برن خو گلک جاران به رزیج قبیلت گن. اجبرگو آرمان جوا ابتنه بدزوینانا سرنجه نکو ودیتنا کسک درست و راستقینه. اف که چین ها هست بجوانی خوناکن تنلوی دمی نبیدن یه ظلامک پس نا جوانی آواد گدن وگر ظلام پس نا جوانی آوانه گدن او کسین ها یان او که چین ها هیچ باور یک بخو جوانی خو نامینیدن. دمکو رفتارو گریارو آخفتنکا نشهجی و نشرینش لیب من ظلاما و دیارت بیدن اف که چید ها لشین ظلاما بخانه یا بود اینن و هجه تاش بیجود گرن دمکو شاشیه کیش ظلام اکید بینن دیسا هجه تا بو ود بینن و دبیجن بیدن نزانی بیدن اف رفتاره یا شاشه لوا انجام دا بیدن. افجورین کچا هر دم دوی باوری دانه که حوالینی کرند گل کچان یا خرابم اجبرگو او کچاد بینن جهراوی و بتنه خوب باشد بینن و حضرت گن که حوالینیت گل کچا یا باش نابیدن هر دم بزاوید گن که جبه های کچن دی بین نخاره و بتنه ظلامان وک حواله که گنجای بخود بینن. افجورین که چه واسا خودیارت کن که حش یاری طاپانیت کن، حش ورزش کرنیت کن، حش ویدیو گیمات کن و حش اوان بابت و یاریات کن اوان که ظلام حشت کن و با ادبیدن اجدل حشی کرنه و نبیدن، حزو رزوی و نبیدن تنبوهنده اکو ظلامان برفخو رابکشن.

بردامین گلها دا گهترین هجا و خوشتوی جه رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت که این هیوی دارین حتانو که برنامه ببیده جه رازی بون و دلخوشی هاو این هجا و خوشتویم نوکه جی روشنامه ابرو البردست مه جماره ابرو که روشه یک شم بیم نمده پیدا چونه که دناب برپار نویدا کن ابرو روشنامه که روشانیل دو هکش لی نواند خانی روشن بیری و را گهندن و تیدا داری خستن. جماره 4071 یا ابرو روشه اکشن بلبردسته میو او بابت و دنگو باسه تیدا بلا بوینم. سرک برزین بیشیدن هزا پیشمرگ کردستان هر دمینی تو هرمه پارزیدن. مسرور برزین بیشیدن پیشمرگ بو هر مدرسیه که آماده سروکه هرما کردستان لبغداید بجیدن سروری تنه و کشان هزا سربازی یا بیانی نینا. برپره دویم سروک بارزانی و خمیس خنجر دوپاتی لهماهنگیت نابرا هزو آلین سیاسی داد کن. نیچیروان بارزانی با قنسول روسیه بجیدن سپاس با بزاونده با پیش و برنا پیوندیت من. برپره سیم سروکه هرما کردستان لبغداد بجیدن هزا عراق ده لوژیکا دولت و دستوری دایم. برپره چار مسرور برزانید بجیدم نو خلق کردستان سپاسیا هفت پیمانات گیم. برپره پنج بودنگو باس نفخوی حدیه ترخان گرن. فستیوال 19 یا دریو هنگوینی لدوهوک حته وکرن. وزیرا کارو کاروبارن جواکید بجیدن با دکن زاروکنوتیزم بو بغدا حتینه هنارتن. بزاوو چالکین دکتر سالار عثمان لولات سویس راد بردوامن. سرپرشته ایداره سربخویا زخود بجیدن زخویا بویم نوندگاه گرنگ یا گشتو گذاری. انجامن زنکولای نورو دهنه رگهندن. برپره شج روشنامه افرو بودیف چونه هاتیه ترخان گرن رو برای گشتی چندنه الپارزگاه ها دوکت بجیدن بر همه در الپارزگاه ها دوکت افصالده زیده بویم. هفته و شج صاده قطبین کردستان ده نظمترین آسته زانستی دانه. برپره هفت بو بابتن تایبت به کردستان و جیهان هاتیه ترخان گرن. جاودرین سیاسید بجن ایران و امریکا خوب و شرک مازن برهود گن. خاندن لروشاوای کردستان دبیتا کردی. عربستان خوب و شر حوسیان برهود کدن. برپرین هشت و نه دنگو باسو بابتن ورزشی بخوفت گرن شوانم. بری دست بگرنا یارین گرا هشت دهوک در روشکا خراب دایا و زخو موچه یاری زانین خو دایا. با تیوا ناسنوگی دیل سردست کفتن ورزشا به دینان زده کرد. برپرین ده و یازده بو بوچونه هاتینه ترخان کرن. سروریا دولت یا حرم یجی. جنویسینا احسانا میدیم. سرکرده حلاندنا جیاین بفره جنویسینا دلدار محمد. پیام بارزانی بو جوگانیف دولتی و هجداری لسروالاهی اولاهی. جنویسینا پروفیسور دکتر خلیل مصطفی عثمان. سالانی خاندنه با بدگش نویسینا پروین صلح. بوچی قیرانا جلکانجی درست بو جنویسینا سینم چی. با بده ندبید برپار دوازده دا بلا بوینم. ساد پلاتینگ بی جی گرتن. هلبستن لقمان محمود ورگران دکتر عارف حیتو. برپار سیزده بو با بده دیروکی هدیت هرخان گرن. پیشمرگ شورشا ایلون و گلانه. صدقی عمر عبدالله محمد بجیتن پشتی چار سال تنهی و خوشی حکومت عراقی سال 1974 جسوزن خو لیوه بو. برپرین چارده و پازده این روشنامه افرو بو اگه دریا هدینه ترخان گرن. برپرین دی ماهی چندین بابت هنری و همارنگ قوت گریتن. جه چاب گرین نیم صلح بخشی جیانامه و برهم هر واسم
مهر شنگالی پیامنر کانال کردستان 24 لدهو که و شنگالی ده دیداره که ده بروژنامه اورود بجیدن به دیویه مروب به سالان را گهندنه ده کار بگدن ده گو ببیده پیشه کار. او چندین بابتین دید برپرن روژنامه اورودا بلا بوینم.

مردمین گل هادا گهدرن هشاو خوشتویج رادیو یادوهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوین بارز خوشتوید گین هیوی دارین حتا نوکم برنامه ببیت جدل خوشی هاوین هشاو خوشتوید هیوی دارین کم دمت خوشو پرمفا در بازبگان گل دمیمایی برنامه افروکم

گوهدارن هجاو خوشتوی سیستم خارنه هر کس اگه رولک گرنگ و اگلا کرم ده دیار گرنا پاشا روژا سخلمی اوی کسی دم به چنده گو توشی نخوشین دوم درش و هر واسا کشن سخلمین مازن بیدن یان جگنم لوازانا دوپاتت گن گو سیستم خارنه پیوند یکا زورا گرنگ به درشی و گردیا تمنه مرووی و هیا افجابو پارستن سخلمی خوب رنگ اگه گشتی هندک کسیت هین هندک جخلگی های کم سیستم خارنه روکیت گرنبر به رامانه گو خوش خارنه همی جورن گوشتی دیر دخن اول برانبر واجی هندک خلگی های هندک از جیت هین گو پرژکا زور گوشتید خون و زدگاویت خارنه جورن گوشتی دادگن گل بلند بونا تمانی پیدویه گو خارنین جسته جی گوهارین بسرده پیدن اونکو گوهارینک بسرده تیدن بدر دسته برگرنا ویتامین و کانزایان دویدن ده سیستم خارنا روژانه بیدن و هفه پتر بیده جه گرنگی دانه الدف کسین گو نافصال و جنیان جی هیدی تمانی و مازان دلی تیدن

لوا گهدارن خوشتویه و خارنین که ویتامین و کانزای بدویده ده هبن اگرم بو پاراستن اپدریا ساخلمی امرووی اجبرگو ادبن اگر که هستی و هر واسا زفرک بدر اد ساخلم بن لسر کسین پیگه هشتی بدویه که روژانه پدرین رژه و پروتین ورگرن ادگل ورگرتن ویتامین دی و ویتامین بی دوازده و کالسیومه بهنده که همی اندامین جسته و ساخلم بمینن. الدیف و کولینه که گوه و کولینه هل ولاده چینه هادی انجام دن کولینه ها گوه دارن هجه و خوشتوی لچینه لسر 5000 کسین تمنه و لسر 8 سالیه ده هادی انجام دن. افکسیت ها کفتینه بن و کولینه و جاودریه دم هرش سال 1998 تا گو 2018 و کولین لسر جسته و هادیه کرن. انجام دا و کلرگه هشتی نوی انجامی کم او کسین جوان 5000 کسا گوشت نخاریم گلک به گمی خاریم اگر گهشت نوان به تمنه ساسال یه گلک گیم بویم به براورد گرن گلوان کسین کود سیستم خارنوانی ساخلم گوشت جی هادیه دانند.

گوهدارن خوشتوی برنامه نورو روژه اکشنبیان رادیو دهوگ به ویرنگی ده بو هوا هنه پیشکش کرن لدمش میردهیم ده میننگل برنامه فوکس لدمش میر یازده ده میننگل برنامه کودان لدمش میر سه برنامه کلتور ده هده پیشکش کرن لدمش میر چاری برنامه روژه نزنگلنجیان ده هده پیشکش کرن لدمش میر هشتو نیوی افشوه برنامه روژه نشو و شوان ده هده پیشکش کرن هرج دمجمیر دهی شبه هتا دمجمیر شش صباحی سپیدیم برنامه نوروین حفتیان و روژانه این رادیو دهوگ ده بو هواین خوشتوی هنه دوباره گرن لسر همی دمجمیر ها کردین دنگو باسا ده هنه پیشکش گرن و دریجین دنگو باسا جیل دمجمیر دوازده دمجمیر دوم لدمجمیر شش و هر وصل دمجمیر هشت ده هنه پیشکش گرن ایوی داریم برنامه نوریان رادیو دهوگ ببنه جهه رازی بونم و فایر گردنه هاوین هجا و خوشتوی هر جهه که لینه و گه داریامت کند.

سقای پیشبینی کریب و افریکا روشه ایک شنبیل پاریزگه ها دهو که ده ویرانگی بیدن. بلندترین پلای با افریکا ها دیا پیشبینی کرن 27 پلای سیلی زینه. نظمترین پلای جی 17 پلای سیلی زینه. لذات یا باید گهی ده 3 کلومتر دمج میره که ده و هر واسه رجا شهجی 45 صده.

پیچنده هم گشنه دیماهی برنامه افرو برنامه حواس بدواج گهدرین هجه و خوشتوی ویداریم به بیدر جه مفار گرتنه همه این خوشتوی با نهی خوده صبحی دل دیوانه همه برهب بینو برنامه گینی پیش کشی وگین ادوی دمی صلاب و رزین سار حاجی و گر خلیل و نهی الخلیل قبیل بگن و بمینم خیر سپیده باش بیدن.

من دباغي قل فروشان دي عجب.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرس و برپرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، اوب.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرانگه که اکساز ده تب جهیناش لای داد هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روزیار امیر سلام دوباره لحظه جهه که لیبن اف دمو حمیده میتاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین گجار کادیم هاتی ند خزمت آدا دا که خلک کانیجوی پروگرامی پیش کشی هواین عزیز و خوشتوی بکن هیو یا ما کدمه که خوش و ایت مفار گلک در باز کن دشینا بابتی همه اکثر هم دشینا بابتی ما بابت اکی آماده کردی پراستی جی اف بابت هنه یش هجی هنده هم صحبت السر بکن چیم که الپشتوی تشتکی گرنگی های اوجی مثلا خارنا اوان حبکن ضعیفیه نو هر واسا و خارنا وان چای ناوه ضعیف کرنه و اوان گیا و درمان دوید هنه و چید کن و راستی امده بحثی وان کن امده بحثی وان کن خلکه که زور پراستی اوین که بینین که شوانو زیده لجه هنده که بچن ورزشی بکن و خانه ساخلن بخونده چکن ده پناه بنه بر وان حبکا و وان اویب ناوه چای و وان گیای تنه اوانا خون و وخون بشن بهنده داکو ام ضعیف ببین گدارن عزیز بو چی اف پروگرامه من آزران راستشی گلک اگره تن یعنی نوجدار و راوشکارن ین تایبت وی باری دا اوی که رفست کن بشن خارنا وان و وخارنا وان یا حبکان و هم یا وان چانجی چارستریا راستقینه نینه هیچ راستیه که درست بو اوی ما دهنیان اوان حبکه تنه اوان چای تنه نینه هر واسا او خوشید بیشن او که نوشدارا که تایبت من از ایوان آخفتو نبیشم دا کس بش برا نه وان آخفتو نبیشت و بیشتن ارید بیتا اگر هنده چیم که اوه آخفتو نید کسان بسپور و تایبت من دوید او به هم بوان بومه بشم بله من اوش دوی وان آور گیتی لو مازی باید بشم تمام اکو آماده کاره که پروگرامی یعنی براستی بشن اف حبک تنه و اف چای تنه و اف تنه ناو ضعف که نکود ویگو بید گلک جاران بازاری دا و سوشیال میدیا دا امد بینین زیان گهی نکو اندام جسته و هر واسا کلیا ملاک کاریگر یکا وهمی حیات بشتن اوان حبک تنه یان اوان چای تنه یعنی محاله بشتن او چوری زده سر لشده نا حلینیتن بس چد کتن او آوازده یان او آوالشده کشیدن او جی پریکا چه پریکا ای ساله یا زکچونه اوید کتن یعنی اوید کتن هر واسا او هنه بشتن او حبک تنه او دیسان جی او چای تنه او بناوه زعیف کنه بو زعیف کنه تنه فلوتن او خلک کتخوتن بشتن تنه تک دانا بشن آست هرمونش آل یکی باو هر واسا لس اخستن و زیان گهاندن حتی لیدان دلیجی او دگلن دیجی اگر جاره که تو هست پنده بکشی که که شاتا هنده که فرقی کریه یعنی تو بیجی از پیچه که یه ضعیف و مهاتی نخواده بله خوب ده یعنی دوباره جاره که دی اف که شاتا یه هایی یا بری اینکه دی زورین تا بود چمکه وکو مش دست پیگه گوتی که چاره سریا راستقی ننینه ای تمام بود چی پا مادم اوه همی های بود چی خلک ما یعنی هر پناهید بطا برو بشک زور اوان حبک تنید خون و بجا بجا تشتکی دیجی یه گرنگ دل وی یعنی براستی جی وزارت ساخلمیه بیرا منهایت درست چند بس کیش روش با بس ادزانم البار آگداری یک بلاف که گوتی قدغه ریکلام بوان حبکا بوان جوره چایا بوان اوه بیتا که نا چی ببینه فروتا حتی وزارت ساخلمی جی افا خفتنه به روحنی یعنی گود بون شبیلی به چندش روشه که اولا که گوده من که خلیل تو گلمنه هایم بچینه مکتبه که اوین که دشتال ویره نویسینگه ها که ویره بد گوهسته اوروپا خیره گود اولای من هندک اف چایت کرین اولا که من امروه که من قلو یل ویره های گودی کابو مهندک آفره که از حس کم الویرینینه گو نن الویرینینه بس دفعه وای تاین بو ما فرقه نبیده از اوجی رابون چونه وی نویسینگه باید بکر کارتون اکینا بو اوی خدا نویسینگه گو تین کی ونه برا هین کی ونه
والله گوتی نه اروپا گو اب نزدیکی طیاره نابیتن خل نزدیکی طیاره نابیتن اصلا افتش تا قدغن خوب چنات نافوان دا چم کی تشتا که زیان زیان بخش نه مفایا کو چم مفاینا گه تا ولاتیت وانا حتا او وی بنت ناف خدا بواد بک او کارتون جره کو دل پشتا خوب ادا اینا و بو نبد گشتی یعنی گشتی پم میلاوا اف اف اوا اب گولد بین همی زیانه به جا بو چی امد چی نبابتی بابت درست یه ما یا افری که ما بسیار کال سر آمده که رو امده چاوره پیوان دید وابی بسیار امد بیشتن ایک جا اگر ها چیه که خلکی یان گلک باوری به حب و گیاو و چاین ضعیف کنه هیا اگر سرکی دیتنا در چیه تو اگر ها بوچه زوری دو جا هشتو که تلفون آمد که سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 لیسان جیبرای تیک توکی جیوکی هر جار امده پیوان دید و هرگلیم.

0: لها جاکی لبن هنیه گهداریا رادیو دو که تیان ما پیواندی تلسوی با باتی امزانی که حوالت مد براوی با باتی دا چه خوبتن هیم پس یاد مد بجیتن ایک جا اگران چیه خلک که زور یان خلک ام بشین بشی وزی بجین گلک باوری به حب کو گیا و چاین ضعیف که نه هیم گلک باوری به هیم ایک جا اگران چیه پیواندی اکیت گلمه دا که محمود زباریت گلمه که محمود دمیتا باش بتن
1: دمیگو باشتر و خوشتر که خلیل جمعت باشن سلامت انشالله
0: تو خیلی بستر شا که محمود توش کیش که تو یه بخوبه یا تو ضعیفی
1: خدا از خوگل اگه ضعیفه من یه از خلق بویش نوبم
0: یعنی تو محتاج یوان حب که نوبی
1: خدا از خوگل فکر نیا حباب علاج بکار بینم
0: اره اره تو بشی بو چی هندک یعنی هندک شخلکی ما گلک شخلکی ما پناهید بنابرای بر وان حب کام دیتنا تا اگر چنه
1: دید نما اگر رکلوم سرکی رکلوم
0: رکلوم
1: بجنی او هویا او بشرتا او فلانا او دی چپ کار اینش او وطف در نو کوید من باریش بینیا
0: یعنی محمود تو بجی رکلومت سخته یه واسانی نه وکی رکلوم دانی نه تو بجی مسئله اوه هم
1: بله اپا چونگی گلک کسو جمعه توی درنش تیخواری ما پو گلک شریکه تایی یه کار اینوی دیموی برای های زفریف سر ایلو سروشتی و طبیعی خو ضعیف بکن
0: آها یعنی تو هنده کسات نیاسی او خواری نه او خواری نه او خواری نه
1: بله اتا پنج شش نفر که از خود ناسم یه گوتی برا منش گوتی که بس بومن بین اکه تو ضعیف بی از بل اکسی تب کار اینم بلا بومن ایش بینید یه قرویه یه گوتی اولا برا مخوانی دلی ندید یه
0: بله
1: اون عیو مکه وکی بجه های وکش نو مینید دیمو زوری تف
0: بله
1: قرویو خو
0: بله
1: بله
0: محمود مسح کرده پیجه تا از ات بینم تا برنج کردی ها چه مسلا برنج کردی ها چه وای اب چند اب های توانا اف سالا چه وای
1: بله برنج کردیش توی سالای نی در نکفت یا تقریبا های و کدی کدی در کوید
0: بله
1: و شلومش برنج کردی ها ای پر کلومه بگیره دا
0: آها هین برنج فروشن
1: بله اون لوینه
0: آه اب چند اب کلو برنج بگاه کب مهنده که بان صحبتاش که دا گوه داری مگوه لبید برنج کردی اف سالا چه وای چند اب
1: برنج کردی گند منطقه کلی گند دلیجا و برنج کردی چهار نوعی در رئیسی بگدید مهی سیمهی و ششمهی و کس ندیدی و عمبر و اندکیش بجنه بیندار
0: چنده نه کلوان بومه بجه با های توانه قیمت وان
1: با های تو دیف باشی و پا کش جهود مینده با
0: آها برنج
1: سیمهی تحالف بجنه بله دونی و دست پید کت حتی 13,000 کلو های بسی اصلی یه درست یه پاکش
0: ماشاءالله حتی 13,000 کلو
1: بله
0: باشه که محمود زباری هم گلک گلک سپاسیاتت کن خوده برکتی جی بخت شولت انشاءالله تو سر چه با حاده
1: دستت
0: گوش خورده سپاسیاتت بله من پیوندی اکادی های که عبدالله هید گلمه که عبدالله دمیتا باش بتن فرمو
2: دمت باش کاک خلیل ایوار باش
0: گلک سپاس ایوار باش تب خیر بی
2: خیر اندار بی سر کردی بی انشالله گلک ممنون کاک خلیل کاک خلیل سر وی بابکی و سر وی وان جور طلچا و بجن حبکا و وی قلویه کاک خلیل هر ده ها ابتشتر هر ده ها بن مثلا طلچا ده ها بن حبک ده ها بن بس یا اول ویری یا گرنگ مروب خواب خواب سروشتی خواب خواب یعنی بشید خواه خواه زعیب بکن
0: باشه
2: گفت که باشه
0: باشه ام ده بشید تا گوتی ما خواب مروب خوب خواب خواه زعیب بکردم باشه ایکش اگر رو به ما بشه پابو چی چن حبکات خون چای بد خون اوی که بوی
2: که اوجی باید که خلیل قلب هل بری ده پسیارا خواه که تری ببینه و زیده زیده یش حدیده کدی برا فرابین برنجید خود شیوه برنجید خود گل سه چار نانکا حرکانی نه پیاسته نی نه در نان که بد ببینه و ده قلب بد لیکن زیده زیده قلبی که خلیل به محولا کرد مثلا هر رکلامه که تشتا که العدره که بید بجد اف جوره تشتا یه ضعیف کرنه یه راستان اف مروبه دی قصد کتی بی ببینه بید حبه بید توچا بید هر تشتا یه دیه بید او دیچه توی این دو خواب ضعیف بکد او ضعیفاتی جی چه ببو فدره که بید بوشن هی و که بید جاره کاری تلی هل دید بید جاره کاری تلی قلب بوده با اول بیر قلبی های اون سال ضعیف نوم بید بعض الویر او قلبی شید کنترول او خواب فرسر خواب بکد زادی خواکیم بکد گلم کردی بجین بلا بی نفس نه به مثلا همین جور تشتا بخاطو ده شیوه خود بشکا چای بینه ده چای خلاص بشکا نیمه خزراباتی بینه کافیقی بینه ای باد میمن اول چه اینو بجا پاید قلب این براب چهاری جید گرن الحمدلله پیاج اینو گرن بجا اب جوری قلبی باید که زحف بی که خلی
0: زور است سعدا تا خوش بتن که که عبدالله هم گله گله سپاس کرتد که این بباش جاری تاجوان گلمه داد گله گله بخیراتی
2: خلی سکتی افتی بیشالله
0: حوال گیزی برگاره اید گلمه دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش بتن خلی
0: ارسا خسلانت بیشالله ارسا بیشالله گله سپاس بتن فرما
3: اگه خلیل خودس بابا دکی گله گه جوانه و اگر بشه دیگه رزی اجی هر کسانی با حواد خون از بیش مدت دکی تن خوب اوید فروشید حاشا حیله لید گرد بشتی بابا تو نه هاتی خوری وره دی به همه تا اوی مددل تا زفرین
0: زور است یعنی همشین بشین همشین بشین تتا خوفاندن ایکش اگر
3: تتا خوفاندن جی تتا خوفاندن جی و کجی خاله اند کسانی هندی به حبی خود راست ده ضعیف بید، بس اند حالات نسخی لذیار بن، بونمون حساسیه گازور تهت، نفرچه تا پرسیگل تهن، افتش تی جی گله گله که هی، سر مثلا دانانو به حبی، اند که تهن جی راست ده ضعیف بید، بس چه ضعیف بودن ماده یعنی که چه، تو چی بلو با که بونمون اتکری بسی ایوا شریکی آشیگر، هم جی راست هی به که دو به مقابل قلعه تر جلیه و در ایجی در کبه
0: بله بله
3: ایجی مرو بی در کبه
0: زور است اما دست بکی گود من نوی لبزه بر اینه بس تو چی بجیم او کسی وانا فروشیتم دیتونا تا راست صد صد او جیت خودتون ود خودتون وانا بوی شوله
3: نه کاری خلیل ناخود
0: ناخود
3: ناخود زانی بود چی ناخود زانی مثلا اوی تید رکلام اگه بود کرد بلا رکلام خوبی کردشی بس در دفی او حبه خوب که تیجی جینا خود آن زیت آن چای دوشتی نفسی ها من از حج جینا کنم از پای ضعیف مانی بس هم خود ممولا خون آبرد یه چاش دد خلیفی اولش اگه خوفان رای که سر گت راستی
0: بعد آتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت که این بو بشتر یه تش یاجوان دیگر مدام حوال من جی پی جی گیزی
3: برگزاری
0: سرچابا هشتا ما پیوندی تن سروی بابتی ما پسیار که آماده کردیم پسیار ما افریکت بیشتن ایک جا اگر آچی هم خلق گلک یعنی خلکی گلک باوری به حب و گیا و چاین ضعیف کرده نه یعنی هم گلک خلکی بینین مگوهلت بتون ویکیت کن ایک جا اگر ها چیه و دمکی دا مگود نوشدار و راوشکار و بسپورد و تایبت مندت ویواری دا به حسکن کازیانه روی چندن و چطشتگی راستی جی بو ویکی نینه و گل هنده جی مگلک چی سرگوتن منوید علی بزورم با ام دو سخ کنه هشتا کاجواک چت بیشتن ام که سلیم دوست کی برگیرین کاک سلیم دمیتا باش بتون فرما
4: دمیتا و همین رو دار و بینه را باشتی رو خوشتی رو ما مستر چانی
0: تو ساخ و ایشالله گلک سپاس بتا کاک سلیم ای سلیم
4: تو جی ایلمی مگود ایلمی منه و ایگه و ایگه هر رو گوده بلا با ما دیو دا خوزاته
0: تا گلک گود آن نه
4: خودی ما مستا سبارت بابتی از بیشن زنام هکفی ضعیف بیتن بلا چه درمان و گیا سروتیف کنین بلا چه جنگادی بینید که تا دو دب خواه ضعیف بید
0: او چا؟
4: او جنگ جی پانه دی هندی قهر و عیناتو هر دو که خواتن
0: اما
4: هید جامعه نبیتن اما
0: بله بله پاس سلیم سلیم شلوه درونی و من یه پسیار کردی یعنی هنده که تای قلال بنده که تای ضعیف بند خماجی و خمجی وسانی نه خانه وسانی نه وسانه در کتیه دیف هرمون و اویدیتوانت مینید
4: من رز بوان هی اینجا اوید

0: Evet, formla zayıf bu be.
1: Ben. Boş
0: Evet, olsa formla gen, bu var bir keneşin rob ne be. Yani indek desi tuot girin. Ye zayıf bir ne ve ben size çile hoti. O kalevi hırya bu bir eş. Zikivi hoş ova ki işin ki dügyon, çermivi bir kovip keşe. Debice ve eve kevle kepsar zikivi de o getti. Çermivi hende kiret bir. Evet kalev bin. و دیو پا ضعیف کن افه و جا هف درمانه تنی افه جایت اتواد کن باور بکن مرز بو خدا نگو هفر را هیه بس افه خر کلاوات انده بلا کس و درمانه کار نینید زیانه اوی پترش ای فایده وی
1: ساعت آتا خوش بتن گلک سپاس بو تسلیم بو بس جایتش یا چون دید
0: گلک سپاس
1: زو سپاس گلک گلک خیراتی سر چوا حوالا که دید گلمه حوالا که دیه پراستی جیم اف پیواندیه بو مهو گرنگه شبهت کل بر نوه نویسی کابتن سهام اول هنه باورم ده بوچونه که یا تمام یا درست دل سویه که هبتن ایوارا تا باش به تو چوانی کابتن باشی ایوارا تا باش ده
2: سرچوبا که خلیل
1: تو گلب خیراتی سرچوبا هم خوشحالین بجدار بود گلمه راستی ابوابتا نزیکی حوات بچم که گلک تنه چه بید اگر دلحول کار بکه یعنی گلک تنه دفعه بخو ضعیف کنه نوه
2: بله بله راست بشی سبورت بابت و کوکی خلیل اف چایا و حبگه و افتشت تنی بگ با راستی گلک خرابن راست دی کم یکا یعنی کلو در این تخاری بس سر میزانی دی کلو در این تخار بس او چه کلو نه یعنی ندونه او برابطر یعنی عوض دی وقوی او سوالو آو جسمت داخری دی تخاری بشتی آو سوالین خود بشتنگی عزالت این تخار عزالت حالی ند بشتی عزالت شنی کمی دونی او جی پیچه یعنی برند دو چه سر میزانید بجی پنج کلو از هادی من خوار آن سی کلو آخر نه دهنه او برابطر عزاله بجایی که عزاله حل یا گله خرابه یعنی جسمی ده نرم بده شور بده گله کرید بده
1: دسته خوش
2: بلین دیجی فیتامین هات این دخاری یعنی فیتامین جسم امرو وی خرد این دخاری با آوا جسم امرو وی حشک بد یعنی مو پیست امرو وی گل خرابه فیتامین امرو وی خرد این دخاری دی پرچاوت ده اوریت یعنی گل آریش بو وی چید بن وکی دیجی آریشت کلیو دا چید بن یعنی بخو حوالا کام من دو بابا او دیا بی اف قهوه فروشن یه ضعیفی اعلان هایت کرد گوتی از پینچ کلو هاتی مخارت هی وکی دامو گوتی باش ای تو بخویا ضعیفی چه تو بیجه از پینچ کلو هات مخاری گود مالا ده و عیلان مش ماه گست و نه بیجم شوله من آبد یعنی من دو با هم دی بین نزبت گهشته وی
1: کابتن سهام که از دا پسیاره گشت
2: بخویا ضعیف بود یعنی گود از اب چای قهوه ضعیف بود
1: راستا پسیاره که اره هبونه هندک خانم هاتی ندفته هاتی ندفته که راهینان آبکن و گوت یه تبری نو کم من اف حبکه ات خوری آن من اف چای خوری بحث معانات ات خود کرینه که یا باوری به هبو یا که چلی کری یا چلی نکری هبو نه توسا ها دینا حول دفعه و؟
2: بله که بی شرنقه دانه و شرنقه ضعیبونه شرنقه جنو که در کفتی گل آریشا بوجه چه بوی به ضعیف بس گلک به نساق بیه ایکا دیجه قهوه و خور بی معیدوی تک چو بی یعنی معیدوی خر انتها بگر بی دختوری بیش برفی قهوه ولته هاتی یعنی نکه نشد گل صادی بخود بر معیدوی آریشا کت یا معیدوی
1: باشه باشه اوه تین ادف هوا کشتوانا گلک زورن زیده نه تین بو هنده تین که خود ضعیف بکن آنش بو جوانی آلشی تین پتر
2: خودی که خلیل هندک دین بو صحاتیم گردی دهنیا دی دوت بلندن هندک کشوه گرد زعیبن هندک جدیم بو
1: باش کابتن از حزد کم تو رین ماه که بده گهدارید من گوه گهداریات داد کن مدوید بزانم ریکا درست یا خود ضعیف کرنش بلکو من هم بحث ضعیف کرنید کن ریکا درست نیشوان بده کار ریکا درست چیه چه بکن داش وان حبک تنه و وان چای تنه و کتر جایر بحث کری وان شریقه تنه خوب ده نپاش چه بکن یا درست چیه؟
2: خودی که خیلی تو زانید همیت مینی دیف بیدوی علشم روی دیف کالوریا یعنی او کالوری ترجانت که تو چت خوی دیف محتاجی ها جسمی ته یعنی تو دیف میگرسی دی قیاس که تو محتاجی چند کالوری ترجه دا تو دی کمتر شو خوی همه حسا تو اتوماتیکی دی ضعیف بی هنده که تن شوی شیوا نخو یعنی ساعت هنده ویرا شي في ناخذ زعيبي هو صانينا يعني ديف محت

0: جا جسمی تا کادو محتاجی چند کالوری ترجی دا جا کادو چه بخوی درسته و برابطر ذات یه پروتین بده یعنی وجبت نوف وجبته هری که یعنی پروتین نوف دا هبت یعنی نه همی وجبته کاربوهیدرات بده
1: ابشن
0: عند سپیدرا به هیک نوف دا بد نیورو گوشت میش که نوف دا بد یعنی هوس وجبته پروتین نوف دا بد جسمی دا عضلوی چه بد یعنی تو ضعیف بیچ کو پروتین رو ضعیف کنه
1: زور باشه که اول من پیچه که دریجی که گلتا کابتن دا خازاله بودین که بس بعد که پیوندی آب کاره تا به های بومه گرنگ و پراسته هم با پسیار آب کن امشین بیشین خارن تنه پارزیل خارن تنه چاره سریع بو ضعیفیه آن وزشی تنه وزش کردن تنه چاره سریع یا هر دو تکمیل تکن ایک و دو تمامت کن لازمه ویجیب که ویجیب که دا تا لشک باش و رکو پیک هبتن و ابدی ما یک پسیاره
0: هشته ساده زاده بیست ساده ورزشه
1: هشته ساده زاده زاده باشه
0: هشته ساده زاده یعنی برابطر ترکیزی بیم دونتا سر خورنا خو خورنا مروف یا تندروز بد
1: بله.
0: نه مروف خو حجی که یعنی بس دانه که روژه بخود آن دو دانه و سانی نه یعنی تو دیگه چار وجبه سی وجبه بس کن
1: زود باشه
0: و همیشه یعنی فایده بسا خورنا ده یعنی پروتین نوب دابتن همیتش
1: بله کاپتن سیهام ام گله گلکس پاسیاتت گم راستی بو بش داریتا جوان گلمدو یا گرنگ زو زو سپاس روژکا خوش بوتن گله گله صاحب انشاءالله لحجه گله بن هنیه گوه خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیانه اول که ما پسیاره که آماده که دی پراستی گدارن عزیز اف پسیاره هنه بو ما بو جه پسیاره لاو مجی که در پسیار بو هوا هم راستی جی راوش کار اکو بشینید بوار خواهنه دا بوار لجوانی دا و کما گوتی نوش دار کسان تایبت من گلک بحث وی بابتید کن و بجن اوه یا باش نینه نکن و خلک که زو جیبید کن او بابت چی اوشی یعنی خلک گلک باوری به وان حبکا و چایا و اوان گیای تنه تایبید خوز عیف کنه مثلا چی اگر چنه بو چی باوری بیتیدن او دیدم اکی دا پتر یا خلکی جی ودگل وان بسپورت ام ما بحث لیکرین یعنی دش ویلت بش نو سانی نو سانا در کویتن کینگ گدگل ما کینگ دمت باش بتم فرما
2: دم باش تو خوش رز سلام بوده بو همین بابا
1: تو سر چوا هاتی سفاز بوده تا
2: تا سیدا سیدا راستی نزا دنگم درست نیل دفت من دوباره دی
1: دنگتا گل اگه خوشه
2: فقط باش مادم
1: باش
2: سید راسی با بابت ضعیف بینه یعنی امگلک جارا چین بخود کرین آن امگلک اوید پیچکم قاله و بخود کرین باترشتا بس ام بی بسیاری دکتوری بکن کادی اف بابت آنف چای آنف حبه کادی تأثیر المکت آنه نه بسیاری دکتورات که نه بسیاری ترشتات
1: که
2: و حتی اف کسی تاویدیش اف کسی فروش نما يعني تشبس يار المناكن بجابيري بيتا اويدي سيدا بيت رقابه كي مضبوط سر بيشولي بيت و نف فروش نامي كسا ندن نامي كسا بيت فحسيت خوب كان اويد فروشن بيت ان فحسيت خوب كان ببين دفوانا كابتو ابو كيفا ما خرابا ان حبا ابو كيفا ما خرابا نابيت يعني حتى نوكا سيدا ايك خودي سر شاده بيا خطنش بوها ميا ديكن اويك جيراني ما تقريبا هجده هفته سال بی کچک بی افوا چایا حبار بودن قلاوی تو نزا چه کچکه یعنی شهر ملخو که

0: ثروش نی ایلا کار ثروش نی خوب بود شنی که بفروشن
1: زور است
0: و اف اف بتویدم
1: دست تا
0: خلاص
1: تینک زور زور سپاس بود بچه های تاجی آجواند گرم دام حوال نازیس اگر از پسیار اکادی بکم یعنی پسیار کلاوکی سبی بابتی باشه بجیم اگر حبکک تضعیف کتن باشه پا بوچی اف همی دولمندین جیهانه های آنه سپیده حتی ایواری براهی ناره بنا و ازا شد کن بو اره ما توفه پسیاری جل خونه که حوال نروهی دمه باش بتن فرما
2: ایوار با سیده خرید چهار
1: ایوار باش سب خیر بین
2: خوشتر ممنون سیده گره سپاس سیده فرم. از خود بیشم از خود بینم اف تاجری دست بگی تو چای خوزعیف کرنه اینای او گره شوار از آبوینه چون که خیلی که من پتر هشت چایت گرد گره هشت چایت گم او استقلال هم دیگری
1: بله
2: از خود بیشم لزبونه کسی که به زی زعیف بید و زحمت نبد به پناه بده بر توشای یعنی خوی زاین قناه خوی زاین به زعیف نابید و هر کس بری وای گره که بید با محاله که دمایه محیده خوی بر یعنی مجبور بود چون که اعتماده خوب بسید از سر توشای
1: یعنی حوال هچ کتود بشیش به خیرتی
2: تنبلیه بگوید از یک نشتی بم اما خوی مخواری چنان که هم و ضعیف بم تشکی مستحیل هم بجا حکی هوا سال محجیزاوی هم دهند آمازم با یعنی دا گل اکا گرام بید یعنی به های گیم ند بود
1: زود آستان ساعت آتا خوش بتن دست تجی خوش بین حوال هم زوز و سپاس تیار تجی کم با بچه یا تجی آجوان گلمدان پیوندی اکادی مهی ما استاد دیلان گلمه ادم تا باش بتن فرما سر چوا گلکس پاس بودم ما استاد خیر بین سر چوا فرما
3: سیدا نجد جیهانه که دو دجین همین جیهانه که دو دجین سیدا هم حشت شتیک لست کن یعنی هر شتیک یعنی بسانایی دست ما بکبید هم برای فتشتی به چین سیدا گلک جرا دبینی در فارنه که بلست بیاد شتیک بلست و آرمان جای در های در بلست بیاد سیدا تو خونا گری که پیبا یعنی بنمونه هایی بکر در بیدی آرمان جای که شاده هفته کیلو یا جی صد کیلو بکن بیا هشت کیلو بیا شیست کیلو سیدا به وقت بگیدن و ام نشین که ویدیو وقت مازم بگیدن به جاده هم چکه اندی پناه بین برچه بر نچه های که یا حبکه که سروش که یا برزی که کنوش داریه بدان این بیگو هم حضرت آریشاوی را مازم با بگیدن باسته سیدا
1: بله
3: سیدا یک جاراجی یعنی مثلا چمام بله سیدا
1: تمام که آخو ناخو تمام که چنینه تمام که
3: سیدا گلک جاروشی دهن بینی تا دم نینه نبونا دمی تا بونمونه مامستایه دکتوره پاچتشته کاریویچیه دی کار کردن ناگهی تن یعنی دم که بخوبدانی تن استقلال کردم که بشیدن بونمونه ریاضه که انخارنه که ساخلن بخوتن دو بشید گلی تاوی هدف آوید بیدم او سیدا از دی منمونه که بچی کنیم او ازم از خوز از کم یعنی که شما من هفته و پنج کیلو بو او کتبا سالا که سیدا نکو اسیا بخیرتن بس با یعنی دشتا که گلک نرمالا روزانه از تمرینت خود کم خود با بهم ودانه من از فریمه سپیده یا ساعت هفته هشته از رادم حتی ساعت نهی از تمرینت خود کم خور نکو گنجایی تخون هر المال یعنی نه القاعه و نه چجا
1: بله
3: و طبعا آدی اسم که یاوی من 65 کیلو و وزن من گله که یعنی بدل من اجی بس با راستی اوی جو وقت بگیدن بید مرو بمرو بی وقت بگیرن دی سیده
1: باشه هم تشکیدی بود تر بشیم ما مستادیلان بو چی تجیوه که هندکا بری خونه دا حبکا بری خونه دا چای مثلا چیه بود بو چی تجیوه که هن نکر بو چی تر بواری بود تر چون
3: سیده من قناعت بودشتانینه یعنی
1: قناعت
3: ترست بیا من دا من قناعت بودشتانینه ما از هر یعنی هش ورزشید کم مرو بکیتن چون که مرو زانیتن ورزشی وقتی دو که ده همی جسمی تا وکی ایلی هیتن
1: زود استن
3: ده صحتا تا خوش بیتن ما به یک کبا بدمه بری هنگی همی گا باز زعیب بون و صحتا و یا خوش بون و هر پاتنی چون و بای بچون و آنا و فختی را دا چنن ناپرازا و بیستانا یعنی صحت و خوش بود بس نوکه اما هر ایکش می رو بود ایش دکتوری سری و ایشا چو دکتوری یعنی مریض و احترامات همین هیچ داره های فیدا بس یعنی مقصد بیتون رو بین سره
1: بیتون بجا ما مستادیلان پراستیجی هندک جال خلکی مجی او باری او بود چه بود کیش دکتور علاقه که درمان و زیدت دتا یا دو سه دست درمان و زیدت دتا نخوشی پتا کیف پیته بشه الله دکتور اگه یل اگه باشو دمکه دا دکتور خود بیجن او

0: تور درست او درست بس خلکی مه هوسا او حبا کی اون چند حب دست کی کیم یا حبا دتا تبو چار استری تا ل مخابن خلکی مه هشت او بوالی بو چنه و بش نه کا کی پته در مونادت او خراب واشتره واسه از کرد
1: اره واسه نکته سنارو
0: خوبه صحت تا خوش به ما استاد دیلان ام زوز و سپاسیتت کیم بو بجداری تا جوان گل مدا تو گله گله بخیراتی سر چوان کی آزاد گلی دمه تا باش بتن
2: دم باشتر خوشتر ما مستخلی باشیم را سلامتن
0: اولا باشین گلک سپاس بخیر بی
2: خیلی با مستخل ساعت را خوش بکت
0: ایک اوکی آزاد
2: وکیمش ما مستخل خواهد دکتوریت خواهد گلید بد بجد اگر سرکی بو ضعیف کرنه خورنه و ریاضه یه مانه
0: ویا
2: و جا اوه بو چونامل زیره اگر اوه ما مستخل نشی نفسا خواهد و جا ما دی پیار که بجن چند درمانت کردی کارین یعنی چند بیار کردی کارین باش هکو بشین نفس خواه نه لازمی را دیا چند دادی همه راش ندارم بس اگر را یا نشین نفس خواه
0: کاک آزاد بسیاره که تو ایک شوان کسانی اگر مالات پناه بروش بروان حبکا و وان گیایا و چای تن تو دقیقی گیر بیل سر تو ناهلی تو ایک شوان کس های؟
2: اصلا که نادم امام استاد چکار و همه از بودشتگی زواله حتی بود بویاری و کشان بین خالد زوال درکادی کرد بلکه اگر که مثلا دو نوع درمان را بخواد تاثیر یک دو نوع درمان را یک تاثیر خالی دیب کرد شوله خانه کرد بودشک دیگه نباشه هر خرابی که پتران
0: باشه دست تا خوش بین که آزاد گلی هم زوز و سپاسیتت که با بجاریت از یاجوان گل مدان گل اگر افقیراتی سر چبا ما گل اگر پیواندی تایم براسی هم دی بزا بکنم پیواندی پیواند جیب دیمایی که این دا وقتی ما گیم مایجی ما چار پیواندی تایم و ما پنج دقیقه کت ماین ادگلمه دا باب ارکانی دمیتا باش بتم فرما
3: سلام ورز و ورده باش بید باید
0: سلام و سج جوا گله گله سپاس بخیر بی
3: ممنون جانتا صحابی کن که خلیلی که شگر
0: آها
3: ایک چاف لیکرن که خلیل دو سر دا برن سر دا برن یاش خوره که نخوشتر که خلیل اب کسی بی شولید یعن دستیر دای نینن او جی خوم و قعی خوب درستانی بود انا بیشن بیشتر داشت بوله امن آنلاینه هندک صوتا حرک و حوالا خو هندک تاثیر داده تا برک ده فوتوشوپ کردی انت خوری ده قناعت های بخلق اگی چه کردن خلق اگی سر دا بری افتشت بیتن مراقبه اگل سر هبیتن اف درمانه چاو داخلی دست با کسان دبن اره بوچی لسای دالیال هندک جند های بد نای نفروتن اره بوچی دکتور نو بشتن تره بی گیای بیر بگن و چند خیشک چند درک چند برا چند بال مدیدینه توشی نخوشیه بوینه سر و جا بدوانا معیده دوانا دیک چوینه آلوز بوینه لبربوان شولت آنلاین بس لی خلکه که من حتی بگو بجو حتی بی وقتی جی دی نگشتینه و اب کسین بی شولید کن جی دستی دای نینه هنده کزن لین لپش موبایلا خودی در سر دابند هنده چه حبا و درمانا دیتا ویران کن دی حبای دگیش در بگن و تشتش خورا تو نخوشتی که که خلیل متابعه بگه بدرگی اب کسی و اب کسی هندم نجاحت ندینیدن ساکی اکاونت خو قفل کتو بلود کتنو دی چه جا دیار نبیدن و رقم خوش قبل کتن با چه شین وارد به نبیدن مصلا ورز و ورز
0: دست خوش گله گله سپاس بو بجاریتش یا جوان گل مدام رفعت سوچی دمت باش بتون فرما
4: دم باشتر که خلیل توی چانی باشی وزایت برا
0: گلک سپاس تو چوایی که که رفعت
4: او خودی از درجه که مسئول دوامی می تخزمتا همه خلچی دامد صحابه تو مازه کم
0: یا ربی هست سرکفتی بی گل حوالت خو انشالله حت پاراستی جیبن
4: اما پاراستی نه پش به خودی و سروغ بارزانی و به بینر رادیو دو هو کوری پیش مرگی برزکتن همه صحابه تو ماتا کهید
0: صحابه
4: همه بینر ماتا کهید انشالله دی سرکفتی بکن خلیل
0: انشالله گل و یا ربی گل اکس باز بوده رفعت تو چت بیجی بو او کنه او بابت امر بیجین هنده که خلق پناهید بنش بر حبکا خانه حبکا و خانه چای تنه یه ضعیف کنه اگر چه نه
4: او خودی که خلی هر چی چی گوته من دی بو دست حبکوی هیه دی پی ضعیف به همینش کری پا $30 لین کری اینا ما بشویم حبک خوار سبیانه هنه ما بو پی بمرم
0: او چو
4: و قرآن او مزاری و این مزاری آبتی نگله داری آبتی تو
0: سوی
4: توم خر او قال کم خر تویده کر فرام دا مگو نگوی کلی پیب خوب پیب مریده
0: دو کسی دیگه چه علمه نکر
4: اولا کدیش بی روشت سو من رياضي قال النجمة
0: إيه
4: شو مودي من قدي براح دست حبة جدا من بتك بي من التيشن من قدي حساسي شمالي بخودي دست حبة جدا من قلبي من خرز وجه صوتني لي عاد برزا بري خودي كرزاي لانكو كان فجوا الشركة وتشتن هكذا أوي تشتتينين ل بق تيك توك وبا سيدليد للدربة أو كتن افروشیتن با خودت تشتیوان خریفاس دلی نکردن
0: بله دست خوش
4: دی اف دکتوری 20 سال 30 سال اخوینن و تو ویش مرو وینی ویری بست مزح او وینی ویری حبه جبدنه یجی کابر لب راستی دروج عیادی کتب حبه دست حبه جدا من ما بی بمرم
0: سلامتی ان شاء الله همی دیر بن ان شاء الله نخوشیم زوز سپاسیتاش که رفت سلام برس بو حوالت پیشمرگه
4: ریز و سلاوی همه پیشمرگل بو رادیو
0: دهوک
4: هر تار پارت کردستانی به بخمی بنوین و پیام جناب سروک بارزانی دوینه همه خرش شحن کردی نوه تاوین گو ماتکم
0: تو سج جواهاتی زوز و سپاس بو بجاریت تجیه جوان گل من احوال پیشمرگم رفعت سوشی من دو پیوندی دیجی ما که متینید گل من متین دمیتا باش بتن فرمان
5: دم باش کچ خلی ریز احترام با امی احوال دست با خوش بم
0: تو سج جواهاتی فرمان
5: سیده خیلی چند خوشم رو پیشمار دیوید رو پیچه بید پیشمار گوه دیب کتن
0: مونه و یه؟ اره الله
5: خودی پیال ماشمی دیره خود بیدم
0: تو عزیزی متین سر چوا
5: سیده در باره ایوان درمانا از بینه یعنی بزرگانیه که بیست خرکی تیتا کرنه یعنی خنده که تیل یعنی بوی خرنینه مرو و ایجان خود تیم دیتن بسند حقیت خوب روشید هر تشتا که گله که ارزان بی سیده بکر نایتن باید که خلکه که هی از پوی چونه ما از نه جلد که قلعه هم بس پیچه یعنی اگر شیم خوز ایف کم پون حبکو چند دیویدم از دی شیم کرم پید بیا خوز ضعیف بیدم بس من قناعت بینینه از بیجم با همی حوالو طایبتی اوی جگارا تیلم بیده اگر اگر با خلویه پید بیا او ویگوه یعنی هاری کاری خوب انجل خوری نخون چون شوات آن آود بیدن و اگر مروف شیب امر که از سیده خلیل باید که لشه مروفی گوشت مروفی پیچک راخت بیدن و اکی مثلا تو گوشت اکیب که قوزانه که گوه اکیب پیر و ایو دی بیدن زیگان آف بیدن اینن گوشت بشری جی من یوب سریم آتی چند پیر تلی تیم از تلی تیم از پتر چکر روژه سی ساعت ریاضه تیم بر اسمی خوب بس من راستان دی ریاضه مروف راستی نیدن حقیقت بید مروف خورده که امکتن دا بلا نبیدن و رز و احترام بوده و با همی
0: گلک سپاس تب خیل به سج چواکی که متین هم زوز و سپاس یادت گن به دیماه ایک پیواندی ورگیرین ابو لیلا باب لیلا اید گلمه هم دمیت عباش بتن فرما
6: دمیت عباش بید کنید خیلی خصوص سج چواکی بوده و دیو دو کنید کسی برنه
0: نا بیوانجی سپاس یادت گن
6: خودی بو سیغالوی فی کنید خیلی
0: بله
6: بو چی خلق ایمان بود شد اینید یا برای بود شد چید اما دو قسمان درمانت هین باش بس دفت من اینید یعنی بس مهم بالاخیر مروف حاش حالا زیکا دیگر پاک خلی یعنی زیکا
0: حالا زیکا
6: چه بیت اما زیکا لا سریع مثلا تو چه دکتوری دی چه بشه ده که خلی تو قرار دی دی بشه ده خور نخو کیم که متو جو نخو گوری شه بی زیکا بنوی تو بتر بیو بی درمان بی چه گیا بی بچه مجه هکی ابدا ایدان موضوع نه و الا تو چه درمان و کوی روزم خلیک تیر گید یعنی مثلا خلکی که خلا بجی شکولا که خلق مثلا تو دیچی بیشی پس ما عزیزی من ما صد بحثیر علمیه تاین ما ابدهان هزارات تجربه تاین حول العالم الدنیا همیه کو اف فلان درمان اون اف گیایا وی ایشه چه را سرنا که دوشتر نه پس ما میخو من دیدی پیچه بوی من پس ما متنه دلیله پس ما متنه دلیله ما صد بحثیر تاین ما صد شید تاین
0: زور استه اب کسی بنیاز جی اب کسی بنیاز جی ابیات کلام آجید کن خلکه که باوری پانجی های دیتونا تبا به لیلیان نه او جی بنا سبب
6: هلی او جی مشکله
0: مشکله
6: هلی او جی مشکله مازنه اون او ترک نامه که اعلام گلا که خطره که خلی لازم اعلام لازم من در قیوت هبو مفو اعلامی ها چنا به تر کسی بید مثلا لعبه کنه شو بید فرد اگر که خلی لعبه دنباله دنباله دو که ممنوعه لعبه دنباله همی مشهور کردو رکلام بو که
0: وای
6: ایو شو چو دنباله ممنوع و لعبه بید انا شو ترم نو بید دنباله و لعبه گو کردی و خلکی ما مشهورت نمی اعلانه ممکن لازم قیوت هبو مثلا اردن که خلی گیا همیت ممنوعه جيود ممنوعن شنو بده جيو دي صدام كاس دو كي طنا كل شيء سبب جيو دش هدف جيو سرطان له ليش جيو علاج سرطان كو سرطان اوكي هكي اف جيو علاج سرطان بو اف ما حدث عالمي

0: önemi hem
1: Hep
0: 20
1: mahmelerine
0: yaşı zorbanın
1: tutmadan
0: kafası
1: donona,
0: sana
1: hep
0: çekmeyin.
1: mahmelerine dermona, o ne veya?
0: Böyle de sikeri öyle dişit güya ki kod bireme güya ne hilocu sikeriye ki güde de hilocu sikeriye. Tefetü zaibinin o işim güya ki tüsaibin. فتو چه خوز احمد دی، فتو سعرات حاری بینی خور، فتو فتو خورنا خوب گوری، فتو جوانا خوب گوری. زنیم چی کار خیلی؟
1: بله.
0: خدیو وکیل. سه هیوا، الله وکیل. من شاکر نه خور. روزی یک دانه خورنی. پشتی خورنی سعده یک پرگاه چون. همیشه با زیکا بم و سپیدی زیکا را با دو جور ریال با سه هیوا مسی کیلو نه خور.
1: ماشاءالله.
0: طبعا نکم ده کیلو از زیده کریم بوچیش کواس راستیم همیم رو. وقتی تغذیه کار خیلی اش ریال دادی ولی خود درمان آقایی درمان تعیین علمی نیت ثابت دن که درمان علاج مزعیفیه چون شهیدات کن که نه ولی خورن زیکو حالیت معده داده کار خیلی اینا خورن گلک نخویی بس اف درمانه یا ثابت بودی که بهش چی صادقه که هر کسی که وی درمانی نخود هشت صاده اش وام رو و پنجی صاده شو از نه زفری داده
1: دست تفوش بده ما بیا هم دانستان دیم که بس وقتی من هم از زوز و سپاسیتت گم با به لیلای تو گره گره کراتی سر چون گره سپاس بودت خیرده زوز و سپاس راستش از دست خوشی الوان همین حوالات که من اتاتی نمایی که صحبت کردین و ده حوال جی بگو به بومد رای که پیوندی ها روان بیتم پیوندی تو مورد بگیرین اصلی بولین و جی خوازم ببولین من انشالات خلق دهاتی دست وال مایی که ببینم باون حوالم چند خالق دست نشان کردم کلیتی دی بحث کم نبون زانیاریال سر یان جی گهندان زانیاریان اگره که و هر واسام سر بی بابتی هر واسام او تنکو پریکن رکلامت سخته گلک جا تن خواباندن و چند جا تنبلی آوانا و گلک جالانشیش جاو لکرن او هنوی چیل بیتن که برای خود دنه ویگه وان حبگا یان وان چای تنه بعد خون بانده بهانه یعنی ویگه که ضعیف بمن اما زیان توی جوا که من دست بیگه گودی منه به دوباره که وقتی من اما ایو ما که بیبتر درگه هک بویگه که برای که درست بگیرنه بر اوشی خواهنا ساخلم و ازش حتی خلق یک دل دیوان یک شاد بینه و ریز و سلاو خلیل کمال پش مایکل کنترول و بجه اینان یک یکی هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیاد امیر بخواه قبیل بکن به من شاد.

الهر جکی هلبن گهدارن زد عزیز و خوش تی رز و صلابت ما قبیل بکن بخوش حالی به اموهین جار کادی گهش نفیک جبو پیشکش کردن خلق کادی یان برنامه کدی ج برنامه هوا هر سترانک چروک که

0: نشکه لو لو
1: هر جای که این لبن گهدارن زده عزیز و خوشتبی به خوش حالی و اموهین جارکادی گهش نپیه که جبو پیشکش گرنا خلک کادی جبر